0: まあ、日替わりとかで2種類ぐらいと、あとクッキー類、なっちゃんの好きな豆、
1: そう豆のクッキー
0: ね、ナッツの入ったものを夏子さんはもう豆豆と言ってご所望されてるんですけれども、まあ、そういったクッキー類も置いております、うん、ホールケーキとか焼き菓子詰め合わせとか、まあ、予約で受け玉当てたりして、ね、うん、割とバースデーケーキとか、うん、お祝い事のケーキとか、まあ、1週間ぐらい前までに予約していただければご注文、もうフルオーダーなので予算好みとか、うん、で、まあ、クリームのケーキもそうだしチーズケーキとか、うん、ガトーショコラみたいな、もう焼き込みみたいなケーキももちろん受けたまわっております。
1: ですよね、
0: はい、
1: イベントでしかお目にかかれないキッシュもあるんですよ。
0: あ、そうだ、
1: それがね私大好きなんですよ。
0: ですね、
1: ね、
0: うん、割と人気はあるかなと思ってて、うん、あれも結構イベントもだいぶ前からやってて、イベント出始めた頃からキッシュ実は作っててなので、かれこれ 7,8 年くらいは。
1: あ、そうなんだ
0: そう作ってるんですよね。
1: ね、でもキッシュはイベントの時しか食べれないので、うん、グデさんが参加するイベントの時は皆さんキッシュ買いに行った方がいいです。
0: そう夏場は実は作ってないの で、ああ、最近夏が早くなってきてるからちょっとね、6月ぐらいで一旦終了で、うん、7月とか8月9月10月とかも、
1: ああ、そっか、
0: そう暑いとやっぱり
1: 痛みやすい、
0: 痛みやすかったりもするので、ちょっとね
1: そう
0: やってなかったりするんですけど、でも、
1: うん、
0: まあ、シーズンごとの美味しいもの、
1: うんうん、
0: まあ、食べ物食材、
1: 食材ね、
0: そうで出してるので、だから今の時期アスパラとか、
1: うん、
0: まあ、夏子さんの好きなしらす、
1: そうそうそう、
0: 釜揚げしらすはまあ常時なっちゃんとのイベントの時は出すようにするっていう自分の中で決めてることもある。
1: でもアスパラもいいですね。
0: そう、アスパラ今だから、
1: うん、
0: でやっぱ食べたいじゃない、
1: 食べたい、
0: そう
1: 食べたい、
0: だから絶対作るっていうのは決めてますね、うん、だから春のイベントたくさんあればいいのになとは実は思っているんですけれども。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: あ、でもイベントありますよ、いろいろ。
0: そうですよね、
1: うん、
0: それの時は必ず作ろうと、
1: うん、春5月中ですよね。
0: そう、
1: ほらしたらぼっちの時はもちろん、
0: あ、もちろんもちろん
1: もちろん、
0: もちろんキッシュ、キッシュ
1: 皆さんぜひぜひぜひお楽しみにいらしてください。
0: そうですね、
1: そうしてキッシュもなんですけど、本当はなんていう食べ物かわからないんですが、棒状の
0: 何
1: グテさんにある棒状のなんていうの、チョコレートのなんかあるんですよ。それが好きだったんですけど、今その物価高で物がなかなか仕入れれないということで縮まったんですよ。その棒状のが縮まってお値段が上がったんです。それでね、最初その棒がちょっと長かったんですよね。それでそれが魅力を感じていつも買ってたんですけど、なんか縮まってから味は変わってないはずなんですが、うん、魅力を感じなくて、
0: うん、
1: まあダイエット始めたのもあるので、うん、最近は買ってないんですよ。
0: そう、その棒状っていうものが、うん、ブルッキーっていうやつでこれはブラウニーとチョコチップクッキーを掛け合わせたお菓子、ケーキ、焼き菓子なんですね、うんうん、なので、まあ、下がブラウニー、チョコレートとくるみが入っている、
1: う
0: で、そうそうそう、上にチョコチップ

0: クッキーなんでチョコチップがバーッと乗ってて、うん、ちょっとザクザクしてて、
1: うん、
0: っていう商品なんですけど、なんせ使ってる材料全部なんだろう何倍とかになっちゃって、
1: うん、ね、縮まってましたもんね。
0: そのまんまの棒状で売ってもいいんですけどその値段出したらみんな買うんですかっていう値段に仕上がってしまうので、
1: うん、
0: 確かにあの棒はあのこの形が絶対に可愛いだろうと思って、うん、私も決めて、それがなっちゃんのお気に召して、
1: そうそうそう
0: 食べやすいスティック状だったんですよね。
1: そうなのそうなの、
0: うん、
1: してほらくるみとか入ってるって言ったでしょ、そういう豆系が、うん、好きなんですよ、入ってるの
0: 食感とかね、そうそうそうそう、美味しいんだよね。
1: そうそうなの。したらある時イベントで持ってきてくれて、見た時に縮まってたからあれって思ったんです
0: そう、私もこう縮めて値段もちょっと高くなって、果たしてこれは皆さんお買い求めになるんだろうかって不安になりつつも出したんだけど、うんうんうん、やっぱり売れないよなって感じって感じ、
1: うん
0: うん、なのでそれはもう、
1: うん、
0: あのもはや幻の商品になっちゃうんじゃないかなって思いますね。
1: だ
0: ね、う
1: ん、だって結構長い棒状だったんですよ私の中では
0: ボリュームもあるしね、
1: うん、そうそう、
0: いやすっごい美味しいんですよ、
1: うん、
0: だって美味しい、ブラウニーも皆さん味わかると思うし、チョコチップクッキーも美味しいって分かってるじゃないですか、うん、頭の中で
1: 分かってる分かってる、
0: それがくっついたケーキですよ、
1: うん、
0: 美味しいことしかない。
1: そうですよ、だから毎回ね買ってたんですよイベントの時に、うん、うん、それが縮まってからえって
0: もう申し訳ない、あの商品がちっちゃくなったの見せたのは、うん、なんか申し訳なく思っております。
1: でも仕方がないですよね、それはね。
0: そうなんですよ、
1: うん
0: うん、
1: それはグテさんが悪いわけでもなく高騰するからなんですよ。
0: そう、そうそ
1: う、うん、だから仕方がないなとは思ってるんですけど、うん、でも他にもなんか時々あの
0: そうですね、
1: 変わったものを作ってきてくれるんです、
0: はい、まあ、あのメインがイベント販売の時もスコーンなんで、それもあるんですけど、やっぱそれだけじゃ足りない、なんとなく自分のものを作る上でちょっと足りないなって時は、うん、ちょっと違うものね作ってみようかなって思って作って出したりとか、
1: 前になんかあのクリームの中に何だろう、なんかの果物が入ったカステラみたいなのにサンドしたやつ
0: ありますね、
1: うん、
0: ちょっとうろ覚えじゃないですか
1: あれも1年ぐらい前だと思う。
0: そう、皆さんがそろそろスコーン食べ飽きたんじゃないかなっていう時に、
1: うん、
0: ああいうシフォンサンドとか、
1: うんうん、
0: 台湾カステラにクリームサンドしたやつとか、
1: うん、
0: そういうやつですよね。
1: そうそうそうそうそう、
0: 桃の入ったフルーツサンドが、あ、そうだ、桃だ、
1: うん、
0: もうなんか私がいないのにあるなとか言ってあの取り置きしてお、OK、っていうなんかメッセージがめちゃくちゃ来て、来るまで取っておくとか。
1: そう、
0: まあ、メインあの基本を、うんうん、ほらケーキ屋なので、
1: うん、
0: やっぱそっち得意なんですよ ね、
1: そうですよね、
0: ケーキが、うん、だからイベントごとで焼き菓子しか食べれない人に対しても、うん、やっぱりたまには、
1: うん、
0: 私のもう神髄を食べていただければなと思って、お店に来ずとも食べれたらいいなと思って。
1: あ、そうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: クーラーボックスを抱えて、
1: うんうん、
0: 持っていくっていうこともしてるんですよね。
1: でもそれもやっぱりあれでしょ、移動も店から、
0: うん、
1: 出会えるまで持ってくるから、うん、夏場はね。
0: でもやっぱりさっぱり食べたいから、うん、夏場に割とやってることが多いですかね。
1: じゃあ夏場も食べれるんだ。
0: 食べれます。夏場の方がフルーツ類多いじゃないですか、
1: うん、
0: だから
1: そうね、
0: そう
1: 食べたいです
0: 今度ね、
1: 今度ね、
0: うん、次回とは言わないけど

0: もうそこはまた私ほぼ気まぐれで、
1: うんうん、
0: 毎日のスコーンのフレーバーとかも今日はこれやろう明日はあれやろうとかもうなんかスケジュール立てして、
1: うん、
0: 1ヶ月このメニューでいきますって全然考えないでやってるから、
1: うんうん、日替わりですもんね。そういつも
0: 日替わり、
1: うん、いいと思いますよ。今日は何かなって、
0: うん、
1: ワクワクするから。
0: そうだから決まってた方が買いに行きやすいっていうお客様には、
1: うん、
0: 大変迷惑をかけているような気もするんですけれどもで毎日ほらインスタグラムチェックしない人とかも多分、うんうん、いや多分というか絶対いるの で、
1: うん、
0: で来てみてあ今日はあれないんだとか、
1: うん、
0: ちょっと残念がっちゃう方もいるんですけど、
1: うん、
0: すいませんもう私このやり方しかできないんで言ってご了承 いただいてます。
1: そうですか、
0: うん、皆さんスコーン食べたことありますかね、うん、ここら辺だとあんまりスコーン売ってるところがないっていうお客様の ご意見を聞いて一応じゃあメインでしてみるかと思ってスコーン販売してるんですけれども、うちで作ってるスコーンの、まあ、説明みたいなこともした方がいいんですかね。
1: どうぞしてください。
0: 一応うちのスコーンは、まあ、スコーンっていうのがイギリス発祥の、
1: うん
0: うん、なんて言ったらいいの、クイックブレッドって言って発酵させない簡単に焼き上がるパンみたいな意味なんですけど、
1: うん、
0: で主にイギリスで作ってるイングリッシュスコーンとアメリカで作ってる、うん、まあ、アメリカンスコーンみたいなのがあって、アメリカのスコーンはだいたいちょっと三角形みたいなのででっかいクッキーみたいな雰囲気は、で中にチョコのこうザクザクしたやつとか、
1: うんうん、
0: 甘いもう全体的に甘いとか、
1: うん、
0: そういったのがアメリカンスコーンですね。有名コーヒーチェーンみたいなところで売ってるようなやつがアメリカンスコーンで、うちで作ってるのがまたそれと違って、まあ、イギリスのイングリッシュスコーンっていうタイプのものを作ってます。
1: そうなんだ。
0: それ自体はあんまり甘くなくって基本丸型、うん、
1: 丸型、
0: うん、なんですよね。でサクッと表面サクッとしてて、うん、ホロッとしてて、
1: うんうん、
0: で、うん、と狼の口って言われるいわゆる腹割れっていうやつなんですけど、真ん中がちょっと割れかけてる、
1: うん、
0: そこを割ってクロテッドクリームっていうバターみたいなやつと、
1: うん、
0: ジャム、
1: うんうん、
0: をのっけつけて食べるっていうスタイルが基本スタイル。
1: そうなんだ。
0: そうなので、生地自体があんまり甘くないっていうのが特徴かな、うんうん、と思います。でうちいろいろなフレーバーで出してるけど、うん、基本はそんなに甘くはしてないから、
1: う
0: ん、
1: 甘くないですね。
0: バターつけたりとか、うん、クリームチーズのっけたりとか、うん、皆さん結構アレンジして食べてることが多いかな、
1: うん、
0: と思いますね、
1: うん、
0: で温めて食べてもいいし、
1: うん、
0: そのまま食べてもいいしって感じのものを作っております、うん、なんか好きな味ありますか？
1: え、私はくるみ。
0: あ、くるみが好き。
1: いや、豆が入ってる
0: もん。あ、そうだそれ以外はありますか？
1: ほらよく売ってる、
0: うん、
1: なんかバターのあるでしょ、発酵バターとか。
0: あるある、
1: うん、あれも好きだよ。
0: そっか、
1: うん、
0: そうだ、うちは基本のプレーンのスコーンは、
1: うん、
0: 普通のバター、うん、無塩のバターと、うん、まあ、小麦粉と、
1: うん、
0: 砂糖と、じゃあ生クリーム、
1: うん、
0: みたいな感じの仕様なんですけど、普通のバターとは違って発酵バターっていう種類のバターもあるんですよね、うん、それを使って焼くと、うん、風味がやっぱり違って焼き上がりのなんだろう、うん、バターの匂い

0: 匂いってなんか独特の、うん、焼いた感じの匂いがふわっと香って、うん、それが美味しいんですよね。
1: ね、
0: うん、それを別にしてフレーバー違いで作ってます。
1: そっか、
0: うん、
1: 楽しみです。皆さんぜひぜひ買いに行ってみてください。でね、そのグテさんのお店の場所、うん、
0: はい、あ、お店の場所ですね、うん、住所、
1: そうです、そうです、はい、
0: と八海沢市四条西四丁目7番地、今トラックビルっていう、ま、いう建物に3つ4つかテナントが入ってて、そのうちの、ま、一番右側赤い看板が目印で、
1: うん、そうです、うん、はい、赤い看板、
0: そこにありますお店
1: ね。知ってる方もいらっしゃると思いますが、ぜひぜひ行ってみてください。
0: よろしくお願いします。
1: ね、そっか、お店ではキッシュは出さない。
0: そうですね、お店でキッシュ出したことないかな。
1: やっぱりあれですよね、おっかないですよね、冬じゃないとお持ち帰りするされる方。
0: そうですね、うん、やっぱりあの卵の量とか、うん、あとなんか水分量が焼き菓子と違ってちょっと多いので、
1: うん、そうですよね、
0: うん、ちょっと心配ってところもあって、うん、その場で食べていただけるのならいいんですけど、
1: うん、
0: うん、あんまり出さないようにしてます
1: ね、
0: うん、
1: ではね、皆様、キッシュを食べたい方はグテさんの参加するイベントでご注目ください、
0: はい、
1: これおすすめなんで。
0: ありがとうございます、
1: はい、ぜひぜひお願いします。次食べれるのは5月20日、
0: はい、
1: しかないですイベント。
0: 5月はそうですね、あ、多分、
1: うん、5月20日のほら前回紹介したなっちゃんのぼっちマルシェ、これでここで食べれますので、ぜひぜひいらしてください。
0: 出店者の皆さんがあのご希望されて持ってくので
1: 、ね、なくならないうちに早めにお願いします。そうですね、はい、ね、ということです。本日はご紹介来ていただきありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: またぜひいらしてくださいね。
0: こちらこそよろしくお願いします、はい、
1: ではね、1週間の生まれつき別占いご紹介しますね。

ごめんなさいね、手間取ってすいません。1月生まれさん、慌てず騒がずで静かに流れを待つ時です。自分を見つめ直しましょう。ラッキーカラーは濃紺です。2月生まれさん、過去の経験が生かされ力を発揮できます。それが高評価につながります。ラッキーカラーは紫です。3月生まれさん、停滞期は必ず脱することができるので前向きな気持ちで過ごしましょう。ラッキーカラーはパールピンクです。4月生まれさん、何事も先延ばしにせず即行動することが開運につながります。ラッキーカラーは黄色です。5月生まれさん、今週は交際費などケチらないようにしましょう。ラッキーカラーはオレンジです。6月生まれさん、人の良いところを見つけ褒めるように自分の成長に

0: につながります。ラッキーカラーはシルバーです。7月生まれさん、今週は不要なものは根こそぎ片付けましょう。それはね、不要品とか人間関係もです。ラッキーカラーはピンクです。8月生まれさん、あら、徹底的に悪しき習慣をね、悪い習慣を見直すことで運気が巡っていきます。ラッキーカラーは黒です。9月生まれさん、時には完璧主義も緩め柔軟になりましょう。その方がね、気持ちも楽になります。ラッキーカラーは緑です。10月生まれさん、フットワーク軽く行動することで良い出会いに恵まれます。ラッキーカラーは赤です。11月生まれさん、公私混同は信用を失います。誰に対しても誠実に接しましょう。ラッキーカラーはグレーです。12月生まれさん、たまには神社参拝でパワーチャージをしましょう。朝日を浴びると吉となります。まあ、このような鑑定結果になりました。1週間参考にお過ごしください。今日はね、久しぶりにゲストに来ていただきましたしばらくぶりですね。美味しい話聞けてよかったですね。ぜひね、本当ご紹介にあったキッシュですけども、本当におすすめなので、グテさんがイベントに出るよっていう時はなっちゃんラジオで紹介するので、買いに来てください。美味しいですから。あとさっき話した縮まった棒状のお菓子も大変美味しいですね。もうね、ダイエット中でも、なんていうの、男性はどうなのかわからないですけど、女性ってやっぱり甘いものはなんか欲しちゃいますよね。うん、ね、お茶だけ飲みに行こうと思ってラジオの帰り寄るんですけど、なんかね、好きなケーキとかあったらやっぱり食べちゃうんですよまあそれが女性なんです。そのなんかご紹介にあったその台湾カステラのサンドも楽しみですね。これはいつできるかわからないというか、いつ作ってきてくれるかわからないので、イベントの時皆さん楽しみにしてください。ということですでは5月20日皆さんお待ちしております。本日も最後までお付き合いくださりどうもありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。したっけね。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、この番組は北一造園土木の提供でお送りしました。

0: ラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
1: FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜梨です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
3: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
4: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
5: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
6: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書も届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
0: FM 浜那須

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えします。11日月曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温10度、降水確率 10%。 12日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温11度、降水確率 30%。 13日水曜日、天気は曇り、最高気温20度、最低気温12度、降水確率 30%。 14日木曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率 40%。 15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温20度、最低気温10度、降水確率 20%。 16日土曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温10度、降水確率 30% となっています。以上、この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanazu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥読みをお伝えします。岩見沢市大和町藤原徳弘さん、藤原徳弘さん、男性の方です。享年87歳でした。通夜は11日午後4時30分から午後6時、告別式は12日午前9時から午前10時、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市みその一条4丁目津田よしみさん、津田よしみさん、男性の方です。享年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。道内 B 型事業所の不正受給が3億7000万円に上りました。障害や病気のある人の就労を支援する就労継続支援 B 型事業所で、北海道内の自治体などが支払った訓練等給付金の不正受給が相次いでいます。今年の2月までの5年間で少なくとも3億7000万円以上に上ることが北海道新聞の取材で分かりました。支援実績を事業者が偽り不正に受け取る手口が目立っており、背景には急増する事業所に対して行政の監査体制が追いついていないことがあります。北海道や札幌市などによりますと、2021年3月から今年の2月までに発覚した B 型事業所関連の不正受給は、札幌、江別、石狩、旭川、函館、釧路の合わせて6市で発見、合わせて3億7300万円に上ります。利用者数や日数の水増しのほか、架空契約など虚偽申請による不正が目立つということです。道によりますと、制度開始当初の2006年度に59箇所だった道内の B 型事業所は、2024年度には1418箇所に増加しており、札幌市だけで半数近くを占めています。変わってのニュースです。函館市電が4言語で表記します。訪日外国人観光客の増加を受け、函館市交通部は市電の優先席表示の改善を進めています。背もたれの部分には韓国語や中国語などの表記を追加した上、優先席の場所を示すポスターを新たに掲示し、車内マナーの向上を訴えています。市電の優先席表示はこれまで日本語のみの表記や日本語と英語の2言語表記のみで、優先席と認識できない外国人観光客は少なくありませんでした。高齢者など席を必要とする人が座れないこと

ットがあり、市民からの改善要望が寄せられていました。優先席にえんじ色のシートカバーを導入し、優先席の表記を日本語、英語、韓国語、中国語の4言語ではっきりと示しました。またポスターも4言語で優先席の上にある広告枠に貼り出しています。代わってのニュースです。北島三郎さんが知り内に桜の苗木30本を寄贈しました。道南の知り内町出身の演歌歌手北島三郎さんから町にしだれ桜の苗木30本が寄贈され、このうち19本を7日知り内小学校の児童が学校の敷地に植えました。北島さんは今年90歳で、町内で北島音楽事務所の窓口となっている阿部島ゆずるさんによりますと、節目の記念に町の人たちにしだれ桜を届けたいと連絡がありました。東京の北島さんの自宅にもしだれ桜があるということで、桜は三郎桜と名付けてほしいという希望も添えられていました。7日は知内小学校の児童およそ80人が学校の近くを流れる知内川の土手の脇に80センチほどに伸びた苗木を一直線に植えました。6年生の中村環奈さんは北島さんについて、すごい人と聞いています、大切に育てていつか直接お礼を言いたいと話していました。代わってのニュースです。春の高校野球旭川支部が開幕しました。第65回春季全道高校野球大会の支部予選が8日旭川支部を皮切りに開幕しました。全道10支部の連合チーム10を含む164チームが熱戦を繰り広げます。8日は旭川スタルヒン球場で2試合を行いました。小雨が降るあいにくの天候でしたが、力強いプレーを見せる選手たちに観客から声援が送られました。日程が順調に進めば今月17日に10支部すべての代表が出揃い、全道大会は今月25日に札幌萌えれ沼公園で開幕します。支部代表15チームに今年の春の選抜大会に出場した推薦枠の小樽支部の北昇高校を加えた合わせて16チームが出場します。代わってのニュースです。アイヌ遺骨返還を求め国を提訴しました。日高の新日高町のアイヌ民族の団体シベチャリアイヌトライブは8日研究目的で町から持ち出され、現在は国土交通省が胆振の白老町にあるアイヌ文化復興拠点ウポポイで保管している279体の遺骨と副葬品の返還を求め、国を札幌地裁に提出しました。団体によりますと、ウポポイからの遺骨返還を求める裁判は初めてということです。以上、FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方開催のご案内でした。

利根別川クリングリン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木の前

ケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール、北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

しんのすけったら、また幼稚園バス行っちゃったじゃないの。乗った？ブラジャー。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
2: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス、
3: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
4: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
5: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

0: The Nandalo Show International Music Stephen Hartfeather
1: And 遊郭アポパイ毎週水曜夜9時からオンエア

0: See, I can't get enough of you, buddy.
1: I just
0: yeah.

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
4: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
5: スマイルアイズのとんでもないと。
6: そうでもないと。
5: 毎週木曜日21時に
6: FM 浜名荘の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
6: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
6: メッセージ待ってます。
0: FM 浜名荘 JAPAN、
7: FM 浜名荘ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えします。11日月曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温10度、降水確率 10%。 12日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温11度、降水確率 30%。 13日水曜日、天気は曇り、最高気温20度、最低気温12度、降水確率 30%。 14日木曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率 40%。 15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温20度、最低気温10度、降水確率 20%。 16日土曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温10度、降水確率 30% となっています。以上、この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1.
1: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥読みをお伝えします。岩見沢市大和町藤原徳博さん、男性の方です。享年87歳でした。通夜は11日午後4時30分から午後6時、告別式は12日午前9時から午前10時、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市みその一条四丁目津田よしみさん、男性の方です。享年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

防災どうする？こんにちは、岩見沢市役所防災対策室の桐生夏実です。この番組は災害が発生したときに皆さんが悩まずに行動できるよう防災に関する情報を紹介する番組です。今回の放送のテーマは共助です。皆さんは共助という言葉を聞いたことがありますか？自分の身は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですが、その次に重要となるのが共助です。共助とは災害が発生したとき地域の方や周りの方と協力して助け合うことを言います。自分の身は自分で守ると言っても、中には自力で避難することが難しい方など、災害が発生したときに支援が必要な方もいます。そういった方に周りの方が手を差し伸べ助け合う共助によって被害を軽減することができます。では共助とは具体的にどんな活動があるのかお話しします。一つ目の活動は自主防災組織の設立です。自主防災組織とは、地域住民が協力して自分たちの地域を自分たちで守るために設立する組織のことを言います。岩見沢市では自主防災組織の役割は町会自治会が担っています。町会自治会が自主防災組織としての位置づけをするためには設立の届出が必要になりますが、現在岩見沢市には52の自主防災組織があり、131の町会自治会が自主防災組織として防災訓練や研修会など様々な活動を行っています。自主防災組織に位置づけされると、市から防災活動に対する支援が拡充されます。資機材などの防災備蓄品を購入する際に購入費用の補助が受けられるようになりますので、皆さんがお住まいの地域で加入している町会自治会がまだ自主防災組織に位置づけされていない場合は、自主防災組織の設立を考えてみてください。2つ目の活動は防災に関する資格の取得です。地域の防災力を高めるためには、防災に関する基本的な知識や技術を持ったリーダーが必要です。資格を取得した方が地域のリーダーとなり、防災活動を進めていくことが望まれています。そのため岩見沢市では防災関係の資格を取得する際の受講料などの費用を補助しています。資格にはいくつか種類がありますが、その中でも取得しやすいものを2つご紹介します。1つ目は防災士という資格です。防災士の資格は講座を受け、試験に合格した上で心肺蘇生などの救命講習を受講すると取得することができます。講座は2日間で終わり、札幌市などで年に何回か開催されています。開催については広報岩見沢でお知らせしています。受講にかかる費用はおよそ6万円ですが、資格を取得すると補助の対象になります。2つ目は地域防災マスターという資格です。この資格は北海道が認定する資格で、資格を取得するには北海道が開催する認定研修会に参加する必要があります。研修会は1日で終わり、研修費用は無料となっています。研修会は年に1回行われ、日程は広報岩見沢でお知らせしています。この他にも防災危機管理者や防災介助士、防災動物管理アドバイザーなど様々な資格がありますので、ぜひ防災関係の資格を取得して防災の知識や技術を身につけ、地域の防災活動に参加してみませんか？今日は共助をテーマとして、自主防災組織の設立と防災に関する資格の取得と防災活動支援補助金についてご紹介しました。地域の防災力を高めるには、まずは地域の皆さんで防災・減災について学び、防災訓練を行ったり、地域の実情に応じた体制づくりに取り組む必要があります。補助金を活用して自主防災組織の備蓄品を準備したり、個人で資格を取得するなど、いつ起こるかわからない災害に備えておきましょう。今日の放送は岩見沢市役所防災対策室の桐生夏実がお届けしました。それでは皆さん、また次回。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。道内 B 型事業所の不正受給が3億7000万円に上りました。障害や病気のある人の就労を支援する就労継続支援 B 型事業所で、北海道内の自治体などが支払った訓練等給付金の不正受給が相次いでいます。今年の2月までの5年間で少なくとも3億7000万円以上に上ることが北海道新聞の取材で分かりました。支援実績を事業者が偽り、不正に受け取る手口が目立っており、背景には急増する事業所に対して行政の監査体制が追いついていないことがあります。北海道や札幌市などによりますと、2021年3月から今年の2月までに発覚した B 型事業所関連の不正受給は、札幌、江別、石狩、旭川、函館、釧路の合わせて6市で発見、合わせて3億7300万円に上ります。利用者数や日数の水増しのほか、架空契約など虚偽申請による不正が目立つということです。道によりますと、制度開始当初の2006年度に59箇所だった道内の B 型事業所は、2024年度には1418箇所に増加しており、札幌市だけで半数近くを占めています。代わってのニュースです。函館市電が4言語で表記します。訪日外国人観光客の増加を受け、函館市交通部は市電の優先席表示の改善を進めています。背もたれの部分には韓国語や中国語などの表記を追加した上、優先席の場所を示すポスターを新たに掲示し、車内マナーの向上を訴えています。市電の優先席表示は、これまで日本語のみの表記や日本語と英語の2言語表記のみで、優先席と認識できない外国人観光客は少なくありませんでした。高齢者など席を必要とする人が座れないことがあり、市民からの改善要望が寄せられていました。優先席にえんじ色のシートカバーを導入し、優先席の表記を日本語、英語、韓国語、中国語の4言語ではっきりと示しました。またポスターも4言語で、優先席の上にある広告枠に貼り出しています。代わってのニュースです。北島三郎さんが知り内に桜の苗木30本を寄贈しました。道南の知り内町出身の演歌歌手北島三郎さんから、町にしだれ桜の苗木30本が寄贈され、このうち19本を7日、知内小学校の児童が学校の敷地に植えました。北島さんは今年90歳で、町内で北島音楽事務所の窓口となっている安倍島ゆずるさんによりますと、節目の記念に町の人たちにしだれ桜を届けたいと連絡がありました。東京の北島さんの自宅にもしだれ桜があるということで、桜は三郎桜と名付けてほしいという希望も添えられていました。7日は知内小学校の児童およそ80人が、学校の近くを流れる知内川の土手の脇に80センチほどに伸びた苗木を一直線に植えました。6年生の中村環奈さんは北島さんについて、すごい人と聞いています、大切に育てていつか直接お礼を言いたいと話していました。代わってのニュースです。春の高校野球旭川支部が開幕しました。第65回春季全道高校野球大会の支部予選が8日、旭川支部を皮切りに開幕しました。
全道10支部の連合チーム10を含む164チームが熱戦を繰り広げます。8日は旭川スタルヒン球場で2試合を行いました。小雨が降るあいにくの天候でしたが、力強いプレーを見せる選手たちに観客から声援が送られました。日程が順調に進めば今月17日に10支部すべての代表が出揃い、全道大会は今月25日に札幌燃えれ沼公園で開幕します。支部代表15チームに今年の春の選抜大会に出場した推薦枠の小樽支部の北昇高校を加えた合わせて16チームが出場します。代わってのニュースです。アイヌ遺骨返還求め国を提訴しました。日高の新日高町のアイヌ民族の団体シベチャリアイヌトライブは8日研究目的で町から持ち出され、現在は国土交通省が胆振の白老町にあるアイヌ文化復興拠点ウポポイで保管している279体の遺骨と副葬品の返還を求め、国を札幌地裁に提出しました。

団体によりますと、ウポポイからの遺骨返還を求める裁判は初めてということです。以上、 FM ハマナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
2: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
3: GCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
4: GCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
5: FM 浜名洲 JAPAN、
6: FM 浜名洲ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えします。11日月曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温10度、降水確率 10%。 12日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温11度、降水確率 30%。 13日水曜日、天気は曇り、最高気温20度、最低気温12度、降水確率 30%。 14日木曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率 40%。 15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温20度、最低気温10度、

20%。 16日土曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温10度、降水確率 30% となっています。以上、この時間は石狩空知士別地方の週間天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥江美をお伝えします。岩見沢市大和町藤原徳弘さん、男性の方です。享年87歳でした。通夜は11日午後4時30分から午後6時、告別式は12日午前9時から午前10時、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市みその一条4丁目津田よしみさん、男性の方です。享年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

校歌の時間。今回は岩見沢市立メープル小学校校歌をお送りしています。作詞河合誠一、作曲稲村和志。平成11年4月開校、平成14年手作りカヌー進水式、平成22年小規模特任校制度を開始。学校の教育目標は、一人一人が輝いて心豊かに育つメープルの子。歌詞の夢校舎は、メープル小学校の特徴ある校舎と、夢に向かってたくましく成長していく子どもたちの学び屋を表しています。田植えから収穫までの稲作体験や、野外炊飯などのサバイバル体験学習やカヌー体験学習、建物づくり教室やソリコンテストなど、さまざまな活動に取り組んでいます。大変協力的な保護者、地域の皆さんに支えてもらい、特徴のある学校として子どもたちと共に歴史を刻んでいます。皆さんのご協力に感謝いたします。今回は岩見沢市立メープル小学校校歌をお送りしました。

0: はい、時刻は午後1時15分を回っています。 FM 浜名瀬週末ラジオのお時間です。ということで本日の出演者は私ゆりぴこと、
1: はい、ケンケンです。
0: 一人足りませんね。
1: ですね、まあ、ちょっとね体調不良ということで、ね、
0: はい、今日は2人でね、はい、やっていこうと思います。
1: はい、さあね、5月ね、まあ、先週はね
0: ゴールデンウィーク
1: でお休みということでね、はい、ね、まあ、後々話すけれども楽しんでたゴールデンウィークは
0: 楽しんでましたけど、なんか、うん、もうちょっと遊びたかったかも。
1: あ、日にちが足りなかったかな。
0: いや、なんか、うん、あの暇してました、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、
0: はい、だから、うん、もう一回ぐらい遊びたかったかな、人と
1: 人と
0: 人と
1: ね。え、でも学校自体は結局何日間お休みになってたのかな。
0: 何日間でしょう、うん、
1: あれかな、まあ、
0: 1週間ぐらい、
1: 1週間ぐらい、
0: うん、私は、
1: うん、あ、そうかそうか、はい、いや、じゃあもっとね欲しく、何日数が欲しいのと、
0: いやでも、うん、あの会えないの寂しいので人に
1: そっか、そう、人恋しいタイプなんね
0: 恋しいタイプなんで、
1: ね、あとやっぱちょっとねお天気がねあまり、ね、あ、良くなかったからね、
0: 考えたら
1: どちらかというとインドア的になっちゃったんじゃないかな。
0: そうですね、何してたかな、うん、あ、トモコレ

0: してました。
1: トモコレって何
0: 友達コレクションっていうあのスイッチのゲーム
1: ね、
0: はい、
1: もうおばさんわからなくてそっか、
0: これで遊んで1日を消費してました、うんうん、ピコは。
1: そうだね、まあ、ゲームっていう手もあるよね、うん、はい、はい、ということでね、じゃあ今回でお送りしていきますが、さあ今日のテーマは、
0: 今日のテーマはですね、うん、アイスクリームを開発しようということで、本日5月9日がアイスクリームの日ということで、
1: はいはいはい、ね、
0: このようなテーマにゆのちがね、うん、したらしい。
1: そうなんかね、好きなアイスはちょっとね、あの、うん、ちょっとひねりたいということで開発しよ う, う
0: 開発、
1: うん、ね、どんなアイス ね作りたいかな、
0: 作りたいかな、考えていきましょう、みんなでね、
1: はい、そうしましょう、
0: はい、はい、というわけで、うん、リクエストメッセージ募集してます。電話番号が 0126258074、 ファックスが 0126258079、 イメールアドレスが fm761@theia.ocn.ne.jp、 X が @fm761 でお待ちしてます。ということで週末ラジオスタートです。

0: スーラジニュース。
1: あら、あらららららら。なんか今日元気ない？そういうわけではないか。
0: いや、結構寝起きなので。
1: そうだったよね。もうほぼほぼすっぴんできちゃったという。
0: ほぼほぼすっぴんできました。
1: でも、まあ、若いから変わらないよね。
0: いや、まあなんとかして最低限してきたんで。
1: ああ、そっかそっかそっか。
0: はい、ね、多少は。
1: うん。あのちょっと綺麗に咲いて、はい、じゃあ行きましょうか。
0: はい、はい、というわけで、早速ね、今週1週間の岩見山のニュースを北海道新聞からお伝えします。
1: はい、
0: ということで、まず5月5日火曜日のニュースです。北海道日本ハムの二軍本拠地誘致を目指す、署名活動が始まりました。プロ野球北海道日本ハムの二軍本拠地誘致を目指す江別市に協力する岩見沢商工会議所は、空地管内を対象に署名活動を始めました。隣接する漁師が連携し、6月に迫る本拠地決定に向けて機運を盛り上げています。岩見沢商工会議所内や市役所に署名コーナーを設置し、空地管内全26商工会議所商工会でも活動を展開しており、専用ホームでオンライン署名を受け付けているそうです。署名活動は、署名は20日までということです。候補地が江別、江庭、苫小牧の3市に絞られる中、江別商工会議所は4月下旬に岩見沢側に協力を要請しました。岩見沢商工会議所はオール空地で江別誘致実現に向けて頑張りたいとしています。以上です。
1: はい、ね、二軍施設がね近く、ね、はい、近くにできるとやっぱりね、あのプロ野球、まあ、はい、ね、好きな方とね、そう興味ない方とねいるけれどもね、私どちらかというと興味があるからね、ぜひぜひ江別に来てほしいというね、そういう感じかな。ピコはあんまり興味ない。
0: ピコは、一応エスコンで働いてた時期があるんですけど。
1: そっかそっか。
0: でも、エスコン見行くようになってやっとルール分かってきたぐらいなんで、
1: いや、いいんじゃな。今度またね、あの二軍施設来たらね、二軍の試合とかあるから、
0: はい、
1: そこでバイトする？あ、それでもないか。バイトできるのかな、分かんないけど、
0: 給料が良かったら
1: そうだよね。まあ、ぜひね、なるべくね、こう近くでね、
0: はい、
1: 施設が来て選手をね見れるといいなというふうに思っています
0: 。そうですね、
1: ぜひあの署名活動参加してください。
0: はい、
1: はい、じゃあお次どうぞ。
0: はい、じゃあ次は5月6日水曜日のニュースです。
1: はい、
0: 5月5日は、グリーンランドに多くの家族が訪れました。子どもの日の5日、市紫文町の遊園地北海道グリーンランドでは、午前8時の開園と同時に多くの家族連れが詰めかけ、園内には子どもたちの楽しげな声が響きました。

0: 午前中だけで約6000人が来園し、ジェットコースターをはじめほぼ全てのアトラクションで順番待ちの長い列ができました。ゴールデンウィーク期間中は連日、キャラクターショーが行われており、この日は今年1月までテレビで放映されていたウルトラマンオメガが登場。悪役と戦うヒーローに子どもたちは頑張れという大きな声援を送っていたそうです。札幌市中央区から父親と訪れた、札幌ホロニシ小1年の森山さんは、迷路のアトラクションは頭を使わないといけなかったけどクリアできて楽しかったと笑顔で話しました。副支配人の山本飛鳥さんは、人気のジェットコースターや観覧車など乗りに来てほしい、ホームページで購入できる電子チケットを利用すると入場がスムーズですと話していました。以上です。
1: はい、ね、グリーンランドね、結構ね、あのグリーンランドに限らずいろんなところの、ね、このイベント、はい、にぎわってたみたいだね。
0: あ、そうなんですね。そっか、ちょっとな、結構徒歩しか移動手段がないから、
1: そっかそっか、
0: ちょっとグリーンランドまで全然行けないんだけど、
1: ね、グリーンランドまではあとはね、中央バスを使っていくかっていう形かな。
0: ね、賑わうんですね、グリーンランド。子どもの日とかゴールデンウィーク期間、
1: やっぱりそうだよね、はい、あのね、子ども遊ばせるにはね、いいところ、私あの乗っ腹あるから、はい、そこら辺で走らせといてもいいのかなと思うし ね、
0: 確かにね、
1: キャラクターショーやってるからそういう意味では
0: 確かに
1: 見たくて、
0: そうですね、
1: うん、どうやったら、はい、なんかキャラクターショー見に行ったりした？
0: 結構
1: プリキュアとか、
0: プリキュア見たい、
1: 今も見たいって、
0: 今も見たいし、今でもプリキュアになりたいですよ、うん、なんなら
1: そうなの、
0: なんならプリキュアになりたい。
1: そう、
0: あのまだ諦めてないから、
1: 諦めてない、
0: まだ諦めてない、
1: そう、頑張れ。
0: はい、頑張ります。
1: はい、ということでね、まあ、はい、グリーンなどまだまだね、秋までね、開園しているのでね、楽しんでもらいたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、では次は私の方からです。
0: はい、お願いします。
1: はい、毛陽さんぶどうビールはいかがでしょうか。果樹栽培が盛んな市内毛陽町の温泉宿泊施設ログホテルメープルロッジが毛陽産のブドウ果汁で作ったクラフトビールを発売しました。昨年秋に発売したリンゴのクラフトビールに続く第2弾で、メープルロッジは新感覚のビールを楽しんでほしいと話しています。ロッジを管理運営する一般財団法人岩見沢地域交流センターはアンドブランドで毛陽産果実を使った酒造りに力を入れています。昨年9月に毛陽産リンゴ果汁を使ったクラフトビールを初めて製造したところ好評だったことから別の味にも挑戦してみようと毛陽の果樹農園で収穫したブドウを使った商品を企画しました。醸造は前回同様住川麦酒に委託、アルコール度数は 5.5% でブドウの香りが広がり優しい甘みとともにビール特有の苦みも感じられるというそうです。約330本製造し1缶 350ml 850円でロッジの売店で販売しています。またロッジ敷地内の農園で栽培するブドウ品種シャルドネを使いアンドブランドの白ワインを今年も製造、醸造は豊水ワイナリーに委託しました。昨年秋は前年の約2倍となる1350キロを収穫し750ミリリットル入りで約1200本を生産しました。酸味と深みのあるしっかりとした骨格ですっきりとした味わいに仕上がっています。1本3000円で4月中旬からロッジのほか岩見沢複合駅舎1階の岩見沢市観光協会売店でも販売しています。林支配人は将来的にはスパークリングワインやブランデー作りにも挑戦したい、クラフトビールやワインが毛陽を訪れるきっかけになればと話していますということです。ね、いろいろとね、お酒、
0: はい、
1: 作っておりまして、
0: はい、ね、美味しそうですね、ブドウビール、ね、
1: うん、アンドテンテンテンってローマ字で AND テンテンテンということで、なんかこれからこう、ね、もっともっといろんなものが作られてくるのかなというふうに思います。
0: は
1: い、
0: そうですね、ピコは、ね、お酒も飲める年齢ですけど、
1: うん、
0: あのビールそんな得意じゃないんですけど、
1: やっぱり苦味、
0: うん、でも、うん、最近分かったのがなんか、うん、シャンディガフとか、うん、なんか、
1: うん、
0: 甘いジュースとかで割られてるタイプのビールだと、うん、そこそこちゃんと飲めるっていうことが
1: 分
0: かったので、うん、ブドウビールも飲めるんじゃないかな、
1: う
0: ん
1: ね、これはまた違う感覚でね、うん、美味しいかもしれない。
0: 美味しそう。
1: いや私も昔はねビールって割るものじゃないと思ってたから あれで飲むもんだと思ってたからね、いられるとね、あの割るお酒が出てきてて、
0: はいね、割るお酒の方が私は好きですね、うんうん、ビールは
1: ね、飲みすぎないようにしてください。
0: ね、
1: はい。では次行きましょうか、はい5月9日土曜日の、ニュースからです。5月人形がずらりと並んでいます。豪華絢爛な5月人形を集めた展示会が岩見沢市の利根別第一会館で開かれています。20組の鎧飾りや武者人形のほか、ひな飾りの男びななど100体による創作展示もあり、来場者の目を楽しませています。利根別第一町内会の主催で、町内会は、寄贈されたひな人形などを飾るおひな祭りを毎年春開催しており、今年で10回目を迎えています。近年は5月人形の提供も相次いだことから、今回の展示を新たに企画しました。創作展示では、男びななどを活用し、キャンプや釣り、やぶさめなどを楽しむ様子を自作の小道具とともに再現、ユニークな演出を施しています。町内会婦人部長の岡田さんは、町内会のメンバーが工夫を凝らしているので、じっくり観察して、小さな気づきを楽しんでもらえればと話しています。5月11日までの午前11時から午後4時、入場は無料で、また寄贈の問い合わせは、利根別第一会館、0126-224756 へお願いしますということです、ね、5月人形、
0: はい、ね、5月人形、ね、うん、もうそんな時期か。
1: いやそうだよね、5月5日そうだよ ね、 ね、お雛様の時もね、あのお雛様いっぱいね飾ってたりしてたんだよね。
0: はい、はい、うん、いやかっこいいですよ ね、
1: やっぱりこれは男の子は男の子でね、うん、まあ、いろんなのこうなんだろう、小道具を再現してっていうこともね、うん、なかなかこういうの見ることができないので、ぜひ11日までやっているので、はい、足を運んでいただければと思います。
0: はい、
1: 大丈夫くしゃみ？
0: 大丈夫です。消えました今。
1: 消えるんだくしゃみ。
0: 消しました今。
1: そう、その消し方教えてほしいな。はい、ということでね、シューラジニュースでした。
0: はい、次は、はい、関東が本日お休みなので、
1: そうなんですね、
0: フリートークでゴールデンウィークなどのお話をしようかなと思ってます。
1: はい、ぜひこの後もお聞きください。
0: はい。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財、辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩ナビ、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財、辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ、病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに、室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ、病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方、開催のご案内でした。利根別川クリングリーン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にホームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から、当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで、会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電
電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: ZZ1AFFM、 こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。

0: ここからはフリートーク
1: になっちゃいましたね。
0: になっちゃいましたね。ということで、うん、なんかまあゴールデンウィークの話などをしていこうかなと思っています
1: ね。まあ、この時期ね、何かしてたって言ったらね、
0: はい、
1: お休みだからね、何も
0: なんかね、何したかな。
1: まあ、でもエピコはさっきもゲームしてたとかって、ね、
0: あ、ゲームしました、うん、ゲームしました
1: ね。あとはお出かけは、
0: お出かけは、うん、あ、なんかあの平日に普通にここのバイト来て、
1: うん、
0: 来た後に、うん、一旦浜寿司まで歩いて、
1: あ、浜寿司まで、
0: はい、うん、歩いて、うん、浜寿司食ってから、
1: うん、食って
0: 浜寿司食ってからイオンまで歩きました。
1: 歩いたね、
0: はい、
1: あ、ほんと、
0: あのハードオフ寄ってイオン行って、
1: うんうんうんうん、
0: なんもないなって思いながら
1: そうか、え、何を求めて行ったの？
0: なんかハードオフに、
1: うん、
0: なんか額縁とか可愛いアクセサリーとかあったらいいなと思って。
1: なるほど、
0: 服とか、
1: うんうん、
0: あとなんか面白そうな漫画とかないかなとか思いながら、
1: うんうんうんうん、
0: こうやってテクテク歩いて、
1: うん、
0: で、もう結局、うん、なんか一着だけ可愛い服があったからそれだけ買って、
1: うんうんうんうん、
0: それだけかな、買ったのは。
1: そうか、うん、あんまりお金使ってこなかった。
0: はい、うん、あんまり
1: じゃあ一人で回転寿司、一人回転寿司、
0: はい、行ってきました。
1: あ、そうなんだ。あ、なかなか私回転寿司一人入れないんだよな。
0: あ、そうなんだ。
1: 入れる、
0: 入れます、うん、なんか一人いた方が楽しいけど、
1: うん、
0: でも、
1: うん、
0: いや、もう今日は寿司食べなきゃダメと思ったら、
1: あ、そう、
0: 行く。
1: あ、そっか、お寿司の日だったんだ。
0: お寿司の日でした、あの日まで、
1: いや、でも、ここのバイト終わって、はま寿司行って、ブックオフ行って、
0: はい、
1: イオン行って、自宅に帰って、
0: 自宅に帰って、うん、なんか、うん、帰りも歩こうと思ってたんですけど、うん、日があったら、
1: うん、
0: あの普通に風強すぎてあの人が出歩いちゃいけない風の強さだったんで、
1: そっか、
0: 普通になんかバスで帰りました。
1: あ、帰りはね、バスでね、はい、いや、それはそれでいいね。いや、でもね、ここのとこね、風がね、強かったから ね
0: 春ですからね、
1: ね、やっぱり強いよね。
0: もうその日も、もうバスがもう揺れて、う
1: ん、バス自体
0: が、バス自体が、
1: あ、なんか酔っちゃいそうね。
0: そう、転がりそうだった。
1: いや、バスが転がりそう、
0: バス横転しそう
1: ね。そうか、 でも結構イオンは人入ってた、その日は。
0: ああ、でもフードコートは混んでましたね、うん、やっぱゴールデンウィークだから。
1: うんうんうん、
0: で、うわ、人って見ながら横を通って
1: うんうんねえ、いや、ほんとそうだよね。やっぱり行くところが ねやっぱりお天気悪かったらね、室内となるとそういう、ね、ショッピングモールとかね、
0: うん、
1: 行きがちになっちゃうよね、うん、
0: そうです ねぐらいかな。
1: うん、そっか。だからね、私はね、あのゴールデンウィークって言っていいのかな、5月2日、
0: うん、
1: うん、あのキングヌー

0: のライブがあったんで
1: 行ってきたの。行ってきたんですか。
0: 行ってきたの。そうなの。
1: そうなんだ、うん、友達も
0: 行ってた。
1: うん、もう何人か行ってました。友達、先輩後輩が何人か行ってました。
0: う
1: ちからも
0: ね、よかったよ。
1: あいいな。
0: いや、もう若者が多くて。
1: なんかケンケンさん、ね、結構いろんなライブ行きますよね。バウンディーとかも行ってましたし。
0: そうなの、そうなの、行っちゃうのよね。これがまたね。そう、で、そう行って、まあ今回ね、たまたま抽選に当たりまして行きまして。
1: 素晴らしい。
0: 意外とあの、去年も行ったんだけど、去年は札幌ドーム、まあ、台場プレミストドームだったんで、
1: うん、
0: やっぱりちょっとこう距離的に遠かったんだけど、うん、今回は真駒内の、うん、アリーナだったん でステージが真ん中だったのね、
1: はい、
0: だから私はあのスタンド席の一番前だったんだよね、ちょっと横の方だけど、
1: うん、
0: でも結構ね近くてよかった、見れた。
1: 素晴らしい。で
0: アリーナの
1: 行きたいな。
0: アリーナがねやっぱり、まあ、若いバンドだから、うん、スタンディングなのよね、立ってるのよ、うん、でいやあの中に私はもう入れないと思った。やっぱりちょっと体調悪くなるかもしれない、うん、密集しちゃうでしょ、
1: うん、
0: で何人かやっぱり、まあ、女性の方が多かったね、うん、あの体調悪くて、うん、あの退席してる、ね、女の子とかいたけど、うん、
1: そうかそうか、
0: そうそうそうそう、ずっと立ってるのもねやっぱり大変だよね。
1: 本当なんか、うん、モッシュの時とか、
0: うんうん、
1: あのピコ絶対死ぬんですよね、
0: うんうん、絶対に死んでし
1: ちょっと何、うん、なんか
0: だって
1: ただでさえ、うん、ちょっとね
0: 結構小柄だからやっぱり大きい人の中に入ったらね。
1: そう、うん、あの、うん、まずあのでかい人たちに囲まれて、
0: うんうん、
1: 分かったのがまず上の方で酸素が消費されるから、うん、下の方に酸素が降りてこない。
0: 確かにそうだよね。
1: から地上なのになんか水の中みたいな、
0: うん、気持ち。シュノーケルみたいのをつけてね、
1: 上に
0: そうそう、空気吸わなかったらダメかな。そんなねえ、いやでもね、ああいう時はね無理しないでね、体調悪い時はちょっと出てね、
1: はい、
0: うん、休憩するようにした方がね、はい、いいと思うし、またそういうライブだとなるべくそういう中に入らないように
1: 入らない、
0: うん、まあ、屋外ならまだね大丈夫かもしれない。室内だったからちょっと厳しかったかもしれないね、そうということで、まあそういうそれだけかな私も。
1: ピコはね、あと、うんうん、あれだな、普通に予定立てた遊びが一個だけあって、
0: うん、
1: それでみんなでカラオケとか行ってきたかな。
0: いいじゃんカラオケね。
1: カラオケで、うん、なんか、
0: うん、
1: 5時間ぐらいみんなで
0: いた。
1: もうノンストップで全員こうやって歌って。
0: もう最初に着いた時からもうバーってみんな入れちゃうんですよ。
1: 元を取って。
0: そうだよね、元取らなきゃね。
1: なんか、
0: うん、
1: 何だったかな、
0: うん、
1: なんか後輩のことも言ったんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかその後輩の子たちそこの、
0: うん、
1: 後輩男の子2人いたんですけど、
0: うん、
1: そのもう1人の、うん、1人の中その後輩の男の子がなんか、うん、めっちゃなんか なんだろう、メロつかせてくるタイプの歌を歌うんですよね。
0: メロつかせてくる、
1: うん、そう俺のこと好きになるよみたい なんかそんな感じの、歌を、
0: うん、
1: あのもう1人の後輩の男の子に向かってやるんですよ。
0: そうなの。
1: あの女子勢は観客、
0: うん、
1: 基本その場にいた男子勢が犠牲になるんですけど、
0: うん、もうアピールしてるんだ。
1: でもめっちゃ面白いですよ。あの上手だし歌。
0: あ、そうなんだ。
1: すごい、
0: メロつかせてくるっていうの。
1: そう、メロつかせてくるタイプの歌。
0: そうなんだ。なかなかあれだね、うん、
1: ちょっと軽音のカラオケの定番って感じ、
0: うん、あ、そうなの。必ずそういうなんか歌い方をする人が、
1: あ、いますね、うん、いるかも。
0: じゃあでもいろんな人とね、なんだろう、まあ、カラオケでもいろんな歌聴けるよね。
1: 弾、
0: うん、
1: けますね、聴けるし、うん、なんかそこで、あ、この歌いいわみたいな。
0: あ、そっかそっか。
1: 検温始めてから結構音楽が、
0: うん、
1: 結構いろんな視点で聴けるようになってきたので、
0: うんうんうんうん、
1: あ、ベースかっこいいとか、
0: あ、
1: ギターめっちゃかっこいいとか。
0: なるほどね、そういうね、演奏の方でもね、
1: 演奏の方でも、
0: うんうん、
1: 聴けるから結構楽しいです、
0: うん、ねえ、いろいろなことが広がってるね。
1: 広がって、うん、楽しい
0: 楽しい、はい、じゃあ楽しいこと、1曲いこうか。
1: あ、うん、この曲はですね、うん、ピコが今日は

0: はい、1曲お送りしました。
1: はい、なんか急がなきゃいけないような曲。
0: ね、楽しかった。
1: ねえ、いやでもよく間に合ったよね。
0: 10分で作曲しました普通に。
1: やればできるんじゃんって。
0: あのこれピコの才能なんですけど。
1: あ、そうなの？
0: どんだけ寝坊しても、うん、絶対時間通りに家を出れるっていう。
1: そうなの？
0: 今日ちょっとギリギリでしたけど、
1: うんうん、
0: でそれでもちゃんと10分前には出てるんですよ、班の。
1: あ、そう。
0: 10分前には家出てて、うん、ちょうどについて、うん、あべーって思いながら。

0: いや、いつも通りだから寝坊したってえっと思ったんだけど、うん、
1: 普通に11時8分とかに起きて、
0: うん、
1: で、まず秒でベッドから飛び起きて着替えるじゃないですか、
0: うんうん、
1: で顔洗って歯を秒で磨くじゃないですか、
0: うん
1: まあ、その時点で多分5分ぐらい経過してる、
0: うんうんうん、
1: で残りの7分をメイクでつぎ込むんですよ。
0: あーなるほど、うんうん、
1: でなんか軽く最低限、
0: うんうん、
1: 下地したりとか、
0: うん、
1: シェーダーしたりとか、うん、アイライン描いたりとかして、
0: うん、グッ
1: ド行くぞってカバン背負って、
0: うん、
1: で上に来てこうやって
0: そう
1: 走ってきました。
0: でそれでも忘れ物は基本的にない感じ、なんか携帯忘れてきたとかそういう、
1: あたまにやりますけど、うんうん、でも今日は、
0: うんうん、
1: めっちゃなんか急いでる時って逆に頭働いてるから、
0: あそっかそっかそっか
1: 忘れなかったです。
0: とかいろんなことをあれこれこれこれ考えて、
1: はい、
0: うんうん、でもなんか私も結構ねこう忙しい時の方がこう順当でこれやってこれやってくれたら一番短いかなとかね考えて、なんか結構そういう時テンション上がってる
1: 、ね、マジで、
0: うん、
1: もう、うん、遅刻しそうで神とか思いながらメイクしてい
0: やほんとね
1: 何も神じゃないのに
0: まあということでね今日はねピコが大遅刻したということで、
1: 大遅刻してない
0: です、仕事はねしてないけどね、仕事はしてないけどね、
1: 仕事はしてます
0: 時間通りね来てるけどね大急ぎだったということでね、はい、いやいやいやいやね、まあね学校もね始まってもう1ヶ月、うん
1: ですね、うん、まあもう1ヶ月経ったか
0: ね、
1: あそっか、
0: ね、そっか
1: ちゃんといよいよ3年生の自覚が出てきました、
0: まあ、あやっと出てきた、
1: はいちゃんと、ね、なんかたまに間違って年下のことを、うん、年下っていうか1個下のことをなんか、うん、え1年生組はさとか言っちゃうんですけど2年生だからなと、
0: そうそうだよね、2
1: 年生ですからねもう
0: そうだよね2年生ですけどって言われない
1: 2年生ねみたいな感じでだってあ、うん、2年生かみたいな、
0: うん、そうかそうか、やっぱりやっぱり1年生2年生と違って2年3年もまた違うものか、
1: いやなんか、うん、なんだろう3年生になっていよいよなんか後半の代になってきたから、
0: うん、
1: 後半の代なんだもんなんか、うん、だから、うん、ちょっとなんか、うん、もうちょっと先輩ムーブをかまさなきゃいけないと思ってもういつまでも後輩してられないって思いながら
0: なるほど、
1: そう、
0: うん、
1: だから、
0: うん、
1: なんだろう、新1年生もそれはもちろん可愛いんですけど、うん、1個下ってなんか1年間積み重ねがある分、
0: うん、
1: なんか仲良しだからその分、
0: うんうんうんうん、
1: なんか一層可愛く見えるんですよ、
0: おなるほどね
1: 2年生の代が、
0: うんうんうん、
1: 一番長く見る後輩なので、ねうん、1個下が
0: そうだね、うん、
1: いやめっちゃ可愛いな、
0: あら、ね、先輩可愛がってあげなきゃ本当に、
1: ね、本当に
0: どう新1年生は、
1: 新1年生はやる気があります、
0: うん、あそう
1: なんか、
0: う
1: ん、一応まだ本入なんか仮入部みたいな感じなんですよ、
0: うんうんうん、
1: まだ部費自体は多分払ってないから、
0: うんうん、
1: 仮入部みたいな感じで、
0: うん、
1: でもなんかもうギター練習しに来ました、うん、みたいな感じで、
0: あそっか、そう
1: なんか部室に、ね、使っていいような楽器が何個か置いてあるんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: もうほぼないみたいな日もあったりして、いや本当に、
0: 何人入ったの軽音には、
1: めっちゃ入ったんですよね、18人とか入って、
0: そんなに、まあ、
1: そんな毎日全員が全員来てるわけじゃないんですけど、入れ替わり立ち替わりで、
0: うん、
1: いやでもどうだろう減るのかな、でも今年やる気ありそうだから、
0: うん、
1: 結構残りそうな気はしてる、
0: あそっか、
1: なんか毎年前期で辞めちゃう子とかも何かいるんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今年は結構残りそうだなという気持ち、
0: そしたら、何チームというかグループ、ね、何バンドかできそうだよね、
1: そうなんですよね、
0: うんうん、
1: まあ、その分、
0: うん、
1: まあ、運営の方がちょっと調整とかしてくれるんですけど、
0: あそっかそっか、
1: はい、
0: ね、いやいやいやいや、なんかでも賑やかでいいね、
1: うん、賑やかです ね、
0: うん、ね、でもなんかあれだね、こう本当に調整役が大変かもね、人数が多くなればなるほど ね、
1: 頑張ってほしい、なんか、うん、ピコは運営側じゃないので、
0: うん、
1: あんまりそっちに携わることができないから、
0: うん、そうね、
1: 他の面で
0: 盛り上げが、盛り上げ係なだめ係
1: 盛り上げ係
0: ね、まあ、いろんな、ね、役割ってねあると思うからね、
1: 中間係とかは、まあ、中和させる役、
0: あ、中和ね、中和させる役ね。そうそうそうそう、まあそういう人もね必要だから、
1: はい、
0: はい、じゃあこれからね頑張ってくださいね。
1: 頑張ってい きますよ。
0: はい、
1: じゃあもうこの時間だ
0: ですね。じゃあこの後もまたフリートークとなりますので、はい、はい、お聞きください。
2: FM Hamanasu Japan 76.1 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
3: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
4: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
5: スマイルアイズの
6: とんでもないと
5: そうでもないと、
6: 毎週木曜日21時に
5: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
6: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
6: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
5: メッセージ待ってます。
7: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: FM 浜那須 JAPAN、
8: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えします。11日月曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温10度、降水確率 10%。 12日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温11度、降水確率 30%。 13日水曜日、天気は曇り、最高気温20度、最低気温12度、降水確率 30%。 14日木曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率 40%。 15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温20度、最低気温10度、降水確率 20%。 16日土曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温10度、降水確率 30% となっています。以上、この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

奥夢をお伝えします。岩見沢市大和町藤原徳弘さん、藤原徳弘さん、男性の方です。享年87歳でした。通夜は11日午後4時30分から午後6時、告別式は12日午前9時から午前10時、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市みその一条4丁目津田よしみさん、津田よしみさん、男性の方です。享年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: はい、ここからはフリートーク、
1: まあ、一応ざわたび、
0: 一応
1: ね。はい、ということでね、さあピコはどっか行ってきましたか？
0: ざわたびは、うん、あ、最近ですね、うん、あそこに行ってきました。あのなんか、
1: うん、
0: だいぶ前に湯の地が、うん、ザワ旅で話してた、うん、なんかアフタヌーンティーができる、
1: う
0: んうん、ちょっと国道沿いにある、うん、ちょっとおしゃれなところに行ったんですけど、
1: うんうん、
0: お名前は何だったかな。
1: おや、アフタヌーンティーちょっとおしゃれだね。
0: そう、アフタヌーンティーすごい美味しかったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: いくらだったかな、1500円。
1: でも安くない？1500円アフタヌーンティー
0: か、多分それぐらい、
1: うんうんうん、
0: 2000円はしなかったかな、うん、で、うん、なんか紅茶と、
1: うん、
0: ケーキと、
1: うん、
0: あとスコーンとかがついてきて、
1: うんうんうんうん、
0: でもすごい美味しかったです。あのカップがめっちゃ種類あって選べるんですよね、
1: うん、
0: なんか、
1: うんうん、
0: それを、
1: うんうん、
0: なんかあのなんかパンフレットカタログみたいな感じで写真がいっぱい載ってて、もめっちゃ分厚いんですよ、
1: うん、あ、メニューかなんか、メニューじゃなくて、
0: メニューじゃなくて、あの、うん、カップケーキの、カップケーキじゃない、 あのティーカップの
1: 柄、あ、そんなに、そうなの、
0: はい、
1: う
0: んうん、を選べるんですよ。うわー、かわいいとか言いながら
1: 選びきれないじゃない。
0: あのピコはね、先輩と行ったんですけど、うん、あ、ここかな、
1: うんうん、
0: ここかも、
1: うん、あ、なんていうお店、
0: レジェネレーションエナジー、
1: レジェネレーションエナジー、
0: はい、
1: 住所はどこにあるか分かる？
0: 住所は、
1: うん、
0: 北海道岩見沢市十条
1: うん、
0: 東二丁目、
1: 十条東二丁目、
0: 十条東二丁目で、うんうん、国道の、うん、どっ、あの岩鉄とか、そっち側に歩いていく、
1: はいはいはいはい、
0: とあります。
1: うんうん、あ、そこアイスとかもあるところかな、
0: あ、かな、
1: うん、
0: なんかあったような、あ、そうですね、アイスもありますね、うん、
1: はいはいはいはい、わかりました
0: そこが美味しかったです、
1: うん、ね、
0: 先輩と行った、
1: うん、ね、なかなかアフタヌーンティーということでちょっとおしゃれな感じで、
0: そう、おしゃれな、うん、
1: ね、
0: いや、可愛かったな、
1: うん、いやでも、ね、それだけのカップ、やっぱり、ね、お店の方がこだわってるっていうかね、うん、好きなのね、カップ ね、うん、
0: 可愛いですよね、うん、ティーカップとか、ね、見てるのめっちゃ好き、
1: うん、え、どういうカップで飲んだ？
0: ピコは、うん、なんかちょっと水色が入った、うん、ちょっと白基調の可愛い、
1: 可愛い、
0: 可愛い、
1: 可愛い、
0: アンティークっぽい感じの、
1: うん、こう花柄があるとかそういうのではなくて、色を、
0: うん、花、まあ、花柄っていうか、まあ、植物とかは書かれてますけど、うんうん、かわいい、
1: かわいい、かわいい、かわいいしか言えない、
0: 見返して写真見返してるけどかわいい、
1: うんうんうん、そう、いや結構やっぱりあれでしょう、あの私本当にね、あのお食事するでしょ、
0: うん、
1: で友達とかはね、ちゃんと食べる前に写真撮るんだけど、
0: うんうんうん、
1: 私一切撮らないんで、ね、もう忘れてるの、もう食べることにね、頭いっちゃってるからねだから何 の、 あのデータもないというか手元に
0: ピコはなんかインスタのストーリーに食べ物を載せたりするので、
1: うんうんうん、
0: あのそれ用に撮っとこうみたいなのもあるし、あと普通に思い出として、
1: うんうんうんうん、
0: なんか私本当に慶応の思い出を全部残したいので、
1: おう、うん、
0: 慶応の先輩と行ったんですけど、
1: うんうん、
0: あのいずれその先輩たちは卒業しちゃうんですよ。
1: そうだよね、うん、
0: もう来年の春には卒業してしまう、
1: うん、
0: だからもう見返して、
1: うんうん、
0: なんか泣くためにも見返して泣くためにも
1: その思い出、泣くための思い出用に撮っておくの
0: なんか見返して、あ、懐かしいなふふふみたいな感じで思うためにも
1: そしたらなんかちょっとアルバムチックになんか、ね、作ったらいいのかな、ね、
0: いや、うん、やりたいかも、
1: ね、
0: めっちゃ楽しそう、
1: めっちゃ楽し そうか
0: っていうねことはありました、ね、あそうでそのカフェに行った後、うん、セカストに行って行ったんですけど、
1: あセカストうんうん、
0: あの岩見さんのセカスト閉まっちゃったの知ってますか。
1: あの東の方に、はい、そうだよね確かなんか誰かから聞いたような気がする
0: 5月の6日、うんうん、とかに閉まっちゃったんです。

0: ですよね。
1: あ、そんな最近だったんだ。
0: はい、
1: うんうん、
0: だからその前に、うん、行っとこうと思って、
1: うんうんうん、行った。
0: みんなで行きました。
1: うん、じゃあもう在庫セールみたいな感じだったの。
0: あ、そうですね、うん、なんかボトムスとか本当半額とかなったんで、
1: うんうんうんうん、
0: 全然2着ぐらい買ったけど1000円超えなかったかも。うん、
1: あ、お得。
0: うん、
1: うん、
0: そう、ピコの最近の趣味は、うんうん、あのそういう中古ショップで売られてる服からめちゃめちゃ可愛いのを探すっていう、うん、
1: あーねー、楽しいよね、ああいうのってね。結構じゃあ古着とかは割と。
0: 古着好きですね、
1: うんうんうん、
0: で最近なんかちゃんとしたとこで買うとちょっと高いんですけど、あの本当、
1: うん、
0: 中古ショップ本当に、
1: うん、
0: まあそれこそセカストとか、セカストはすごい安いし、
1: うんうん、
0: あとハードオフとか、
1: うんうん、
0: もうすごい安いし、うん、そこで、
1: うん、
0: お、これめっちゃいいみたいなのを見つけるとなんか、
1: うん、
0: 満たされる
1: もうささやかな幸せで。
0: この間ハードオフ行った時に、
1: うんうん、
0: ワンピース2着買ったんですけど、なんか、うん、そのブランドが、
1: うん、
0: あの普通に買ったら多分ちょっと高めのブランドで、
1: うんうん、
0: おしゃれな、なんかすごいメルヘンな感じの可愛い服なんですけど、
1: うんうん、
0: 300円で売ってて。
1: あら、本当に？
0: そう、もうさすがに買いだわって思って。
1: いや、あ、でもなんかピコ、ね、小柄だし華奢でしょ、はい、まあ、サイズ的にはもうピコにしか合わないサイズだったんじゃない。
0: そうですね、もうなんなら、
1: うん、
0: キッズから買ったりもするのでピコ、
1: うん、着れるよね
0: そう、この間買ったスカートとかキッズですし、
1: うんうん、そう、いやでもね、そういうふうに上手にね買い物すると、うん、まあ、楽しんで買い物できるっていうのはね、
0: 楽しんでね、うん、もういかに着こなせるかなので服は、
1: うん、そうだよね、どんなにねおしゃれな服ね買ったとしてもね、うん、やっぱり着こなしてなかったらね、
0: うん
1: うん、難しい
0: 難しい
1: そっか
0: とかね、ありましたけど、
1: うん、ね、そっか、じゃあちょっとここで1曲挟んじゃおうかしら。
0: はい、
1: はいはい、
0: そうですね、
1: うん、
0: おいしくるメロンパンでシンメトリーです。

0: はい、それではざわたび後半に、
1: はい、行こうかと、ね、
0: 思いますよ。何の話をしようかと言いますとですね、昨日岩見沢のディグで、ライブがちょっとやってたんですけど、そこにうちの後輩たちのバンドがちょっと出演してたので見に行ったんですよね。頑張ってた
1: 頑張ってた可愛い後輩頑張ってた
0: 頑張ってたわ、
1: ね
0: なんか、みんな4人5人か5人いて、そのうちの2人はちょっと別の学校の子たちなんですけど、
1: そうなんだ、
0: なんか、5人中4人全員余裕ないみたいな
1: そっか、もうテンパってた
0: テンパってたっていうか、あんまりカメラ見れてない感じあの構えてたけど、私ずっとカメラ見てない、見れてないけど、なんか1人だけ、ベースの子だけちょっと余裕そう、たびたびカメラにな
1: んか、映ってた
0: ファンさん、してたりして、面白かった。
1: いやそっか、ピコはもうそうやってカメラ迎えたらもうこう向ける方？
0: ピコは、あの結構可愛い曲やらされることあるので、歌わされることあるので、その時はカメラ向けてる人優先で。ファンサしたりとか
1: もうアイドル系になっちゃってねえ、ファンサービスできるか、
0: ファンサ、いや頑張ってますよ、頭は真っ白だから普通に、真っ白になりながらファンサしてるから、
1: あ、じゃあ本能でやってるってこと？
0: あ、本能です
1: すごいね
0: 終わった後の記憶ないです普通に、
1: じゃあ過剰にファンサービスしたい、それは大丈夫？
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫。そこはちゃんと理性が。は
0: い、理性が。
1: ねえ、そっか。で、結構ね、なんか耳の調子が悪いって言ってたよね。
0: 耳の調子。なんか、その後輩たちのバンドは、音大きくなかったんですよ。大きくなかったんですけど、この後半なんか別にプロの方々が弾けたんですけど、
1: プロの人もいたんだね、
0: はい、めっちゃ上手かった、めっちゃ上手かったんですけど、もう爆音、超爆音、でピコが結構右の端の方だったので、もう音を右耳に直で
1: いやーねーちょっとね鼓膜破れなかったかなって、
0: もう危ない、だから、終わった後の音の曇り具合とか、
1: 確かにね、そうなんだよね、コンサートとかさ、ライブハウスとか行った後ってね、やっぱり耳ね、ちょっと聞こえ悪かったりとかね、
0: いや音は見れるのはね楽しいんですけどね、
1: そう
0: 本当にでかくてね、
1: やっぱりプロは違うか、
0: 耳鳴りがすごい、ギターめっちゃうまかったな、
1: あそう、
0: 全員うまかったけど、ギターのもうこの指さばきがドルドルドルドルドルドルみたいな、
1: なるほどね、そうだよね、
0: すごかったな、
1: やっぱりなんだろう、こういう音楽を携わってる人ってやっぱ見るとかねちょっと違ったりするんで、なんか私見に行ったら、演奏はただ上手だなとかって思うけど、こう指先がどうのこうのとかね、そこまであんまり見てなくて、ただ音聞いて、いいみたいな感じになっちゃうんだけど目線がやっぱり違ってくるよね、
0: マジで手元しか見てなかったんですギターの、
1: そうなの、
0: こうやって決まった目でカッと開きながら ね、
1: でも今ねピコもギターをね一生懸命頑張ってるからね、そういう意味ではね、ギターに目いっちゃうのはね、自然かな、
0: そうですね、なんかそれ本当って言われるんですけど、うちの兼務ギター足りないんですよ、
1: あら、普通みんなギターやりたがるんじゃないの
0: って思うじゃないですか、ベースやりたがるんですよ、うちの人たちなぜかベース、なんか軽音部の傾向としてギターみんなやりたがって、ベースが枯渇してる、
1: イメージ
0: があるっていうイメージがあるじゃないですか、逆なんでうち、
1: 全
0: 員ベースやりたがるし、ギター、一本でやってますみたいなとかもう本当に全然いないんですよ、
1: 本当
0: だから、で去年卒業した先輩に、本当ギター一本の人がいて、でその人は本当すごい上手かったんです、すごい上手で、だからもう抜けるのが痛すぎて
1: そうだよね、
0: 痛すぎて、うん、あとできる人ってあったら、うん、今の4年生の代もすごい上手いですし、うん、だから抜けたら結構辛くて、うん、だからピコが今のうちにあと1年で、う
1: ん、そっか、ギターできるようにして、
0: ギターできるようにして、ピコまだ半年ちょいとかなんですけど、
1: 大丈夫？
0: 大丈夫？頑張ってます。あの一生ピコ成長早いって言われてたのでめっちゃ頑張ってます。
1: あ、そっか。そうか、そんなにギターが少ないのか。
0: だから、うん、リードギターができる人が本当に少ないですよ。
1: なんだろう、まあ、別にもちろんね、かっこいいんだけどね、うん、そっか、なんかね、ギターの方が花があるからいいかなと思うんだけど。
0: ギターは、あの難しいんです。あのベースって、うん、あの基本1箇所しか押さえなくていいので、その分ちょっと初心者は始めやすさがある。
1: あ、なるほどね。
0: 逆に弦、あのギターは弦が細い分、うんうんうんうん、あんまりちゃんと音が鳴らないし、最初は指も痛いし、うんうん、あのコード難しいしで離脱する人が本当に多いから、
1: その分
0: 減りがち。
1: そっか、かっこいいだけじゃダメなんだ。
0: そう、そうですよ、かっこいいだけじゃダメですか。
1: そう、かっこいいだけじゃ
0: だから、うん、あと、もうピコは頑張ります、私ね、うん、で、来年になって、うん、新1年生とかに、うん、え、ピコさんってギター大学からなんですかって
1: すごい
0: 言われたい。
1: なるほど、
0: 言われたい、
1: ね、かわいい後輩に言われたいよね、うん。なんだ、じゃあもうね、ピコのその細腕で細指で頑張ってる。
0: ちっちゃい手で、
1: ね、
0: マジで、ね、羨ましいな、ね、なんか、うん、手小さい分最初は大変なのでね、
1: うんうんうん、
0: だから、
1: うんうん、
0: あの、うん、手でかい人は普通に羨ましい。
1: あ、でも私も、ね、手大きい方だからね。
0: あ、
1: うん、でも今はもう指が動かないよ、これ。ねえ、そっか。そう、いや、でもね、これからまだね、まあ、丸々2年と言ってしまってもいいかもしれない、
0: ね、そうですね、丸々あと2年ぐらいあるから、うん、ね、頑張ります ね、
1: うん、後輩をまた、まあ、可愛いがるのもそうだけどね、育て上げていくのも、うん、この仕事で、
0: はい、ね、頑張ります。教える側に回れるようにど
1: う。そうだ、頑張ってください、ね。さあ、ということで、まあ、ザワ旅、まあ、今回はね、あの、なんだっけ、アフタヌーンティーか、
0: アフタヌーンティーの話もしたし、
1: うんうん、
0: ドライブはみんな耳が知らないように気をつけようね。
1: そう、気をつけ、まあ、ヘッドホンする人はね、
0: あ、そうです
1: ね、お子さんとかはね、やっぱりヘッドホンとか、
0: ね、子供も来てました、
1: うん、あ、来てた、
0: あの、あ、ヘッドホンしながら見てたり、
1: ね、
0: いや、楽しそうでした、
1: まあ、あ、いいね、その子もいずれは ね、
0: うん、ね、なったりするのかな、
1: ライブのステージに、ね、立つよね、きっとね。はい、ということで、じゃあこの辺で終了しましょうか。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ曲いきましょうか。
0: はい、はい、米津玄師で人と晴天大迷惑です。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病当番医のご案内です。5月9日土曜日、内科系の当番医は6条西2丁目竹内医院。5月9日土曜日、内科系の当番医は6条西2丁目竹内医院。電話22-0134番、22-0134番です。9日土曜日、外科系の当番医は3条西4丁目鎌田クリニック。9日土曜日、外科系の当番医は3条西4丁目鎌田クリニック。電話24-8910番、24-8910番です。代わって10日日曜日、内科系の当番医は6条東1丁目森川内科クリニック。10日日曜日、内科系の当番医は6条東1丁目森川内科クリニック。電話33-5600番、33-5600番です。10日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。10日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話22-1650番、22-1650番です。10日日曜日、小児科系の当番医は7条西5丁目出口小児科医院。10日日曜日、小児科系の当番医は7条西5丁目出口小児科医院。電話22-3570番、22-3570番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで、土曜日は午後1時から6時まで、日曜は午前9時から午後6時まで、日曜は午前9時から午後6時までです。なお、当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西3丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで、こちらは土曜日曜祝日を問わず診療しています。診療科目は内科小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センター、お問い合わせの電話番号は25-3000番、25-3000番です。なお、新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザの検査は実施していません。また発熱症状がある方で受診を希望する場合は事前に電話連絡してください。救急急病当番医のご案内でした。代わって赤十字救急法基礎講習参加者募集のご案内です。こちらの内容は誰でもできる傷、骨折、急病の手当などの応急手当を学びます。対象となる方は15歳以上の方、日時は5月16日土曜日午前9時から午後3時30分まで、会場は11条西3丁目広域総合福祉センターです。定員は申し込み順の24人、参加料は教材費保険料を含む1500円です。お申し込みお問い合わせは
5月11日月曜日までに福祉課総務係内にあります日赤岩見沢市地区事務局、電話 35-4107 番、 35-4107 番です。赤十字救急法基礎講習、参加者募集のご案内でした。代わって市立総合病院看護の日イベントのご案内です。市立総合病院看護部の紹介パネル展示、乳がん触診、手指消毒、AED 操作の体験を行います。日時は5月12日火曜日午前10時から正午まで。会場は九条西7丁目市立総合病院。詳しいお問い合わせ先は市立総合病院働く環境検討委員会、電話 22-1650 番、 22-1650 番です。参加料は無料となっています。市立総合病院看護の日イベント、参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: はい、ということでここからはテーマトークということで、はい、本日のテーマは、はい、アイスクリームを開発しよう。
1: ね、開発しよう。
0: 開発しよう。
1: うん、
0: 開発
1: ちょっと難しいよね。新たな味だね。
0: 新たな味
1: ね。どうだろう、なんかもともと好きな味っていうのは
0: チョコミントです。
1: チョコミントかにちょっと苦手なんだな、
0: そう、
1: うん、なんでミントとチョコなのと思っちゃうんだけど、
0: それがいいんですよ
1: そうな
0: んだ、チョコミント大好き。
1: そうか、
0: でもサーティワンだったら、うん、まあ、それこそ王道ですけど、ポッピングシャワーとか、
1: うん、あーそうだね、美味しいね、
0: し
1: い
0: ですし、あとなんだろうな、
1: うん、
0: ラムレーズン、
1: お、はいはいはい、
0: とか、
1: うん、
0: まあ、それこそ果物系も好きですけど、まあいろいろ好きなものはありますけど ね、
1: なかなか、まあ、開発する、まあ、結構いろんな、ね、味ってもう出尽くしてるような感じで、ね、まあ、するよね。
0: なんか何をベースにするかにもよりますよ、
1: うん、そうだよね。そこでちょっとねメッセージをいただいております。
0: お
1: クリネプさんからです。ありがとうございます。わさび入りのアイスクリーム。
0: わさび入りのアイスクリーム、
1: うん、
0: 辛めに
1: そうそうそう、でもね子供さんがね食べれるぐらいの辛さでっていうことでね、 あまりねこうツーンとくるようなものじゃなくてね、ちょっと斬新だなと思って。
0: 斬新ですね。え、
1: ね、
0: うん、何があるかな、ね、あるんですかね、わさび、
1: いや
0: わさびアイス、
1: まあ、よくセイコーマートではアイスクリームはないけれども、うん、あの山わさびの焼きそばだとかラーメンとかね、いろんなのをね、作ってるけど、アイスクリームっていうのはないよね多分。
0: 今調べたら、うん、わさびアイスっていうなんかブルボンから出てる
1: アイスが
0: なんか去年発売されたのかな、
1: そうなんだ
0: っていうので、うんうん、今、まあ、見たことないので今売ってるか分かんないですけど、
1: うんうんうん、
0: だから一瞬ないことはない
1: ないみたい
0: っぽいですよね。
1: へえ、でもちょっとなんかちょっとだけ興味惹かれるかな。
0: 惹かれますね。
1: ね、
0: 美味しそうだな。
1: うん、なんか甘いのとちょっと辛みのあるのってね。
0: うん、
1: でもなんか唐辛子入ったアイスとかってなかったっけ？そういうのはなかった。
0: そうなんですか？
1: あれなかったかな？
0: ピコは聞いたことないですけど。
1: ないか。うん。
0: 唐辛子
1: アイスね。
0: ありそう。
1: ありそう。う
0: ん、唐辛子アイスクリーム辛そう、うん、
1: 真っ赤じゃない
0: あと普通にバニラアイスの上にバババババってかけた感じの、
1: ああなるほど、
0: 出てきますね、
1: トッピング的にね、
0: はい、
1: うん、あそっか、混ぜ込むよりトッピングっていうこともできるか。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: え、なんだろうな、
1: ね、いや今までないものっていうか、まあ、食べたことがないいやでもあれかな、あ野菜のアイスはでもあるか。
0: あ確かに報道想定ないかもしれない、
1: ね、うん、ナスビアイス、
0: そんな
1: 紫色になるのかな、うん、でもなんかなんだろう、この健康食品的な感じで、
0: うん、
1: あの野菜を使ったアイスを売ってるお店とかもあったりとか、
0: そう、
1: うん、するし、
0: いいです ね、
1: いやまあ、基本甘いのが好きだから私もね、まあ、普通にチョコレートとかね、まあ、定番なものだよね、なんかそういうのを食べがちだけど、
0: なんだろう、ピコが、
1: うん、
0: 何が好きかな、
1: うん、
0: ピコが好きな食べ物は、
1: うん、
0: お寿司
1: アイスの話、あ、お寿司、お寿司のアイス、
0: お寿司アイス、お寿司アイス
1: あれでもなんだっけ、バニラアイスとチョコレート、チョコレートじゃなくてお醤油かけるとプリンの味になる、あ違うなんだっけ、なんだっけ、なんかの味になるってあったよね、
0: あれですか、うん、キュウリと蜂蜜かけたらメロンみたいな、
1: そうそうそうそうそうそう
0: その理論、
1: そういう感じ、そういう感じねえまあでもね、まあ、味覚 ね、うん、ね、お寿司、あでもお寿司屋さんでもアイスとかデザート系あるよね、
0: でそういうなんか、
1: うんうん、
0: お寿司屋さんのデザートめっちゃ好きなんですよね。
1: あそうなの、う
0: ん、わらび餅とか、
1: うんうんうん、
0: あとなんか、うん、普通にゼリーとかやってると美味しそうと思って食べちゃう、うん、
1: ね、やっぱりね食べちゃうよね、女の子はね別腹だからね、
0: うん、そう、あの一人寿司のいいところは、うん、そういうデザートを気兼ねなく食べれる、
1: あーそっかそっか、そう、ね、人の目を気にせず、
0: うん、もう私が良ければいいんだよって思
1: もちろんもちろん
0: 食べる
1: そうかね、まあアイスクリームを開発しようということでね、
0: うん、
1: うん、

0: あとなんだろう、今まで食べたことのないようなアイス。
1: 難しいな、
0: ね、
1: なんだろう、
0: うん、
1: あ、最近なんか、
0: うんうん、
1: 最近食べたので美味しかったのはなんかカラースプレーの味みたいな。
0: カラースプレーの味？
1: なんか、うん、あの生クリームみたいな感じの、
0: うん、
1: ホイップクリーム味になんか、うん、カラースプレーが練り込まれてるアイスがあって、
0: うんうん、
1: それを食べましたこの間。美味しかった、
0: まあ、それは新商品という感じなの
1: かな。最近 見たんでコンビニとかで買えると思います、
0: あ、そっかそっか、
1: うん、そんなに高くなかったはず、100円ちょい、うんうん、ぐらい。
0: ね、でもいろんななんかアイスも、まあ、これから多分新商品とかね、うん、出てくると思うんだけどね。
1: チョコミントの季節になるぞこれから。
0: そっか、
1: 嬉しい。
0: ね、いやでも本当にね、あの、まあ、アイスあんまり食べ過ぎないようにね、
1: はい、
0: お腹壊すから。
1: もちろんもちろん、
0: ね、いやそう、ね、でもね、まあ、クリネプさんはね、わさび入りのアイスということ、あのアイスクリームということでね、うん、まあ、わさびの中にまた何かちょっと違うものアクセントで、
1: ね、確かに。
0: でもレーズンとか入れたらどうだろう、変かな。
1: あ、
0: わさびレーズン、
1: わさびレーズン
0: 変かな。
1: 渋滞しそう。何が、まあでも無難に、
0: うんうん、
1: それこそなんかバニラとかチョコとかをベースに練り込んでも美味しそうな気がしますけど ね、
0: なんかいろいろちょっとね、はい、あの広がりそうな感じでね、
1: うん、わさびね、
0: ね、まあ、普通に食べてもね、あのちょっとおいし、まあ、好きだけどね。
1: うん。
0: はい、ということでね、クリネプさんありがとうござい
1: ました。ありがとうございました。
0: じゃあここでクリネプさんのリクエスト曲いきましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: リサで残酷な夜に輝けです。
0: はい、ちょっと待ってくださいね、
1: はい、
0: ご用意がまだ整っておりませんでした。はい、ではいきます。
1: はい、

0: まいりましたが、
1: はい、なってまいりました。
0: なったんですけど、あ、すみません、ちょっといいですか。たった今、お母さんから
1: あ、どうしたの、う
0: ん、リクエストが届いて。
1: リクエスト、はいはいはい、
0: リクエストっていうか、うん、何アイス、
1: あ、アイス、うん、アイスの曲じゃなくてね、
0: もう、うん、がっつりトウキビ味のアイスを作ってほしい。
1: あ、なるほどね。なんだったらコーンの粒まで入れちゃってもいいかな。
0: 本当にね、トウキビアイスも美味しいですけどね。
1: そうだよ ね、うん、北海道ならでは、うん、
0: あれ以上にね、うん、濃い味のね。
1: そう、セイコーマートでもあるけど、もっともっとトウキビのがっちりした、
0: ね、がっつりしたやつをね、作ってほしいっていう連絡が今来ました。
1: ありがとうございます。ぜひ
0: 聞いてたんだ。
1: そうなんだね。
0: はい、というわけで次回のテーマ、はい、発表したいと思います、
1: うん、はいはい、
0: 来週のテーマはですね、うん、旅行の思い出ということで、無難に、
1: うん、
0: 次回の放送5月16日が旅の日ということで、
1: うん、
0: まあ旅行の思い出などなど、
1: ね、そう、旅ね、恥はかき捨てってね、はい、言うけどね、はい、はいね、
0: などを話していきたいですね、
1: はい、
0: というわけで楽しかったな、はい、今日
1: そうかい、
0: はい、
1: 今日ね喋ったね、いっぱいね
0: 喋りましたね、喋、うん、れたから楽しかったです。
1: そういうことか。はい、じゃあまた来週ね、行きましょうかね。最後の掛け声いきますか。
0: はい、はい、あ、出演者は私、はい、ゆるぴこと、
1: はい、けんけんでした。
0: せーの。

0: FM ハマナスジャパン。カートペラットめくれては
1: 手の洗いを隠して、毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
2: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
3: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車

0: の納税通知書も届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
1: メープルロッジは5月いっぱいまで、彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチラ・セゾン春をご案内しています。北海道空知の春を詰め込んだ、ここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。
2: FM 浜那須 Japan 76.1

0: You are listening to the Nandalo Radio Show.
1: FM Hamanas 76.1 FM.

0: Konnichiwa and welcome to the Nandalo Radio Show. 私はスティーブン・アーン・フェザーです。
1: 私はユカコ・アポパイです。
0: Our first song was from Brazil, and that's in the Portuguese language.
1: 最初の曲はブラジル音楽の情緒、夢のような浮遊感が特徴でした。

0: now we're listening to a dub version of Master Blaster by Stevie Wonder.
1: そして今お送りしているのは1980年リリースの曲で、アメリカ、イギリス、ニュージーランドで大ヒットですね。スティービーはこの曲をボブ・マリーへのトリビュートとして作ったそうです。

0: This next track is about Custer's last stand, also known as the Battle of Greasy Grass. This is by the Waterboys out of London.
1: そして次の曲は1989年リリースのロンドン出身のフォークロックバンド。この曲はグリシーグラスの戦い、通称カスターの最後の抵抗をテーマにしています。

0: Hey, all you Led Zeppelin fans. Coming up next, we have Ramble On. This is a new version by Robert Plant.
1: そして次は1969年のレッド・ツェッペリンの名曲をロバート・プラントがセイビング・グレイスとともに現在の声と感性で再構築した最近のライブバージョンです。
2: And now performing Ramble On, ladies and gentlemen, Robert Plant with Saving Grace.

0: performing a new version of an old traditional slave song.
1: そして次はアメリカのフォークミュージック。古くから伝わる奴隷歌の新しいバージョンです。パルパドスの奴隷制度の残忍さを淡々と描いてますね。ちょっと悲しい曲ですね。

0: Poor Wayfaring Stranger. What we're listening to is a set of music by the Hillbilly Thomists. And this is a bluegrass band of monks from the Dominican Order.
1: そして次はドミニコ会修道士によるブルーグラスバンド、ブルーグラスアメリカーナデルタブルースが混ざり合う、特に南部の香りが強い曲ですね。

0: Secret English Cafe。
1: 一つ目のスラングです。事務手続きをする事務員または官僚ってなんていうかわかりますか？
2: Paper pusher。
1: Paper pusher。
2: Paper pusher is an office clerk。
1: Paper pusher はオフィスクラークって言ってますね。事務ですね。英語のビジネスシーンでよく使われる表現で、一般的には書類処理をする人や事務仕事をしている人っていった意味合いを持ちます。これはつまり大量の書類やデータを扱い手続きを進めることに特化した職業を指すことが多いです。
2: Cops hate being a paper pusher. They want to be out in the street.
1: スティーブンが警官は事務仕事ばかりするのは大嫌いで、彼らは現場に出て実際の現場で活躍したいと言ってますね。他には John is just a paper pusher in this company。 ジョンはこの会社のただの事務係ですとか、

In this project, we need someone more than just a paper pusher. We need innovative thinkers. このプロジェクトでは単なる事務処理者だけでなく、革新的な考えを持った人が必要です。って感じで使いますね。他の言い方だとクラークとかアドミニストレーターとかアシスタントって感じで使います。

0: 2つ目のスラングです。皆さん、規則通りにとかマニュアル通りに、きっちりってなんていうかわかりますか？
1: By the book.
0: By the book.
1: By the book is to follow the rules.
0: By the book は規則に従う、ルール通りに行動するって感じですね。まさに本規則書に書いてある通りにというイメージで、ルール通りにやる、良い意味ですね。きっちりしている人を褒めるときも、硬いなと軽く文句を言うときにも使えます。ビジネスや日常会話どちらにも出てきますね。
1: When I sell stuff on eBay, I always pay the tax. I do everything by the book.
0: スティーブンが eBay で商品を売るときはちゃんと税金を払っています。すべて規則通りにやっていますって言ってますね。他には The accountant does everything by the book。 その会計士は何でも規則通りにやる。またちょっと皮肉っぽい、融通が効かないっていう意味では、 He is too by the book sometimes。 彼は時々きっちりしすぎて融通が効かないって感じですね。職場では Let's do this by the book、これは正式な手順でやろうとか、 She followed procedures by the book、 彼女は手順を完全に守るタイプって感じですね。これ実は私ですね。私は規則通りきっちりするのが好きです。

0: That was Gilbert O'Sullivan from Ireland. And that's was a global pop hit from the 1970s. And it definitely has that kind of like Beatles, Bee Gees feeling.
1: お送りいたしましたのは1972年のリリースでしたね。とある日、千歳空港のストリートピアノでこの曲を男性が弾いていました。メロディーは知ってる、そして思い出しました。ハローアゲン、とっても懐かしい曲で胸がいっぱいになりましたね。世界中で大ヒットいたしました。
0: Can't smile without you。
1: そして次は1978年リリースのバリー・マニローの笑顔をくれる大切な人を歌う幸福バラードです。

0: Up next, we have music by Francesco Perino. He is an Italian classical trained pianist and composer, and he creates musical arrangements by ear. Be sure to check out his other versions of Hotel California, Dancing Queen, and more.
1: そして次はイタリアのピアニストアレンジャーでストレンジャーティングスのピアノカバー、素晴らしいですね。彼は耳で聞いた曲をアレンジする才能を持っていて、他にもホテルカリフォルニア、ダンシングクイーンなどのバージョンもあります。ぜひチェックしてみてください。

0: We're in.
1: Greetings.
0: Hello.
1: Shall we play a game?
0: Oh, love to.

0: Patrick Street Deaths. This is an Irish folk group. You may have heard this song as it's been featured in many different films.
1: お送りしているのはパトリックストリートですね。アイルランドのフォークグループで、この曲は様々な映画で使用されているので、耳にしたことがあるかもしれませんね。

0: Next up, we have music from Italy. This is Patti Provo.
1: そして次は1960年代に活躍したイタリア出身の有名な歌手、今もなお現役で活動しており、この夏イタリアで彼女のコンサートが開催されるそうです。気まぐれで自由な恋を楽しむ女の子の歌ですね。

tu l'hai capito e ho deciso di restare con te.

andare così. Senza freni vado e vivo così. Yeah.

0: Okay, my friend, thank you for listening to the radio show. It's time to wrap up with the report.
1: 少し前ですね、同僚がローソンの唐揚げくん、夢のミックスがめっちゃ美味しいというので、ずっと探してたのですが、なかなか会えなくて、先日やっと見つけましたね。早速買って食べましたが、いろんな味がミックスしてめっちゃ美味しいです。ぜひおすすめです。そして春になり、イベントも目白押しですね。私はよさこいと北大祭めちゃくちゃ楽しみにしてます。 OK?
0: All right, have a great day.
1: See you soon.
0: Shane.
1: Bye bye.
2: Peace and love, everybody. Peace and love. Peace and love. Thank you for joining in. Peace and love.
3: それでは次週をお楽しみください。さようなら、さようなら、さようなら。

0: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
1: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
2: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨー、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
3: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか？ FM ハマナスでは毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで。応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日、朝8時53分からのフラワーメッセージで。
4: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
5: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
6: FM 浜名湖 Japan 76.1

こんばんは。ミルトオブラジオ、今夜も始まります。私はミルトオブプロジェクト実行委員会委員長の来島美智子です。よろしくお願いします。このラジオは岩見沢の山あい東部丘陵地域上志文、朝日、ミルト、モーヨー、マンジなどなどで活躍する人を紹介しています。と言いつつ、今回はですね、ゲストがいなくて、私の方からお話をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。旧ミルト中学校交流館が4月の18日にオープンしました。この交流館では芸術、文化、スポーツの交流拠点ということで、さまざまな催しを行っております。ミルトオブプロジェクトはこちらの、交流館の、利用促進団体ということで、さまざまな企画を行わせていただいております。その中で教室の3階5教室すべてを利用して、今画家マヤマックスの絵と言葉展を開催しています。この絵と言葉展の、絵について今日は私の方から解説させていただきたいというふうに思います。まずマヤマックスの経歴から紹介したいと思います。1961年愛媛県今治市生まれです。93年からマヤマックスとしての活動を開始します。90年代から2000年代にかけてラフォーレミュージアムなどで個展を開催し、若者の熱狂的な支持を集めました。この時ラフォーレミュージアム原宿で行った展覧会では、なんと2万人の若者が押し寄せていて、美術館はビルの一番上にあるんですけれども、1階まで階段で行列ができていたというほどの人気ぶりだったそうです。でこの時代にですね、子ども向けテレビ番組ポンキッキーズの出演や絵本の刊行、絵を描くワークショップなどさまざまな活動を展開してきました。2008年、東京から京都へ拠点を移し、華質館京都現代美術館で個展を開催しました。2011年からは今治応援大使となって、マヤマックス基地というプロジェクトなど市民とともに絵を描く取り組みを実施しました。2013年には優れた書家と作品を称えるために創設された第8回手島有景賞を受賞します。そして

2020年の春、北海道岩見沢市のミルト地区に移住して、旧ミルト中学校を拠点にみんなとマヤマックス展を毎年開催、地域に絵を描き街を明るくするための活動を多数行いました。2025年1月9日、肺がんのために亡くなります。なぜ東京や京都で活躍していたマヤマックスがミルトに来たかということも少し説明させていただきます。私は、東京の美術出版社という、美術専門の出版社で27年間、編集の仕事をしてきました。その中で水絵という雑誌の、リニューアル創刊を手掛けて、28歳の頃その編集長となりました。で、その1号目にマヤマックスの絵を、表紙に掲載し、作家のインタビューを行いました。それが、私とマヤマックスとの出会いとなります。で、その後、この水絵という雑誌で絵が震えるほど好きになるということで、マヤマックスが大好きだった、古今東西の名作名画を数々を紹介するという連載を行って、そうした仕事のつながりが、続いていったというような形です。で、マヤさんが京都で10年間制作をした後、東京で1年ぐらい制作してたんですけれども、その時使っていたアトリエが東京なので家賃も高いので、それほど広い場所でなかったんですね。で、そうした環境を見ていて、やはりこれからもっと大きな絵をどんどん描ける環境にで、制作した方がいいんじゃないかというような話をしていたところだったんですけれども、その時ちょうど、私は、もうすでに、2011年に、東京から北海道に移住してたわけなんですけれども、その私が、仕事場としている、平屋の向かいがちょうど空いていて、誰も借りなければ、取り壊すというような話があったわけなんですけれども、ちょうどこれマヤさんのアトリエにしたらいいんじゃないのかなということで、割と気軽にマヤさんに声をかけたんですけれども、その話をしたらすぐにいいねということになりまして、で、マヤさんは、4軒4世帯入っている長屋を全部借りて、そのうちの2世帯分をアトリエにしようという計画が始まりました。で、最初は、東京とミルトの2拠点で制作をしながら、東京では暮らしをするというような計画だったんですけれども、ちょうどその頃新型コロナウイルスの感染が拡大している時期で、地域間の、移動が非常に制限されてた時期だったんですね。で、その時にマヤさんが東京での展覧会の計画とかも中止になって、で、やっぱり制作をする場所に自分の拠点をすべて移そうと考えて、それでミルトに移住するということになりました。移住したのが2020年の夏です。アトリエの向かいには並行した旧ミルト中学校がありました。1階の窓には防犯と、雪よけのために板が張られていて、ひっそりとした印象となっていました。地域が寂しいというような印象を与えるんじゃないかということで、そこに絵を描いたらどうだろうかとマヤさんが提案をし、それを市役所などにいろいろとプレゼンしていたら、じゃあ、旧ミルト中学校を利活用するためにいろいろとチャ

アレンジしてもらえませんかというような、逆に市役所の方から提案をいただいて、私たちが活動している地域 PR プロジェクト、ミルト・オブ・プロジェクトというものが、そこの試験活用というのを始めることになりました。で、マヤさんの、作品を教室の3階で、毎回新作を展示するということで、2021年から始まって3年間いろいろと活動をしてきたわけなんですけれども、そろそろ試験活用ではなく本活用を始めた方がいいのではないかという話が持ち上がって、本活用ということはですね、今建築法の用途変更というのをしなければならないということで、それは大変に改修費のかかる話でありましたので、いや、これはなかなか難しいぞということで、2023年じゃない、2024年、2025年は旧ミルト中学校以外の場所、ジョインアライブですとか、栗沢農業祭、毛陽もみじ祭りなどなどに出かけていってですね、ミルト・オブとマヤマックスがやってきたという活動をしてまいりました。で、こうした中でですね、地域の人たちがまた旧ミルト中学校を使えるようにした方がいいんじゃないかといろいろ声を上げてくださって、岩見沢市もですね、ここが何かまた新しい交流の拠点になることがいいのではないかというような考えも持ち上がり、非常にいろいろなタイミングが重なって、こちらが改修されることになり、2年間の、改修期間を経て、ついに2026年の4月18日にまた新たにオープンするという形になりました。マヤさんはその間亡くなってしまうわけなんですけれども、生前最後の言葉として、小さくてもいいから絵を掛け替えながら展示してほしいというような言葉を残していまして、ミルト中学校がまた新しくリニューアルオープンになるにあたって、3階の教室全てを使ってマヤさんの作品を常設展示できるようになったらということで、今回いろいろと企画を考えて進めていました。で、3ヶ月半ぐらい期間をこの絵と言葉展に当てて、また8月からはマヤさんの新しい展覧会を行って、季節ごとに掛け替えながらいろいろな展示を見ていただければというふうに思っています。

はい、ユーミンの優しさに包まれたならをお聞きいただきました。この曲は4月19日に旧ミルト中学校交流館のオープンを記念してライブが行われたんですけれども、その時に MA ムジックスのお二人も弾いていただいた曲となります。ピアノ奏者の五十嵐美穂さんとフルート奏者の川崎明子さんによるデュオです。二人が出会ったのはマヤさんのサポーターズクラブの共にメンバーだったことがきっかけで、美穂さんは2年前に脳出血によって右半身が麻痺となって音楽を諦めていたところだったんですけれども、明子さんが私が美穂さんの右手になるわというあの言葉に勇気をもらって2025年にデュオが結成されました。初ライブとなった4月19日にはマヤさんへの追悼曲とともに、こうしたあのユーミンの楽曲ですとかマヤさんの好きだったあの曲をあの何曲か披露していただきました。ライブの最後の曲に選んだのは谷川俊太郎さんの詩に息子さんの谷川健作さんが曲をつけたディーバのさようならです。このさようならの歌詞がまるでマヤさんのことを表しているようだと明子さんはおっしゃって、今回は歌で最後を締めくくっていただきました。さてここからは作品の解説に入っていきたいと思います。階段を上って3階第1教室にはマヤさんの古い作品を展示しました。ミルトのアトリエにはなかなか古い作品は残っていないんですけれども、マヤマックスがずっと大事にあの家にあの保管していた作品があって、そちらをあの展示しています。1998年に書かれたダストという作品で、ヘラジカが画面の半分ぐらいに黒いシルエットで描かれたものです。この作品が掲載された画集が刊行されています。2000年に発行されたもので、タイトルがマヤマックス Meets Me というものです。今回絵と言葉というものをテーマにしているので、マヤさんのその語った言葉についても展示

字で、掲示しています。このマヤマックス Meets Me の言葉を少し紹介したいと思います。マヤマックス、自分に出会う。私はそのために、そのためだけに生きてきて、生きていく。絵を描いてきて、絵を描いていくのではないかと思います。最も不可解で不可思議な自分という存在、一体自分って何なんだろう。その問いに少しずつ答えを出していくための最も有効なツールが、私にとっては絵を描くことなのだと思います。このマヤマックスの私とは何だろうという問いかけは、その後制作活動を続けていく中で折に触れ行われていきます。その私が一体何者か、私という存在とはということを、マヤさんがずっと書いてきた変遷というものを、この展示ではもう一度振り返ってみたいと思います。ダストという作品の向かって左側には、ミルトに移住する以前の東京で書かれた大きな書があります。そこには自在というふうに書いてあります。自在とは、束縛や障害がなく自分の思いのまま、心のままにできる状態を意味している言葉です。ただその時東京では、まあこれから自分がどういうふうに生きて、どのように活動していくのかというのが、なかなかはっきりと見えない不安の多い時期だったと思います。その時に自在と書いたそのマヤさんの心境がどういうものだったのだろうなと今想像してみると、自在のような気持ちでこれからは生きていきたいんだという、そこには願いがあったのではないかなというふうに想像できます。そしてその反対側には、ミルトに来てから描いた2つの小さな作品を展示しました。これはウクライナの紛争が激しくなった時にマヤさんが描いた作品です。背景は赤い絵の具が散りばめられていて、そこに紺色の何かこう不思議な物体のような絵の具のにじみがあります。そこにウクライナの国旗の色をした人物が立っています。もう一方の絵には、やはり青と黄色、ウクライナカラーの動物が小さく描かれています。この時マヤさんは非常に戦争に心を痛め、そして自分自身もすごく不安になっていた時期だったと思います。こうした第一室は、マヤさんの自分とは何か、そして社会状況に対する不安、世界はどうなっていくのだろうという葛藤、そうした心の揺れを感じてもらえたらと思って、そういう作品を集めてみました。

ボブ・ディランの風に吹かれてを聞いていただきました。 FM ハマナスでマヤさんはラジオ番組をやっていたんですけれども、その時に自分が英語は苦手だけれどもそれでも歌詞を覚えたい曲は何だろうということでいろいろ考えた末にボブ・ディランの風に吹かれてが一番それにふさわしいというふうに語っていたのを思い出しまして、この曲をかけました。さて第2室に入ります。ここはマヤさんが2023年の秋に描いた林の中の象のようにという4メートルにもなる白い象を描いた作品を展示しています。その展示方法は2023年秋に旧ミルト中学校で展示したものをそのまま再現しています。林の中の象のようにというタイトルはブッダの言葉から取られています。この言葉は素敵な伴侶がいたら共に歩め、しかしそうした伴侶が見つからない場合は一人で歩め、林の中の象のようにというようなことを語っていて、その一節から取られたものです。林の中に一人で歩く象ってどんな感じなんだろうとマヤさんは想像しながらこの絵を描いたそうです。でこの、なぜ再現展示を行いたいと思ったかというと、2023年の秋少し前、マヤさんは、肺がんであることが分かりました。その時すでにステージ4というふうに医師から言われておりまして、で入院する前にこの白い像を仕上げてから入院するっていうようなことになりました。その後入退院を繰り返して、1年半ほど闘病生活をしていたんですけれども、大きい絵をこれ以降は描くことができなかったので、この絵は本当に晩年の集大成と言える作品なのではないかなというふうに思います。白い像は本当に不思議な絵で、まるで絵がこう光っているようなそんなふうに見える作品です。そして像の目をこう見ていると、

と、そこにこう宇宙が広がっているような、そんな不思議な感覚にもなります。そしてこの作品とともに、マヤさんが冬に枯れた植物を採取して、そこに白樺の、切り株、本当に小さい枝の、カットした切り株に、その植物を立てて、そうですね、100本ぐらいはあると思うんですけれども、100本ほど並べた作品も展示しています。この作品のタイトルは、心清らかにというものです。マヤさんは、自分の心をきれいにする、純粋にであることというのを非常に大事にしていました。2012年に書いた文章が、この心清らかにというタイトルとつながるものだったので、ここでその文章を読んでみたいと思います。言葉は、ことの葉と書きます。私という木の枝から出ている無数の葉っぱ、その葉っぱが言葉を発するごとに増えていくのを想像します。たくさんの葉っぱが茂っている木は美しく素晴らしい。でもその葉がみんな透明な美しい緑色でありますように、たくさんついていても黒くよどんだものではありませんようにと願います。この枯葉の作品は、本当に枯れている葉っぱと言ってしまえばそれまでなんですけれども、それが本当に美しくキラキラと輝いているように見えるので、何かここにマヤさんの魔法がかかってるんじゃないのかなっていうふうに思います。この第2室はやはり本物を見ていただかないと、この感動とか心の揺れっていうのは伝えにくいと思いますので、ぜひ会場にいらしていただけたらと思います。さて、第3室に移ります。ここはマヤさんが東京からミルトに移住してきたばかりの時に、書をたくさん書いていたんですけれども、その時のものを紹介しています。喜び、恐れ、本当などひらがなで書かれたシンプルな言葉とともに、どうぞよろしくですとか、メルシーボクーと書かれた言葉もあって、北海道に移住してきたばかりなので、挨拶を書にしたためてるのかなという思うようなものもあります。そして同時に、神や仏と書いたものもあります。また、般若心経を写経したものもあり、そうしたものも、展示しています。マヤさんは、神様や仏様について、様々な言葉を残しているんですけれども、ここで2002年に書かれた、サンキューゴッドという展覧会に寄せた言葉を紹介したいと思います。神様があるって、なんて素晴らしいことなんだろう。神様がいるって思ってても、神様なんかいないよって思ってても、神様を信じるって思ってても、神様なんか信じないよって思ってても、神様はたった一人だよって思ってても、神様はたくさんいるよって思ってても、どっちでもいいの。どっちにしても人間には神様って概念があるってことだもんね。人間は一人一人全員違っていて、だからこそ
傷つけ合ったり

愛し合ったり裏切ったり信じたり、何千年も世界中で同じことをやっている。神様って概念を発見して、神様って概念を持っているのにね。私たちが届かない目標、私たちを見守る視線、世界を成り立たせているうねりを持っているのにね。私たちは弱くて怖くてずるい。だから神様っていう祈りが必要なのだ。人間以外の視点と愛が必要なのだ。神様があるってなんて素晴らしいことなんだろう。その神様のことで喧嘩なんかしてなんて愚かなんだろう。神様ありがとう。お礼に絵を描きました。

ただいまの曲は大高千鶴さんの花です。この曲はマヤマックスが2014年に今治の、大三島にある保育所でマヤマックス基地という、1ヶ月の取り組みを行ったんですけれども、その取り組みの最終日に大高千鶴さんがコンサートを開いてくださって、その時歌った曲です。このライブの最後にマヤさんが挨拶をしている映像が残っていて、今回、第5室で そちらの、映像も紹介しています。マヤさんが目に涙を浮かべて、またさらに大きくなってふるさとに帰ってきますというふうに宣言をしているシーンがとても印象的でした。この2014年に行われたマヤマックス基地の取り組みでは、保育所の中にパンダの絵を描いたり、外壁に花の絵を描いたりということで、今の旧ミルト中学校交流館の活動につながるような取り組みだと思いました。で、この時にチームマヤマックスという T シャツが作られたんですけれども、そこにマヤさんが素敵な言葉を寄せていました。体を使う、心を使う、魂を磨くというふうに書いてあります。こうやってみんなで汗を流してさまざまなことをすることで地域が明るくなって、そういったことを積んでいくと魂が磨かれるというこの心はミルト中学校での活動に確実に受け継がれていたのではないかなというふうに思います。さて、冒頭でお話ししたマヤマックス Meets Me、 マヤマックスとは何か、私とは何かということが、その後どのように変化していったのかについてお話ししていきたいと思います。マヤさんは京都での10年間の時に非常に、制作が苦しくなって、うつ病のような感じになってしまった2年間がありました。その時マヤさんがどう感じていたのかということをここで紹介してみたいと思います。壁になっていたものはやはり自分自身でした。今ではない、いつか、ここではない、どこかばかりを見て、今ここ、この自分を生きていませんでした。それで生じる自分不在は私から中心を消し去っていました。今ここにいる私を私が受け入れ認める、この当たり前のことが本当に難しいことでした。今ここに存在する自分の中にいて自分を生きる、そうでなければ私の中心に私が不在で空っぽ、迷うのも当たり前ですよね。自分が自分の中で不在になるという感覚の中で、マヤさんの心は非常にかき乱されていました。その気持ちがミルトに来てどのように変わったのかを紹介します。マヤさんは旧ミルト中学校に貼られた窓に We ミルトという言葉を書きました。 We 私たちという言葉の中には自然に I 私が入っています。私がいて私を入れた周りの人たちが We です。 We には私、私と声高に言わなくても、私にこだわらなくても、私の方が優れているからと威張らなくても、自然に私が溶けて入っているから大丈夫、そんな初意が広がっていけばなかなか素晴らしいことになるのではないかな

と思います。それを今私が暮らしているミルトで、私にとってのウイと言える仲間たちがいる場所で始めてみたいなと思います。マヤさんは私を追い続け、私が不在になり苦しみ、その後に私ではなくて私たちという感覚を持つようになっていきます。こうした心境の変化により、マヤさんが自分自身が描く絵というものの捉え方も変化していきます。紫文町にある食品倉庫、森丹の食品倉庫にマヤさんが10メートルにもなる赤いクマを描いた時のことでした。そのクマが左からやってくる何か希望の光を見たような表情をしていて、そこからホープくんと名付けられたんですけれども、マヤさんはこの絵を描いた時に、本当に絵は贈り物であるというふうに思ったそうです。絵というと自分の内面を表出するものだというふうに思うこともあるかもしれませんが、マヤさんは自分の内面や自分のコンセプトを押し出すのではなく、みんなが心を癒され、みんなが笑顔になる、そんな絵を描き続けたいというふうにこの時に思い、絵は自分のものではなく贈り物だということが心の底から理解できたというふうに思ったそうです。しかしこうした気づきを持ちつつも、やはり心の中には常に葛藤があったとも言えると思います。2021年にインタビューした時に、自分というものについてこのような言葉も残しています。死ぬまでに何とか良くなりたいと思っています。自分をダメな方向に向かわせているものは何かと常に考えていて、最終的にたどり着いたのは我であると思いました。他人と自分を分けるものが我、もし我がなくせたら、あなたも私も一緒であると思えるし、多分原子や分子レベルになったら粒しかなくて、本当は何もないと言えるのかもしれない。マヤさんが肺がんであることを医師から宣告されて、その後、自分は本当に何をしたいんだろうということを考えるようになりました。で、一時ですね、1年ぐらい闘病して、非常に良くなった時期があって、その時マヤさんはがんと戦うという目標がなくなって、何か非常にチューブラリンな状態に自分がなってしまったということで、精神的に非常に不安定になっていきました。この時マヤさんと、いろいろ話し合った中で、例えば誰かのために何かをするのではなくて、自分が心の底から誰にも頼まれていないけど本当にやりたいということを見つけて、それをやるということがこれからの人生でとても大事なんじゃないかというような話をしたこともあったわけなんですけれども、でマヤさんはそれについていろいろ考えて、それは絵を描くことではないのかもしれないとある時は語り、そしてある時はやっぱり自分は絵を描いていきたいというふうに語り、まあ常に揺れ動いていました。ただその最後にマヤさんは、このように語っていました。11月に病室で行われた庭新聞という新聞のインタビューで、マヤさんはこのように語っています。私はずっと絵を

を書いてきてさ、結局人が喜ぶのを見るのが嬉しくて絵を描いてるってことだよ。常にマヤさんは人がどうやったら喜ぶだろうかということを考えて、その期待に応えたいという思いが非常に強かった画家だと思います。時々アトリエに呼ばれて新しい絵を見せてもらうときに、その時私がどのように反応するのかがすごく重要だったみたいで、結構いつも盛り気味に「いいですね、すごいですね」っていうことをちゃんと言わないとマヤさんがすごくがっかりするというふうに思っていたので、それはとても気をつけていたことです。ただ同時にもしマヤさんが今も制作活動を続けていて、その先に人の要請に応えずに、本当に自分が心の底からやりたいものっていうのを見つけられた時に、その時にはどんなことをしていたんだろうというのを想像すると、まだまだミルトで一緒に活動していきたかったなっていうのをとても残念に感じることもあります。あと他に紹介していないお部屋があるので、第4室はマヤさんが北海道に来て野生動物を間近に見ることになり、その感動からエゾシカという絵本を書きました。その、絵本を、紹介しています。で、この絵本の扉にマヤさんのアトリエが、描かれた場所が出てくるんですけれども、実はミルト中学校の3階の窓を開けると、そこから遠くにマヤさんのアトリエが見えます。まさにマヤさんが見ていた風景の中でエゾシカの原画が見られるというのは、とても特別な体験なんじゃないかなというふうに思っています。エゾシカとともにキタキツネ、オオワシ、エゾリス、ヒグマはですね書かれてるんですけれども、これは登別の熊牧場で見たヒグマですけれども、そうしたものが生き生きと描かれています。それまでの絵本はパンダちゃん、ラッコちゃん、オランちゃんなどなどあるんですけれども、動物園でよくよく観察してから描いたものです。なので野生動物を間近で見て描くということで、そのタッチも全く違うというところも注目のポイントかなというふうに思っています。で、この時は、病気だったので、入退院を繰り返しながら、3枚原画を描いたら抗がん剤治療で入院するというようなことを繰り返して、いつも締め切りの何ヶ月前にも提出できていたんですけれども、本当にギリギリの締め切りでようやく、絵本が完成したというものになります。そして最後の部屋はですね、マヤさんが作ってきたグッズや本などを紹介するコーナーになっています。壁には、書がかけられていて、その書は「見ると岩見沢空知」と書いてあって、その対となるものが「橋浜今治東予」と書かれています。ミルトは岩見沢市にあって、それは空知地方にありますというのは皆さんお分かりになると思うんですけれども、橋浜というところはマヤさんが生まれた地区です。そしてそれは今治市にあって東予地方の中にあるということで、両方が対になっています。
そして先ほど紹介した

ウィ・ミルトというメッセージとともに、ウィ・今治というふうに書かれたメッセージも掲示してあります。そして、ミルトで作った、さまざまな、グッズだけではなく、今治で非常にたくさんの、グッズを作っていましたので、そちらも紹介しています。特に今治市の婚姻届と出生届を制作したことから、それを、岩見沢市の松野市長が見て、あ、これ岩見沢でもやってみたいということで、岩見沢の婚姻届と出生届もマヤさんの絵となっています。こういうような、その生まれた場所と、暮らしてきた場所をマヤさんはどうにかつなぐことができたらというふうに考えていて、例えば、今治の子どもたちは雪を見たことがない。で、岩見沢の子どもたちは海とそこにポコポコ浮かぶ島を見たことがないんじゃないかということで、交換留学みたいなことができたらいいんじゃないのかなというふうに語っていたのも思い出します。昨年の4月に今治市でマヤマックスの追悼展が行われて、そこに私も行ってきたんですけれども、そのマヤさんが、今治と、岩見沢をつなぐ何かができたらという思いを私たちが受け継いで、何かこう、お互いに行き来して心をつなぐようなプロジェクトができるといいねということで現在話しているところです。そして先ほど、説明した2014年に今治で行われたマヤマックス基地のドキュメンタリー映像もこちらで紹介しています。この映像を作ってくれたのは今治市の職員でありつつ映像作家の三谷秀樹さんです。実は三谷さんは、今年に入ってマヤマックスのドキュメンタリー映像も作ってくださいました。こちらの映画も旧ミルト中学校交流館で上映会を行いたいと思っていますので、ぜひ皆さんお越しください。さて、時間もいいところとなりましたのでおさらいです。旧ミルト中学校交流館は土日開館です。10時から17時までとなっています。マヤマックスとの絵と言葉展は7月26日までです。ぜひ皆さんお見逃しなく。今日はお聞きいただいてありがとうございます。おやすみなさい。

0: FM 浜那須 Japan 76.1。 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか？ FM 浜那須では毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで、応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日、朝8時53分からのフラワーメッセージで。
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。

0: ぜひお聞きください。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: FM 浜那須 JAPAN、
4: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えします。11日月曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温10度、降水確率 10%。 12日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温11度、降水確率 30%。 13日水曜日、天気は曇り、最高気温20度、最低気温12度、降水確率 30%。 14日木曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率 40%。 15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温20度、最低気温10度、降水確率 20%。 16日土曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温10度、降水確率 30% となっています。以上、この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

大和町藤原徳弘さん、藤原徳弘さん、男性の方です。去年87歳でした。通夜は11日午後4時30分から午後6時、告別式は12日午前9時から午前10時、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市みその一条4丁目津田よしみさん、津田よしみさん、男性の方です。去年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM 浜名洲スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道新ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。道内 B 型事業所の不正受給が3億7000万円に上りました。障害や病気のある人の就労を支援する就労継続支援 B 型事業所で、北海道内の自治体などが支払った訓練等給付金の不正受給が相次いでいます。今年の2月までの5年間で少なくとも3億7000万円以上に上ることが北海道新聞の取材で分かりました。支援実績を事業者が偽り不正に受け取る手口が目立っており、背景には急増する事業所に対して行政の監査体制が追いついていないことがあります。北海道や札幌市などによりますと、2021年3月から今年の2月までに発覚した B 型事業所関連の不正受給は、札幌、江別、石狩、旭川、函館、釧路の合わせて6市で発見、合わせて3億7300万円に上ります。利用者数や日数の水増しのほか、架空契約など、虚偽申請による不正が目立つということです。道によりますと、制度開始当初の2006年度に59箇所だった道内の B 型事業所は、2024年度には1418箇所に増加しており、札幌市だけで半数近くを占めています。代わってのニュースです。函館市電が4言語で表記します。訪日外国人観光客の増加を受け、函館市交通部は市電の優先席表示の改善を進めています。背もたれの部分には韓国語や中国語などの表記を追加した上、優先席の場所を示すポスターを新たに掲示し、車内マナーの向上を訴えています。市電の優先席表示はこれまで日本語のみの表記や日本語と英語の2言語表記のみで、優先席と認識できない外国人観光客は少なくありませんでした。高齢者など席を必要とする人が座れないことがあり、市民からの改善要望が寄せられていました。優先席にえんじ色のシートカバーを導入し、優先席の表記を日本語、英語、韓国語、中国語の4言語ではっきりと示しました。またポスターも4言語で優先席の上にある広告枠に貼り出しています。代わってのニュースです。北島三郎さんが知り内に桜の苗木30本を寄贈しました。道南の知内町出身の演歌歌手北島三郎さんから町にしだれ桜の苗木30本が寄贈され、このうち19本を7日知内小学校の児童が学校の敷地に植えました。北島さんは今年90歳で、町内で北島音楽事務所の窓口となっている安倍島譲さんによりますと、節目の記念に町の人たちにしだれ桜を届けたいと連絡が

ありました。東京の北島さんの自宅にもしだれ桜があるということで、桜は三郎桜と名付けてほしいという希望も添えられていました。7日は白内小学校の児童およそ80人が学校の近くを流れる白内川の土手の脇に80センチほどに伸びた苗木を一直線に植えました。6年生の中村環奈さんは北島さんについて、すごい人と聞いています、大切に育てていつか直接お礼を言いたいと話していました。変わってのニュースです。春の高校野球旭川支部が開幕しました。第65回春季全道高校野球大会の支部予選が8日旭川支部を皮切りに開幕しました。全道10支部の連合チーム10を含む164チームが熱戦を繰り広げます。8日は旭川スタルヒン球場で2試合を行いました。小雨が降るあいにくの天候でしたが、力強いプレーを見せる選手たちに観客から声援が送られました。日程が順調に進めば今月17日に10支部すべての代表が出揃い、全道大会は今月25日に札幌モエレ沼公園で開幕します。支部代表15チームに今年の春の選抜大会に出場した推薦枠の小樽支部の北昇高校を加えた合わせて16チームが出場します。代わってのニュースです。アイヌ遺骨返還求め国を提訴しました。日高の新日高町のアイヌ民族の団体シベチャリアイヌトライブは8日研究目的で町から持ち出され、現在は国土交通省が胆振の白老町にあるアイヌ文化復興拠点ウポポイで保管している279体の遺骨と副葬品の返還を求め、国を札幌地裁に提出しました。団体によりますと、ウポポイからの遺骨返還を求める裁判は初めてということです。以上、 FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病当番医のご案内です。5月9日土曜日、内科系の当番医は6条西2丁目竹内医院。5月9日土曜日、内科系の当番医は6条西2丁目竹内医院。電話22-0134番、22-0134番です。9日土曜日、外科系の当番医は三条西四丁目鎌田クリニック。9日土曜日、外科系の当番医は三条西四丁目鎌田クリニック。電話24-8910番、24-8910番です。代わって10日日曜日、内科系の当番医は6条東1丁目森川内科クリニック。10日日曜日、内科系の当番医は6条東1丁目森川内科クリニック。電話33-5600番、33-5600番です。10日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。10日日曜日、外科系の当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話22-1650番、22-1650番です。10日日曜日、小児科系の当番医は7条西5丁目出口小児科医院。10日日曜日、小児科系の当番医は7条西5丁目出口小児科医院。電話22-3570番、22-3570番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで、土曜日は午後1時から6時まで、日曜は午前9時から午後6時まで、日曜は午前9時から午後6時までです。なお、当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西三丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで、こちらは土曜日曜祝日を問わず診療しています。診療科目は内科小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センター、お問い合わせの電話番号は25-3000 番、25-3000 番です。なお、新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザの検査は実施していません。

また発熱症状がある方で受診を希望する場合は事前に電話連絡してください。救急急病棟場合のご案内でした。代わって赤十字救急法基礎講習参加者募集のご案内です。こちらの内容は誰でもできる傷、骨折、急病の手当などの応急手当を学びます。対象となる方は15歳以上の方、日時は5月16日土曜日午前9時から午後3時30分まで、会場は11条西3丁目広域総合福祉センターです。定員は申し込み順の24人、参加料は教材費保険料を含む1500円です。お申し込みお問い合わせは5月11日月曜日までに福祉課総務係内にあります日赤岩見沢市地区事務局、電話 35-4107 番、 35-4107 番です。赤十字救急法基礎講習参加者募集のご案内でした。代わって市立総合病院看護の日イベントのご案内です。市立総合病院看護部の紹介パネル展示、乳がん触診、手指消毒、AED 操作の体験を行います。日時は5月12日火曜日午前10時から正午まで、会場は九条西7丁目市立総合病院。詳しいお問い合わせ先は市立総合病院働く環境検討委員会、電話 22-1650 番、 22-1650 番です。参加料は無料となっています。市立総合病院看護の日イベント参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: 今の自分、大砂真奈美です。この番組は私、大砂真奈美が女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
1: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
2: 母さん何聞いて笑ってるの？
3: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて
2: ちょっと俺にも聞かせよ
3: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから

0: 終わった。
1: かっこいい。うわー、もう生でかぶりつきで見れて贅沢です。すごい。
2: ね、
3: 感動したな。はい、流しとは、うん、酒場などを移動しながら客のリクエストに応じて歌や楽器の伴奏をする芸人のことを言います。
1: うん、親分さん、うん、リクエストです。
2: はい、
1: 父のことです。
2: はいよ。秀勝さんのことだね。はい、
1: そうです、うん、秀勝でございます。うん、
2: で、
3: リエさんのお父様は。うんうん、ジョージさんの大ファンだそうですね。
2: 嘘だからね。
1: 本当ですね。本当です。もうあの小さい時はですね、あの姉と一緒にあの父と3人でお風呂に入ってたんですけれども、はい、あのイントロクイズが絶対山本ジョージさんのイントロで始まって、何を歌ってるかタイトルを当てるというゲームをずっとしておりました。もうその中でも父の一番好きな時は流れてもですね、前回出演させていただいた時にですね、うん、あのちょうど父の日だったんですけれども、はい、出演させていただいて、はい、もう本当に喜んでいただいてですね、親分さんのおかげです。ありがとうございます。
2: いやいや、こちらこそ。
1: 今回は親分さんの伴奏で私が、うん、時は流れても歌いたいという厚かましいお願いなんです。
2: それは俺もすごい嬉しいけど、
1: はい、
2: あのギター、 俺のギターで歌うわけだよね。
1: そうなんです。もう贅沢にも、
2: それが俺がやばいじゃん。
1: いや、そんなことないです。そんなことないです。
2: 絶対俺がやばいじゃんこれ。
1: いや、もう嬉しすぎます、ね、もう本当にもうここの部分、あの自分の方でもあのちゃんと録音して大事に家宝にします。
2: これはお父さんも聞いてるんでしょ。
1: 聞いてます。
2: やるの本当これ。

0: 幸せすぎます。
1: サンキュー、
0: ありがとうございます。
2: 嬉しい嬉しい。
1: ジェイさん死にそうになって
0: 本当ですか。もう感動でした。ありがとうございます。
2: じゃあ次、うん、北田行かせていただいてもいいですか。
1: 北田行かなきゃまずいよね。何歌ってくれるの。
2: じゃああれ行きます。道のく一人旅に挑戦させていただきます。
1: それ歌ってくれ
2: るか。いやよろしくお願いします。
1: 嬉しいじゃんジョージさん。
2: ありがとうございます。
1: 男性の人が歌うとね、はい、結構嫌なんだ俺。
2: 嫌なんだ。
1: 比較されるからね。でも女の人の歌声ってやっぱり比較用ができないから、はい、だからすごくそれは嬉しいの。
2: 頑張ります。よろしくお願いします。

0: ちゃん気持ちよかったですか？
1: めちゃくちゃ気持ちよかったです。
2: 嬉しかったっすよ。
1: いやもういつ死んでもいい。
2: いや

0: じゃじゃじゃーん、好き放題何でもトーク。まず北田恵美ちゃんの座右の銘は、
1: はい、継続は力なりです、
0: うん、今継続しているものは、
1: そうですね、まあ、さっきもお話ししましたけれども、うん、あの歌のお仕事一本だけではなく、ね、ちゃんと牛のお仕事も継続してやっているということですかね、うん、
0: どちらも大事な仕事だからさ、うん、はい、頑張ってね。
1: ありがとうございます。
0: そっか、リエちゃん座右の銘は、
2: はい、気の持ちようと臨機応変です。
0: おお、その心は、
2: そうですね、あのどんなことがあってもポジティブにあの考えるということで、ポンコツをしても元気にいきたいと思います。、う
0: ん、ところでエミちゃん、
1: はい、
0: 今何にハマってる？
1: はい、キティちゃんグッズ集めとかヘアアクセサリー集めです。
0: うん、リエちゃんは？
2: 部屋の片付けにハマっています。断捨離するとすっきりします。
0: エミちゃん、
1: はい、
0: 最近なんかうまいもの食べてる？
1: いやー、最近食べてないかもですね。
0: 味覚の天才リエちゃんは？
2: タコスにハマってます。原宿のラツドスカラスマダンメキシカのイタスコス、
0: わけわ
2: からん、お店が美味しかったです。
1: めっちゃ難しい。
0: 何、ラツドスカラスマダンメキシカ読めないし、覚えられねえし、タコスがいくらうまかってもこれ店の名前みんなに言えないじゃん、他人に紹介できないじゃん。エミちゃん、はい、読んでみて。
1: はい、ラスドスカラスマダンメキシカのイタコス。言えない。
0: なんかごまかしてないか。
1: 呪文みたいでした。
2: こう読むんです。うん、ラスドスカラスマダンメキシカのイタコス。日本語ではですね、伝統とモダン、二つの顔を持つメキシカンダンギングニングという意味です。
0: もうエミちゃん、はい、一緒に行くよ。はい、ラスドスカラスマダンメキシカのイタコス。
1: はい、北田恵美が今一生懸命頑張っている曲を聴いてください。北田恵美で予感の月。

ふるさと三重県伊勢市に実在する桜木橋を舞台に切ない恋を歌いました中西理恵の4月8日に発売しました新曲、聴いてください。桜木橋にて。

0: はい、桜木橋。
1: はい。
0: ね、りえちゃん。
1: はい。
0: えみちゃん。
2: はい。
0: 予感の月。
2: はい。
0: これ聞いててね、ほんとちょっと、昔だったら絶対2曲ともこれ推薦曲とかに絶対なるんだよね、
1: うん、
0: そういう時代じゃないからね、うん、キャンペーンやるしかないでしょ。
1: そうですね、
2: はい、
0: 要するに手売りで頑張るしかない、
1: うん、
0: なんか演歌には本当にちょっと切ない時代になりました、うん、
1: はい、
0: 素晴らしい曲ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ジョイさんの曲一発聴いてもらいたいと思います、
1: はい。
0: 新曲なんですけど、もうそろそろ曲変えなきゃいけないと思います。とりあえず聴いてください。山本譲二、別れの日に。

0: ふるさとの山に向かいて言うことなし。ふるさとの山はありがたきかな。中西理恵さん、北田あゆみさん、今日はありがとうったら本当にありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 今回のテーマはあれ言ってなかったな。
1: そうなんです、今回のテーマは、うん、頑張れ頑張れ牛を育て二足のわらじを履く演歌女子とポンコツの巻でした。
0: そう、俺らはね二足のわらじを履く演歌女子とポンコツの応援団だところで二人の人生を決めた一曲を聞いていなかったえみちゃん。
2: はい、伊沢八郎さんのああ上野駅です。慰問に行ってああ上野駅を歌うと本当に喜んでくれて、うん、よし皆さんに喜んでもらえる歌手になるぞと力をもらいました。

0: った。
1: 高いカット。長すぎるからカット。リエちゃんは坂本冬美さんの風に立つ。
2: そうなんです。もう歌手になる前によく聞いて歌っていて歌詞に励まされました。
1: ねえ、人生茨の道なれど人生はやる気ない、やる気ないさっていうところかな。
2: そうです。そうさ人生やる気ない。さあ、
1: リエカット、
2: はい、
1: 人生やる気ない、はい、そろそろ時間かな。ではでは最後に一言聞くよ。一番好きな日本の言葉は何か、エミちゃんから。
3: はい、ありがとうです。
1: おー、リエちゃんは。
2: おかげさまという言葉です、うん、自分一人の力だけじゃなくて見えてる人にも見えてない支えにも感謝を向ける響きがあって柔らかいのに深いなと思います。
1: おー、さすがリエちゃん、いいこと言うな。ではエミちゃんの一番好きな日本の言葉は、ありがとう、リエちゃんはおかげさまだった。では北田エミちゃん、中西リエちゃん、ありがとうったらありがとうよ。今日はね、これでおしまい、おしまい、はい、せーの、
4: またね。

今回のアイアン小話。さあ、というわけで、4月27日から5月の10日放送でございますけれども、もうそろそろ暑くなってくる時期かなと思いますけれども、最近本当にね、もうね、体調が本当怖くてさ、どうなるのかっていうのがさ、なんかこんだけスケジュールが詰まってるとね、いろいろこう試すわけですよ。何やったらいいのか、これやったらいいのかって。で、いろんなこと試して体調を維持する上で、俺がね、結局一番ね、体に合ってて効果が感じられるのがこれなんですけど、梅干し。多分ね、あれは最強の食べ物ですよ、梅干し。なんかどっかで一回だから見たんですよね、その風邪引き始めとか、まあ風邪引きそうな時にいいよっていうのは。で、まあなんかそれで試したら、本当にね、やばいなって時に食べると結構な確率で持ち直すんですよ。でも梅干し、まあ嫌いな人はしょうがないけども、俺はもともと梅干し大好きだから、梅干しをこう常備して常に家に置いとくようにしてますけど、ただね、俺のだからいろいろ試した結果ですけど、あの蜂蜜梅干しとか、あの美味しいよ、俺大好きなんだけど、そのね、体がやばいなって時にはそっちよりももう極力酸っぱいやついった方がいいですね。で、あの塩分濃度みたいなのもあれ調べれば出てくるんです、書いてありますから。で、僕が今ね食べてるのが塩分濃度がね多分 18% とか、相当酸っぱい、 20% 近いやつ。今喋りながらすごい唾が出てます。梅干しってすごいよね、話してるだけですごいもん、今唾がものすごい唾出てるけど 20% ぐらいかな。もうほんとあのカオシカメズにはいられないぐらいの酸っぱさのやつ、あれがいいですよ皆さん。もう梅干し嫌いな人どうしようもない、もうこれもあの食えとは言わんけども、梅干し好きで普段おにぎりとかで梅干し食べるよって人は、体調やばいなってなったらね、食べてみてください。何が効いてんのかわからん、クエン酸とかもあんのかな、なんかね、多分疲れにもいいしね、クエン酸はね、梅干しはいて、あとね、梅干しをただ食べるのもいいんだけど、あの一番いい食い方はね、焼き梅干しはね、なんか最強らしいですよ。あんまなんか適当なこと言えないで怖いですけれども、でも体に悪いことはないはず、焼き梅干し。梅干しって焼かないとなんか発生しないね、成分があるのよ。なんていう成分か忘れたけど調べて、焼き梅干しは非常にね、免疫力上げたりとかってすごいいいらしいですから、こうおすすめでございますんでね、季節の変わり目ですよ、4月ね、5月とね、夏に変わるタイミングでございますんで、まあ梅干しで皆さん乗り切っていただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう、木村鉄人の鉄人お前らの ご機嫌いかがですか、木村哲司です。木村哲司の鉄人オンマイロード、演歌界の鉄人目指して頑張っていきたいと思います。すいません、ちょっともうよだれでその喋りづらくて、すいません、もうすごい今来てますね、唾液が。4月の27日から5月10日放送でございます。ゴールデンウィークということでございまして、まあ休めてんのか休めてないのか分かりませんけれども、でもね、結局ね、僕あの去年の12月にね、もうほんとつくづく思いましたね、休みいらんと。そのいっぱいは、いや、そのね、たまにある分にはいいんだけど、そのね、やっぱこういう仕事してるとね、休みってね、ある意味こう悪でもあるんですよ、善でもあるけど悪でもあるんですよ。要はその仕事してるイコール、まあ要はこの職業として需要があるっていうことだと思うんです。まあそれは当然なんですけれどもね、あの会社にお勤めされてる方とは違って、完全に個人事業主だしね、自分自身が要は商品なわけですから、仕事をね、12月は、去年の12月はなんか、まあワンマンが11月にあったりして、お仕事を、少しお休み、何日かいただいてたんですけど、やっぱね、もう休みが3日ぐらい連続で3連休とか

あると、もう1日目の夜にはもうね、もう嫌になってくんのよ。もうなんかもういい、あもういいかも休みって。でそれで2日目入って、2日目もなんもない。で、3日目もなんもないと。結構ね、しんどくて、これも仕事してる方がいいんじゃねえかなって、去年思いましたね。うん。で、今、5月に入る入らないのタイミングですけど、まあねずっとだからお仕事もね今引き続きさせていただいてますわ。4月もね坂東玉三郎さんとの公演もございましたしね、で2月もワンマンもありましたしということでございまして、ゴールデンウィークですから、まあゆっくりされてください皆さん。ゴールデンウィークって本来はもともと映画会社が確か考えた、名前なんですってね。この連休を、映画を見て過ごしましょうっていう風に告知を打つための名前らしいんですよ。いや昔はさ、そのね映画館に行かないとね映画見れなかった。今はもうなんかテレビとかさ、なんかそういうサブスクとかで見れるけども、昔は映画館に行かないと見れなかったでしょ。いかに見てもらえるかっていうのをやっぱこう宣伝するために映画会社が、確か銘打ったんですよ。このお休みの期間を黄金週間っていう風に日本語で名付けて、黄金週間は、映画を見ようみたいな宣伝を打ったんですよ。でそこから確か派生してゴールデンウィークってなってるっていう風に聞いたんで、ね、映画見るのもいいし、まあ、お休みですからね、しっかりそういうお休みがあるタイプの方はしっかり休んでいただいて、旅行に行くのもいいし、旅行も疲れるよね結局ね。これは俺も毎回思うわ、旅行行くと結局で家にいることなんだよね。何日か休みがあってなんかどっか行こうかなとかって、何回かそのデビューしてからもあったんで、試しにね旅行行ったりしましたけど、いかんせん全部一人で僕行くんで、なんかこうね、自分でいろいろ手配しなきゃいけないし、考えなきゃいけないし、どこ行く、結局だからどこ行くか考えるのも時間かかるしね、体力使うしね、もういい全部やめたっつって俺は家にいることにしてます。休みはもう一歩も出ません。もう20さ、俺の一番の目標は1日の歩数を10歩以内に収めることです。うん、それができたらもう俺はもう人間として完全に終わります、はい、10歩以内に1日が終わったら、最高今のところまだ23歩なんですよ。23歩で1日が終わってるっていうのが今のところ最高記録なんで、10歩に収めたいなと思ってますね。さあというわけでございまして、さあ曲の方を聴いていただきたいなと思います。新曲出たばかりでございますからね、その中から、いきたいなと思います。木村哲治で赤ちょうちん聴いてください。

0: 木村哲司で赤ちょうちんでした。
1: はいはい、腕足ね、はいはい、あれどんどん鍛えて、はいはい、いくよ、はい、木村哲司の鉄人オマロード。
0: 改めまして木村哲司です。今日はこんなことやっていきたいと思います。勝手に読み方考えよう。勝手に読み方考えようですよ。なんつったのかな今ってなったでしょ。今勝手に読み方考えようです。この世界にはですね、いろんな読み方があるんですね。うん。まあいわゆるこう当て字に近い当て読みみたいなことかな。よくあるので。

ていうと、こう本気と書いて、これマジと読んだりね、まあ私で言うと木村哲司と書いて、これアイアンと読んだりしますから、うん、今日はいろいろな漢字にかっこいい読み方を勝手につけてみようと思うわけですね。今日はお題を用意していただいておりますから、こちらで、

集中力、はい、集めるに、まあ中心の中に力、集中力、本来は集中力ですけれども、これ違う読み方が実はありますからね、そちらはね、こちらあの読み方、別の読み方はね、これ集中力と書いて木村隆三と読むんですね。俺はね、この人以上に集中力がある人をね、見たことないんですよ。木村隆三、うちの兄貴ですね。すごいですよ、あの人の集中力は。もう僕だから近くて、なんか兄貴よく言うんですよ俺に。いやお前すごいなと、全国回って歌って俺にはできないって言うんですけど、まあ確かに体力的なものは俺のがあるかもしれないね。あの体が丈夫で動き回ってもまあ別にうわめっちゃ疲れたってなんないんですから、うん、だ全然そこはそうなんだけど、集中力はね、俺この人すごいなってやっぱ思うもん。木村隆三は、まあ、集中力と書いて木村隆三と読みます。あのまあ歌、特にね歌作ってる時なんかも一緒によくいることが多いんだけど、本当にね、なんかね、どんどんなんかこう研ぎ澄まされていくのが分かるのよ。曲に向き合ってる時に張り詰めてるというか、こう話しかけたらまずいなって、もう旗から見てて思うぐらい集中してんのよ。あれはね、俺すげえなと、なんかスポーツ選手のそれに近いのかなっていう、なんか試合前とかのピリピリした感じに似てるのかな。で、やっぱ兄貴も自分を追い込むらしくて、その曲作りのタイミングなんかだと食事をまず取らない、寝ないで自分を体を追い込んでとにかく集中する。うん、このやっぱ凄さはね異常だなと思います。だからこそ私の楽曲はあれだけのものができるわけですよ。これ集中力の賜物ですよ。まあこれぐらいの歌詞、これぐらいの曲で、まあお客さんを喜んでもらえるかなっていうところの、そのね10個ぐらい先をね、集中力を持ってね追い求めるわけですよ。これやっぱ素晴らしいですよね。集中力と書いて木村隆三と読みますということで、まずこれは1個目のお題でございますね。はい、続きましてこちら、執行人。はい、執行人って、まああの何かを執行するとかね、執行人、執行人と書いて、これはあの木村久香と読みます。これ私の妹ですね。これあの執行人です、この人が。あの木村家はですね、基本的に構図がちゃんとこうできておりまして、まああのうちのボスは鳥羽一郎で、皆さん想像されてると思うんですけれども、全然違います。鳥羽さんは全然あのボスではございません。木村家のボスは、我が妹木村久香ですから、この人が基本的にはもう大ボスになりますね。はい、でまあ全てを統括しているのはうちの母親なんですけれども、はい、まあそのボスはね、やっぱ執行人はやっぱ木村久香なんですよ。うちの妹の許可なしにうちの親父は甘いもの食べれませんから。はい、昨日ですね、あのちょうどまああの今放送はだいぶ先になっちゃってて、今撮ってるの2月16日 で2月の15日昨日がですねファミリーコンサートだったんですよ。うん、あのファミリーコンサートがあってファミリーコンサートがあったんで、うちの妹とかもお袋とかも見に来てくれてて、うん、でうちの妹はそのね、おととい2月14日僕ワンマンコンサートもあったんで2日間続けて見に来てくれてて、でうちの妹からあの LINE が昨日来まして、お疲れ様、2日間楽しかったよ、ありがとうって連絡が来まして、でこちらこそありがとうってで俺は一応返してあげて、執行人ですからうちの妹は、はい、うちの妹執行人に対して、あの鳥羽さん非常に頑張っておりましたのでねぎらってあげてくださいとね、執行人にお伝えしまして、はい、そしたらうちの妹から返信が来まして、はい、あの鳥羽さん、今日はパパ頑張ってたんであんこを3つあげましたっていうふうに言ってましたから、あんこのおまんじゅうを3つさ、許してあげましたって書いてありましたから、執行人としてちゃんと仕事してるなとね、やっぱ頑張りに対しての報酬をねしっかり与えるんですよ。執行してましたね今日もね。さあというわけでございまして、執行人と書いて、木村久香と読むという。

ございますね。さあ続きまして、じゃあこれに、これどうしようかな。はい、いきます。骨折、骨折ですよ皆さん。骨折る、骨折。はい、骨折はね、これあの骨折と書いて、木村哲司と読みますこれは。皆さん、木村哲司ですこれは。俺あの骨折って皆さんされます？人間あの骨折することありますよね。俺あの多分これ異常な数字だと思うんだけど、人生で10回骨折してるんですよ俺。これすごくないですか。僕まず足の指が、3回骨折してます。足の指で、手の指が、5回5本やってます俺。だ、未だに俺くっつきが良くなくて変な動きする指があるんですよ。で、あと他に、僕あの足のねすねのところもね実は折ったりしてて、そうだから結構骨折をしてる。あと膝も実は僕やってて、うん、骨折マンなんですよ。だからこれだからなんか折れやすいんではないんだろうな。折れやすいというよりはやるなって言われたことやったりするから骨折るんでしょうね。いや、ほぼ部活ですね。足の骨の時はサッカーだったりとかで、まあ踏まれたりとか、あと練習してる時に、まあちょっとこれもね、ほんと絶対やっちゃいけない。うちのね、その実家でね、中学校の時だったんで、実家に住んでて、実家の家のリビングで、ふざけてね、ボール蹴ってて、で、思いっきり、家の中で思いっきりボール蹴るってなんやねんって話なんですけど、思いっきりボールを蹴ったんですよ。したらその、蹴った時に家のね CD ラックみたいなところにめちゃくちゃ思いっきり足をもう振り切ってぶつけて、でそれで指の骨をね折りまして、ありたかったっすね。だからまあそういうことの連続ですよ。まああと バスケットやってる時もね、指はねめちゃくちゃ怪我するのよ。ボールでバーンってなったりとか、人とぶつかったりとか。で足のそのまあこんな痛い話ばっかりしてすいませんね、すねでバキバキっつって折れて、うん、もうね本当に冗談抜きで足がねこう象ぐらい腫れたのよ。象の足みたいになってパンパンに。でどれぐらい腫れたかっていうと、腫れが引いた後に腫れすぎてて、もうなんか人間のその一番外側にある皮みたいなのが、そのなんつう、日焼けの時みたいに皮が剥がれんのよ、張り詰めすぎて。で、それぐらいの怪我だったんだ。もう、まあもちろん手術もして、入院もしてっていう大怪我だったんだけど、だから骨折はもう木村哲司ですよ。すごいね、本当に骨折しまくってますから、これがね、やっぱり一番ぴったりじゃないかな。骨折と書いて木村哲司と読むということでございます。さあ、というわけで今日も新しい読み方がたくさん増えましたけれども、また、このコーナーできたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。これ一曲聴いていただきたいと思います。今回新曲のカップリングでございますね。太陽聴いてください。

0: 小倉哲司で太陽でした。
1: 木村哲司の鉄人オンマイロード。
0: 続いてはこちらのコーナー、メルでパンパペペパパペペッ、よろしくお願いします。さあ、このコーナーでは皆さんからいただいたメールを読んでいきたいと思います。メール読めるのはね、筋トレしてる間だけという、なんともド M なコーナーでございますんでね、早速いきたいと思います。今日もね、ゴムの、チューブを使ってですね、腕回り胸回りを鍛えながらいきたいなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、アイアンネームゆりパンダちゃん、哲司さん、怒涛のキャンペーンお疲れ様です。ありがとう。近い距離感で歌声が聞けて本当に幸せでした。ありがとうございます。ところで、今回のキャンペーン、革ジャンの中は毎回半袖だったんですか？寒い日だったのですごく心配でした。ありがとう。そう、今年はね、新曲2月11日発売だったので、その前から予約のね、キャンペーンとかもめちゃくちゃやりまして、すごい量でしたよ。もう何箇所もあったかな、50箇所ぐらい回ったんじゃないかな。本当にね、毎日毎日キャンペーンやりまして、まあこれはもちろん僕の意向でもありますからね、キャンペーンちょっとやりましょうよつってね、やりましたね。革ジャンの中はね、毎回半袖でした。はい、今回革ジャンを着てキャンペーン回ったんですけど、革ジャンが内側のね、裏地が風神雷神のね、絵が描いてあったんで、それ買ってこれでキャンペーン回ろうと思ってやってたんですけど、革ジャンだけだと寒いんで、ダウンも着てた。で、外出るときは、でそうするとダウン着て革ジャン着てってなると、中長袖着ると暑いんですよ。で、中は半袖着てた。で、キャンペーンやるときは、ダウン着てやるわけにいかないんで、革ジャンと半袖でした。はい、ただやっぱ外でのキャンペーンがね、一回あったんですけど、さすがに寒かったね。外のキャンペーン、しかもその日雪降ってたから、さすがにダウン着てキャンペーンやりましたけど、はい、それ以外は革ジャン半袖でしたね。はい、まあまあまあ、でもね、本当にたくさんお越しいただきましたね。ありがとうございます。キャンペーンはね、僕やっぱ原点だと思ってますから、いっぱいやね、これからもやっていきたいなと思いますし、演歌のね、独特のなんかこう文化じゃないですか。あんまりこうポップスでキャンペーンっていうのはないかなと思いますんで、ぜひともお近くでやるときはね、遊び来ていただけたら嬉しいななんて思いますよ。よろしくお願いいたします。さあ、続きまして、アイアンネーム、マルチコメチちゃんです。哲司さん、こんにちは。ということでね、新曲風神雷神めっちゃいいですね。イントロから心つかまれ、哲司さんの歌声と歌詞の力強さに魅力されて、毎日のように聴いてます。そして我慢ならずに予定急遽明けて、先日のバレンタインライブにも伺いました。ありがとう。もう本当楽しくて、今も夢見心地でいます。思い切って伺ってよかったです。ライブって本当いいですね。素敵な時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。バレンタインのライブもね、お越しいただいた、ありがたいですね。今年もまたライブできたらと思いますんでね、ぜひともそちらも遊び来てください。よろしくお願いします。アイアンネームヤナッチーさん、てっちゃん、毎日ハードスケジュールお疲れ様です。2月は新曲リリースやワンマンなどの、ファンにとっても楽しみなことがたくさんでした。先日のワンマンライブ、私も参加させてもらいました。力強い歌声や、心にしみる歌声と、お笑い芸人顔負けのトークであっという間の数時間、これからもっともっとワンマンライブ増えたらいいなって思いました。そうだね、本当またできたらいいなと思います。それと、素朴な疑問を一つ、いつも素敵なステージ衣装楽しみにしてるんですけど、何着ぐらいお持ちですか？どれぐらいあるかな？結構ね、増えた。デビューの時からで数えると、今どれぐらい、12ぐらいかな、12、3着あるかな。まあ、なんかこう新曲出る時に作ってもらったりとか、しててありがたいですね。まだ新人でございますけれども、作っていただいて、まあいろいろこう組み合わせてね、コンサートではやってますんでね、しばらく見てないなとかって衣装も実はあったりするんですけど、まあいろんなところで着れたらななんて思っております。さあ、続きまして、アイアンネームこれなかったんで、埼玉から送っていただいた方ですね、坂本さんからですね。アイアン、こんにちは。2月14日のライブ3プラス1、追加公演の方ですね、皆様のおかげスペシャルっていう名前がついたのかな、行きましたよということで、風神雷神の衣装が見れて嬉しかった。そう、風神雷神のジャケット写真で使った衣装も来たんですわ。それでコンサートやった、最初の方はね、やってたんで、そちらも見れて嬉しかったということで、アイアンかっこよかった。 ゆずおさんも風神雷神の衣装で登場。二人揃うととても素敵でした。黄色い声援めっちゃ盛り上がりましたね。ピアノバージョンの太陽、雪歌、聞き惚れちゃいました。アイアンの3が圧巻でした。アイアン素敵なライブありがとう。ありがとうございます。ピアノバージョンで2曲今回お届けしまして、で去年歌ってた雪歌と、今年歌ってる、新曲のカップリングの太陽。非常に良かったですね。まあ、この辺のセットリストは僕が一応考えておりますんで、なんか例えば皆さんからね、これ良かったとかあれ良かったとかってやっぱ言われると、次のライブも入れようかなって思うんで、ぜひともね、そういう声はバンバンバンバン言ってくださいね。俺に届くように言ってください。よろしくお願いします。結局このサンガもね、いつも僕コンサートではほぼ毎回歌ってるんですけど、これなんか、お客さんからね、異常に評価が高いんですよ。なんかもうサンガのために来ましたみたいな人もいるんですよ。サンガのために来たの。ってなるんだけど、それぐらいでも3が聞きに来ましたぐらいの、ね、だからある意味僕は結構大事に歌ってて、バンバンバンバンやっちゃうとなんか新鮮味が落ちるなと思ったんで、僕の中でね、3がもちろん名曲ですから新鮮味も何もないんですけれども、俺が歌う3がっていう意味で言うと、そんなに回数をやらない方がいいなと思ったんで、ワンマンライブとかだけにはしてるんですけど、ぜひともまたこちらも聞きに来ていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。さあ続きまして、アイアンネーム福井のちかちゃんです。どうもどうもありがとう。新曲や神曲風神雷神おめでとうございます。ということでね、4作目となる今回はどんな感じの曲か本当楽しみでした。イントロが爆開けという感じがして気合が入ります。力強く歌う声や表情から哲司さんがこの1年この曲で勝負していくという迫力を感じ取りました。どんな風に育っていくのか楽しみです、ということでございます。ありがとうございます。
2: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか。 FM 浜那須では毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで、応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日、朝8時53分からのフラワーメッセージで。
3: まさか大地震なんて、
4: まさか大水害なんて、
5: まさか大火災なんて、
3: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
4: そのまさかは本当に起きませんか？
5: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
6: FM ラジオのご用意を。
7: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
8: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
9: スマイルアイズのとんでもないと、
10: そうでもないと、
9: 毎週木曜日21時に
10: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
9: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
10: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
9: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
10: メッセージ待ってます。
11: FM 浜那須 Japan 76.1。
12: なっちゃんの開運トークラジオ。この番組は北越造園土木の提供でお送りします。

0: おはようございます。なっちゃんの開運トークラジオ、本日もよろしくお願いいたします。本日は母の日です。5月10日母の日ですね。皆さんお母様に何かプレゼントしたでしょうか。もしね、カーネーションお花をプレゼントされる方がいらっしゃいましたら、ホクレンビル向かいのフラワーショップもこさん寄ってみてください。前回もご紹介しましたけど、ご予算に合わせていろいろフラワーアレンジ作ってくださるそうなので、ぜひぜひご利用してくださいね。本日は前回お話しした通り、ゲストになっちゃんのイベント仲間さんのルールドグテさんご招待しております。スコーンのお話とか甘いもののお話、もうダイエットの敵ですけどもお話ししていただこうかなと思います。ついついね、なっちゃんラジオの帰りに自転車で来た時ね、寄っちゃうんですよ。その時ね、ついつい食べちゃうんですね。でも美味しいから仕方がないですよね食べたくなりますよね、甘いものね。ロールケーキがね、なっちゃんお好みで、ロールケーキがもしその時たまたまあったらね、もうダイエットっていうのをちょっと置いて食べちゃうんですよ。ですから今日は甘いものとかいろいろお話聞かせていただきましょう。ではルールドグテさん、グテさんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします皆さんはじめまして、ルールドグテです。店主をやっておりまして、なっちゃんとはイベントで知り合って、そこからなんか知らないですけれども、だらだらと
0: スケート行ったりね
1: プライベートでもとてもとても謎の交流を生んでおりますありがたいです、大変なっちゃんいつもありがとう。
0: いえいえいえ、こちらこそ。
1: で、今日はなんかお店の紹介をさせてもらえるということで、
0: はいはい
1: はい、登場いたしました。ルールドグテは一応ケーキ屋さんということで、10年ぐらい前からお店、街の中でお店をやっているんですけれども、去年ちょうど10周年迎えた頃に、まあ今のなんだろう、物価高とか材料費高騰とか、そういうのを鑑みて、あとまあお客様の好みとかをいろいろまあ考えて、スコーンをメインにちょっと販売するような形をとっているお店になっております。もちろんケーキ類も焼き菓子も置いているんですけれどもそうですね、だいたい営業日にスコーンをまあ6、7種類と、あとケーキ、まあ日替わりとかで2種類ぐらいと、あとクッキー類、なっちゃんの好きな豆、
0: そう豆のクッキー
1: ね、ナッツの入ったものを、夏子さんはもう豆豆と言ってご所望されてるんですけれども、まあそういったクッキー類も置いております、うん、ホールケーキとか焼き菓子詰め合わせとか、まあ、予約で受けたまわってたりして、割とバースデーケーキとか、うん、お祝い事のケーキとか、まあ、1週間ぐらい前までに予約していただければご注文、もうフルオーダーなので予算好みとか、うん、で、まあ、クリームのケーキもそうだし、チーズケーキとか、うん、なんかガトーショコラみたいな、もう焼き込みみたいなケーキももちろん承っております。
0: ですよね、
1: はい、
0: イベントでしかお目にかかれないキッシュもあるんですよ。
1: あ、そうだ。
0: それがね、私大好きなんですよ。
1: ですね。
0: ね。
1: うん。割と人気はあるかなと思ってて、あれも結構イベントもだいぶ前からやってて、イベント出始めた頃からキッシュ実は作ってて、なのでかれこれ 7,8 年くらい

0: くらいは。
1: あ、そうなんだ。
0: そう作ってるんですよね。
1: ね、でもキッシュはイベントの時しか食べれないので、うん、グテさんが参加するイベントの時は皆さんキッシュ買いに行った方がいいです。
0: そう、あの夏場は実は作ってないの で、最近夏が早くなってきてるからちょっとね、6月ぐらいで一旦終了で、7月とか8月9月10月とかも、
1: あ、そっか、
0: そう暑いとやっぱり
1: 痛みやす
0: かったりもするので、ちょっとねやってなかったりするんですけど、でも、
1: うん、
0: シーズンごとの美味しいもの、
1: うん、
0: まあ、食べ物食材
1: ね、
0: そうで出してるので、だから今の時期アスパラとか、
1: うん、
0: まあ、夏子さんの好きなシラス、
1: そうそうそう、
0: 釜揚げシラスは、まあ、常時なっちゃんとのイベントの時は出すようにするっていう自分の中で決めてることもある。
1: でもアスパラもいいですね。
0: そう、アスパラ今だから、
1: うん、
0: でやっぱり食べたいじゃない。
1: 食べたい、
0: そう
1: 食べたい、
0: だから絶対作るっていうのは決めてますね、うん、だから春のイベントたくさんあればいいのになとは実は思っているんですけれども。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: あ、でもイベントありますよ、いろいろ。
0: そうですよね、
1: うん、
0: それの時は必ず作ろうと、
1: うん、春5月中ですよね。
0: そう、
1: ほらしたらぼっちの時はもちろん、
0: あ、もちろんもちろん
1: もちろん、
0: もちろんキッシュ
1: 皆さんぜひお楽しみにいらしてください。
0: そうですね、
1: そうしてキッシュもなんですけど、本当はなんていう食べ物かわからないんですが、棒状の
0: 何
1: あのグテさんにある棒状のなんていうのチョコレートのなんかあるんですよ。それが好きだったんですけど、今その物価高で物がなかなか仕入れれないということで縮まったんですよ。その棒状のが縮まってお値段が上がったんです。それでね、最初その棒がちょっと長かったんですよね。それでそれが魅力を感じていつも買ってたんですけど、なんか縮まってから味は変わってないはずなんですが、うん、魅力を感じなくて、
0: うん、
1: まあダイエット始めたのもあるので、うん、最近は買ってないんですよ。
0: そう、その棒状っていうものが、うん、ブルッキーっていうやつでこれはブラウニーとチョコチップクッキーを掛け合わせたお菓子、ケーキ、焼き菓子なんですね、うんうん、なので、まあ、下がブラウニー、チョコレートとくるみが入っている、
1: うんうん、
0: で、
1: そうそうそう、
0: 上にチョコチップクッキーなんでチョコチップがバーッと乗ってて、うん、ちょっとザクザクしてて、
1: うん、
0: っていう商品なんですけど、なんせ使ってる材料全部なんだろう、何倍とかになっちゃって、
1: ね、うん、縮まってましたもんね。
0: そのまんまの棒状で売ってもいいんですけどその値段出したらみんな買うんですかっていう値段に仕上がってしまうので、確かにあの棒はこの形が絶対に可愛いだろうと思って、うん、私も決めて、それがなっちゃんのお気に召して、
1: そうそうそう
0: 食べやすいスティック状だったんですよね。
1: そうなの、そうなの、
0: うん、
1: してほらくるみとか入ってるって言ったでしょ。そういう豆系が、うん、好きなんですよ、入ってるの。
0: 食感とかね、そうそうそうそう、美味しいんだよね。
1: そうそうなの。したらある時イベントで持ってきてくれて、見た時に縮まってたからあれって思ったんですよ。
0: そう、私もこう縮めて値段もちょっと高くなって、果たしてこれは皆さんお買い求めになるんだろうかって不安になりつつも出したんだけど、うんうんうん、やっぱり売れないよなって感じって感じ、
1: うん
0: うん、なのでそれはもう、
1: うん、
0: もはや幻の商品になっちゃうんじゃないかなって思います。

0: ますね、
1: うん、だって結構長い棒状だったんですよ私の中では
0: ボリュームもあるしね、
1: うん、そうそう、
0: いやすっごい美味しいんですよ、うん、だって美味しい、ブラウニーも皆さん味わかると思うし、チョコチップクッキーも美味しいって分かってるじゃないですか、うん、頭の中で
1: 分かってる分かってる、
0: それがくっついたケーキですよ、
1: うん、
0: 美味しいことしかない、
1: そうですよ、だから毎回ね買ってたんですよイベントの時に、うん、うん、それが縮まってからえって
0: もう申し訳ない、あの商品がちっちゃくなったの見せたのは、うん、なんか申し訳なく思っております、
1: でも仕方がないですよねそれはね、
0: そうなんですよ、
1: うん
0: うん、
1: それはグテさんが悪いわけでもなく高騰するからなんですよ、
0: そう、そう
1: そう、うん、だから仕方がないなとは思ってるんですけど、うん、でも他にもなんか時々あの
0: そうですね、
1: 変わったものを作ってきてくれるんです、
0: はい、まあ、あのメインがイベント販売の時もスコーンなんで、それもあるんですけど、やっぱそれだけじゃ足りない、なんとなく自分のものを作る上でちょっと足りないなって時は、うん、ちょっと違うものね作ってみようかなって思って作って出したりとか、
1: 前になんかあのクリームの中に何だろう、なんかの果物が入ったカステラみたいなのにサンドしたやつ
0: ありますね、
1: うん、
0: ちょっとうろ覚えじゃないですか
1: あれも1年ぐらい前だと思う、
0: そう、皆さんがそろそろスコーン食べ飽きたんじゃないかなっていう時に、うん、ああいうシフォンサンドとか、
1: うんうん、
0: 台湾カステラにクリームサンドしたやつとか、
1: うん、
0: そういうやつですよね、
1: そうそうそうそうそう、
0: 桃の入ったフルーツサンドが、
1: あ、そうだ、桃だ、うん、
0: もうなんか私がいないのにあるなとか言ってあの取り置きしてお、おけっていうなんかメッセージがめちゃくちゃ来て、来るまで取っておくとか、
1: そう、
0: まあ、メイン、あの基本を、うんうん、ほらケーキ屋なので、
1: うん、
0: やっぱそっち得意なんですよ ね、
1: そうですよね、
0: ケーキが、うん、だからイベントごとで焼き菓子しか食べれない人に対しても、うん、やっぱりたまには、
1: うん、
0: 私のもう神髄を食べていただければなと思って、お店に来ずとも食べれたらいいなと思って、
1: あ、そうですよね、
0: はい、
1: うん、
0: クーラーボックスを抱えて、
1: うんうん、
0: 持っていくっていうこともしてるんですよね、
1: でもそれもやっぱりあれでしょ、移動も店から、うん、出会えるまで持ってくるから、うん、夏場はね、
0: でもやっぱりさっぱり食べたいから、うん、夏場に割とやってることが多いですかね、
1: じゃあ夏場も食べれるんだ、
0: 食べれます、夏場の方がフルーツ類多いじゃないですか、
1: うん、
0: だから
1: そうね、
0: そう
1: 食べたいです
0: 今度ね、
1: 今度ね、
0: うん、うん、次回とは言わないけどもうそこはまたあの私 ほぼほぼ気まぐれで、
1: うんうん、
0: あの毎日のスコーンのフレーバーとかも今日はこれやろう明日はあれやろうとか、もうあのなんかスケジュール立てして、
1: うん、
0: 何1ヶ月このメニューでいきますって全然考えないでやってるから、
1: うんうん、日替わりですもんね、そういつも
0: いつも日替わり、
1: うん、いいと思いますよ、今日は何かなって、
0: うん、
1: ワクワクするから、
0: そうだから決まってた方が買いに行きやすいっていうお客様には大変迷惑をかけているような気もするんですけれどもで毎日ほらインスタグラムチェックしない人とかも多分、うんうん、いや多分というか絶対いるの で、
1: うん、
0: で来てみて、あ、今日はあれないんだとか、
1: うん、
0: ちょっと残念がっちゃう方もいるんですけど、
1: うん、
0: すいません、もう私このやり方しかできないんで言ってあのご了承 いただいてます。
1: そうですか、
0: うん、皆さんスコーン食べたことありますかね、うん、ここら辺だとあんまりスコーン売ってるところがないっていうお客様の ご意見を聞いて、一応じゃあメインでしてみるかと思ってスコーン販売してるんですけれども、うちで作ってるスコーンの、まあ、説明みたいなこともした方がいいんですかね。
1: どうぞどうぞ。 してください。
0: うちのスコーンは、まあ、スコーンっていうのがイギリス発祥の、
1: うん
0: うん、なんて言ったらいいの、クイックブレッドって言って発酵させない簡単に焼き上がるパンみたいな意味なんですけど、
1: うん、
0: で主にイギリスで作ってるイングリッシュスコーンとアメリカで作ってる、うん、まあ、アメリカンスコーンみたいなのがあって、アメリカのスコーンはだいたいちょっと三角形みたいなので、でっかいクッキーみたいな雰囲気は、で中にチョコのこうザクザクしたやつとか、
1: うんうん、
0: 甘い、もう全体的に甘いとか、
1: うん、
0: そういったのがアメリカンスコーンですね。あの有名コーヒーチェーンみたいなところで売ってるようなやつがアメリカンスコーンで、うちで作ってるのがまたそれと違って、まあ、イギリスのイングリッシュスコーンっていうタイプのものを作ってます。
1: そうなんだ。
0: それ自体はあんまり甘くなくって基本丸型、うん、
1: 丸型、
0: うん、なんですよね。でサクッと表面サクッとしてて、うん、ホロッとしてて、
1: うんうん、
0: で、うん、と狼の口って言われるいわゆる腹割れっていうやつなんですけど、真ん中がちょっと割れかけてる、
1: うん、
0: そこを割ってクロテッドクリームっていうバターみたいなやつと、
1: うん、
0: ジャム、
1: うんうん、
0: をのっけつけて食べるっていうスタイルが基本スタイル。
1: そうなんだ。
0: そうなので、あの生地自体があんまり甘くないっていうのが特徴かな、うんうん、と思います。でうちいろいろなフレーバーで出してるけど、うん、基本はそんなに甘くはしてないから、うん、
1: 甘くないですね。
0: バターつけたりとか、うん、クリームチーズのっけたりとか、うん、皆さん結構アレンジして食べてることが多いかな、
1: うん、
0: と思いますね、
1: うん、
0: で温めて食べてもいいし、
1: うん、
0: そのまま食べてもいいしって感じのものを作っております、うん、なんか好きな味ありますか？
1: え、私はくるみ。
0: あ、くるみが好き。
1: いや、豆が入ってる
0: もん。あ、そうだそれ以外はありますか？
1: あのほらよく売ってる、
0: うん、
1: なんかバターのあるでしょ、発酵バターとか。
0: あるある、
1: うん、あれも好きだよ。
0: そっか、
1: うん、
0: そうだ、うちは基本のプレーンのスコーンは、
1: うん、
0: 普通のバター、うん、無塩のバターと、うん、まあ、小麦粉と、
1: うん、
0: 砂糖と、じゃあ生クリーム、
1: うん、
0: みたいな感じの仕様なんですけど、普通のバターとは違って発酵バターっていう種類のバターもあるんですよね、うん、それを使って焼くと、うん、風味がやっぱり違って、うん、焼き上がりのなんだろう、うん、バターの匂いってなんか独特の、
1: うん、
0: 焼いた感じの匂いがこわーっと香って、
1: うん、
0: それが美味しいんですよね。
1: ね、
0: うん、それを別にしてフレーバー違いで作ってます。
1: そっか、
0: うん、
1: 楽しみです。皆さんぜひぜひ買いに行ってみてください。でね、そのグテさんのお店の場所、
0: うん、はい、あ、お店の場所ですね、うんうん、住所、
1: そうです、そうです、はい、
0: と八海沢市四条西四丁目7番地、今トラックビルっていう、ま、いう建物に3つ4つかテナントが入ってて、そのうちの、ま、一番右側、赤い看板が目印で、
1: うん、そうです、はい、赤い看板、
0: そこにありますお店
1: ね。知ってる方もいらっしゃると思いますが、ぜひぜひ行ってみてください。
0: よろしくお願いします。
1: ね、そっか、お店ではキッシュは出さない。
0: そうですね、お店でキッシュ出したことないかな。
1: やっぱりあれですよね、おっかないですよね、冬じゃないとお持ち帰りするされる方。
0: そうですね、うん、やっぱりあの卵の量とか、
1: うん、
0: あとなんか水分量が焼き菓子と違ってちょっと多いので、
1: うんうん、そうですよね、
0: うん、ちょっと心配ってところもあって、うん、その場で食べていただけるのならいいんですけど、
1: うん
0: うん、あんまり出さないようにしてます
1: ね、
0: うん、
1: ではね皆様、キッシュを食べたい方はグテさんの参加するイベントでご注目ください、
0: はい、
1: これおすすめなんで。
0: ありがとうございます、
1: はい、ぜひぜひお願いします。次食べれるのは5月20日、
0: はい、
1: しかないです。イベント
0: 5月はそうですね、あ多分、
1: うん、5月20日のほら前回紹介したなっちゃんのぼっちマルシェ、これでここで食べれますのでぜひぜひいらしてください。
0: 出店者の皆さんがあのご希望されて持ってくので
1: 、ね、なくならないうちに早めにお願いします。そうですね、 ね、ということです。本日はご紹介来ていただきありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: またぜひいらしてくださいね。
0: こちらこそよろしくお願いします、はい、
1: ではね1週間の生まれつき別占いご紹介しますね。

ごめんなさいね、手間取ってすいません。1月生まれさん、慌てず騒がずで静かに流れを待つ時です。自分を見つめ直しましょう。ラッキーカラーは濃紺です。2月生まれさん、過去の経験が生かされ力を発揮できます。それが高評価につながります。ラッキーカラーは紫です。3月生まれさん、停滞期は必ず脱することができるので前向きな気持ちで過ごしましょう。ラッキーカラーはパールピンクです。4月生まれさん、何事も先延ばしにせず即行動することが開運につながります。ラッキーカラーは黄色です。5月生まれさん、今週は交際費などケチらないようにしましょう。ラッキーカラーはオレンジです。6月生まれさん、人の良いところを見つけ褒めるように自分の成長につながります。ラッキーカラーはシルバーです。7月生まれさん、今週は不要なものは根こそぎ片付けましょう。それはね、不要品とか人間関係もです。ラッキーカラーはピンクです。8月生まれさん、あら、徹底的に悪しき習慣をね、悪い習慣を見直すことで運気が巡っていきます。ラッキーカラーは黒です。9月生まれさん、時には完璧主義も緩め柔軟になりましょう。その方がね、気持ちも楽になります。ラッキーカラーは緑です。10月生まれさん、フットワーク軽く行動することで良い出会いに恵まれます。ラッキーカラーは赤です。11月生まれさん、公私混同は信用を失います。誰に対しても誠実に接しましょう。ラッキーカラーはグレーです。12月生まれさん、たまには神社参拝でパワー

0: チャージをしましょう。朝日を浴びると吉となります。まあこのような鑑定結果になりました。1週間参考にお過ごしください。今日はね、久しぶりにゲストに来ていただきましたしばらくぶりですね。おいしい話聞けてよかったですね。ぜひね、本当ご紹介にあったキッシュですけども、本当におすすめなので、グテさんがイベントに出るよっていう時はなっちゃんラジオで紹介するので買いに来てください。美味しいですから。あとさっき話した縮まった棒状のお菓子も大変美味しいですね。もうね、ダイエット中でもなんていうの、男性はどうなのかわからないですけど、女性ってやっぱり甘いものはなんか欲しちゃいますよね。うん、ね、お茶だけ飲みに行こうと思ってラジオの帰り寄るんですけど、なんかね、好きなケーキとかあったらやっぱり食べちゃうんですよまあそれが女性なんです。そのなんかご紹介にあったその台湾カステラのサンドも楽しみですね。これはいつできるかわからないというか、いつ作ってきてくれるかわからないので、イベントの時皆さん楽しみにしてください。ということですでは5月20日皆さんお待ちしております。本日も最後までお付き合いくださりどうもありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。したっけね。
1: なっちゃんの開運トークラジオ。この番組は北一造園土木の提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
2: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
1: 何それ？
2: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
1: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
2: その前に腹ごしらえ。
1: 毎週土曜日は週末ラジオ。
3: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか？ FM 浜那須では毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで。応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日朝8時53分からのフラワーメッセージで。
4: 毎月第2月曜日午前10時37分からと第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
5: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ。0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
6: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛陽、万治など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。

FM 浜名須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。道内 B 型事業所の不正受給が3億7000万円に上りました。障害や病気のある人の就労を支援する就労継続支援 B 型事業所で、北海道内の自治体などが支払った訓練等給付金の不正受給が相次いでいます。今年の2月までの5年間で少なくとも3億7000万円以上に上ることが北海道新聞の取材で分かりました。支援実績を事業者が偽り不正に受け取る手口が目立っており、背景には急増する事業所に対して行政の監査体制が追いついていないことがあります。北海道や札幌市などによりますと、2021年3月から今年の2月までに発覚した B 型事業所関連の不正受給は、札幌、江別、石狩、旭川、函館、釧路の合わせて6市で発見、合わせて3億7300万円に上ります。利用者数や

日数の水増しのほか、架空契約など虚偽申請による不正が目立つということです。道によりますと、制度開始当初の2006年度に59カ所だった道内の B 型事業所は、2024年度には1418カ所に増加しており、札幌市だけで半数近くを占めています。代わってのニュースです。函館市連が4言語で表記します。訪日外国人観光客の増加を受け、函館市交通部は市電の優先席表示の改善を進めています。背もたれの部分には韓国語や中国語などの表記を追加した上、優先席の場所を示すポスターを新たに掲示し、車内マナーの向上を訴えています。市電の優先席表示はこれまで日本語のみの表記や日本語と英語の2言語表記のみで、優先席と認識できない外国人観光客は少なくありませんでした。高齢者など席を必要とする人が座れないことがあり、市民からの改善要望が寄せられていました。優先席にえんじ色のシートカバーを導入し、優先席の表記を日本語、英語、韓国語、中国語の4言語ではっきりと示しました。またポスターも4言語で、優先席の上にある広告枠に貼り出しています。代わってのニュースです。北島三郎さんが知り内に桜の苗木30本を寄贈しました。道南の知り内町出身の演歌歌手北島三郎さんから、町にしだれ桜の苗木30本が寄贈され、このうち19本を7日、知内小学校の児童が学校の敷地に植えました。北島さんは今年90歳で、町内で北島音楽事務所の窓口となっている安倍島ゆずるさんによりますと、節目の記念に町の人たちにしだれ桜を届けたいと連絡がありました。東京の北島さんの自宅にもしだれ桜があるということで、桜は三郎桜と名付けてほしいという希望も添えられていました。7日は知内小学校の児童およそ80人が、学校の近くを流れる知内川の土手の脇に80センチほどに伸びた苗木を一直線に植えました。6年生の中村環奈さんは北島さんについて、すごい人と聞いています、大切に育てていつか直接お礼を言いたいと話していました。代わってのニュースです。春の高校野球旭川支部が開幕しました。第65回春季全道高校野球大会の支部予選が8日旭川支部を皮切りに開幕しました。全道10支部の連合チーム10を含む164チームが熱戦を繰り広げます。8日は旭川スタルヒン球場で2試合を行いました。小雨が降るあいにくの天候でしたが、力強いプレーを見せる選手たちに観客から声援が送られました。日程が順調に進めば、今月17日に10支部すべての代表が出揃い、全道大会は今月25日に札幌萌えれ沼公園で開幕します。支部代表15チームに今年の春の選抜大会に出場した推薦枠の小樽支部の北昇高校を加えた合わせて16チームが出場します。代わってのニュースです。アイヌ遺骨返還を求め国を提訴しました。日高の新日高町のアイヌ民族の団体シベチャリアイヌトライブは8日研究目的で町から持ち出され、現在は国土交通省が胆振の白老町にあるアイヌ文化復興拠点ウポポイで保管している279体の遺骨と副葬品の返還を求め、国を札幌地裁に提出しました。

出世しました。団体によりますと、ウポポイからの遺骨返還を求める裁判は初めてということです。以上、 FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
2: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から、日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
3: FM ハマナスでは、珍しいニュース、楽しい話題など皆様からの情報をお待ちしています。
4: 情報とリクエストはファックス 0126-25-8079、 E メールハマナス @FM761.jp へ
3: 待ってるよ。
5: The Nandalo Show International Music Stephen Arn Feather
6: And you can go up by 毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
7: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.アニメファンファン28、一ノ瀬かな一ノ瀬の音、第2回目の放送です。はい、パーソナリティの一ノ瀬かなです。ということで、なんと2回目となる今月の放送はゴールデンウィーク真っ只中の放送です。ということで、皆さん休めてますかねえ。なんかね、このお仕事をしていると、なんかあまりこうね、ゴールデンウィークとか、なんかそう世間のいわゆる祝日と呼ばれるものがあまりね関係のない業界でお仕事をしているので、なんか世間話とかでも、もうすぐゴールデンウィークですねっていう話題がちょこちょこ出るんですけど、あ、そういえばそうだったかみたいな、そういう感覚なんですよね。そうだから、あんまりこう仕事的には本当にこう、あ、なんかね、休日だからとか言って休みっていうわけでもないので、そっかみたいな、なんか人の多さで、あ、今祝日かって結構日々気づく瞬間が多くて、皆さんはでもね、ゆっくり休めてるといいなっていうふうに思いますよ。え、長くお休みを取る人は10日以上休みをもらえてる人もいるらしいですまあ全員が全員ね、難しいと思うんですけど、そっか、10日ってなるとどうします、何する、何する。え、私はどうかな、でも旅行行ってみたいなって思いますね。まあこうプライベートでってなるといろいろ現実を考えちゃうからあれなんですけど、なんか行きたいのは普通に海外とか、10日あったら行きたいなって思いますね。そう、アメリカとか、なんかイギリスとかにも行ってみたいし、そう、イギリスでね、ちょっと紅茶とかね飲んでアフタヌーンティーを感じたいですね。はい、皆さんもぜひね、皆さんの休日をゆっくり過ごしてくださいね。ということで、はい、なんかね、ちなみに皆さんもね、休日の過ごし方など、なんかこういう過ごし方があるよっていう風におすすめのね、過ごし方がある方がいらっしゃいましたら、ぜひね、番組へメールなども送ってくださると嬉

しいです。はい、ということで、アニメ声優情報満載でお送りする一ノ瀬かな一ノ瀬の音第2回、5月のオープニングはこの曲でスタートいたしましょう。はい、こちらの曲にしましたよ。はい、私の出演させていただいているテレビアニメメイドさんは食べるだけの、エンディングですね、アルカナプロジェクトさんの幸せフレーバーにしました。ということで、もうね、この曲は本当にノリノリになれる曲ですので、ぜひ聴いてください。アルカナプロジェクトさんで幸せフレーバー。

ということで、はい、皆さんいかがでしたか。いや、めちゃくちゃいい曲でしたよね。はい、こちらはですね、なんかサビのもぐもぐぐのところがもう本当にテンション上がるところですし、なんか X とかにもね、あるかな、プロジェクトさんが実際にダンスを踊ってる動画などが、載っておりますので、ぜひそれも見て楽しんでいただきたいなっていうふうに思いますし、なんかこのね、幸せフレーバーを聞いてると本当に心がいっぱいになって、なんかこうご飯とか美味しいものを食べたような満足感がある曲なんですよね。だからちょっとこう、なんだろうな、ちょっと落ち込んだ日とか、なんか気分がうまく上がらないなって日とかも、なんかね、幸せフレーバーを聞くと気持ちをね、スッと前向きにしてくれる曲だなっていう風に思いました。ということで、アルカナプロジェクトさんで幸せフレーバーをお送りしました。では早速このコーナーに行ってみましょう。ファンファンミュージックレビュー。これからリリースされる新譜情報を紹介するファンファンミュージックレビューです。今回のラインナップを紹介しましょう。4月24日リリース、時速36キロ、その未来、ハロー。4人組ロックバンド時速36キロがメジャーデビューシングルを両 A 面で

発売です。その未来はテレビアニメワンピースのエンディング主題歌になっています。4月29日リリース、アイドルマスターミリオンライブスペシャルソロレコーズ所めぐみ。昨年7月からスタートしたアイドルマスターミリオンライブ、全52人のアイドルそれぞれが歌唱するソロコレクション CD を52週連続で52枚リリースする企画、今回は所めぐみです。4月29日リリース、ポッピンパーティードキドキデート。ポピパの22枚目のシングルは、大切な人と過ごす何気ない時間のときめきやすれ違いを超えて深まっていく思いをポップでキュートなサウンドに乗せて描いた一曲です。4月29日リリース、ロゼリアフィアナッシング。ロゼリアの19枚目のシングルは、スマートフォン向けゲームバンドリガールズバンドパーティーのストーリーに合わせて書き下ろされたナンバー。過去の痛みを否定することなく、それでもなお自らの意志で前に進む強さを描いています。4月29日リリース、朝倉ももクラム。朝倉ももさんが16枚目のシングルを発売です。繊細なメロディーと透明感あふれる歌声が重なって、夢の中に迷い込んだような感覚になる一曲です。5月6日リリース、生田絵梨花今もありがとう。生田絵梨花さんの初のアニメタイアップナンバーは、テレビアニメ本好きの下克上容姿の幼女エンディングテーマです。普段なかなか言葉にできない家族への感謝の気持ちを綴った温かい一曲です。では続けてお聴きください。4月24日リリース、時速36キロその未来ハローからその未来。4月29日リリース、アイドルマスターミリオンライブスペシャルソロレコーズ所めぐみから、所めぐみ CV 藤井幸雄でブランニューシアター。4月29日リリース、ポッピンパーティードキドキデート。4月29日リリース、ロゼリアフィアナッシング。4月29日リリース、朝倉ももクラム。5月6日リリース、生田絵梨花今もありがとう。

0: 次回も最新楽曲をご紹介していきます。お楽しみに。
1: 高橋玲から一ノ瀬かなちゃんへの質問です。
0: はい、
1: のせちゃんは何かお揃いのアイテムに思い出などありますでしょうか。
2: 私お揃いめちゃくちゃ好きで何かしら友達と遊びに行って2人とも、うん、いいじゃんっていうのが出た瞬間に、じゃあお揃いにしないみたいな、もうすぐ言いたくなるくらい誰かとお揃いが大好きなんでございますけれども、そういったお揃いということに対して何か思い出話だったりありますでしょうか。よろしくお願いします。
0: はい、そうですね、お揃いで言うと、なんかこの間友達とお揃いにしたものがあって、なんか最近流行っているペアキーホルダーっていうのがあるんですけど、多分リエさんも見たことあるんじゃないかなって思うんですけど、あのロフトとかハンズとかに売っている、なんかこの動物がなんか左右に描かれてたりとかする、なんかなんで刺繍みたいな、刺繍がちょっと入っているなんかキーホルダーなんですけど、それをこの間友達とお揃いにしました。うん。なんか意味とかもそれぞれ込められていて、なんかずっと笑顔でいようねとか、楽しくとか、なんかいろんな意味が込められてるので、なんかその友達と会うテーマを見つけてお揃いにするのも楽しいなっていうふうに思いました。はい。リスナーさんから届いたお便りをご紹介するコーナーです。皆さんが私に聞いてもらいたいことや、こんな話を聞いてみたいなと思うことを自由に送ってください。番組内でご紹介したお便りには毎回ポイントを差し上げます。ポイントは1回の採用で3ポイントです。採用が増え、ポイントが加算され、真っ先に50ポイントに到達した方には番組からスペシャルプレゼントを差し上げますので、リスナーの皆さんはぜひ番組にお便りで参加してポイントゲットも楽しんでくださいということで、じゃあ早速お便りをご紹介していきましょう。ラジオネーム、タクティーズさんですかね。 TAKUTYS と書いてタクティーズさんで合ってますか？ぜひね、次は振り仮名を振ってくださると嬉しいです。ね、正しい読み方なのかな？一旦タクティーズさんと読ませていただきます。はい、一ノ瀬さん、こんばんは、こんばんは。先日、一ノ瀬さんが出演されていたターキーの舞台、長野県千曲市に行ってきました。アニメ放送されていた頃から行ってみたいなと思っていたのですが、アニメ聖地88に選出されたり、日本遺産センターにて原画展もしていたので、行くなら今だと思い遊びに向かいました。スタンプラリーや原画展を楽しんだ後、劇中登場したアピナボールにてターキンデザインのマイボールを購入し、ボーリングをしたり、とても楽しかったです。以前生放送かラジオで菱川花ちゃんや日高のり子さんがキャスト全員でいつか行きたいねとおっしゃってたので、実現できることを祈っています。また菱川花ちゃんと佐久間玲さんが、声優アワードにて受賞しましたが、キャスト陣で何かやり取りがあったか知りたいです。特に花ちゃんはラジオやコメンタリーで一ノ瀬さんは一番仲のいい先輩役は妹だけどお姉ちゃんみたいというほど慕っている

たり、親しい役も、大体網羅、窓目にて親友、なぜ僕で悪友、紫雲寺家で家族、ターキーで先輩後輩兼相棒をしたぐらいの共演も多いので、浜ちゃんとの仲良し話も聞きたいです。もうありがとうございます。そうなんだ、花ちゃんそんなこと言ってくれてるの嬉しいな。花ちゃん、花ちゃんそうなのねえって感じだけど、そうですね、なんか花ちゃんからはでもたまにねこう連絡をくれたりとかしてやり取りがあるんですけど、なんかそれこそなんか私の演じたキャラクターのねグッズをなんか UFO キャッチャーとかでゲットしてくれたりとかして、一ノ瀬さんゲットしましたって言って画像付きで送ってくれて、おめでとうって言ったら、一ノ瀬さんに持っててほしいので今度お渡ししますって言って、本当に実際にね会った時にくれたりとか、なんかそういうなんかグッズ交換をね時々したりとかしてて、なんか花ちゃんの好きなキャラクターとか、それこそ花ちゃんの演じたキャラクター、なんかそれこそ紫雲寺のねキャラクターとかも、なんかね なんだっけな前にね本屋さんに行ってね、なんかグッズを買ったらランダムでついてきたのよ、しおりみたいなやつが。でそう、花ちゃんの演じたみなみちゃんが出てきてくれて、だから今度花ちゃんに渡そうと思っているグッズコーナーが何種類かありまして、そうなんか3つくらい花ちゃんに渡そうと思ってるものがあるんだけど、なかなかね最近は会えてなくてですね。そうでも一時期は週3か週4くらいで会ってる時もありましたね。そうだからですね、会う時はめっちゃ会うんですよね。そうっていうのでね、花ちゃんは会うたんびにね一ノ瀬さんって声かけてくれたりとかしてすごく嬉しいですしね、ターキーでもね本当に共演できて楽しかったなっていう思い出でいっぱいなんですけれども、そうだな、ターキー、しかも長野には私実は一回も行けてなくて、それこそ行きたいなってずっと思ってるんですけどね、なかなかねちょっとねスケジュールとの兼ね合いでタイミングが合わずってところだったんですけど、本当に全員で行きたい、お姉さんチームと現代チームとねまるっと全員で行けたらどんなに楽しいだろうなっていう風にね、夢のねイベントですよね、もういつか実現したらいいなっていう風に私も思っております。しかもマイボール購入したんですか、すごい、マイボールです、ターキーデザインのマイボールってことは名前とか入れるのかな、どうなんだろう、でもなんかそのマイボール買うって結構勇気いるよね、大きいし、でもそのくらいねターキーが好きでいてくれたんだなって思うとすごく私も嬉しいです。ありがとうございました、続いてラジオネーム島津さんからいただきました、ありがとうございます。一ノ瀬さんこんにちは。こんにちは。自分は今年の5月末に電気工事士という国家資格の試験を受けてみようと思っています。昨年末からこのことはすでに決めていて、今現在は仕事をしながら休みの日は試験勉強に取り組んでいる日々を過ごしています。無事に試験を終え、いい報告ができるように精一杯頑張りたいと思います。ちなみに一ノ瀬さんは声優になる前、もしくは声優になった後に資格を取ったりした経験はありますか？よろしければどういった勉強をしていたのか、ぜひともお伺いすることができれば幸いです。ありがとうございます。おー、国家資格！まずは頑張ってください。応援しておりますよ。そうだな。私は、なんか声優になってからは、一個も資格が取ったことないんですけど、なる前は学校で、いろいろ取りましたね。なんかパソコンのなんだっけ、スピード検定とか、なんか情報処理なんちゃらみたいなやつとか、あと危険物も やりましたよ。危険物って特殊すぎますよね。そう、でもなんか一番簡単なやつです、取ったのは。兵士っていうね。その上に、オツ4があったんだったかな？で、さらに上があって、みたいな感じで、そう、なんか全部取ると確かガソリンスタンドの店長になれるみたいなのを聞きました、学校の先生からそう、私は一番簡単な兵士のみを持っている状態なんですけれども、もうねもう何も覚えてない。そう、なんかガソリンの何リットルみたいな、なんか

やったなみたいな感じなんですけど、結構前の話なので、そう。え、でもすごいな、電気工事士ってことは。そっか、いろいろね、なんか仕事をしながら試験勉強に挑戦していくって、やっぱなんかこう気持ち的にもやっぱ仕事で疲れてるしっていうので。

って思います。でも私もねちょっと最近ね資格ではないんですけど英語をね勉強したいなとしたいなと思っている段階でございます。そう学生時代にやった英語とかも本当にいろいろ忘れちゃってて今は単語をねちょっとずつ覚えていってる途中なんですけどさていつまで続くかなって感じです。もう三日坊主なんでねそうでも寝る前とかにちょこちょこなんかね覚えたりとかしてそうでも起きたらね結構忘れてる記憶力本当にやばくてそうだからね、まあ、次ねいつ海外に行けるか分かんないけど、まあ、次行けた時はもうちょっとね英語を喋れるようになりたいなっていう目標もあったりとかしますよ、ね、頑張るぞ日々ね日々ですから日々どれだけちりつもですやっていくかっていうところで一緒に頑張っていきましょうね。ありがとうございます、続きまして、ラジオネームカイトミカカイトミカさんからいただきました。ありがとうございます。一ノ瀬さんこんにちは。こんにちは。新ラジオ番組おめでとうございます。ありがとうございます。綺麗で親しみやすい優しい声を4月のスタートの時期からラジオで聞けることがとても嬉しいです。内容とかもこれからどんなことをしていくのか今からとても楽しみです。インスタグラムの猫ちゃん投稿も好きなので愛病についてもここが好きというところを聞いてみたいです。ありがとうございます。もうインスタはね主に結構趣味のね投稿を多めにしているんですけれどもねそう愛病はルピンと言います。はい名前の由来はですねテニスの王子様の主人公の龍馬くんが飼っている猫ちゃんがカルピンというね名前なんですけど種類がヒマラヤンでうちの子のルピンもヒマラヤンなんです。でそう初めてね会った時にあなんかこの子見覚えあると思ってまあその時点ではもうお迎えしようと思ってたんですけどなんか見覚えあるなと思ったらえ、テニプリのカルピンじゃんってなってそっから名前をちょっといただいてルピンにしましたそうそうそうだから最初はどうやって名前つけようかなから始まってカル？ルピン？ルピンかってなってでも結局もうずっと呼んでるのはルピーとかルピシャマーとかなんですけどルピンって読むことはほとんどないんですけどそうルピーが結構基本多めかなっていう風に思います。ぜひね皆さん名前も覚えてくださると嬉しいです。ルッちゃん、ルッちゃん、ルピン、ルピ、ルピシャマいろいろ呼んでおりますのでどれでもいいのでぜひ覚えて帰ってくれたら嬉しいなって思いますよ。でもルッちゃんはそうだな本当にもう人懐っこくてなんかねお友達がお家に遊びに来てもすぐ懐くんですよ。すぐへそ転するからそう性格はね基本的に穏やかでおっとりしててちょっと天然さんな部分もある子ですね。で私がいる部屋に基本ついてきてくれてそう私がねヨガマットの上でストレッチしてたりすると同じ体勢でひっくり返ってることもあったりとかして仰向けでねストレッチしてたらるっちゃんもね右振ってみたらるっちゃんも同じ体勢で真横にいたりとかしてなんか愛おしいなっていう風に思いますしなんかねこのテーブルの上で台本チェックしてる時にまあ猫あるあるなんですけど台本の上にねんとかって座って邪魔してきますよ。もう愛おしいそうでも台本チェックしなきゃいけないからもう撫でながらその台本をスッてね引き抜いて私はテーブルの隅っこの方で台本チェックをしております片手で撫でながらねチェックしてって感じですね。はいっていうね、まあ、他にもねちょっとるっちゃんのね可愛いポイントを見つけたら皆さんにまたねご共有したいと思います。ありがとうございました。では続いてペンネームシュートさんからいただきました。ありがとうございます。一ノ瀬さん、ファンファンの皆さん、こんにちは。こんにちは。前回のラジオを早速聞かせてもらいました。とても楽しそうで伸び伸びとトークにも余裕が

出てきているようで、他のパーソナリティさんともたくさんやり取りされていましたね。かなちゃんの花柄のお洋服は今年見たいです。もっともっと横のつながりも今後ありそうで、自分の楽しみも増えてありがたいことにつきます。そういえばトークというと、今年の頭らへんにフォロワーさんにサプライズでインスタライブを行ってくれましたね。とても嬉しかったです。るっちゃんのミルキーボイスとかなちゃんのやりとりを聞かせてもらって、普段聞けない配信でとても癒されました。初のインスタライブをやってみた感想はどうでしたか？何日か前からやろうと、考えてくれていたみたいで、かなり緊張しただろうなとは思います。コメントもたくさん流れてみんな喜んでいましたね。まさかの大物サイレントリスナーさんもいて心強かったですか？とにかく、してくれてありがとうございました。また次はいつかしてくれる予定はありますか？それとも未定でしょうかね。るっちゃんのぐるぐるがまた聞きたいです。ありがとうございます。はい、次回の予定は未定です。いや、そう、なんかね、たびたびね、やろうかなって思うタイミングはちょこちょこあったんだけど、なかなかそうやるまではね、いけなくて。そうなんです。ちょっと勇気が出た時にまたやらせていただきますね。そう、やっぱ緊張するのよ、インスタライブ。もう生配信じゃない。緊張します。で、なんだそう、そのね、とある大物サイレントリスナーさんが教えてくれたんですよ、インスタライブのやり方。そう、インスタライブ本当に一回もやったことなかったから、もう どうすれば始まるのから始まったし、なんかどんな風になんかいけない、押しちゃいけないボタンとかありそうで怖くて、だから事前に、まあ、そのね、大物サイレントリスナーさんっていうのは、いつもお世話になっております大西沙織さんなんですけど、沙織さんと遊んだ時に、まあ、沙織さんはね、インスタライブとか結構やられてるので、沙織さん、どうやってインスタライブするんですかって聞いて、このボタンを押したらいきなり始まるんですかとか、そういうことをいろいろ聞いたりとかして、無事ね、沙織さんのおかげでインスタライブをね、1回目やることができました。しかもね、その日急に始めたから、多分ね、なんか聞けなかった人も多かったんじゃないかなって思うんですけど、なんか事前に言いすぎるとなんか緊張するなって思ったんで、フラッと始めました。そうで、フラッと始めたのに、沙織さんがね、なんとちょうどね、聞いてくれててみたいな、ね、嬉しい恥ずかしいって感じでしたよ。ねえ、なんかでもいつかのやるとしたらタイミングなんだろうな、難しい。なんかの宣伝か、もう本当に私の気が向いた時かしらねって感じですけれども、ね、コメントもね、たくさんみんなから来てすごい嬉しかったなって思います。なんかで、あとそのカメラをね、オフにしてやってたの。そう、なんか家のね、なんか物を映っちゃあれかなと思って、なんかそう、自分自身が映ることにね、ちょっとね、なんかね、インスタライブだしってところで、最初はちょっとラジオ形式でやらせていただいてって感じで、今後も多分自分が映るインスタライブをやることは多分今のところないんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、もしね、また始める機会がありましたら、インスタのストーリーの方で数時間前くらいにフラッと言うと思うので、ぜひ皆さんタイミングが合えば見に来てくださると嬉しいです。ということで、ありがとうございました。ということで、じゃあふつおたは以上ですかね。ここまででございます。次回も皆さんからのお便りをお待ちしております。ファンファンニュース、ここではアニメや声優情報をお送りしています。今日ご紹介するメニューはこちらです。アーティストセルフポートレート、アルカナプロジェクトが登場。 C30 チャンネル、アニソン声優アーティスト特集はザックさん。そして一ノ瀬かなの情報です。まずはこのチャンネル C26 チャンネルで放送中の番組アーティストセルフポートレートからのお知らせ。今週の DJ はテレビアニメメイド

さんは食べるだけ、エンディング主題歌にもなっているニューシングル幸せフレーバーをリリースしたアルカナプロジェクトの皆さんです。次は C30 チャンネルアニソン声優アーティスト特集のお知らせです。毎週土曜日曜の21時から放送しているこのコーナーは、毎月一組をピックアップして1時間まるまるそのアーティストの楽曲でお送りしています。5月はザックさんをピックアップ、ニューシングルライアーベールを中心に1時間ザックさんの歌声を堪能しちゃってください。最後は一ノ瀬かなの情報です。テレビアニメメイドさんは食べるだけ放送中です。ぜひ見てください。以上ファンファンニュースでした。かな？かな？どっちかな？このコーナーは私たちが日常の中で直面する究極の選択や些細な二択について、リスナーの皆さんに自分ならこっちという意見を投票してもらう超参加型コーナーでございます。はい、人生はね、もう細かい選択のね連続ですけれどね、なんか小さい選択から大きい選択までいろいろありますよね。はい、ということで皆さんのこだわりや独自の理論をどしどしぶつけてください。第1回の募集テーマはこちらでした。一生どちらか片方しか食べられないとしたら、ハンバーグかな、オムライスかな、どっちかな、ということで、はい、ハンバーグ派オムライス派の皆さんからメッセージをねいただきましたので、ご紹介していきたいと思います。ラジオネームターボーさんからいただきました。ハンバーグかオムライスかですが、私はオムライスかなと思います。もともとはハンバーグ派かなと思っていたのですが、先日テレビで飛騨牛入りハンバーグオムライスというチキンライスとトロトロの卵の間に大きなハンバーグがドーンと挟まっている一品が紹介されました。あれを見て、これもオムライスに入るならボリュームもあってどちらも楽しめるからオムライスかなって思いました。くわー、美味しそう、飛騨牛入りハンバーグオムライス。いやでもこれってさ、ターボーさん、思いっきり飛騨牛入りハンバーグに惹かれてますよね。これ絶対ハンバーグ派じゃん。これズルしたオムライス派だよ。確かにこれが、もうでもこれハンバーグオムライスじゃん、両方じゃんみたいな。なるほどね。うん、まあでもその選択があるなら私もそうですよ、そうしますよね。え、飛騨牛は罪な食べ物です。私そのオムライスも週2とかで食べちゃうくらい大好きなんでね。もうとある喫茶店のとある店舗のオムライスが本当に大好きでですね、そう近く行くたびに寄っちゃうんですけどね。そう、もうトロトロで美味しいんですよ。まあのオムライス専門店じゃないんですけど、もう本当にオムライス1本でやっていけるくらい美味しいお店なので、まあね、じゃあどこかはちょっと教えできないんですけど。ねえ、うわー、でもハンバーグも食べたくなってきた。ちょっと今日はオムライスかな、ハンバーグオムライスかな、今日食べちゃおうかな。はい、ありがとうございました。では続いて、ペンネームいっぱしの鉄道員さんからいただきました。一ノ瀬さん、おはようございます。おはようございます。ハンバーグかオムライスか究極の二択ですが、私はハンバーグに一票です。やっぱりお肉はがっつり食べたいですね。私の職場の近くにはハンバーグ専門店や洋食屋さんがあるので、仕事の合間や勤務後によく行ったりしています。オムライスももちろん好きですが、洋食屋さんに行っても、ハンバーグの方をよく選んでしまう自分がいます。ちなみにファミレスではココスが一番好き。アプリ会員のステージが毎年最高のプラチナになるくらいなのですが、それも、ビーフハンバーグステーキが大好きだからです。これは

0: 素も若干ありますが、一之瀬さんは好きなファミレスどこかありますか？それでは。おー、ありがとうございます。ココスか。あのココスさ、なんかさ、あの銀の包みに入ったハンバーグみたいなの売ってるよね、確か。あれをさ、なんかちっちゃい頃食べるの夢だったんです。なんかフォークとナイフでさ、あれを割ってから食べるっていうのが、なんかすごくなんかちっちゃい頃のね、私からしたらなんか楽しそうな要素もあり、なんか不思議な感覚だったんですよね。ココス全然行けてないんですけど、ちょっと行きたくなりましたね。ビーフハンバーグステーキがおすすめなんですね。ちょっと今度食べてみようかな。ビーフハンバーグステーキってことはステーキも入ってるってこと？ん？両方？もうハンバーグなんですかね。なんかちょっとメニュー自体全然想像つけてないけど、とにかく美味しそう。あ、四角いハンバーグなんだ。ちょっと珍しい感じですね。ココスどこにあるんだろう。ちょっと探して、ちょっと、ね、近く通った時は寄ってみたいなっていう風に思います。好きなファミレスか。あ、でもガストも好きだし、ロイヤルホストも好き。ロイヤルホストのね、オニオンスープがめっちゃ好き。そう、一時期ロイヤルホストのオニオンスープとサラダをね、一緒に食べてる時期があって、そう、あとあのパンケーキも好きだな、ロイヤルホストの。あとなんだ、ファミレス、あとね、ガストのね、オムライスも好き。ビーフシチューオムライスかな。あとチーズインハンバーグも好き。そうかなって思います。そう、ファミレスね、最近あんまり行けてないんだけど、そう、学生時代とかよくね、ガストにも行ってたし、なんか上京してからは、ロイヤルホストというものがあるんだって知って、なんかちょっと高級なね、なんかこうファミレスにしてはちょっと高級じゃないですか。だからちょっとね、なんか大人になった気分になりました。ロイヤルホストで。そう、ぜひね、皆さんもね、おすすめのメニュー食べてみてくださると嬉しいです。ありがとうございました。ということで、メールの方も以上でございます。はい、ということで、応援メッセージを踏まえた上で、今日の私はハンバーグかな、オムライスかな、どっちかな。明日になったら変わるかも。いや、というかもう今日食べることにしたんですけど、今日はハンバーグオムライスにします。どっちも取っちゃった。だって選べないんだもん。みんなにね、選ばせといてあれですけど、選べないんだもんっていうことで、贅沢に行きたいと思いますということで、はい、ありがとうございました。では第2回目の募集テーマを発表いたしましょう。もし二人兄弟だとしたら、自分は上かな、下かな、どっちかなということで、もし自分が二人兄弟だとしたら、皆さんは兄や姉がいいか、弟や妹がいいかを考えて送ってくださいということで、私はちなみに実際に兄がいるんですけど、6つ上、6個上のね、お兄ちゃんがいて二人兄弟なんですけど、私ね、ずっとね、弟が欲しかったんですよ。そう、結構年下の、もうだから弟も欲しかったかな。っていう感じでございます。ぜひね、皆さんの熱いメッセージをお待ちしております。
1: 水木奈々から一ノ瀬かなさんへの質問です。
0: はい、
1: 一ノ瀬さんが最近作った料理で、これはリピート確定という、美味しかったという料理は何かありますか？水木はですね、最近天津飯を作ったんですけど、めちゃめちゃ美味しくできて、あの餡がもう絶妙で、この酸っぱすぎず、なんか塩っぽすぎず、甘すぎず、絶妙な配分でできて、もうこれはもう、この黄金比は絶対に崩すまいと、すごくこう、興奮気味におります。
0: はい、そうですね、最近ではないんですけど、結構前に作った たのがナスの炊いたんというものでございまして、なんか煮浸しみたいなものと近いんですけれど、なんかお出汁と一緒にまずは煮て、その後砂糖とか醤油と煮込んだら完成っていうやつなんですけど、本当にもうなんかお店で出てくるレベルなのかなっていうくらい、そのレシピはうまくできて、でしかもあのナスって一袋なんか5本くらい入ってるじゃないですか、スーパーで売ってるの5本、本当に一人でペロッといけちゃうくらい、ナスが一瞬で消えるお気に入りのレシピを見つけました。ファンファンランキング、優先のオンエア実績、リクエスト、問い合わせなど、さまざまな要素を独自に集計した週間ランキングを発表している A31 チャンネル週間優先ヒットアニメランキングからトップ10をご紹介していきます。では4月29日付ランキングトップ10を発表しましょう。ナンバー10、倉木麻衣、とわ、とわに風に乗る。ナンバー9、情緒、歌舞。ナンバー8、アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。ナンバー7、アッシュダヒーロー、ビリーバーズ。ナンバー6、算数ガール、一生中子。ナンバー5、宮川愛理、ラフレア。ナンバー4、時速36キロ、その未来。ナンバー3、紫今、ニューウォーク。ナンバー2、ミーシャ、ラストダンスあなたと。

0: 以上、週刊優先ヒットアニメランキングトップ10をお送りしました。
1: 和歌山しおんから一ノ瀬かなさんへの質問です。
0: はい、
1: MBTI なんですか。ちょっとこんなことを突然ちょっとパーソナルなことを聞いてしまったかもしれないんですけど、もしあのご自身の MBTI が分かってらっしゃって話してもいいよっていう感じだったらお聞きしたいのと、もし MBTI やったことがなかったら、その MBTI というものに関する印象みたいなものをお聞きできたら嬉しいです。ちなみに私は INFP の仲介者です。
2: はい、ありがとうございます。実は私2個ありまして、なんか何回かやったことがあるんですけど、半々くらいで出るやつがあって、1個が、和歌山さんと同じ INFP です。でもう1個が ISFP です。でほぼなんか似てるんですよね。若干外向的か内向的かの違いみたいな感じで、なんかちょっと強気な時は冒険家になったりするんですけど、基本でも仲介者の方が私も多いかなっていう感じで、一緒です、嬉しい。
0: 面倒かな、道を極めるということは孤独であり、そして何よりお腹が空くものです。はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬かなです。面倒かな、このコーナーは毎月一食、世界中のあらゆる麺をお取り寄せして、ただただ真っ向から向き合い、食しその道を極めていこうというストイックな時間でございます。はい、第1回目は、4月でしたので、桜うどんを食べましたね。ほんのりピンクでちょっと桜の葉の香りを感じる優しい味わいの麺でございました。ということで、はい、第2回目の麺はこちらです。パスタは太さで味は変わるのか、ミートソース編ということで、パスタを茹でてソースをかけるだけで味なんて変わる、そう思っている私もいます。めっちゃ台本読んでるでも太さの違うの売ってるの、なぜ、そう思っている私もいますということで今日は検証します。用意したのは細麺 1.2mm、 カッペリーニに近い極細と太麺 1.8mm、 しっかりとした標準的太さ、この2つに同じミートソースを絡めて食べ比べしていきたいと思います。あ、 0.6mm の差ですね。なんかあんま、いやでも違うか、麺だもんね。はい、これがねどういう風に感じるのか。お、来た、うわーい、あ、見た目全然違う、こんな細い、めっちゃなんか確かにそうめんよりちょっと太いかなくらいの麺でございます。で 1.8mm は本当に通常の

0: 麺の太さです。はい、ミートをかけてくださっております。いや、ミートソース美味しいんだよな。なんか実家でよくね、一人でご飯食べなきゃいけない時、お母さんがまだ帰ってきてない時とかは、だいたいパスタを茹でてミートソースにして食べてました。はい、ということで、じゃあ面倒いざ参ります。じゃあまず普通のサイズの麺からにしようかな。こっちですね。めっちゃいい香り、やばい、すごいお腹空いてきた。さっき実はさ、結構お腹鳴っちゃっててさ、なんかメール読みながらすごいお腹鳴ってて、お腹鳴ってないかなって、ノイズになってないかなって心配だったんだよね。お、やばい、うまきじゃない、うまくうまき取れるか。よいしょ、いただきます。おいしい。いや、なんか安心する味。これ食べてたよ、実家で。なんか上京してからはあんまり麺をね食べなくなってしまったんですけど、なんか急に学生時代を思い出しました、このミートソースで。わで、細麺を今スタッフさんが巻き巻きしてくれています。わー、なんか細麺、なんかちょっとおしゃれじゃないですか。ありがとうございます、丁寧に巻いてくださったのを。じゃあいただきます。全然違うわ。なんか 0.6 ミリの差と言いつつ、3分の2になってるってことですもんね。なんかもう半分くらいの見た目なんですよ、そもそも目で見た感じ。なんかめっちゃそうめんでした。そうめんとパスタでした。この細麺、そっか、普通にパスタとして使ってるってことですもんね。なんかそうめんです。食感自体はそうめんよりちょっと芯があるかなっていう感じで、そうめんと通常のパスタのそうめんよりのパスタですという結論に至りました。面白いこれ。まあでも、なんだろうな、このミートソースというよりは、なんかもうちょっと和風パスタとかの方が細麺には合いそうっていう風に思いました。なんかガツンと食べたい時、お肉系のソースの時は太麺で、ちょっと繊細なお味を要求されるソースの時は細麺っていう、なんか使い分けもありなんじゃないかなって思いました。はい、ということでね、いただきましたよ。皆さんもね、細麺で食べたことありますかね。なかなかでも 1.2 ミリって売ってますか、スーパーとかで。あ、売ってるんだ。あ、冷製パスタで使われるんですね、知らなかった。お家でもう冷製パスタを作るという概念が全くないので、冷製パスタはもうそうめんいっちゃえみたいな感じになっちゃうから。そうだったんだ。夏とかにじゃあいいってことですね、ぴったりなので。なんか食べ比べてみても面白いかなっていう風に思いますよ。ということで、ありがとうございました。皆さんは細麺派ですか、ガツリ派ですか。その日の気分でコンマ数ミリを選び分ける、これぞ大人の麺のたしなみですね。それではまた来月の面倒でお会いしましょう。私のファンファン質問状。一ノ瀬かなから高橋理恵さんへ質問です。はい、私最近読書にハマっていて、結構いろんな本を読むんですけど、それこそミステリーだったりとか、こう日常のゆったりとした作品から、なんか本当にいろんなジャンル問わず、今はいろんな本当に本に挑戦していてってところで、皆さんが思うなんかこう心に残った作品だったりとか、純粋に面白かったって思えた作品、何でもいいので一つ教えていただけたらなっていうふうに思います。
1: なんだろうな、なんか

0: まあ、本っていう媒体でいいのであれば、漫画とかその辺とかもいいかな。なんかね、この間伊藤美久ちゃんとおしゃべりしてる時に、これがすごいなんか温かくていいんだよって教えてもらったのが、伊田千秋さんの家が好きな人っていう作品なんですけど、お家の温かい、ただのちょっとした日常だけを描いてくださってる、本当イラスト集みたいな感じなんですよ。でもこれが家が好きな人はちょっと漫画テイストになっていて、朝起きて、でパンにこうなんかチーズをかけて、でトーストでチンしてコーヒー入れて食べてみたいな、そういう一コマ一コマを丁寧に丁寧に描いてくださっている作家さんなので、もうね、見ているだけであったかいなーってなって、しかもなんかお家のインテリアとかでも、なんかこういうとこにブランケットかけんのってすっごい可愛いかもとか、お家のテイストが、この人のお家のテイストめっちゃ好きかも、真似しちゃおうとか、なんかほっこりおうちタイムを改めて見直したくなる、すっごい素敵なね、絵を描く方なので、ぜひぜひ伊田千秋さん、なんか私ちょうど作品集をね、これは Kindle じゃなくて物理で欲しいなって思って今購入したばっかりなので、そっちもね、読むの楽しみにしてて、多分かなちゃんもそういうあったかいの好きかなって思ってご紹介でした。
1: はい、リエさんありがとうございました。なんかちょっとびっくりしたのが、ちょうど私この間本屋さんにフラッと入っていろいろね、本をバーって見てたんですよ。で、目に留まったのがちょうどこれだった気がします。で、パラパラーとめくって、あ、なんか気になるかもって思って、時間がと思って本屋さんを出た記憶があったので、なんか手に取ってはいたんですよ。だからすごいタイムリーというか、びっくりしました今。で、私はなんかこういうなんか誰かのこうお家のなんか日常とかなんかそういうのが好きなので、なんかそう、なんかもうちょっと家のね、なんかお茶タイムみたいな時とかにゆっくり読みたいなっていう風に思える一冊だなって思ったので、また本屋さんで見かけたらちょっと買ってみますね。リエさん、わー、ありがとうございます。
2: 一ノ瀬かなから水木奈々さんへ質問です。
1: はい、
2: 私最近読書にハマっていて、結構いろんな本を読むんですけど、
1: はい、
2: まあ、それこそミステリーだったりとか、こう日常のゆったりとした作品から、なんか本当にいろんなジャンル問わず今はいろんな本当に本に挑戦していてってところ で、 いいですね、皆さんが思うなんかこう心に残った作品だったりとか、まあ、純粋に面白かったって思えた作品、何でもいいので一つ教えていただけたらなっていう風に思います。
3: 読書が趣味だなんて素敵。私全然読んでない。もうね、時間がないっていうのを言い訳しちゃいけないと思うんですけど、全然読めてないんですよね。なので、そう、私がおすすめなのは詩集ですけど、大岡誠先生の詩が私大好きで、その詩集何冊も持ってるんですけど、そのまあこういろいろ、まあ、ベスト版みたいなやつがあって、そう、なんかこう自分がこう作詞をする時とかにちょっと煮詰まっちゃったりとかした時は、そのやっぱりそのもうプロ中のプロのその詩に触れることで何かこう新たな視点が切り開かれるんじゃないかなと思ってバラバラっと読むんですけど、そうするとなんかね、うわーってこう心にグッとくるものだったり、あとね、なんかあ、こういうものの見方とか言葉の使い方していいんだっていう、なんかそう自由な発想っていうのに触れられてすごく刺激を受けるので、ぜひ詩集読んでみてください。
2: はい、詩集、詩集というジャンルはまだこうね、この見たことがなかったので、と思いました。うん、でもなんかこう自分のこう人生のヒントだったりとかになりそうだったので、なんか私も詩集を読んでちょっとこう考え方の幅を広げたりとか、なんかそういう刺激を受けてみたい。

0: なっていう風に思いました。ありがとうございます。
1: 一ノ瀬かなから和歌山しおんさんへ質問です。
0: はい。
1: 私最近読書にハマっていて、いろんな本を読むんですけど、
0: はい、
1: まあ、それこそミステリーだったりとか、こう日常のゆったりとした作品から、なんか本当にいろんなジャンル問わず今はいろんな本当に本に挑戦していてってところで、
0: はい、
1: 皆さんが思うなんかこう心に残った作品だったりとか、まあ、純粋に面白かったって思えた作品何でもいいので、
0: はい、
1: 一つ教えていただけたらなっていうふうに思います。
0: うわーおはーはーうわー小説最近はあまり読んでないんですけど、一時期めっちゃ読んでた時期もあって、その私森博さんという、ね、作家さんが好きでございまして、その中でもやっぱりすごく印象に残っているのが女王の100年密室という作品です。100年シリーズという3巻シリーズになっているものの1巻目ではあるんですけれども、後ろ2巻を全く読まなくても大丈夫で、もうその1巻だけで終わっちゃっても大丈夫な作品なんですが、もう内観性すごいちょっとぶっとい本になっておりまして、始めづらかったら無理せずなんですが、もし気になったらちょっと調べてみていただけたら嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。これも初めて見るタイトルでした。女王の100年密室、どのくらい大きいんだろう。辞書くらい大きいんかな。うん、分厚い。でもなんかそれ全部読み終わった時のなんか爽快感すごそう。ちょっとなんか本屋さんで探してみます。うん、探してみてちょっと買ってみたいな。この本もなんかいっぱい積み本があるのでね、積み本の一つに加えてみたいなっていう風に思いました。ありがとうございます。一ノ瀬かながお送りしてきたアニメファンファン28、一ノ瀬かな一ノ瀬の音、あっという間にエンディングになってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。はぁ、ちょっと待って。はい、こちらはなんで今こんな手を叩いているかと言いますとですね、はい、こちらの今の流しているエンディングはテレビアニメテニスの王子様から大石修一郎で恋風でございます。ちょっとみんな聞いて。はい、はい、というのもですね、私はもうテニプリの大ファンでございまして、もうテニプリがあったからもうアニメ業界にいると言っても過言ではない、そのくらい私にとっても大好きな作品なんですよね。でもうこのね、大石くんの歌う恋風も素晴らしいんですよ。私も何十回何百回聞いたか分かんないってくらい繰り返し聞いてる大好きな曲で、しかもなんかテニプリってなんかね、本当に曲数めちゃくちゃあるんですよ。本当に信じられないくらいキャラソン数あって、そのソロ部門、キャラソンのソロ部門の1位にも輝いたことがあるのがこの恋風というね曲でございましてですね、はい、もう本当に素晴らしいです。なんかこのね恋風はね、本当に春に聴きたくなる曲だなっていう風に思うので、もうギリ5月春いけるかと思って恋風にしました。でね、もうね、私はもうねずっとねテニプリ好きっていう風にいろんなとこで言ってるんですけど、そう、まあね、このねファンファンさんは自分の好きなね楽曲流せるじゃないですか。でなんか1回目の時からテニプリ流さないですかみたいな感じでね、スタッフさんも言ってくれてはいたものの、いやさすがに初手からテニプリはちょっとなんか結構勢い良すぎるかなって思って一旦セーブしたんですよ。いやでも今後はちょっとね、このエンディングの方はテニプリを流していきたいなって思います。いやもうテニプリの曲は本当に無限にあるので、いくらでもねおすすめしたい曲いっぱいあるので、もうぜひね皆さんもねテニプリをもっともっと知ってほしいです。はい、っていうね、ごめんなさい、熱い話をしてしまったんですけれども、まあ、第2回目はね 面倒がまたあったりとかして、

いろいろね、太麺細麺の違いとかも感じることができ、いやこんなに違うんだなっていう風に思いました。いやなんか家でもね、細麺でなんかちょっとソース作ったりとかして試してみたいなとか思いつつ、夏にぴったりなので、なんかねこれから迎える真夏に向けてね、なんかいろいろと料理のレパートリーも増やしていきたいなっていう風に感じましたよ、ということでありがとうございました。ということで、さあアニメファンファン一ノ瀬かな一ノ瀬の音では皆様からのお便りを募集しています。今回の番組の感想もぜひ送ってくださいね。郵便番号150-0045東京都渋谷区新鮮町 9-8 有線制作部アニメファンファン28一ノ瀬かな一ノ瀬の音まで送ってください。 E メールはアドレスファンファンアットマーク有線.co.jp ファンファンアットマーク有線 .co.jp アニメファンファン28一ノ瀬かな一ノ瀬の音までです。来週の高橋理恵さんの放送もお楽しみに。お相手は一ノ瀬かなでした。続いては大西あぐりさんのアグリズムです。では皆さん、また来月ごきげんよう。

アグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム第110回の放送。こんにちは、ズム大西アグリです。さあ、今週も4月18日に名古屋インターナショナルレジェンドホールで開催された番組イベント、青木スーパープレゼンツ大西アグリのアグリズム出張公開録音の様子をお聞きいただこうと思います。今回はゲストの矢野ひなきちゃんと一緒に挑戦したチャレンジリズムをお聞きください。どうぞ。大西アグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム。じゃあ続いてのコーナーはこちらです。チャレンジリズム。はい、このコーナーはスタッフさんやリスナーのみんなが私にチャレンジしてもらいたいことに、挑戦するコーナーです、なんですが、なんとこちらのコーナーは青木スーパープレゼンツということで特別編、この子と一緒にお送りしたいと思います。

0: にちは。はい、すごく可愛いですよね。ということで今回のチャレンジリズムはなんとこちらのラコポンと私たち2人で反復横跳び対決を行いたいと思います。
1: できる反復横跳び、いける、
0: ちょっとラコポンにも期待ですね。はい、そして一番飛んだ回数が多かった人には、なんとまたまたプレゼントが用意されているみたいです。
1: すごい、豪華
0: だ。はい、ひなきちゃんは最近反復横跳びはしましたか？
1: やる機会ある？
0: ない。
1: え、アグリは？
0: 私ないです。
1: ないよね、
0: 全くない。
1: ね、なんか過去にいつやったかも正直あまり思い出せないくらいにはやってないかも。
0: そうだね、学生の頃かもしれない ね。
1: そうだよね。
0: ラコポンはいつぶりかな。まだ赤ちゃんだかわからないね。だよね。そっか、はい、ということで、まあ、ラコポンは本当に反復横跳びができるのかちょっと見ものですね。
1: 反復横跳び自体はやったことあるの？
0: あ、なんかちょっとあるの、
1: ね、
0: すごい、すごい楽しみ。
1: 頼もしいね。
0: なんか台本にはちょっとねやってもらうってあるけど、後でちょっと本番に ねやってもらうのが楽しいと思うんで。そうだね。はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。
1: はい、
0: ラコポンは最後にやってもらうとして、今回は私からいきます。待って、私実は一回番組でもやってますって書いてあるやったみたいですので、じゃあ私からやりたいと思います。じゃあラコポンは一旦中央じゃないどこかへ、
1: ここにこっちにね、あ、こちゃんとこの辺にね、
0: この辺に一緒にいよ、応援しててね。うん、かわいい、
1: かわいい。
0: ではでは、チャレンジリズム、あ、かわいい、かわいい、かわいい、いい応援団だはい、ということで、チャレンジリズム反復横跳び編、時間は一般的な体力テストと同じ20秒です。
1: なるほど。
0: それではチャレンジ音楽をお願いします。ありがとうございます。
1: なんか、
0: はい、
1: 外国人の人いっぱいいる。あ、カウンターも
0: 確かに、もうすごい疲れます。
1: 息切れてる。お疲れ様。
0: はい、ということで続いてひなきちゃんのチャレンジになっていくんですけど、どう、私の動きを見てみて、
1: どうしたらいいんだろうって感じ。
0: なんか動きが、なんだろう、普段やらない動き、
1: 確かに
0: してて、
1: っていうかさ、広くない？こんな広かったっけ？でもなんか
0: これが正式な、
1: ちゃんとも測ってくださったんだ。
0: 子供の時からあるサイズらしい。
1: 大きくなったはずなんだけどな。足ね、
0: はい。
1: 頑張る。ちょっと足首だけ回しと
0: くね。そうだね、確かに。ね、
1: 準備運動大事だよね。
0: うん、もう怪我だけしなければ成功なん
1: で、大事ですからね。
0: あ、応援してね。
2: ありがとう。頑張るね。
0: かわいい。
1: よし、
0: かわいい、
1: 頑張るぞ。はい、
0: ではでは続いてはひなきちゃんのチャレンジです。
1: はい、
0: ではチャレンジ音楽をお願いします。
1: 最初待つんだもんね。
0: うん、かわいい、乗ってる、
1: 乗ってる、
3: 乗ってる。
1: あ、まだだ。
0: 頑張れ。
1: 頑張れ。どうしていいか分かんないかも、これ。
0: 10、え、でもいい感じだよ。 こでジャンプしてるなんて思えない。すごい、なんか動きはみんな、あ、応援してる、ラコパも応援してるよ。え、すごいすごい。すごい、なんか20秒がめっちゃ短く感じた。
1: 本当、
0: うん、さっきやってる時より
1: 疲れた。
0: 疲れたよね。
1: ピョンピョンするもんね、これね、
0: うん、上下のやっぱ運動が ね
1: 運動だね。
0: じゃあ続いて挑戦者ラコポ ン,
1: ラコポン、
0: あ、見えるかな、
1: そこ、
0: おー、中央に立ててますね。
1: すごい、おー、なんかすごそう。
0: ラコポンやれんのかい。イエーイ。じゃあみんなラコポンをね応援してあげましょうね。
1: ね、みんなで応援しよう、
0: はい、ではラコポン準備は OK かな。よし、
1: うん、
0: じゃあラコポンにもチャレンジしてもらおうと思います。それではチャレンジ音楽をお願いします。お、あ、
1: すごい、
0: かわいい、
1: かわいい、
0: 頑張れ、
1: かわいい、
0: ポコポコしてる、
1: うん、
0: あ、来るよ、
1: 3、
3: 20秒
0: よ、気持ちはわかるよ、う
4: ん、はい、
0: ナイスチャレンジだったって。はい、ということで結果をね、はい、見ていきましょうか、回数を、
1: はい、
0: はい、お、あ、ひのきちゃんは何回かな、
1: どうかな、
0: お、お、結果が出ましたということで、回数はですね、私大西あぐりは40回、おお、そしてひなきちゃんは42回、おー、すごい、そしてラコポンは18回です。あらあら、ね、今度は100回ぐらいできるようになるもんね。
1: そうだよね。
0: ね、いつかね、みんなにいいとこ見せようね。でもよく、ラコポンもめっちゃよく頑張りました。
1: すごい、
0: はい、ということでチャレンジリズム一番多く飛べたのは矢野ひなきちゃんでした。はい、ということで今回もプレゼントがあるんですが、
1: うん、
0: ラコポンにお願いするけど、すると勝てなかったけどプレゼントがもらえるかも、
1: おー、
0: ということなんで、私ももらえるってこと、
1: お
0: ー、ラコポンに、ラコ様、
1: ラコポン様、
0: 私負けちゃったんですけどいいですかね、お願いしますよ、いいよ。なんと、ラコポンのぬいとミライちゃんのぬいが、
1: おー、
0: いただきました。もうめっちゃかわいい、
1: かわいい、
0: あー、かわいい、かわいい、はい、
1: 持ってほしい、持ってる、これのグリーティングショットこうやって撮りたい。
0: そう
1: だね。そうそうそう、それ撮りたい。
0: かわいい、か
1: わいい、めちゃ
0: めちゃありがとう、ラコポン。はい、ということで、あ、ラコポン一旦持つのかなこれ、
1: うん、
0: はい、ということで、私たちが無事に全てのプレゼントをゲットしましたので、以上チャレンジリズムでした。 コーナー、ありがとうね。ありがとう。

いかがでしたでしょうか。来週もまだまだイベントの模様をお聞きいただきますのでお楽しみに。ということで大西アグリのアグリズム、あっという間にエンディングです。さて番組ではみんなからのお便りを待っています。お便りズムには普通のお便りとテーマメールを募集しています。

0: 皆さんこんにちは、アルカナプロジェクトのしどみゆうかと
1: 天野ひかるです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今週のアーティストセルフポートレートは私たちがお送りします。今回は4月22日にリリースしたニューシングル幸せフレーバーについてたっぷりとお話をしようと思いますので、最後までお付き合いください。ということで早速幸せフレーバーのお話をしていきたいのですが、
1: はい、こちらの幸せフレーバーという楽曲は、テレビアニメメイドさんは食べるだけのエンディング主題歌になっています。イエーイ。はい、メイドさんは食べるだけ、メイ食べという作品は、こう日本にやってきた、こうメイドのすずめちゃんという女の子が日本でこういろんな食を旅する、そして仲間に出会いなんかほっこりするような日常アニメになっているんですけれども、
0: ね、
1: この幸せフレーバーはそんなすずめちゃん、好奇心旺盛のすずめちゃんにフォーカスした、こう美味しいものを食べた時に感じる幸せな気持ちをギュッと詰め込んだ楽曲になっています。
0: 素晴らしい。このね幸せフレーバー、私とさくらちゃんはアルカナプロジェクトに入って初めてのアニメのタイアップということで、すごい嬉しいですね。
1: そうだ、もう1年、
0: そうそうそう、1年記念、1年記念のありがとう
1: ありがとう
0: 嬉しいね。レコーディングとかも結構ね、可愛い感じに、
1: そうだね、
0: 振り切ってみんなでね頑張ったなっていう思い出が、
1: そうだね、なんか可愛いけどさ、ちょっと、なんだろう、ぶりっこな感じではないじゃん。
0: そうだよね、
1: ちょっとおしゃれな要素もあるからさ、その塩梅が
0: 難しかったよ ね、
1: 難しかったりして、でもやっぱさ、あのテレビでこう、エンディングで流れるのって感動するよね。
0: 感動したね。あ、なんかテレビから自分の声が聞こえるみたいなね、
1: 泣きましたね、
0: 泣きました、最初はね、
1: そうだよね、
0: よかったね、嬉しいね、
1: 嬉しいよ。
0: はい、あの作中、作中じゃないわ曲中にね、あのもぐもぐぐーっていうね、
1: そう、サビで
0: いっぱい出てくるんですけど、ここね、みんなも一緒に歌ったり踊ったりできるポイントなので、ぜひぜひ覚えてください。それではお話ししてきました、こちらの曲聴いてください。アルカナプロジェクトで幸せフレーバー。

0: お送りしたのは4月22日発売アルカナプロジェクトのニューシングル幸せフレーバーからタイトルナンバー幸せフレーバーでした。いかがだったでしょうか。
1: かわいい。
0: かわいい。
1: 自分たちの曲だけど。
0: いつも歌ってるけどかわいい。
1: やっぱりあの、サビのもぐもぐぐは、多分初めて聞いてくださった方もさ、なんだこれは。
0: なるよね。てか頭からもうなんか離れなくなっちゃう。そうそうそう。
1: フックになるような、かわいいね、歌詞になっていますし、あの、ミュージックビデオももう公開されているんですけれども、あのサビのもぐもぐぐの振り付けがすごく可愛いのも、もちろんなんですけれども、あの今回メイドさんの作品なので、私たちの衣装もメイドさんをこうイメージした水色の
0: 可愛い、
1: 可愛い
0: ふわふわ
1: そう衣装になっていたり、コシドミンがねポトフを
0: そう
1: 作ってたり、
0: コトとポトフを作って
1: そうなんですよ、もうとびきり可愛いね。ミュージックビデオになってるので、ちょっと注目してね、見ていただけたらなと。
0: お腹空いちゃうね。
1: ね、思います。
0: 見てみてください。
1: はい、では次はね、そんな幸せフレーバーのカップリング曲の、心ユナイトという曲について少しお話ししていこうと思います。
0: こちらの心ユナイト、なんと、メンバーの、桜のうさ先生が
1: 先生が
0: うーちゃん作詞、してくれた曲でして、
1: はい、
0: いやいいよねこれいいよね
1: 本当にね、
0: そうそうそう、
1: あったかいんですよ、
0: 結構みんなに向けてるというか、
1: そうだね、
0: そうそうそう、
1: いつも応援してくれてるファンの方にちょっと書きたいよねっていうのから始まって、こう、うーちゃんと最年少のさくらちゃん、
0: そう
1: 一緒にね、作って書いてくれて、
0: それもいい、ね、
1: そうなの、
0: そう2人で作ってっていう、
1: そう私たちはもう何も知らず、
0: 何も知らず出来上がってたいい曲です、
1: 本当にいい曲です、あのサビでこれもあの大好きだよっていう、まっすぐなストレートなメッセージがズバッとくる、キュンとくる楽曲になっています、ではニューシングル幸せフレーバーから続いてこの曲をお送りします、アルカナプロジェクトで心ユナイト。

0: ルカナプロジェクトで心ユナイトをお聞きいただきました。さて続いてはお知らせをさせてください。
1: はい、アルカナプロジェクトは6月にワンマンコンサートの開催があります。
0: やったー。
1: はい、アルカナはこうライブとは別にコンサートという、うん、名目でこう、うん、ワンマンライブをさせていただいていまして、ライブとはちょっと一味違うね、
0: はい、
1: 音楽体験をね作って、
0: すごいよね、
1: います、うん、はい、6月14日が大阪、はい、6月20日が東京公演です。
0: はい、
1: もうアルカナプロジェクト他にも魅力的な楽曲いっぱいあるので、うんうんうん、ぜひぜひ来ていただけたら嬉しいです。
0: お願いします。
1: 一般チケット発売中です。詳しくはオフィシャルサイトを確認してください。
0: はい、それでは4月22日リリースのニューシングル幸せフレーバーの話に戻りましょう。
1: い、
0: はい、続いてお送りするのは、
1: はい、
0: こちらもカップリング曲ね、うん、ノーブレイクスノーフィア。
1: ノーブレイクスノーフィア、
0: これかっこいいね、
1: かっこいい曲ですよ。あの、うん、2曲とはまた全然
0: ガラッ
1: と雰囲気が変わる、
0: うんうんうんうん、
1: こうなんかアニソン、平成のアニソン感がある、
0: ね、ちょっとそうそうするもん、
1: なんか
0: 戻った感じ、あの頃に
1: あの頃を感じる、
0: 感じる曲、
1: そう、疾走感がある、
0: うん、あ、いいね、
1: 楽曲で、こう、うんうん、最近アルカナちゃん可愛い曲が続いてるとかな、ね、という印象だったんだけど、うんうん、あのだからうちらもさ、ライブでこう、
0: うんうん、
1: ぶち上がるような曲が欲しいなって思ってて、
0: うん、
1: この楽曲をね作っていただきました。
0: まさにぶち上がっちゃうんじゃないでしょうか。
1: そう、
0: そう、ハモリとかも、ね、いっぱいあって、
1: そう2人ずつで、
0: うんうんうん、
1: たくさんこうハモリがあって、ライブでは結構ね苦戦して
0: ます。
1: 難しいよね
0: 本当に、うん、でもその分ね、あのちゃんと歌えた時の達成感があるので、ね
1: ね、
0: すごいね、
1: うんうんうん、
0: そこも注目して聴いていただきたいです。はい、はい、それではお聴きください。アルカナプロジェクトでノーブレイクスノーフィア。

0: アルカナプロジェクトでノーブレイクスノーフィアをお送りしています。あっという間にエンディングの時間となってしまいました。はい、あっという間一瞬でした。はい、そしたら最後にもう一度お知らせをさせてください。アルカナプロジェクトのニューシングル幸せフレーバーは絶賛発売中です。ぜひ CD をゲットして聴いてください。いっぱいね、聴いてくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
1: アルカナプロジェクトの今後の活動情報についてはオフィシャルサイトをチェックしてください、うんうん、SNS も各種更新していますので、そちらもよかったらフォローよろしくお願いします。 TikTok はね、毎日、
0: そうなんですよ、
1: 毎日投稿を頑張ったりしています。
0: ぜひぜひ皆さんこちらもチェックしてください。
1: アーティストセルフポートレート、今週はアルカナプロジェクトの天野光と
0: 千戸美優香がお送りしました。
1: バイバイ。

はい、今回は早口言葉やっていきましょう。イカスミさんがメールで送ってくれました。ありがとうございます。まずは長これ3回やんの。国立健康危機管理研究機構いきます。国立健康危機管理研究機構、国立健康危機管理研究機構中島駅自由人電波局人並み。はいはい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、中島駅です。3回連続で言うのは嫌だね1回だったら言えるような気がするけど、これ最近ニュースを聞いていると早口言葉のような単語がたくさん飛び交って大変ですというメッセージつけていただきました。何の話してるのこれ令和7年4月 GIS がスタートしました。あ、国立健康危機管理研究機構のことを GIS って名前がついているということなんですか。知らなかったや。もうこの収録タイミング的にはですね、もう毎日のようになんかスタジオにこもって一日が過ぎ、朝にスタジオに入って気づいたら外が真っ暗なタイミングで帰るみたいなことが多々ありまして、ニュース見てないよねよくない、取り残されちゃうから。お母さんに会うと言われる、今日はこんなニュースあってねみたいな感じで言われて、あ、そうなんだみたいな、知らんかったそれ、 SNS すらも見てなかったわみたいなことがあって、ちょっとね SNS の更新を最近怠っていて大変申し訳ございません本当に謝罪の気持ちがあるのかって感じですけど、本当にごめんなさいみんな、気づいたら夜いやなんかちょこちょこね見れるタイミングとかあるはずなんだけどね、なんかね疲れちゃってね別のもの見ちゃったりとかねしちゃって、見れたと思っても癒しを求めに別のものを見たりとかするから X を開くことがだいぶ少なくなってしまいました最近。本当にこうやって言われるんですよ、彼女が彼氏からの連絡が来ないみたいなそれに似てるなってちょっと今喋りながら思いました彼氏はインスタのストーリーを公開したりとかしてるのに私の LINE には返信くれないみたいなことだ、こうやって生まれるんだ、よくない何の話してんだって感じですけれども、さあということで中島駅自由人電波局人並み、今回も最後までよろしくお願いします。はい、番組に届いたお便りをたっぷりご紹介していきましょう。まずはあこやめさん、ありがとうございます。ゆきどうもです、どうもです。先日某アメトークという番組でネットでついつい買ってしまうというお題でトークをされていました。そこではネットで買えるものをたくさん紹介して、今や欲しい時に欲しいものが買える時代だなぁと思いました。自分も最近はモバイルバッテリーや iPhone の保護シートやカバーなど Amazon で購入しています。夜注文したのに場合によって翌日昼には届く、 Amazon すごい。ちなみにその番組では特に必要はないのに買ってしまってたまるという方もいました。ユッキーもネット通販は利用すると思いますが、無駄に買ってしまうこととかあったりしますか。個人的には無駄に買ってしまった流れで紹介していたマルハドの卓上競馬レースゲームがめちゃくちゃ面白そうだったので購入しようか悩んでいます。これはぜひとも一

人並みでもやってもらいたいなと思いました。それではあれなんか競馬のなんか レース系のなんかゲームしましたよね。これはまた別のやつなのかな、これは違うやつなのかな、調べよう。まるはどの卓上競馬レースゲーム、あこれか、ああれ前に私たちがやったようなやつだ似ているぞ。多分物は違うやつだけど自動でレースが行われるやつか。単勝や三連単など予想スタイルを自由に決められるので大人は競馬を模して戦略的に、子供は色で選んで直感的に楽しめるのがポイントなゲーム。ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャって言いながらこれ走るやつなんじゃない簡単な電動式、前に人並みでやったやつに近いですね。すごいこのレースのなんていうんですか、スタートのゲートみたいなのもちゃんとあってクシャンって多分上がるんだろうなこれ。へー、でゴールしたらゴールに番号が上がるんだ。へえ、すごいなんか持ち運びしやすそうな縦長なんですごいやりやすそうなものが販売されてますね。確かに前回人並みでやったやつにも近しい気はしますけれども、私はですねネット通販あんましない人間で、私今年に入ってAmazonめっちゃ利用した人間なんですよ。何に利用したかって言ったら、ちょうどなんだっけ1月のファンミーティング、違うわ、ファンイベント、自分の中島駅のファンイベントやった時にあれ Amazon ギフトカードをもらったんですよ、ゲームの企画で。で私が買ったから何千円分くれたんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、1枚5000円入ってるカードが3枚ぐらい手に入ったのかな。でそれで使わないわけにはいかないと思って頑張ってその時欲しいものを購入しようとして調べた結果、どうやって見るの、注文履歴、これか、スマホケース買ってますiPhone ケース買って、なんだこれ、でアップルウォッチのバンドを何個も入ってるやつ買って、ご注文、対象のご注文は以上ですって、え？そんなことない、もうちょっと買った。2026年で見ればいいか。で、自撮り棒買って、iPhone の背面につけるモニターを買って、で眠れなかったからなんかこの睡眠をサポートしてくれる、疲労を回復してくれるなんかサプリメントみたいなの買ってますで2026年は今のところこれだけしか買い物してなくて、2025年のやつ見てみましょう。2025年のお買い物はじゅるるるじゃん、1、2、3件しかやってないですねえ、本当に私3件しか買い物してないの、アマゾンやばくない。鼻うがいのやつ、相葉愛菜さんからおすすめしてもらったものを12月に買ってますね。で5月の20日にネイルホリックっていうね、あのマニキュアとかを出してるあの化粧品メーカーがあるんですけど、ここの多分ラッキーライラック用に塗るつもりで買ったパープルを購入してますね。購入してますわ。これがそうだね、これが2つ目で、3つ目がこれは何を買ってるんだ、あこれだ、あの酔いときワンっていう
前にも言ったかも。

しれないんだけど、なんかすごくお酒を飲む芸人さんがこう SNS でこう、いや動画だったか YouTube かなんかでおすすめしてた、こうお酒をめっちゃ飲むぞっていう日に飲むと、あの次の日なんて言うんだろう、二日酔いにあんまりならないって言われてるやつを試しに買ったんだ。その3つだけだ去年っていうぐらい、あの利用しないので、私あの無駄に買っちゃったなみたいなことあんまなくて、よく言うじゃないですか、すごい酔っ払ってアマゾン謎のものを買っちゃったみたいな人、全然ないんだよなそれ。あ、ウーバーイーツはたまにします、家で本当にたまにするんですけど、え、全然しないです。まあ、唯一やるとしたら、あのコスメは Q10 で、 Q10 っていうアプリがあるんで、普段自分が使ってる化粧品がなくなって、で外にいて買いに行けない時にこれを利用するってぐらいなんで、それでも多分利用回数はすごい少ないんだと思う、普段から利用してる人よりも。見よ、何でも見て共有しようとする。どこで見るんだ。俺あんまりさ利用してないからさ、どこで何を見るかわかんない、購入リストみたいなのないわけで。ね、この Q10 っていうアプリはね、こう結構韓国とかの、あと海外とかのそういうコスメとかも取り扱ってるから、こう SNS とかで話題になったものとかがここで購入できたりとかするんですよ。本当にわかる、あ、これか、購入履歴って書いてるでしょ。最近3ヶ月以内のご注文ありませんえ、ありません。年単位で見よう。2026年に入ってから買い物してる？あ、買い物してる。あ、私美顔器買った。この3万円する美顔器買ってるわ。この多分なんだ、メディキューブから出てるやつだ、買ってるわ。でメディキューブの、あと化粧水も買ってる、アゼラインさんの緑のやつね、買ってるな。それぐらいかな今年は。2025年は何を買ってるの？あ、アヌアのこの PDRN って呼ばれるヒアルロン酸のなんかあの成分が入ったミストタイプのやつ、これ試しにちっちゃいやつ使ってるわ、買ってるわ。と、あとフィーの下地買ってるわ、白の方、グローの方、これめっちゃいい。でもこれが去年の去年の12月に買ってますね。ご褒美なのかな自分にとって。うん、これぐらいかな。この Q10 っていうアプリでは化粧品を購入してますね。それ以外はあんま使ってない。そうだからね、ないんですよ、無駄に買っちゃったなみたいなこと。なんかあのこの時代なのに未だに通販あんまり信用してない人間でだからこそアマゾンを利用した時に鼻うがいのやつをこうバンドレンかなんかの時にアイアイに聞いて、でめっちゃいいよって言われて、その時に購入したんですよ。通販で頼んでみたら、家に帰ってきたらもう届いてて、なんか夜20時ぐらいに届いてて、えって言った記憶あるなんでみたいな、っていうことがありましたね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、ひかりさん、ありがとうございます。ゆっきーこんにちは。こんにちは。ゆっきーは外出先で知り合いらしき人に遭遇した時って声をかける方ですか？僕は基本的に声をかけないんですが、この間たまたま職場の人をスーパーで見かけて用事があったので声をかけました。はい、人違いでした。恥ずかしい。体型、髪型、歩き方、メガネのありなし、遠くからの顔の雰囲気似ていたんですが、わざわざ駐車場まで走って追いかけて声をかけて申し訳なかったですよ。僕完全に怪しい人でした。これは怪しい人。その話を会社の人にすると、車のナンバーでそこに誰がいるか大体判断できるよって言われたんですが、知らん、怖いってなりました。僕が他人に興味なさすぎるんですかね、といただきました。
何なんだろうね、どうだろう、興味なさすぎるのかも。私は絶対に知り合いに外で会ったら絶対声かけない。仲のいいスタッフさんとかだったとしても声かけないかも。さすがにロゼリアのメンバーは声かけるけど、いや声かけるかな。その子が前を向いてて私に背を向けてもうスタスタ歩いてたら行かないかも。走っていくほどのものでもないな、というかその後会えるしなみたいな気持ちになってやらないかな。こうなんかお互い目の前で会うみたいなことあるじゃないですか。その時はあっとはなるけど、でもなんかその反対車線側に歩いてたとかだったら絶対に声かけないし、うん、対面だったとしてもあんまり、まあプライベートで遊んだことのない人、一対一で遊んだことのない人は絶対スルーする私。それぐらい、声かけるの苦手なんですよ。でもだからこそ会いたくないって気持ちが強いからこそ、まあまあ言えば芸能人の方もそうですけど、一度こうお話ししたりとか、こう名前を知ってる人とか、まあ、芸能人みたいにたくさんメディアに出ていらっしゃる方とかだと目だけ見ただけでわかる。すれ違った瞬間に目見ればすぐわかる。どれだけ帽子をこう深くかぶってマスクしてても絶対にわかる。さすがにサングラスされたらわかんない。でもサングラスだけだったらわかると思う。顔の輪郭と鼻と口とが見えてたら、サングラスだけして変装してる人とかたまにいらっしゃるじゃないですか。全然わかる。うん、自信がある。人を見つける自信はある。怯えて生きてるから。知り合いに会いたくないよっつって歩いてるので、うん、ある意味そこは興味があるからなのかな、警戒をしてるから周りを見て、これ光さんが周り見てないみたいなねことになっちゃうけど、私は結構周りを見ながら歩いてるのでないかな。うーん、その人を間違えるみたいなことはないかな。でもやっぱ後ろ姿だけで判断すると間違えるね。小さい頃よくやってた。うん、おばあちゃんだと思ったら違うおばあちゃんだった。知らないおばあちゃんだったりとか、うん、してましたね。うん、光さんはよく人の顔を見よう。はい、ありがとうございます。ということで皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。以上、たっぷりお便りっぷりでした。ではここで一曲聴いてください。ロゼリアでフィアーナッシング。

0: お茶漬けを堪能しよう。
1: 今週の日曜日5月17日がお茶漬けの日ということで、今回の人並みでは市販のいろんな緑茶でお茶漬けを作って食べてみます。ユッキーはお茶漬け食べますか？と。
2: 食べます、大好き。
1: 4種類の緑茶で作ったお茶漬けを今日は食べていくということで、一つ目がですね、お茶、二つ目が、鷹、三つ目が、茶、四つ目が、四つ目がほぼほぼ言ってるようなもんだったかもしれないという感じで、こちらを使ってお茶漬けを作っていきます。同じ条件で作っていきたいなと思いますよ。まずご飯を 50g、 お茶漬けの素を 3g、 そして電子レンジで1分温めたお茶を、80ml ですね、を使ってやるんですが、まずは A から、 A というか一つ目からいく、お茶からお茶から早速やっていきましょう。どうなんだろうね。いきます。よいしょ。まさかこのブース内でお茶漬け食べると思わなかったいい香り、いただきます。なんも違和感ないうまい。ほんのりこのお茶の味がふわっと香る感じになっております。おいしい。じゃあお茶ね。じゃあ二つ目、鷹、ちょっとね、一個目よりかは色が結構なんていうの、黄緑色っぽい感じしてますから、なんか色だけで見ると合いそうさらに合いそうな気がしますけど、ちょっと味はどうなんでしょうか。うわー、なんかお茶漬けの素ってもともとこのお茶の成分が入ってるじゃないですか。だから色がね、ああいう黄緑色っぽい色になりますけど、さらに濃い黄緑になってます二つ目のお茶がなんていうの、もともとがちょっと黄緑色っぽい感じだから。よし、ではいただきます。おお、少しなんて言うんだろう、渋めが出る感じかな。お茶感が結構強いかも。うまい。いや、どっちもうまいな。こうちゃんと違いって出るもんなんですね。すご。じゃあ3つ目、茶茶に関しては私よく買いがちですね。ちょっとこっちの方がなんだろう、濃い黄緑色って感じする。なんか大人な感じするよ。どういうことって感じですか。いただきます、3つ目。 こっちの方が元のお茶要素結構強いかも。お茶漬けの元の入ってるお茶感は消えた。すごい香りがふわってくる。一番この元のお茶の元のお茶だったらどっちか分かんなくなっちゃうね。三つ目のぬーちゃんの香りがふわってくる。じゃあ最後レモンいただきます。これも絶対美味しい気がするけど、今のところどれもうまい。じゃあ四つ目のいただきます。いただきます。これが一番お茶の渋さが出てるかも。この緑茶感が強めかもしれない。どれもうまい。これは人によるね。それぐらいちゃんと味が分かれる。それがすごいなって思った。へえ、面白い。今日の晩ご飯、お母さんに何食べたいって言われて、お茶漬けがいいって言ってたんですよ。ここで晩ご飯食べれちゃった私。もしかしたら家帰ったらお茶漬けかもしれない。お前台本読んでなかったんかよって思われるかもしれないんですけど、いや本当にいつもこのスタジオに来る前に移動中に見るんですよ。だから朝家出た時にはまだ台本見てなくて、全然意思疎通すごいですね私たち。長いことやってるだけあるわ。私の胃袋までつかまれちゃって。はい、ということで結果どれも美味しかった。皆さんもぜひやってみてください。以上、お茶漬けを堪能しようでした。

駅自由人電波局人並みそろそろお別れのお時間となりました。皆さんいかがだったでしょうか。エンディングではポッピンパーティーでゲームチェンジャーを聞きながらお別れです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスは人並みアットマーク有線 .co.jp 人並みアットマーク有線 .co.jp です。コーナーへのお便り、私への質問、番組を聞いた感想なんかも送ってきてください。よろしくお願いします。中島さんからのお知らせは、リークレシェンドのライブが5月の24日にありますのでお待ちしております。というわけで中島駅自由人電波局人並み、お相手は中島駅でした。バイバーイ。

0: 皆さんこんにちは。僕たちはちょうど Q です。3号車のりょうがです。
1: 2号車のかいです。
0: 今週のアーティストセルフポートレートは僕たちちょうど Q の楽曲を15分お送りいたします。
1: 今週水曜日5月13日リリースのニューシングルガチ夢中からのナンバーもお送りしますのでお聞き逃しなく。それではアーティストセルフポートレートスタートです。

0: ちょうど Q でエール、メタル仲良し2曲続けてお聴きいただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。
1: うん、
0: まあね、春に聴きたい曲というテーマのもとに2曲ね、
1: はい、
0: 選ばせていただきましたけれども、
1: ね、まあ、エールはねやっぱりこう、まあ、新しい新生活だったり門出だったり、うん、そういったものにぴったりの楽曲ですから、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、いい曲だね。
1: いい曲、
0: もうみんなもう泣いてたもん。
1: 泣いてる
0: ね。
1: もう涙が今もうこの今撮ってるんですけど、うん、今ちょうど録音してるヘッドホンから涙がもう伝ってます、
0: はいはいはい、向こうの音が
1: 今耳ビチャビチャ。
0: あ、どういうことで、
1: みんなの涙が
0: やだ、あ、音じゃなくて涙が
1: 涙が伝ってきてるんで、
0: やだ、
1: 今僕の耳ビチャビチャです。
0: 伝わってほしくない。
1: すいません、ありがとうね、みんな。
0: そしてメタル仲良し、
1: これは何でですか。
0: いや、やっぱりそんな新生活なんだからさ、
1: うん、
0: 友達作ろうよ。
1: それはそう、
0: 一人でも多く、
1: うん、
0: 大事だよ、やっぱ
1: 大事です、
0: 人間関係って。
1: 人間関係大事、うん、友達、ね、
0: うん、とえ
1: 友達は何人ぐらいいますか。
0: 俺、
1: うん、
0: まあ、何をもって友達なんだってね、話になってくるよな。
1: そうね、そうね、そう、それ大事よ。
0: うん、
1: 友達、
0: まあ、うん、1、2、2、2人、うん、え、メンバーは
1: 入れる。メンバーはでももう近、家族にも近いからちょっと一回なしにしよう。
0: だ、メンバー、メンバー入れさせて。
1: じゃあ、よかった、じゃあ入れよう、うん、入れたら
0: 2。
1: ちょっと待って、ストップ。ビビビビ、君ちょっと止まりなさい、止まりなさい、君ちょっと止まりなさい。
0: あ、はいはいはい、え、なになになに、
1: メンバー入れて
0: 2。
1: ビビ、君止まりなさい。ちょっと
0: さて、オープニングでお話ししましたように、
1: ちょ
0: い、5月13日にニューシングルガチ夢中をリリースしますので、
1: 誰なんだ、
0: ここからはガチ夢中のお話をさせてください。さあ、
1: うん、
0: ガチ夢中、カイさんどうですか。
1: え、
0: ガチ夢中、
1: 俺入ってるかな、ニミ。
0: どんな曲。
1: え、
0: ガチ夢中、説明して、説明して。
1: え、
0: うん、ガチ夢中、どんな曲。
1: リョウガと友達でいたいなって曲です。
0: あー、でもそんな気持ちもこう応援してくれるというか、うん、まあ、全ての人がきっといろんなことをこう頑張ってるわけじゃない、
1: はい、
0: カイもさ、僕とね、友達になりたいなとか、その叶わぬ夢を
1: 叶わぬって言ってる。じゃあニミ入ってねえわ。しょぼーん。しょぼーん。おい、有線で流れてんだけど、これ恥ずかしいよ、
0: こんなの。
1: これ大丈夫、
0: 取り直しするんじゃんね、これ。心配ですけれども、
1: 有線で流れてんだ。
0: まあ、改めて簡単に言うと、
1: はい、
0: うん、
1: この曲、あの、皆さんの好きの気持ちを全力で応援する、
0: は
1: い、
0: うん、
1: その好きな気持ちを全力で背中を押す超特急流トンチキ応援ソングでございます。
0: うん、
1: うん、これね、あの、楽曲、まあ、トンチキだったりとか、
0: はい、
1: その言われると思うんですけれども、うんうん、いいこと言ってるんですよ。
0: ほう、
1: みんなの好きの気持ちを全力で肯定する、
0: まあ、
1: 好きなもの、
0: 確かに、
1: まあ、推しだったりもそうですし、
0: うん、
1: まあ、好きな、まあ、自分の家族とか友人だったり、うん、大好きなものをそのまま好きでいていいんだよ、もっと好きでいていいんだよ、全力で好きを押し出していこうよっていう、
0: うん、
1: やっぱ言葉に出すことでね、その好きの気持ちってどんどん伝わっていきますから、
0: うん、
1: で、そんな曲にもう激しいダンスがついてきます。
0: いや、そうなんですよね。
1: そうなんです。
0: だからちょっとパフォーマンスも注目していただきたいと思っております。
1: はい、思っております。
0: では今お話ししたこの曲をお聴きください。5月13日リリースの新曲です。ちょうど Q でガチ夢中。

0: 5月13日リリースのニューシングルから超特急でセラビーをお送りしています。さてあっという間にエンディングの時間となってしまいました、うん、最後に甲斐さんお知らせを、はい、お願いします。
1: はい、僕たち超特急ツアーが決定しておりますバレットトリンアリーナツアー2026エスコートが、6月からスタートします。今までの超特急とはまた違った魅力が、出せるようなツアーになってるかなと、まあ、個人的には、まあ、ある種今までの超特急に頼らないツアーになってるのかなと、セットリスト的にもちょっとそういう雰囲気も

0: 先につながる未来につながるツアーになってるのかなと思っております。
1: はい、はい、詳しくは超特急の、オフィシャルサイトをチェックしてください。はい、各種 SNS も更新していますのでそちらもよろしくお願いいたします。アーティストセルフポートレート、今週は超特急の涼牙と
0: 海がお送りいたしました。またお会いしましょう。
1: バイバイ。

松岡美里の松岡と遊ばせ。はい、皆さんお元気ですか？今日も楽しんでいきましょう。この番組は松岡美里が今興味があるものに触れて体験挑戦していく番組となっています。皆さんと一緒にいろんなものと遊んでいけたらと思います。デイ君からのメッセージ、111回目です。一応切り番なんでって言ってます教えてくれました。111回ってすごくないですか？こんなやってる？すごっ。あ、でこれ週1で更新なんですもんね、遊ばせって。あと週1で更新のラジオというか番組というか、これだけかも。今考えたらそんなことありませんでした違いました。よく考えたら違いました。けど111回ってすごい。なんか私一番最近に始まった番組だと思ってたんで、遊ばせが私の中でね、全然最近じゃないですね。111回ってすごいな。ちょっと今後もいろんな切り板を踏んでいけるように頑張りますはい、ということで早速最初のコーナーいきましょう。最初のコーナーはお便りと遊ばせ。はい、今週はお便り会ということで、どんどん読んでいきたいと思いますよ。では最初のお便り、遊ばせネームっていうの、松友ネームだ、そうだ思い出した、松友ネーム、ムヒタリアンさん、ありがとうございます。みーちゃん、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。お便り遅くなってごめん、遊ばせ。なんかうまいことを言ってますねこの前のイベントにて無事にめいっこちゃんが生まれたとご報告しましたが、この幸せを少しでもお裾分けしたく、お写真を添付いたします。今にも赤ちゃん吸いをしたそうな光景が目に浮かんできますね。可愛すぎるので仕方ないです。ってことはこれ、親族に赤ちゃんを吸うことをいいですよって言われたと思っていいってことですか許可が出たと思っていいですか、これはそうなんです。そのめいっこちゃんが生まれたっていう風にね、お話し会の時だったかな、教えてくれて、写真がさ載ってる、あ、そう、これから定期的に成長度合いをお知らせしてまいります、ではではということなので、赤ちゃん定期便が届きます、遊ばせに。嬉しいです。これは本当に写真を載っけてくれてんだけど、めちゃくちゃ可愛いの。これなんて言ってるかわかる？これね、この子ね、ぴょって言ってます。この子も確実にぴょって言ってます。これかわいいの、ぴょ顔してるんですよ、見てくださいよ。ぴょ顔してません、この子めっちゃかわいい、やばい、口がかわいすぎる、本当にかわいい。あとこのね、ちょっと写真が見れない皆さんに申し訳ないですけどね、この髪の毛のこの産毛、このなんかオーラみたいに生えてる産毛があるんですけど、赤ちゃんってまあそのお子によります。めっちゃ生えてる子もいれば全然生えてない子もいるんですけど、この子もめちゃくちゃ赤ちゃん水に適した産毛の生え方をしていて、髪の毛ほんとかわいい、ほんとかわいい。ちょっと今後もいろんな定期便お待ちしています。初めてあのうちの名が立ちましたとか、ハイハイをしました、喋りました、教えてください。親御さんが良いと言えばよろしくお願いします、ありがとう、嬉しい。ちょっとほっこりしてしまいました、続きまして、松友ネームゆっちゃん、ありがとうございます、松岡さん、こんばんは。こんばんは。最近私の影響で母親も松岡さんのファンになり、遊ばせなど松岡さんのラジオを再生していると母親が覗き込んできたりして、気づけば一緒に楽しむようになりました。嬉しい、ありがとうございます。そして先日の動画版のカルボナーラの料理動画を二人で見ていたのですが、松岡さんがとっても美味しそうに食べているので見てる私たちも食べたくなるねという話をしていたところ、母が作り方への順番や具材の量など

0: して動画内の二郎系カルボナーラを作ってくれました。すごっ。絶対に私よりも料理できますもんね、母という響きだけで。のに私の目線に合わせて作ってくれたんだ。ありがとうございます。ボリュームもコクもたっぷりでとても美味しくて、レシピなどを見ずにその場で松岡さんが美味しく仕上げてるのがすごいなと感じてしまいました。松岡さんはよく料理は実験とおっしゃっていましたが、今までこれは大成功だったという料理や逆に失敗してしまった料理で印象に残っているものがあればぜひ聞いてみたいです。ということでありがとうございます。嬉しい、真似してくれてるの、ありがとうございます。ね、大成功だったのは、私アボカドがめっちゃ好きなんですけど、アボカドのパスタを自分であれとこれを組み合わせたら美味しいんじゃないかなって考えて作ったやつは美味しかったです。それはすごいね、印象に残ってて、でもやっぱその分量を測ってないから同じ味は二度と作れないんですよ。1回成功しても2回目失敗するとかめっちゃあるんですけど、これ1回目がねやっぱ一番うまい、なぜか。1回目にそのアボカドのパスタ作った時はめっちゃ美味しかったですね。あとね、失敗したのはね、もう圧倒的に失敗したやつがある。でもこれ言った気もするんですけど、番組内でなんか紫色の汁が出るご飯を作り上げてしまったことがあって、すんごいなんかダークマターみたいなね、紫色の透明な汁が出てくる全然美味しくないなんかおかずを完成させてしまったことがありましたね。でも全部食べました、作り上げたんで私が。これはちゃんとしてます。嬉しい、真似してくれて。でもちょっとお母さんもよければメールを送ってください。お母様からのその料理のアドバイスなどもしあれば、お母様とその私はこういう風に料理してますなどあればちょっとお母様ともちょっと交流していきたいですね。ありがとうございます。いや嬉しいですね、なんかそのご家族とも仲良くなれる番組、家族交流ができる番組なんてなかなかないですからね。ちょっと楽しいな。
1: 今日のうほうほうほほ、
0: 続きまして、
2: 松友ネーム Y 氏さん、ありがとうございます。松岡さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 歌ミルの全曲ライブお疲れ様でした。今更ですが皆さんとんでもなく歌がお上手ですね。前から知っていたはずなのに、今回のグッズ付きチケットのグッズでもらった各パートごとの音源を聞いて、音痴一筋で生きてきた自分には高難易度な歌すぎて驚愕しました。音痴一筋気になる肩書き。改めてアカペラはとても繊細で生で聴けることの尊さを強く実感しました。そして自分にとって初めて生歌唱で飾りをあの場、飾りじゃないのよ涙はですねのあの場で聴けて本当に感無量でした。メインボーカル最高にかっこよかったです。ありがとうございます。歌見る全曲ライブっていうのがありまして、4月の終わり頃にありまして、それに来てくださったんですね。ありがとうございます、嬉しい。今まで歌見るって多分全曲だと14曲あるんですけど、5曲くらいあって、5、6曲くらいの多分規模感だったんです。ライブどうだったから、ちょっといっぱいやりすぎてあれなんですけど、全曲ライブは初めてやったんですけど、でも本当にこう Y 氏さんが言ってくれてるようにめちゃくちゃ繊細というか、その場でやっぱり違う音を一人出すとちょっとハーモニー感が変わるんですよね。でもその変わったハーモニー感もまたいいっていう、その CD 音源とは絶対に違う歌がライブだと聴けるっていうのがね、すごいアカペラの魅力でめちゃくちゃいいなって思ってるので、ちょっとぜひ生で聴いてほしかったので嬉しいですね。あとこの各パートごとの音源を聴いてくれたっていうのが嬉しい。結構意味わかんない動きしてるんですみんな。あ、ここでこんな動きしてるんだみたいなのが分かっていただけるのはすごい嬉しいですね。なんかやっぱりうまくいってるな今って思う時って、全員が同じ音を出してる感覚があるんですよ。歌ってる側からすると、そのなんて言ったらいいんだろう、きっと自分のパートの音源出してる自分の声が聞き分けられないだろうなって私の中で思えてる時が多分今めっちゃうまくいってるみたいな感覚なんですよ、歌ってる時って。だからその各パートの音源で初めて知ることとかいっぱいあるんだろうなって思いますね。で、音痴一筋とおっしゃいますけれども、そうやって自覚しているということはきっと歌への そのハードルが高いんですよ多分。うまく本当は歌えてるのに歌えていないと思ってしまう。だから多分歌うまいんですよ。歌うまいですワイシさんそれを自分の中でハードルを多分高く設定してるからそうやって思ってしまうのではないですか。アカペラをやってみませんか勧誘そう、そして飾りじゃないのよ涙はっていう歌メロの中で私がリードボーカルをやらせていただいている唯一の曲なんですけど、お久しぶりに歌ったかなライブでは。でもそのリードボーカルってすごい簡単なように見えてすごい難しくって、なんて言ったらいいんだろう、リードが崩れると他が崩れるし、かといって他に合わせなきゃいけないし、リードボーカルってだけど引っ張っていくみたいな役割もあるんですよ。でも引っ張るくせに音楽って大体イントロがあるからイントロで作り上げてきた音に乗らなきゃいけないっていう、なんかすごい難しいことをリードボーカルってずっとしてて、だからこの初めてこの飾りをライブでやった時とか練習した時はずっとねリードボーカルをいっぱい歌ってくれてる綾瀬未来ちゃんっていうね小牧歌ちゃん役の声優さんがいるんですけど、未来ちゃんの凄さをすごい感じましたね飾りを初めて歌った時は。でもちょっとみんなスキルアップした上でのライブだったからすごい楽しむ余裕もあって、お客さんをの方をちょっと意識してみるとかそういう演出もあったりするのがすごいね、自分たちのスキルアップも感じたし、めちゃくちゃ楽しいライブでした。来てくださってありがとうございました。
1: 今日のうほ、正解は潮干狩りでした。
2: もう一つお便り読ませていただきます。松友ネーム天音さん、ありがとうございます。松岡こんにちは、遊ばせ毎週楽しく聞かせていただいてます。松岡のカルボナーラ美味しい、パクいつ食ったんだどうやって食ったんだこれ、電波に乗るんですかカルボナーラって先日オープニングトークで誕生日のお話をされていましたね。松岡の生まれ予定日が私の誕生日と同じでなんだか嬉しくなりました。4月1日、あ、そっか、おめでとう私、おめでとう松岡。私の住む地域の小学校では出席番号が生まれ順だったので、いつも一番後ろからみんなの大きな背中を見ていました。これは断言しても良いのですが、4月1日生まれの小学生は全員自分を特別な存在だと思ってます。絶対そうだよね、私もそう思う。4月1日ですからね、一番最後なのに一番、最初の数字ってなんかかっこいいと思いませんか。早生まれの子は生まれた時期が遅い分かけっこや勉強で悔しい思いをしやすいと言われていますよね。私も実際そうでした。大きくなりにつれハンデが小さくなってきて、得意なことや誇れることが増えて、嬉しかったのを覚えています。松岡は子供の頃早生まれで大変だったことや嬉しかったこと何かありますか、ぜひお聞きしたいです。もしなければ天才児エピソードでも大丈夫です、そんなのありません春の知らせとともに雨が降る 日も増えてきましたね。どうかお体にお気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。私早生まれで大変だったことあんまないです、あんま感じたことない、なんかいいことしかなかっただってみんながどんどんこう一歳年をこう取っていくときに、私まだ若いって思えるんですよ。こうだし、なんかあんまり自分足遅いなとか成長の速度遅いなとか思ったことなかったな、なんか実際そうだったのかもだけど、あんま気にしてなかったのかな、なんかあんま多分人に興味がなかったのかなわかんないですけどねだから私すごい早生まれで良かったと思ってるし、自分の誕生日大好きですね。私なんか早生まれの、なんかわかんないですけどテレビで見たんですけど、こういうちょっとなんて言ったらいいんだろう、悔しい思いをするから頑張って成績残そうとして、結果的になんか東大に入り率が多いみたいなのをなんか聞いたことある気がする私早生まれの子は頑張る子が多いのかもしれないですねありがとうございます。はい、ということでたくさんお便りありがとうございました。以上お便りと遊ばせのコーナーでした。さて時間が過ぎるのは早いもので、今回の松岡と遊ばせはここまでになります。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。いや、お便りがいっぱい読めて嬉しかったのと、あとうほが今日分かりやすかったんじゃないですか。どうですか、いけたんじゃない。なんか季節に沿ったものをいつもウホを用意してもらってるんですけど、潮干狩りってこの季節なんだね、知らなかった。私一度もやったことなくて、潮干狩りやってみたいんです。なんかアニメとかでよく見ますけど、日常系のアニメで潮干狩りしてるとこ見ますけど、あの熊手みたいな、や つやったことないです。私を潮干狩りに連れてってください。え、干潟った

塩、干潟塩なんて言ってんの、干潟貝って自分で焼いて食べるんですか、持って帰って。ああるんだ、へえ、焼く、へえ、すごい、自分で取って自分で食べるんだ、そんなことができるんだ、やったことない、連れてってはい、そして私や番組へのお便りメールも受け付けております。ぜひぜひ送っていただけると嬉しいです。送り先のアドレスはあそばせ @yusen.co.jp、 あそばせ @yusen.co.jp です。番組情報などは番組公式 X にてポストしていきますので、フォローよろしくお願いします。それではまた一緒に遊びましょう。ありがとうございます。

アニメファンファン28高橋理恵ミラクルクリエイト第122回目の放送です。パーソナリティの高橋理恵です。さあ季節は5月の半ばに入ってまいりました。ゴールデンウィーク皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。私はと言いますと、あのね、レイナとやってるラジオの仕事で会えないからラジオ始めましたっていう番組がね、前あのみんな来てくれた方もいるかもなんだけど、あそこの、イベントで景品としておしゃれなカフェテーブルが欲しいっていうことを私が言ってて、でそれをガチャガチャの中に入れて、それをガチャガチャってしたら出たから、やったと思ってカフェテーブルを結局購入したんですよ。そのチケットというか権利をいただいて、私が一番可愛いと思うカフェテーブルと椅子のセットで、それが無事に届いて、で丸テーブルでね、なんかすごいいい感じのダイニングになったと思ってたんです。ただそんな丸を囲む機会がなくてちゃんと本当いいテーブルなんですよ。いいダイニングテーブルになったの。結局カフェテーブルとか言いつつ、一番いいなんか便利そうなサイズ買ったら、ちゃんとねもう食事会の円卓のサイズなんですよ本当にダイニング、ダイニングテーブルの代わりにしたんですけど、それをゴールデンウィークの間に家族がうちに来てくれたので、そこでしゃぶしゃぶしましたよ。でしゃぶしゃぶして、ああ丸テーブルにしてよかったってやっと思えて本当はねもうちょっとなんかカフェで作業するちょっとしたテーブルくらいのノリだったんです。欲しかったのは一人用くらいでよかったんですけど、いや足こっちの方が可愛いなとか、なんか椅子こっちの方がハマるかなとか、でもスペース的に、いや2脚くらいあった方がお母さん来た時にとか、いろいろ考えてたら結局ねファミリーサイズにしちゃってバカでかいのなんかもうそれにね伴ってもいろんなね、まあ、棚とかもね移動させたりとかはしてますけど、すごいねハマりが良くて、でそこの、ダイニングテーブルの近くにレコードプレーヤー置いたりして、マジでイケてる部屋になったんです。でイケてるなーって思いながら日々過ごしてたの、使わず待って、言うて朝ごはん食べて昼は現場行って、で合間の時間にカフェ入ってパスタ食べて、で夜帰ってきて、で生放送とかもあったりすると結構夜遅いから、これでいいかなみたいな感じの適当な夕ご飯になっちゃうわけだから、丸テーブルにいかんのよこれが。せっかく買ったのにねって思ってたら、このゴールデンウィークにしゃぶしゃぶをするためのテーブルだったんだっていう、そのすごいハッピーファミリーしゃぶタイム、やっておりましたけど、そんなハッピータイムで思い出したのが、なんか最近気になってたアプリがね、黒板のチョークで絵を描くみたいなアプリがあるんですよ。でそのアプリは相手とお互いがこうダウンロードして入れておくと、ウィジェットっていうね、そのカレンダーみたいに表示される、ちょっと普通のアイコンより4倍でかいような感じの機能があって、それをホーム画面とかにしておくと通知がね相手から届いて黒板の絵が届くみたいな、めっちゃ可愛い、なんか絵しりとりみたいなのが一生できるみたいな感じのやつがあって、めっちゃ可愛い、興味あるって思ったんだけど、そんなマメなことをしてくれるのって誰だろうって一生懸命考えたの。でも私のさ、それこそレイナもそうだけど多分やんないんだよね。レイナもやんなぞって思ったし、いろんな人考えた、あとミックも考えたんだけど、ミックもやんなそうだなって思って、スマホ見てないんだよあんまり多分誰ならやってくれるかって考えた時に、ミニャ田中みな実ちゃん、この間ラジオ一緒した時に、ねえミニャ

私こういうアプリが今気になってんだけどって言って、おいいっすねみたいな、見つけたって思ってみんなと今交換して、で、あのお互い1日2通まで送れるんだけど、あの2通ずつ絵でね、絵日記交換してんのマジ交換日記だよこれ、超楽しい。いつ開けるか分かんないし、私なんか若干さ先輩じゃん、だからスタッフさんにも言われたんだけど、それあの皆川からもう断れないやつじゃんみたいな言われて、だから私が飽きるまでミニャは強制的にやらなきゃいけないことに、いやさせたくないですよ、だから飽きたら飽きたって言おうねって話をしてて、うん、でも一日ね2通ねお互い送り続け合って、なんか食べたご飯のこととか、なんか今日は衣替えしたとかね、そういう話とかをなんか絵で描いて送信し合ってるんですよ。これがね意外とその SNS 社会の中で、まあ、人とつながってるっていう感覚ではあるんですけど、絵でつながるっていうのがなんかね温かみがあってね楽しいのでね、もしなんかそういう豆そうかもみたいな友達がもしいる方がいた、私もねギリギリだった、もうミニャがいなかったら多分ね興味しか、もう興味あるなー、でも友達ないなーってなって多分やめてたんだけど、もしね興味ある人いたら、うん、おすすめですいやでもハードル高いってこれは、これ面白そうって思ってくれるタイプの人間って結構分かれる、うん、だってスマホに縛られるわけだからね、うん、でもそのスマホに縛られてる生活の中でもちょっとした和らぎとかなんか楽しみとかを見出したいタイプのマメな人とかがいたら、いや少ないんだって、だからみんなとね何日続くのか楽しみにしててください、うん、まだね3日目ぐらい、うん、まだ始めて3日目ぐらいなんですけど今んとこ続いてるので来月この話してなかったらもう終わってますねあそんなとこですけど、他にね遊びに行ったこととしては平成恋愛展っていうところに行きまして、知ってます？よくさそういう展示会、展示会系っていうのはそのインスタとかでよく私は情報を集めてるんですけど、なんかいろんなコンセプトをねまず固めて、でそのコンセプトに沿った展示をこういろいろやってくれるんですよ。なんか全て美術品ってわけじゃないんだね展示会って、今もっとカジュアルだった展示会って面白いね。前行ったことあるのはいい人すぎるよ展とか1999展とか、なんかそういうコンセプトに習ったものをそれぞれ、例えばいい人すぎるよ展だったらこういう人ってちょっといい人すぎるよねとか、例えばねみんなでご飯してて、で一人がお手洗いで席立っちゃうとするじゃないですか。で帰ってきた時にわ何の話してんだろうみたいになるじゃんって時にささっと、あ今ね教頭の話とか、なんかそういう感じでこう要約してくれる人、いい人すぎるよっていう、そういうのがいっぱいね展示してある展示会っていうのがねまああって、でそれもね結構人気だからシリーズ化してなんかあったりするのでね、よかったら調べてみてほしいんですけど、でそれの中の今回ってきたのが平成恋愛展っていうので、平成のエモい、今もうエモいじゃないですか、平成のものは何でもかんでもエモいって言って消費するのはなんかねまあいいんです当事者なんで平成だから、のその平成に流行ったものとかがいっぱいこう展示されてて、でそれが実際に写真撮れたりして手に触れることもできて懐かしいなんて言ったりする展示会行ってきたんですけど、なんかそこでやっぱ一番うわこれはレアだって思ったのは、あれはツタヤですね。展示会の中にツタヤがあったんですよ。でしかもツタヤの中の CD が当時のものになってんの、びっくりしちゃった。今ももちろんね現役で活動されてるアーティストさんとかも多いんですけど、あの当時ってさ CD を1枚借りて、まあ私とか10枚借りてね、ランキング順にで、それも当時千と千尋みたいな、あの辺猫の恩返しとか、だから最新作とかはねあえて置いてなくてっていうね、そのツタヤコーナーとか、あとはねなんか携帯会社さんも協力してくれてるのか、当時のガラケーが電源入った状態で置いてあんの、やばい動かせる。なんかサンプルとかはさなんかおもちゃみたいな感じで、もしかしたら家電量販店とかで触る機会、いや最近はないですけど、いや生きてんのやばい。もう画面ついたし、なんならカメラとかも生きてるから、隣のねなんか

結構平成だけど、でも私的には結構令和ガールだなって思う子たちが携帯のそのガラケーのカメラ機能をオンにして、それをスマホに映して友達を映して撮ってるのを見ていただきって思って、そのエモ構図やらせてもらいましたよ。いやーよくできてるっていうか、なんかうまいよ今。まあその展示会とかさ、私楽しいから結構行くけど、展示会を楽しみ尽くそうとしている姿のインスタ女子とくくってしまっていいのかわからないですけど、楽しいをきちんと写真に収めていく人たちの技術力、あれかっけえ、マジ尊敬する。うまい写真が。でごめんなさい、もっとね、なんかやっぱそういうなんていうの、あのこういう生き生きとしたエキスに触れたから喋りたくてしょうがなくて、私もねこの摂取して学んで私も生き生きしていきたいっていうタイプなんですけど、学校のねそのテーブルと椅子にいろいろそのまあイケてる女子と男子のテーブルなんだろうな、あれは横にイケてるスクバがかかって、テーブルの上にはなんかちょっとしたあんま授業を受けてなさそうなこのテーブルなわけですよ。でそれが2個並んでてフォトスポットになってるわけで、でそこにバーっとこうあの女の子たちが座ってイエーイみたいな、で写真撮ったりとかこう記念に残せるフォトスポットが大行列で、でじゃあせっかくだから並ぼうって思って並んでたんですけど、一人のカメラで写真を撮ってもらってて、であとね動画が多かったの。動画って感じじゃないねえみんな、ねえみんなも動画撮るびっくりじゃない、私はびっくりしたの、え動画って。でもみんながねこぞって列をなしてる時に動画で撮るわけを、だから私も習って動画で撮ったんだけど、動画で撮ってる最中にみんな小芝居すんの、すごくない？え役者さん同士でやってたら私もさすごいわかるんだけど、本当にあのなんかマジでそれ、ウケるみたいなやつ小芝居してるの、感動しちゃった。ほんでそれをね動画に撮って多分インスタのストーリーかなとかに、まあ、3、4秒とか7秒とかなんかなアップして、平成恋愛店行ってきたみたいな素材として使えるように、素材撮りがうまかった。カメラさんいたら嬉しいよ、その素材めっちゃ助かるもん多分。その物撮りとかさ、物を撮ってる会場の外観撮ってるとかいろんな撮り方があると思うけど、その女の子たちがちょっとわちゃわちゃやってるみたいなののエモさを熟知してる、すごい、あんな技術まで手に入れてんだ今の子たちってって慣れなのか、インスタ文化で撮られる文化の慣れなのか。そっか、ミラクリスタッフさんの時代はなかったって。今展示会行ったらいかにエモく楽しそうに撮れるかっていうところの戦いなんだなって思って、まあ私もねあのカメラアプリのフィルター課金税なんでいろいろ撮りましたけど、でもそのね動画はねちょっと勉強になった。くー、やっぱすげーわ。うん、そんな雑談でございましたもしみんなもなんかさライブとかあれかコラボカフェとか行ったらさやってみたら、ちょっと動画回して、いやーでもちょっと私恥ずかしいかもまだうまく小芝居できるかな、うわーおいしいみたいなやつやれるかな本当に楽しかったです。はい、そんなところでございました。では YouTube でお聞きの皆さんはここまでです。前編を聞きたいという方は有線の本放送をチェックしてくださいね。さあ今日もアニメ声優情報満載でお送りするミラクルクリエイト、この曲でスタートいたしましょう。最近出たばっかりの私の新曲でございます。高橋理恵で心アダプタ。

高橋理恵で心アダプターをお送りしました。こちらの楽曲なんですけれども、まあ心にアダプターをかっこ変換ですね、変換器、を差し込んでみたらっていうところで、そのまあ、さっきまでねめちゃくちゃ楽しそうな、もうなんかいかにもなんか読むのものですねみたいなところに私は出かけに行ってたわけですけれども、いやそうでもないです自分みたいなとこから始まってるので、やっぱね曲作るってなったらこういう視点になるわけですよ。こういう心アダプタみたいな部分っていうのはすごくね私にとってなんかあの外せない要素の一つで、なんかいやただの明るい人間ではなくって、いろんななんかきっかけとか会話とか人とか出会い、楽しいこと苦しいこと全部が全部あって、今の私がたまたまここにいるだけなので、それも含めて過去の自分がいなかったらやっぱこうもなっていなかったし、でも過去の自分も悪いものだって私は全く思いたくなくって、あの時踏ん張ってた自分ってすっごい偉いし、すっすごい頑張ってると思うの。もう善処してたよ、全力だと思う。それを含めてその自分と、ま、握手する、抱きしめるからの握手、もうなみたいなことですよ、お互いに。そのくらいの気持ちでもうこの曲作ったし歌ってもいるので、今自分の道中、これが自分のゴールだって思ってる人もいるかもしれないですけど、今の自分がベストとかやっぱそんな簡単には思えない。そういう時にやっぱりこの心アダプタ聞いて、きっとその過去の自分を今の自分握手できると思うし、今の自分を未来の自分は握手してくれると思う。そんな気持ちでこの心アダプタ、よかったら人生の隣に置いていていただけると嬉しく思います。高橋理恵で心アダプタをお送りしました。続いてはファンファンミュージックレビューです。ファンファンミュージックレビュー、新譜情報を紹介するファンファンミュージックレビュー。今回のラインナップをご紹介しましょう。4月29日リリース、アイドルマスターミリオンバトルオブシアター06エスペシャリーエンジェル。アプリゲームアイドルマスターミリオンライブシアターデイズのゲーム内イベント、バトルオブシアターの楽曲第6弾が発売です。楽曲だけでなく CD のみで聴けるドラマパートも収録していますよ。5月6日リリース、生田絵梨花今もありがとう。生田絵梨花さん初のアニメタイアップナンバーはテレビアニメ本月の下克上漁師の幼女エンディングテーマです。普段なかなか言葉にできない家族への感謝の気持ちを綴った温かい一曲です。では続けてお聴きください。4月29日リリース、アイドルマスターミリオンバトルオブシアター06エスペシャリーエンジェルから、豊川風花 CV 末柄理恵、二見真美 CV 下田麻美、三浦あずさ CV 高橋千秋、北上玲香 CV 平山恵美、島原エレナ CV 角本飛鳥、馬場好美 CV 高橋みなみでエスペシャリーエンジェル。5月6日リリース、生田

0: 次回も最新楽曲をご紹介していきます。お楽しみに。
1: 一ノ瀬からから皆さんへ質問です。
0: はい
1: はい、いきなりなんですけど、皆さんのパーソナルカラーをお聞きしたいなっていうふうに思いました、うんうん、ちなみに私はブルベです。
0: いいな、
1: 夏か冬かはちょっとわかんないんですけど、結構青い色とか黒白が自分の顔色と合いやすいなと思って、服とかもその色を選ぶことが多いんですけど、逆に言うとベージュとかがあんまり自分の顔色とは合わなくて、皆さんは何目ですか？青色、合わない色など教えていただけたら嬉しいです。
2: 私はですね、イエベの何だったかな、春だったか秋だったか夏だったか冬だったかで、なんかそのイエベの中でもくすんでてくださいみたいな感じで言われました。そのカラーがいくつか、めっちゃパステルみたいなとこと、めっちゃなんかこっくりみたいな、バキッとした色、原色の色みたいなところのチャートがある中で、どっちかというと、内側入っててほしいみたいな、その外三角形の中のちょい内側に入ると若干くすんだりとか、そのはっきりとしたパステルもやめていただきたいし、はっきりとした原色もやめていただきたいみたいな、ふわーっとなんか何色でもない何色みたいなあの辺狙うといいですよみたいな言われてたので、私は結構いつもくすみなんとかとか、くすみなん、うん、くすみブルー、くすみイエロー、くすみ茶色みたいなみたいなあたりをめっちゃ好んで着るようにしてるので、今日も水色着てるんですけど、これはパステルの水色じゃなくてくすみ水色です。ちょっとだけなんかでも大人っぽい、なんかお店行くと結構大体くすんで

ってるのでめっちゃラッキーって感じで、割とどの服でも迷わず着ちゃいます。リスナーの皆さんのお便りをご紹介していくコーナーです。ミラクルクリエイトでは採用したお便りには毎回3ポイントを差し上げています。あなたもぜひ番組にお便りで参加して優勝を目指して頑張ってくださいね。では今月もお便りをご紹介していきましょう。まずはペロリン、藤尾のみことさんからいただきました。ありがとうございます。リエリーこんばん、リエリーこんばん、リエリー。アニメジャパンのステージで発表されましたが、マジックナイトレイヤース鳳凰寺風役でのご出演おめでとうございます。ありがとうございます。まず嘘偽りなく申しますが、この私平成のレイヤースではふーちゃんが俺の嫁でした。そうだよそうだよ、そういう方いるよ、すごい。当時は周りが、光を推している人が多くて、ちょっと肩身の狭い思いをしていました。光っていうのはあの主人公といいますか、赤の真ん中によく立ってる光ちゃんでございます。頭の回転が速くておっとりしているのに芯は強いお嬢様、そして何といっても見目麗しいメガネっ子、そんな自分の嫁をリエリーが演じていただけることにただ感謝しかないです。びっくりしたでしょ、じゃあびっくりしたでしょ、嫁でしょ、びっくりしたよね。ねえ、おそらく流浪に剣心の時と同じようにいろいろ比較をされるかと思いますが、令和の時を紡ぐパワーアップした新しいレイアースに期待しています。そしてクランプ作品強火勢のアヤネルとルミさんを上手にコントロールしてくださいね。ちょっとどうかな。あのモードに入った2人を抑えられるのはリエリーあなたしかいませんよ、っていうことで本当にすごいんです。本当に詳しいので、私も2人に教えてもらったりとか、これ今再販やってるよとかめちゃくちゃ教えてもらって、この間トレーナー買ったんですけど、本当にね、頼もしい、本当に情報早くて英才教育を受けておりますのでね、本当にありがたい限りですけれども、マジックナイトレイアースっていうのが本当クランプ先生の作品で、平成でアニメ化されていたんですよ。で今回、リブートっていう形でまた新しい世代にもぜひ見ていただきたいっていうのと、まあ、今のその技術だったりとかでもう一回そのレイアースをアニメ化するならこうなるっていうところを多分見ていただきたくって企画されたことだと思うんだけど、その、まあ、オーディションでありがたいことに鳳凰寺風ちゃんに私がご縁がありまして、驚きましたよね。藤尾さんはさぞ他にも驚いてる方いらっしゃったので、ちょっとお便りご紹介させてください。夏目さんからいただきました。ありがとうございます。リエリーごきげんよう。ごきげんよう。マジックナイトレイヤース鳳凰寺風ちゃん役でのご出演本当におめでとうございます。ありがとうございます。この作品は私自身子供の頃に夢中になって見ていた作品だったのもあり、アニメジャパンでのキャスト発表をずっと楽しみにしておりました。そうだよね、そのレイヤースとして、どうなるんだろうって、もう本当に作品ファンとしてだよね。実は心の中でリエリーが演じるなら絶対にフーちゃんだと密かに思っていたので、これすごいことですよ、相当すごいことですよ、私が驚いてます。いざ発表された瞬間は嬉しさと驚きが重なって感情が迷子に。メガネのお姿もとってもキュートでしたよ。ありがとう。さくらあやねさん、大久保ルミさん、高橋理恵さんという3人の並びはあまりにもぴったりで、ルミさんのレイヤーさえあふれるオタクトークを聞きながら、この3人で本当に良かったと発表直後から早くも感激してしまいました。令和のレイヤース10月から全力で楽しませていただきます、という言葉をいただきました。ありがとうございます。結構その私のさ、おしゃべりな姿とかを知ってる人は、その光が合うんじゃないかとか、それこそアニメのオーディションとか始まる前、レイアースのアニメ化が令和の時代にやりますよっていうのが発表されたタイミングで、じゃあ光高橋なんじゃないみたいな言ってる人もいて、でも私はそのまだその時オーディションのおの字もなかったから、あ、そうなんだ、ヒカルちゃんっていうキャラクターがレイアースに出てきて、その子のなんかパーソナルな部分とかが私に合うのかななんてちょっと思ってはいたんですけど、別にオーディション来てなかったから、あー、ご縁ないかななんて思っていたら、オーディションのお話が来て、フーを受けてくださいみたいな、あれヒカルさんはみたいな形で、あのヒカルもよくよく見たら、ヒカルもフーも両方受けてみてくださいっていうお言葉をいただいていたので、あ、じゃあせっかくならっていう形で受けさせていただいて、でテープオーディションっていう一次審査
でやっぱりこのレイアースっていう作品がもう平成でさ、私もね多分シール持ってた、シール、多分作品のシナリオとかは知らずになんかのねイベントに行った時無料で配布されてたシールがあって、で多分それをね持ってたんだよ。だから赤と緑と青の女の子がなんか剣持ってるシールを持ってたの、私もそれの作品だっていうのはなんか小さい頃ながらやっぱ覚えてて、でそれで今回あの原作読んでオーディション受けさせてもらって、いやネタバレなく原作読み切ってよかったなって思ったんです私は。なので今このミラクルクリエイト聞いてる方でまだマジックナイトレイアース読んだことないよっていう方がいたら、あのネタバレを踏まずに自分の足で走り切れることを心よりお祈り申し上げます。そしてまあオーディションでね、じゃあこんな声かななんていうところももちろんあるんですけど、平成の世代で私もシールもらったりさ、もうそれこそ子供から藤尾さんだったりとかさ、なんか当時もう読めってなる世代の皆さんまでめちゃくちゃ愛されてたわけじゃんっていうのもあって、やっぱ平成のアニメを私も見返させていただいて、あみんなの中の記憶ってこういう印象、確かに私も原作読んだらこの声だってなるっていうねイメージを私も一緒にインプットさせていただいて、でそこから私の持つ声帯だったらどういう音ができるかなっていうところを踏まえて演技させていただいたんですよ。だから側から作るっていうことをしたら多分キャラクターに失礼だからっていうのもあったから、先に原作を読んでキャラクターを理解しました。でその後、みんなファンの人たちはどういうところが好きなのかなっていうところでアニメ見て、でそこから私の中で作り上げていって、一次審査受けて、でそれで二次審査に進んで、でありがたいことに二次審査でヒカルとフー両方のねお芝居を聞いていただける機会をいただきまして、でヒカルちゃんをこうまず受けてる時に、こう多分話す機会多分ないだろうからもうここで話しきっちゃいますけど、ヒカルのオーディションの時はちょっと戦い慣れしすぎてるって言われたのそれは多分私がプリキュアだったからだと思う多分ね、戦闘シーンとか戦うとか覚悟を決めるみたいなところにヒカルにはこれからっていう魂を残していてほしいんだなっていうのがねスタッフさんからのお話で伝わってきたんです。でも私はそのヒカルの中にあるなんかその決意感覚悟感みたいなところが素敵って思ったから、ちょっとねそっちをね足しすぎちゃったんですよね。でああどうかなできたかななんて思いながら、次ふーちゃんのオーディション受けさせてもらった時に、ふーちゃんのそのまとっている空気感っていう部分は他の人と違うものにしてほしい、でなんだろうな、その浮世立ってはいるんだけど言ってる発言自体は別にまあ私そんなにねずれてるなって私が思わなかったの。ふーちゃんはなんかそのタイミングで発言してる時に周りからタハハとかそのズコーみたいなこととか、まあまあそうねみたいな風に海ちゃんがなんだろうキャッチしてくれてるから成立してるくらいの、まあ、いわゆる天然さんみたいなポジションで作品の中では描かれているんだけど、思考回路はねなんか分かる気がしたんです私。ふーちゃんのふーちゃん天然さんなんですよ多分、本当その時代で言うなら天然さんなんですけど、いやでもそれって会話の中の多分その2ラリー分ぐらい抜けてるだけなんです。その相手が投げてくれた言葉に対して自分が返す言葉っていう部分が多分予想しているものとは違うものが返ってくるから、おおって多分なる天然さんっていうくくりにはなるんでしょうけど、いや違うんですよっていうのはなんかねオーディションの時からね、天然さんって何ってなってたの。その なんだろうなふーちゃんのアイデンティティをその天然さんってくくってしまうには、ふーちゃんの中で生まれている思考回路をないがしろにしてしまう気がしたから、私の中ではふーちゃんの思考回路ならこうだよねっていうのが意味のわからない子ではなかったよっていう話がしたかったんです。なのでねすっごくね魅力的な子なんですよ。だからふーちゃんの考えてることとか今
ここで必要だから話してみましたっていう発言は1

0: 見もしかしたら会話を投げかけてくれた人にとっては予想外の発言だったかもしれないけど、私はふーちゃんがそこにいるならその言葉を選ぶのは当然だと思うし、その言葉を紡ぐことによってその場の空気がどうなるのかっていうのはもうそれはもうふーちゃんがそこにいるならそうなりますよっていう話で、あれ大丈夫、なんか意味合い伝わってるといいんだけど。なので今回ね、異世界に行くっていうお話ではあるんですよ、マジックナイトレイアース自体が。で思ったのは、どこの世界に行ってもふーちゃんは多分ずっとふーちゃんのままでいられるっていうのを感じたんです。もしかしたらそれはね、このクランプさんの作品に出てくる人たち結構みんなが持ってる素質なのかもしれないんですけど、私はふーちゃんに改めてそれを感じて、みんなとずれているのではなくって、どこにいてもふーちゃんはふーちゃんだから、ずれているのではなくってふーちゃんを見つめるというか、そこに存在させてあげればそれが全てで、だからそれが日本であれ異世界であれ変わんないことであって、でその気持ちを、ああずれてるってそういう、まあ言葉のニュアンスなんだろうな、じゃあふーちゃんが考えてる思考回路をもう一回さらってみようみたいな形で、オーディションをね受けさせていただいたんですよ。そのどこの言葉を立てたいかなとか、どういう言葉尻で終わらせたいかなとか、ここにこの空間に残していくべき空気感ってふーちゃんだったらどうすんだろうなとか、なんかねすごくオーディションの段階だったんですけど結構深く受け取ることができていたので、受かったって聞いた時に、あ、多分光じゃなくてフーの方かなっていう風には感じていて、で実際にフーちゃんだったっていう風にフーちゃんで受かりましたと聞いて、でその時によぎったのが大久保ルミさんで、それより前からルミさんが X とか SNS にクランプ店行ってきましたとか、あとめちゃくちゃ好きだっていう話をすっごい聞いていたし、そのまあ、好きだっていう人が近くにいるとどうなるかっていう話なんですけど、このレイアースっていう作品に挑むにあたって、このくらいの熱量の人たちが常にいるよっていう覚悟はね持っていたんです。だからルミさんももちろん声優さんだからプロだから、その辺受かった受からないでもちろん悲しいとか嬉しいとかいっぱいあると思うけど、私はそんなルミさんの姿を見て、あ、このレイアースという作品を受けるならそれ相応の覚悟を持たないとっていう、ファンの方の熱量っていうのが一番近くで感じながらオーディションを受けることができたから、本当にそれに関してはルミさんになんかふんどし締めてもらったみたいな感じでもあって、こんなにファンがいますよっていう形だったし、で実際にルミさんが受かってたって聞いて、もう本当にびっくりしちゃって、そんな多分掴み取った人だっていうのがよりなんか明確に伝わってきたんですよ。私はそのご縁をいただいたっていう感覚がすごく強かったんですけど、なんて言うんだろうな、オーディションの挑み方って人によってたくさんあると思うんですけど、ルミさんは自分から取りに行った感がすごい印象がありまして、結ばれたというか、ラブレター1通で届かないなら100通送るくらいの気概っていうんでしょうかね、そのくらいのなんかルミさんが成し遂げたぞみたいな感じを私もね抱いてしまったので、そんなルミさんと一緒にこういう風にレイアースにまず同じ事務所で入れたっていうのが嬉しかったですし、ヒカルは誰なんですかって伺った時に、さくらやねさんですって聞いた時に、なんて頼もしいんだって、年齢としてはね同い年なんですけど、もう芸歴が本当に長くいらっしゃって、私がもう本当に声優になりたいと思った頃から現役で声優さんやってるくらいに、もう現場数ってやっぱりね、ずっと売れ続けるって本当大変なのよ。本当にずっと現場にいるってことはいろんなこと知ってるわけで、そんな方が座長って本当に頼もしいんですよ。でしかも私は彼女とか各仕事とかでちょこちょこご一緒させていただいてたんですけど、収録のタイミングとかだったり席のね並びだったりとかであんまりゆっくり喋る機会がなかったんですけど、こう横並びで一緒に参加できるっていうのもすごく嬉しくて、やっといっぱいおしゃべりできるって思いましたし、いやなんだろうな、これだけ大きな作品、もうすでにファンの方がドキドキしながら待ってる、だからいいもの作ってくれないとこの作品が悲しいってなんかなってしまう人たちが本当にたくさんいる作品の中で、いろんな 多分方法といろんな現場での知識もあるし、手数も多分いっぱい持ってる技術のある先輩方と一緒に入れた、しかも話しやすいっていうルミさんと、同い年だけど芸歴としては先輩っていうところでちょっと甘えさせてもらっても大丈夫なあやねさんが一緒っていうので、本当にねこの3人が一緒に発表されたこと、この3人が一緒に選ばれたっていうことがなんかすごく頼もしかったんです。なので一人でほうじふーちゃんの役ですって言われてたら、私ももう耐えられたかちょっと不安でいっぱいだったんですけど、今レイアースアニメ化しますって時にこの3人なんですっていうので、かろうじて皆様の前に立つことができたっていう形だったりします。なのでどうか応援していてほしいなっていう思いでいっぱいなんですけれども、まあ、夏目さんが言ってくれたように、演じるなら絶対にふーちゃんだって言ってくれてる人もいるくらいにね、そっちだったんですよ。光じゃなかったんだっていうのは、それこそねこの間もミラクリのスタッフさんともちょっとお話はしてたんですけど、なんでしょう、私そのふーちゃんの持ってるまあ、でもこれアニメで語られることだからちょっと不安にさせていこうかな。ふーちゃんの中にある軸の部分っていうのは私もすごく大事にしてることだから、そこはなんだろう、生き方っていうのかな、スタンスとかそういったところとかがもし通ずるところがあったらいいなっていうか、てかもう私もふーちゃんみたいな人間になれるように頑張りたいなっていうふうに思う日々でございます。でもこれはちょっと応援が始まったら一杯おしゃべりしましょうかね。はい。でもうまくちょっとまとまらなかったけど、今後インタビューとかがいっぱいあるときに、今日私が一生懸命頭の中から引っ張り出してきた言葉の羅列をもっとうまくインタビューアーさんに喋れると思うので、ミラクリのみんなありがとう。ちょっと練習の場にさせてもらっちゃった。こういう気持ちがあったので。はい、ちょっと最初にさ言語化するときってさ、どのインタビューでも結構ね難しいんです、本当に。あかね話の時とかもなんか稽古してみていかがですかって一番最初に聞かれた時はすごいね、言葉は止まんなくて難しくって、何から喋ろうみたいな、1年ぐらいかけてみたいな話になっちゃうんで、なので最初に言葉にする機会って結構ねレアなので、そんな感じでご清聴ありがとうございました。めっちゃ喋っちゃった、もう時間ない。他にもねいろんな話題を送ってくれたみんなありがとうございました。次回もあなたからのお便りお待ちしております。以上リエラブレターでした。
1: 振り返りエリ
0: ー、こちらでは私が出演したイベントや作品について振り返っていきます。では早速お便りをご紹介していきましょう。今日はねマダミスのイベントのお話がいっぱい来てましたので、そこからねお話ししていこうかなって思っております。ファンファンネームメットメトのメトさんからいただきました、ありがとうございます。ディエリーミラクリミラクリ、25日のミュージックレインマーダーミステリークラブ2026絆両公演お疲れ様でした。自分は昼夜の両部とも現地で参加させていただきました。普段からリエリーが楽しそうに語っているマダミスですが、興味はあったものの自分にできるかイメージが湧かず、どこか腰が重くなっていたのですが、キャストの皆さんが全力で楽しむ姿を見てその魅力を肌で実感しました。内容は深く言えませんが、昼の部ではリエリーの殺してやるの一言で会場が笑いに包まれ、夜の部で一瞬にしてキャラを切り替えるプロの技を間近で見ることができ、両部とも最高に贅沢な時間でした。あまりに楽しそうだったので帰り道には友人と自分たちもやってみようと盛り上がり、早速挑戦する計画を立てています。推し活を通じてこうして新しい世界が広がるのは本当に素敵ですね。リエリーがこれまでに遊んだ中でおすすめのタイトルがあればぜひ教えていただけると嬉しいです、ということで、もうねそうなんです、マーダーミステリーというもの、簡単にご説明しますと、それぞれの人にキャラクターを割り

あ、朗読劇みたいな感じなんですけど、オチをやっぱ出演者も知らなくて、でその推理とかをこう10分とかやって、その回答次第でまた次なるページが開かれたりとかしていく感じで、 TRPG とかね、そっち系な感じなんですけれどもね、そういう楽しい楽しいお遊びがあるわけですよ、マーダーミステリーという。でそれのイベントがありましたよっていうところでして、やってみたいか、メトさんも。ふふふ。私がね、やっぱおすすめするのはゲームマスターさんをきちんと入れることをおすすめするかな。これがさ、ゲームマスターさんって何って感じだと思うんですけど、今回イベントに参加してくれた方なら多分イメージついてると思うんですけどね、あの時間を計ってくれたりとか、これってルール上自分のキャラやっても平気ですかみたいなこととかを中立な立場でチェックしてくれる方がやっぱね、最初の頃は特にいた方がいいと思うんです。意外と工程の中にその販売しているパッケージとかだと、あれこれ自分だけだみたいな、自分だけこの行動ができるキャラだみたいなことがあった時に、その日本語がね意外と難かったりして、あれこれタイミングいつだみたいな、今やったらネタバレになるし、でも後だったらもう使えなくなってる可能性があるみたいなこととかがね、ゲームによってあったりする時に、ゲームマスターさんに、あのこれって今やっていいやつですかとか、あ最後にあるんでみたいな、そういう確認だけでもゲームマスターさんがいるとね、めちゃくちゃね楽しくなりますし、なぜそこまでして楽しいとか整合性とかっていうところを推してるのかっていうと、マーダーミステリーって人生に1回しかそのタイトルをプレイできないんですよ。その作品を触れてしまったら2回目以降の人はもうチートなんで楽しくないんです。なのでみんな、マーダーミステリーは人生にその作品は1回ずつっていう風にみんな決めて、いろんな作品を渡り歩いてるんですけど、まあその作品自体ももういっぱいあるからやりきっちゃったみたいなことは多分ないと思うんですけどね、このくらい安心してガバガバ遊んでいいんですけど、その、まあ、ゲームマスターさんをどういう風にお願いするかっていう時のお話、もし都内にね、まあ、こういう形で出てくる機会があるっていうことを踏まえると、都内だったり、まあ、いろんなところを調べたらあるのかな、店舗があるんです。店舗型でマーダーミステリーやってくれるとこで、本当に雑居ビルの一室みたいなとこなんですけど、そこが運営してるとゲームマスターさんだけがいらっしゃって、で5人みたいな、この作品なら5人が推奨です、なので5人買い切りでもいいし、今日出宅っていう形で今日の18時からこの作品をやりたいんですけど、あと2人欲しいんですみたいなのがたまにね、その専用の運営の X とか見てるとあったりするんですよ。あ今日の18時ならいけるなみたいな感じでポイッとこう野良で行っちゃうっていう、そんなコミュニケーション的に全然自信がある人だったら全然行っちゃってもらっても大丈夫だし、5人とか集まれるんだったら友達誘ってとか興味ある人誘って、じゃあこの何月何日の18時、ここ集合ねみたいな感じでお店に行っちゃう。もちろんね、ウェブでの予約とか必須なんですけど、そうするとゲームマスターさんがパッケージも買っといてくれてるし、お席も用意しておいてくれて、お席の前に必要な書類とか並べといてくれてるし、で1回プレイ、何千円みたいな感じで、だいたいね映画2本分くらいの価格が多いかな。で時間としては3時間とか4時間とかが多いかな、1回プレイするのに。でもちろん真ん中で休憩あったり、飲み物飲んで平気とか、そういう感じだったりもするんですけど、もしご興味あるようであれば、ゲームマスターさんがいる店舗に行ってみるっていうのがめっちゃおすすめです。あと楽ちんだから。で初心者ですっていうと、ゲームマスターさんがめちゃくちゃわかりやすく手ほどきしてくれるので、でこれが中途半端にパッケージでちょいちょいっと、ちょっとわからんけどまあ多分こんな感じやろうって思って、適当な選択をしてしまった時にオチが微妙だったりするんですよ。なんだろうな、あそれって条件に入ってたんだとか、あれそれなんか見ちゃったねみたいな、そのカードみんなで見ちゃったね、間違えちゃったねみたいなことになると、
犯人があっさり捕まっちゃったりとか、犯人が逃げ切るためにこれは数人しか情報を得られないことが前提

共有されちゃってとか、もう犯人涙目みたいなことになったりしかねないので、これね、全然ね、難しいって話じゃないんです。初手がってことなんで、マーダーミステリーっていう、なんか、大枠の、あ、多分この時カードめくんないな、みたいな、そういうやつは、最初の方は、一回ね、プロのよね、監視下でやった方がいい気がする。うん、で、そのプロ自体は、そんなに、難しくないところにいるよって話でした。こんなにさ、熱量高く喋っちゃったらさ、やっぱマダミス面倒みたいになったらごめんなさいなんだけど、そういうマーダーミステリーに興味がある人のために、店舗というお店屋さんがあるので、お店屋さんにお金を払えば楽しめるというシンプルなお話です。はい。はい。でね、おすすめのタイトルがあればってことなんですけど、まあ店舗とか、この時間帯はこの公演やってますっていう風に、その店舗さんオリジナルのやつがあったりとか、市販のやつやってくれてたりとかいっぱいあるんですけど、普通にまあ人数で決めていい気がする、最初は。でだんだん慣れてきたら、このタイトルをやるには5人必要、6人必要、7人必要とかっていうので、興味ある人と興味ある人と興味ある人をつなげてみたいな感じでやったりとか、あとは、あ、調べたことあるな、なんかね、お店行って好きなタイトルを選んで、でそこでなんか多分会議室みたいな感じでいっぱいテーブルがあって、いろんな卓で多分マダミステリーやってて、でそのカフェ的な感じだったのかな、うん、プラッと行ってそこの店舗に置いてあるやつパッとこうやれるみたいな、そういうのはあった気がするんで、ちょっとマーダーミステリー店舗で調べたらね、多分自分のプレイスタイルに合ってるやつ出てくると思うんで、はい、そんな感じでございました。いっぱい喋っちゃってごめんね、うん、じゃあイベントのお話の方にもね振り返っていきましょう。一橋の鉄道員さんからいただきました、ありがとうございます。リエリー、おはようございます。おはようございます。4月25日のミュージックレインマーダーミステリークラブ2026絆昼夜ともに参加してきましたよ。本当ありがとうね、一日参加してくれるってマジで本当にいつもありがとうって思ってる、すごいことだ。リエコー祭2025でマダミスを見てめちゃくちゃ面白かったので私の雑魚推理よかった、興味持ってもらえてとても楽しみにしていました。まず結論から、控えめに言って神とさせてください。やった、役になりきって推理し真相を解き明かすマダミスは、お芝居をなりわいとする声優さんとの相性抜群でしたね。その演技力に2時間弱の中で世界に引き込まれました。そしてネタバレなしで感想を書くことが非常に難しいということも今ひしひしと感じております。皆さんを一言で表現するなら、負けない女花森さん、ガオーの上田さん、演じ分けのリエリー、マダミス愛が深い安野さんといった感じでしょうか。リエリーは昼と夜とでも、夜の部の中でもあざと可愛い演技におとなしい子の演技など見事な演じ分けでした。衣装の没入度も高く、特に夜の部のメガネのリエリーはエリちゃんそのままでとても可愛かったですっていうねところでしたけど、そう今回ねマダミスっていうとこだったから、キャラクターの全体的な設定だけ聞いて、じゃああざといって言われたらこの髪型かなとか、おとなしいって言われたらメガネかなとか、なんかそういう感じでちょっと衣装さんとね、自分たちでこう、これにしましょうかとか、じゃあ帽子を用意してほしいですとかお願いしたりして、ほんとね外側からもマダミスを楽しめたのでありがたい限りだって思ってたんで、しかも作品のイベントとかよりもだいぶごてごてに盛れるというか、あざといキャラを今からやるんだからもうやれるもんやろうみたいな感じで、ハーフツインテール巻き髪ピンクみたいな感じでやったりとかね、ほんとゆみりちゃんも後半ツインテールしてたし、なんか普段のイベントで見ないよそれみたいなぐらい、もうみんなノリノリで、上田ひとみちゃんもなんか黄色いやつ着ててめっちゃキャラカラーだーなんて思ってたんですけど、ちょっと普段じゃなかなかやんないよねみたいな感じの衣装でね、攻め攻めで、もうみんながもうそれぞれに一番楽しむぞっていう感じで参加してくれておりましたけれども、いやー本当にね幕引きも良かったんですよ。今回私たちがプレイさせてもらった夜公演の作品はマルチエンディングみたいな感じで、最後に投票でエンディングを選べますっていうところで、私たちは3番目のエンディングを選ばせてもらったんですけど、前日のミュージックレイン所属のみんなの

0: 選んだシナリオは4番目で、で私たちが3番目を選んで、で私さ5番目がどうしても気になっちゃって、翌日あのスフィアの皆さんがやる公演見に行ったんですちょっとあのスタッフさんにお伺いしたら、あの関係者席ならあのご招待できますっていう風に言ってくれたからじゃあ関係者なんで行きますって、ちょっと偉そうですよね。なんか本当にあの関係者になれたんで今回ありがたいことに。どういうことでしょうね、本当スフィアさんの関係者なんて、もう本当にあのスフィアオタクの自分ビビる、マジで。あー嬉しいもうガチでその高校生時代本当にスフィアの現場に通ってた声優オタクだったので、まさか私がスフィアさんのしかも大好きなアマダミスのイベントに関係者席で座ってるなんて、なんてなんてご褒美だと思いながら、普通にマダミスのプレイを見て楽しませていただいていて、で今回があの寿美奈子さんのご紹介で、あのりえちゃんってまたミス好きなんだよねみたいな風にご連絡いただいて参加したわけなんですけど、あの今日来てくれてたんだってみたいな風に最後美奈子さんからメッセージいただいて、めちゃくちゃ感想送ってしまったもうお見事でしたしかもエンディング5いただいたんです。ですし、このエンディング後はあのスフィアさんがやるべきだったっていう風にも思ったんで、なんか私たちの部でやった丸三っていうエンディングもめっちゃ多分私たちにハマってたと思う。でしかも別日の丸四を選んだみんなもハマってたと思う。それくらいそれぞれのメンバーであった一公演っていうものが唯一無二で独立していて、いやーマラミス面白ってなりましたこれ全通する人の気持ちマジでわかると思うし、ミュージックレインマーダーミステリークラブ最高かって思いました。本当にもっとやってください、てかまた呼んでください、お願いします、待ってます、はいで美奈子さんとは別の機会に一緒にマダミスプレイしたこともあったので、今度はまたねシャッフルだったりとか一緒にプレイもできたらいいなとか思っちゃいました。はい、あー楽しかった、そんなとこでございます。次回もあなたからのお便りお待ちしております。以上振り返りエリーでした。
1: 水木奈々から高橋りえちゃんへの質問です。
0: はい、
1: りえちゃんが最近知ったこととか学んだことって何かあったりしますか、うん、あのちょっとしたことでいいです、雑学的な、うん、あの水木はですね、うん、あのタンポポがあのお日様が、ね、出てる間に開いてて夕方になったら閉じるっていうことを初めて知ったんです。なんかうちの近所のタンポポ全部枯れちゃってるなみたいな、なんかあ子供たちがもしかしたらね踏んじゃったりとかしてダメージしてあったのかなと思った、翌朝めっちゃ綺麗に咲いてる、え新種がまた芽吹いたと思ってたら同じやつで、えタンポポ夜閉じるみたいな検索したら、シューって閉じてこのね、あのタイムラプスみたいので撮ってるのをシューって開いて、こんなの大人になって初めて知ったよっていうちょっと衝撃だったんです。聞いてもらえて嬉しかったです
0: 確かに夜道を歩いていて、おタンポポだってならない、閉じてたからなんですね。え私が知ったことですか、あなんか今ちょっとずつ痩せたいなって思ってるんです、ライブが近くて、であの素焼きのナッツがいいよって聞きました、それくらいです。ファンファンニュース、ここではアニメや声優などの情報をお送りします。今回のメニューです。アーティストセルフポートレート、今週は超特急が登場。 C30 チャンネル声優アーティスト特集はザックさん、そして高橋理恵情報です。まずはこのチャンネル C26 チャンネルで放送中の番組アーティストセルフポートレートからのお知らせ。今週の DJ は5月13日にニューシングルガチ夢中をリリースする超特急です。今回もこの番組ならではのお話をたっぷりしてくれましたので、お聞き逃しなく。次は C30 チャンネルアニソン声優アーティスト特集のお知らせです。毎週土曜日曜の21時から放送しているこのコーナーは毎月一組をピックアップ。

0: ップして1時間まるまるそのアーティストの楽曲でお送りしています。5月はザックさんをピックアップ。ニューシングルライアーベールを中心に1時間ザックさんの歌声を堪能しちゃってください。さて最後は高橋理恵情報です。5月16日高橋理恵セカンドライブアリエインワンダーランドカルツ川崎にて開催いたします。ぜひ応援してください。その他最新情報は高橋理恵公式 X をご確認ください。以上ファンファンニュースでした。
1: 和歌山紫苑から高橋理恵さんへの質問です。
0: はい、
1: 飛行機に乗るときどんな服装されてますか？
0: 最近
1: というか、まあ、ここ3年ぐらい海外に行かせていただく機会も多いんですけれども機内の服があんまり定まらなくて、なんか寒いかもとか、なんか首元なんか欲しいかもとかいろいろ考えちゃうと、なんかいつも違う服装にしちゃって、なかなかいい服が定まらないなと思ってしまっているので、理恵さんがいつもこう飛行機に乗るときに重視していることがあったら、お聞きできたら嬉しいです。よろしくお願いします。
0: はい、私ね、これたまたま可愛いセットアップが手に入ったんですよ。で、上がショート丈のパーカーで、で下が同じ布地を使ったちょっと末広がりワイドパンツやだ、言い方がちょっと末広がりパンツありまして、でこれがウエストもそんなにきつくなくて、でパーカーのフード部分も結構大きいから、フードついてるとちょっとお休みって時にフードかぶれちゃうから割といいなって思ってますし、セットアップで生地的には私ベロアなんですけど、なんかね、雑感がないセットアップっていうのは結構おすすめで、多分さ、私まだそんなにサイト見てるわけじゃないんだけど、アディダスさんとかさ、めっちゃ可愛いセットアップ多くない？ちょっとフリルついてたりとか、なんかそういう韓国アイドルさんとかも着てるような空港コーデ、ああいうの見たらめっちゃさ、みんな意外とセットアップ着てるなって思ったの。だからその辺めっちゃおすすめだなって思ってて、でなんかラフそうに見えてレッスンの帰りですみたいな、あの感じ狙うといける気がする楽だし可愛いし、前チャックだし脱ぎ着できるし、いやマジレッスン帰り、目指すはレッスン帰り。はい、これで
2: リエのこたつ。
0: ここでは私高橋理恵のお家のこたつに入って一緒に話すように、月ごとのテーマでいただいたメールをああだこうだとぬくぬくしながらのんびりとご紹介していきます。今月はライブに行く前の先生でメールを送ってもらいました。ちょっとこたつとはちょっと離れてるんですけど、めちゃくちゃ熱いメールをねみんなに送ってもらいましたよ。ありがとうございます。ファンファンネームマギャンさんからいただきました。ありがとうございます。先生、私マギャンは仕事で午前中運動会本番の指導があるので、終わり次第岡山から遅れずに参加し全力でライブを楽しむことを誓います。
3: やばい、運動会帰りの人いる、すごすぎる、間に合うんだ、わからん、すごい、気をつけて、急ぎすぎてさ、なんか事故でもなったら私それが一番悲しいからさ、もうダメだったらその時はその時、飛行機とかね遅れるしね、意外とね、まあ飛行機かちょっと分かんないですけど、まあ一番自分の出せる無理のない速度でお越しください。どうか安全にね。じゃあ続きまして、レグルパさんからいただきました。前日まで研修で高知県にいますが、体調をバッチリ整えて当日は全力で楽しむことを誓います。高知みんな集まってきますね。本当にありがとうございます。川崎までようこそようこそ。本当にありがとうございます。気をつけてね、道中ね。無理しないでね。きちんとね、時間とかも調べてね。これに乗るぞ、これに乗るぞ、これがミスしても、これに乗れるかもね、みたいな、そんな感じでね。予防の予防も貼っといて。よし。では続きまして、エクリプスさんからいただきました。先生、ライブ参戦に際して、一つ、健康で当日を迎えること。二つ、身だしなみを再確認すること。

そして理性、いたわり、エネルギーを持って楽しむことを誓います。改めて基本的なことになるとは思いますが、先制することでより意識して参戦しようと思います、というね。やはりこの RIE ですよ。理性、いたわり、エネルギー、リエ、よく考えたね。本当結構、まあ私もさ、ライブ参加するオタクだからさ、これがあったらいいなっていうものを3つにまとめるのは大変難しかったですけれども、理性、自分のいくら楽しんだとしても周りに迷惑かけちゃいけないですよ。きちんと法の中で理性を持ってくださいね。そしていたわり、やっぱ周りですね。周りの方がもし辛そうにしてたらちょっと声かけてあげるとか、自分だけ楽しめばいいってことではないんです。そしてエネルギー、これだけ注意をしていてもやっぱりエネルギーっていうのは他者からももちろんもらえると思います、ライブに行くことで。ただやっぱあのイベントに行くぞっていうのはそれなりのカロリーとか労力とか使いますので、それにちゃんと自分も負けないくらいのエネルギーを高める準備をしておく。ね、もちろんもう、ああもう無理無理無理ってなりながら現地に来てくれたら、私もそれはそれできちんとね、あのお持ち帰りいただける分のエネルギーを届けたいと思ってるんですけど、もし持ってきてもらえたらより、なんか余力と言いますか、楽しむいろんな視野が広くなる、アイテムだったりもしますので、エネルギーをね持ってくるためにも健康で当日を迎えること、これはね健康ってマジなんかむずい年々感じる、健康ってむずい。ただこの健康を維持するために日頃自分の中で多分あると思うの、これをしたらなんか翌日結構きついなみたいなこととかって、それぞれのカルテ的なそれぞれのレシピあると思うんです。私は同じ姿勢でずっと映画を見てると肩が凝るので、あの肩こりの湿布を持ち歩いています。すごくない？で、あ、なんか今日左張りそうだなって時はもうね、左に張った上で映画とか見に行くもん。もう予防してる自分で。そんな感じで、あと鼻水とかもね、もしこの時期やばいとか、あとなんだ、お酒飲んだ翌日めっちゃ鼻水出るとかね、あったりするんですよ、私なんですけど。そういう時は薬をちょっと早めに飲んでおく、夜のうちに飲んでおくとか、そういうのとかね、点鼻薬、目薬持っていくとかね。健康法はぜひご自身で調合の上、持ってきてくださいね。では続きまして、ウルさんからいただきました。先生、私は自分が全力で楽しむのはもちろん、周りの方も一緒に楽しめる空間作りを意識して参加することを誓います。ありがとうありがとう。普段は自分が一番楽しむくらいの気持ちでライブに臨んでいるのですが、リエリーの全員が楽しかったと思えるライブにしたいという言葉を聞いてからは、その楽しさが独りよがりにならないようにしたいなと思うようになりました。なので当日はそのバランスも含めて全力で楽しみ尽くします。プロプロプロプロオタク、はい、プロオタクです。あなたプロオタクですよ。これができるとできないとね、大きく差がつくね。コーナーで差をつけろですよ、本当に。もう俊足のネタもわかんのかな、今の子たち。今の子たちとか言いたくない、まだまだはリエリー現役。あのね、でもこの間現場で俊足の話題が出た時、ガチの親世代の方もやっぱね、俊足はね人気って言ってたから、俊足、え、わかりますよね、あの運動靴なんですけど俊足。え、嘘、ミラクルスタッフさん検索し始めたんだけど、俊足知らないじゃん。え、俊足、え、俊足でも私が別に履いてたわけじゃないんですよ。俊足っていうブランド、コーナーで差をつけろっていう、すんごい速い、速く走れる運動靴があったんです。 CM でよく見てた、なんか戦隊とかヒーローとかの合間に流れてる。世代じゃないんだ。え、じゃあ私よりお姉さんたちは知らないんだ。2003年からなんだ。あー、ジョジオは2006年から。そっか、じゃあちょうど私が CM 見始めたタイミングだ。俊足をわざわざ買ってくれなかったから、うちは。私は俊足を履いてたわけではないんですけど、俊足を履いたら足が速くなるっていう子供の頃からの刷り込みがあるので、同世代の仲間たちとよくコーナーで差をつけろっていう話題が出た時は俊足なんですよ
だからなんか私がもうコーナーとか差をつけろとかその辺の話題が出たら、ああ俊足のこと言ってんなってもう覚えといて世代じゃなくても覚えといて2003年以降で通ってなかった年でも、あそうそう、なのでウルさんはもうこれあれ俊足ですね何の話だはあ、そうなんです。これがね意外と難しいし、多分ねこういう風に先制してくれてる人はねもうとっくの塔にできてるんですけれども、ありがたいです。私のさメイキングとか見てくれるとわかると思うんだけど、ライブに参加してくれて、で私もライブに出演して、ライブが終わった後みんな楽しかったかなってやっぱね一言目にね結構出てくるんですよ。まあでもねお便りにもいただいてたんですけど、そう私が楽しみきらないとみんなも不安になっちゃうっていうのはねもちろんそうだと思うから、私はみんなが楽しんでくれてるって信じたいからマジでこうなんか隣の人に変なことされてないでくれって願うばかりです。どうしたらいいんだって思うの、毎度毎度自分の隣の席の人がとか自分の前の席の人がとかって。であと逆にさ、これだけもう気をつけまくっちゃったら不安でイベント楽しめなかったですみたいな、もう自分が何か周りに迷惑かけてるんじゃないかっていう恐怖でイベント楽しみきれませんでしたみたいなことも発生するかもしんないじゃん。だからその塩梅ってどうしたら一番みんなが楽しめるんだ。で探してほしくもないわけよ、わざわざ。これがさマインドとして自分はきちんと過ごそうって思えば思うほど、え、なんであの人はまだ守ってないんだ、自分は守ってんのにみたいな、そういうトゲトゲした心が出てきてしまうようになってしまったら、あ、それは私行き過ぎちゃったなって思うんです、私のせいだってなるし。このね発言の仕方とかお願いの仕方っていうのは多分一生頭抱えるんだろうな。どんどん会場もさ大きくしていきたいしさ、楽しんでくれる人のさ満足度も上げていきたい。てかまずそもそも維持するのがめちゃくちゃ難しいからね、現状維持。楽しかったイベントがあったならそれを引き続き楽しいって安心だって思ってもらえるような空間作りにまずしなきゃいけないし、そこから新しい人が入ってきた時に、え、なんか、え、厳しいこの現場って思われるのか、居心地がいいって思われるのかっていう、そのね、ずっと針の穴通してる感じあるし、ただみんなを信じて私はステージの上で目いっぱいパフォーマンスするっていうところもしたいし、そういう時にこの RIE の思いを自分から持ちたいですって言ってくれる人が一対一のお話でね、こうリエとあなたのお話で、じゃあ僕俊足履きますっつって、あ、俊足をコーデにしてるわけじゃないからねこう RIE 自分が持ちたいんで持ちますっていう人が一人ずつ増えていくのはすごく安心する。で押し付けない、これは自分の中で持ちたいって思った時に効果を最大発揮するものだから、おめえ RIE 持てやじゃないのでね、はい、その辺でどうか健やかでいてほしいなって思ってます。そのためにも開演前のアナウンスとかスタッフさんともねすり合わせて、あ、これで悩んでる人がいるのかなとか、あ、これ聞いてくれてるかなとか、じゃあこういう表示にしてみようかなとか、これはうちの現場ではまだそこまでだったから、じゃあこの辺は緩くていいかなとか、その辺のバランス、ほんとこれもまた創作だよね。だって全部が全部同じ現場じゃないじゃん。もう人がさ一人違えばそれはもう違う現場で、現場ごとにルールがあるべきだし、現場ごとに楽しみ方、人ごとに楽しみ方あるから、それをがっちり固めるのもまた違うしっていうのでね、これは一生考えるんだろうな私。じゃあもうちょっとご紹介しますね。はい、シエルさんからいただきました、ありがとうございます。先生、僕は1年前のトークアンコールが病み上がりでほんのり体調悪かったことに加え、最後の最後で突然の腹痛にもだえ集中できなかったことを反省し、残りの日々の生活を正し万全な状態で臨むことを誓います。あー頑張ってね、てか頑張ったね、トークアンコールむしろギリギリまで頑張ってくれてありがとね。
あるよね、最後の最後で突然の腹痛。私もさ、なんか急に貧血来ちゃったりとか、オールスタンディングの時とかあったからさ、これ

難しいよね。前日の夜更かしかなとかさ、いろいろ原因探れば、あの時の選択かとか、いやそうなっちゃったからしょうがないんだけど、まあなっちゃったことはしょうがないから、万全の体調を選びっていうのは選択肢としてね持っていると。飲み誘われたけどごめん、この日はやめとくとか、うん、ここマジ睡眠不足のまま行ったら多分今週このまま崩すみたいなこととかありえるからね。あの前日に無理して整えるんじゃなくて、もう一週間レベルだよね。うん、数日かけてこう、数日。うん、よろしくお願いします。では続きまして、橋本さんからいただきました。自分のライブに行く前の先生として、シンデレラポップコーンのブルーレイディスクをしっかり見直して、ライブでアーティスト高橋礼が楽曲たちをどのように表現されていたのかを再確認し、より深く楽曲たちの世界観を感じた上で、ライブでめっちゃ盛り上げていくことを宣誓しますという。予習ですね。これ私もです。私もやんなきゃ。シンデレラポップコーンのブルーレイをしっかり見ます。ちゃんと見て、あーここでみんなこの盛り上がりがしたかったんだとか、ちょっともう一回思い出しておきます。うん、何せ3年前なんでね。でさ、ライブやるごとに曲って育つって言うじゃない。だから同じことの繰り返しではなくって、またその場で新しく生まれる波をしっかりキャッチできるように、うん、曲を一回私の中でちゃんとまた3年前とは言わせないくらい自分のものにしたいですね。はい、続きまして原発さんからいただきました。今回のライブも人と人との縁を大切に全力で楽しむことを誓います。最初は一人で参加していたイベントも、現地やこの番組を通じてたくさんのリエリー推しの方と知り合うことができました。今まで演歌した方も、これから演歌する方とも楽しんでいけるようにしたいと思ってます。これね、エンカウントですね。あのお会いする、まあオフって言いますかね。うん、いつも X で仲良くしてくれてありがとうの人とね、仲良く会ったりとかご飯したりとか、うーん、ランダム商品があるならちょっとランダム交換しませんかやったりとか、うん、演歌勢いるよ。私もライブ行った時に、あーそこ絶対、あーこの集団はそうみたいなとかね思いますけど、これ憧れるよ。演歌できる人たち見てると、おー眩しい、いいな、楽しそうっていつもね横目で見てます。すいません、あの演歌勢じゃないので自分がかっけーっすマジ。うん、なので今回はハッピー作っちゃったんで、これで演歌されたら私ちょっとマネージャーにちょっと見てきてって言うかも。あの高橋理恵守衛隊演歌してたっつって。かつこのね演歌勢もそうですし、演歌してないあの一人でこう自分の装備品持ってる人とか見るともうたまんなく愛おしくて、てか私もうね一人一人が本当に愛おしいの。本当にその人のなんか道中どういう音楽聴いてきたのかなとか、ここにキーホルダーつけるときなんかどんなワクワクがあったんだろうとか、マジで心から愛してる。本当にもう推しの子で愛ちゃんが愛してるよってさ言うけどさ、私もさオタクがオタクしてるとこ大好きでさ、愛してるよ本当に。あっという間に時間です。みんなたくさんメールありがとうございました。本当にたくさんのね準備をしてきてくれる予感がしておりますし、私もそんなみんなの準備に恥じない準備をしていきたいなと思いますし、どうかどうか健やかにね楽しめるみんなの心の中に、あと少しのちょっとなんて言うんだろうな、ささくれだったものができないように私も努力したいと思うんですけど、どうかみんなも穏やかに過ごせるように、あのエネルギー睡眠しっかりとってきてください。目の前でむちゃくちゃ信号無視してる人とかがいても怒らないくらいのマインドで来てください。お願いお願い、そのくらいの優しいくらいの気持ちで来てくれると私も安心してライブできる。は？何信号無視してんの、イライラするわみたいな状態でライブ来たら私幸せにしてあげられないかもしれない。そんな先生を皆さんたくさんありがとうございました。みんなのエネルギーしかと受け取って、私もエネルギーホクホクで参りたいと思います。それではじゃあ次回のメールテーマでも決めようかな。じゃあ次回のメールテーマはアーティスト高橋理恵さんにエールをください。来月、はい、ライブ終わってからでいいですよ。ライブ終わってからメールください。
エールください。アーティスト高橋理恵さんのライブが終わったので、アーティスト高橋理恵さんにエールください。声優さんのねお話とかはいつもこのラジオで話してるから、アーティスト高橋理恵さん、そんな別に区分があるわけじゃそんなにないかもしれないですけど、アーティストさんにちょっとそんな変わんないと思うけどね。よかったらそのアーティスト活動についてのメールお待ちしております。次回も皆さんからのたくさんのメールお待ちしております。以上、リエのこたつでした。

起立で着席。3年9組の皆さん、おはようございます。今月もミラクル先生こと私高橋理恵がリスナーさんのお悩みに答えていきます。大きな悩みから些細なことまで、どんなことでも担任としてドーンと答えていきます。ちなみに行き過ぎた指導やアドバイスもあるかもしれませんが、そこは先生の熱意ゆえだと思ってください。今月もお悩みをバシッと解決していきますよ。では3年9組あやのんくんからいただきました。ありがとうございます。ミラクル先生おはようございます。おはよう。今回は双眼鏡についてのご相談です。待ちに待ったリエリーのセカンドワンマンライブですが、実は悲しいことに積雲には恵まれなかったようで、これまでより遠い場所で楽しむことになってしまいました。そこで今回は双眼鏡を導入しようかと考えております。しかし事前に周りの方へ聞き取り調査をしてみたら、意見が二分してしまいまして、必要だと唱える方もいれば、そうでない方も少なからずいらっしゃいました。どちらも納得できる理由を述べられておることもあって、かなり迷っている次第です。ギリギリまで悩むつもりではいますが、先生個人の意見としては双眼鏡って必要でしょうか、ということでした。私は双眼鏡持ってます。で実際家電量販店のでっかいとこ行って双眼鏡コーナー見に行ったら、マジで今推し活全盛期すぎて双眼鏡死ぬほどある。本当に迷うよ。あの双眼鏡界隈は本当に舐めたらあかん。本気すぎる、あっちっていうくらいに、あの一概に言えない双眼鏡ってレベルがすごかったっていうのがまず一個あって、でなんでまあ持ってるかっていうのも、私舞台とかもよく見に行ったりするときに、舞台は全体の空間で楽しみたい演出の瞬間もあれば、一人の演者さんの表情を見たいっていう瞬間もあるんですよ。そういう時に膝の上とかに置いといて、自分でなんて言うんだろう、持ち替えて楽しみ方、視点を切り替えるんですよ。自分でカメラのスイッチングしてるみたいな感じですね。なのでいずれ推し活で何かしら見る予定があるなら、とりあえず買っといていいと思う。うん。で意外と重みたいな意外と重いのよ双眼鏡って。でその今回参加するイベントがオールスタンディングのライブなら、あ無理無理使う暇ないみたいな感じで持ってかないを選ぶ。で今回みたいな積雲だったら、あこの会場ちょっとインターネットで画像を調べてみようと思って、うわここかこの席か持ってくかみたいな感じでカバンに詰めるみたいな感じでカスタマイズ、おすすめです、はい、己の判断でカスタマイズしてとりあえずカバンに入れる。でライブが始まる前に膝上だったりとか、座席のすぐ取り出せるポッケとか、ジャケットの上とか、手に取りやすいお茶の横とか置いとくとする。で実際バーってライブ楽しんでペンライト振ってて、あ忘れてたわだったらそれはそれでいいんです。ただこう例えば座ったりして何か映像を見ますとか、何か演者さんの何かを見ますっていう時に、これ今見たい今見たいって時に後悔しないためにカバンに入れとくっていうのは、私ねありなんじゃないかなって思います。席がある時は荷物を足元に置けたりしますからね。これでよ、荷物めちゃくちゃ多い人だったら減らせって言うけど、てかロッカー預けろってなるけど、双眼鏡1個分くらいは座席の下にも置けるし、買っていいと思う。あったらいい装備品だよね。使わんでもいい、そんな感じでございます。はい。なので必要だと唱える方もそんなに、多分使用分数としては2時間の公演2時間分見てるわけじゃないと思う。2時間双眼鏡で見てるわけじゃなくて、あこのパートはここ見てよみたいな感じで自分で料理してると思いますし、

いらないっていう方も別にあっても変じゃないとは思ってると思うし、あとねあれ、アーティストさんによって双眼鏡はご遠慮くださいみたいなアーティストさんもいたりするので、その辺はレギュレーション見てください。顔出ししてない私が大好きなズトマヨとかはあんまね双眼鏡推奨してないので、うん、持ってかないようにしてます。そのアーティストさんが見せたい空間を見るようにしてるんでね。はい、そんな感じです。よかったら参考にしてください。ということで今月の授業はここまでです。来月もお悩みに答えていきますのでお便りお待ちしております。シリーがお送りしてきたアニメファンファン28、高橋リーミラクルグレードいかがでしたでしょうか。今回流している曲は高橋リーで理由でございます。いやこの曲良すぎて、いや良すぎんだよな。なんか聞くたび泣くんだよ私がね。どうするって話よね。こんなんさもしライブで流れたら歌えねえって泣いてしまって。だからみんな歌詞覚えといて。わかんないけどさボーカルがない可能性がある。歌えないって理由、作詞したからね。作詞ってこんなデメリットあるんだね。泣いちゃう。大変だよ。みんな頼むよ歌っといて。歌っといて。そんなまああのね突然ボーカル聞きに来てんだからね、そんな楽しみにしててくださいって話ですけれども、もしよあの私がこうマイクを向けた瞬間があるならその時は頼みますわ。大丈夫かな、歌えるかな、不安です。本当今ちょうどライブに向けてあの自主練したりバンドさんとねリハーサルやったりっていう感じではあるんですけれども、本当にもうやりたくてやってることなんでセカンドライブっていうものは。なのでやりたくてやってるものが後悔しないように私を務めたいなっていう気持ちでいっぱいです。はい、アリエインワンダーランドがどんなワンダーランドになるのか、いやありえんかったわつって帰るかもしんないですし、ありえだけにね。いやそうありえなくもなかったよぐらいなね、ありえるありえるありえるワンダーランドだったかもしれない。えありえるワンダーランド、それっていいね。ちょっと喋りながらごめん。次ありえる、えちょっとねもうリエいるワンダーランド、ありえる、うんありえるありえるね、ありえいる、うん、ちょっと待って、まだ人魚姫の要素を入れてないんだけど。まあまあまあ、言葉遊びはね思いついた時点で私は結構メモしてるのでいくらでも創作の糧にしていきたいと思いますので、ぜひこの5月16日楽しい一日になりますように皆様お祈りください。そしてお力貸してください。よろしくお願いいたします。さあさあアニメファンファンでは皆様からのお便りを募集しております。リエラブレターには普通のお便りを、振り返りエリーには私が出演したイベントや作品の感想を、リエのこたつでは私が出したテーマについて、3年9組ミラクル先生にはアニャニャニャニャニャミン関係もニャニャニャ、はい、うん、私はね滑舌が悪いことが悩みです。宛先は郵便番号 150-0045 東京都渋谷区新選町 9-8 優先制作部アニメファンファン28高橋リミラクルクリエイトそれぞれの係になるです。 E メールアドレスはファンファンアットマーク優先 .co.jp ファンファンアットマーク優先 .co.jp アニメファンファン28高橋リミラクルクリエイトそれぞれの係までです。あーライブが近い、でもミラクリは月に1回だからもう終わってる。来月ミラクリが来るたびにそうか1ヶ月前の私はこうだったんだなってふふってするんで、じゃあ来月の私に託すとするか、私はうまくやれていたか、そうかそうか、あー不安だ、あーでも大丈夫、もうすぐライブです、頑張ります。はい、ではアニメファンファン28お相手は高橋理恵でした。この後は大西あぐりさんのアグリズムです。では。

0: シアグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム第111回の放送。こんにちは、ズム大西アグリです。さあ、今週も4月18日に名古屋インターナショナルレジェンドホールで開催された番組イベント、青木スーパープレゼンツ大西アグリのアグリズム出張公開録音の様子をお聞きいただこうと思います。今回はゲストの矢野ひなきちゃんと一緒に挑戦したリアルトークセッションをお聞きください。どうぞ。大西アグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム。
1: はい、ということで、続いてのコーナーに行きたいと思います。
2: はい、
1: 続いてのコーナーはリアルトークセッション。はい、この時間はせっかく会場に集まってくれている、みんなの声が聞きたいということで、事前に募集していた皆さんからの相談や質問にこの場で答えていきたいなと思います。はい、皆さんお便りありがとうございます。ではまず1つ目、1通目からいきたいと思います。
2: はい、
1: 1通目、ズムズムネームタックマンさんからです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: あ、いますね。ありがとうございます。あ、あそこにいました。
2: あ、ありがとうございます、はい。
1: アグポンひなきちゃん、こんにちは、ズムズム。
2: こんにちは、ズムズム。
1: アグポン、地元愛知での出張公開録音開催おめでとうございます。ありがとうございます。今回ひなきちゃんを愛知にお招きしての登録となりますが、アグポンがひなきちゃんとの愛知観光をエスコートするとしたらどのようなプランにしたいですか、とのことです。ありがとうございます。私の今意見を置いといて、一旦ね、タックマンさんはどこから
3: 東京から。
1: 東京から。じゃあ、愛知は遊びに来たことありますか。
3: 愛知は万博だったり、
1: 愛知球博ね、
3: 鉄道の敵と守りに乗ってきて折り返しで戻ったり。
1: へー、そうなんだ。
3: はい、
1: 旅行が好き。
3: まあ好きです。
1: まあ好きです。まあみたいですね。愛知おすすめスポットありますか。
2: 確かに
1: ないですか。
2: 早かった。
1: あ、すいません。
3: 水族館。
1: あ、名古屋港水族館かな。
2: 有名なんですか。
1: あるある。確かに水族館もいいね。
2: 行ったことある。
1: 名古屋港水族館あります。
2: お、
1: あれ
2: 水族館
1: シャチがね、すごい有名だったのよ。そう、
2: 良いかも。
1: 今もいる？
2: いる。
1: あ、いるにはいるか。
2: うんうん、すごい。
1: そう、シャチいて、シャチのショーとかもあったりして。
2: いいね。
1: そう、前の方に座ってるとびしょ濡れになる。
2: やっぱそういうのあるんだ。
1: そう、そういうのが逆に楽しいとかもあるし。私が、愛知観光するなら、ひなきちゃんと、私リトルワールドっていうところと、あと明治村っていう場所がとっても好きなので、そのどっちかには行ってほしいなって思ってて、リトルワールドっていうところに行くと、世界、もうそこがちっちゃい国の集まりみたいになってて、そのなんだろう、いろんな民族衣装を着れたり、いろんな、なんだろう、伝統料理を食べれたりとかするのね。だから、私は怖くて食べなかったんですけど、なんか学校のイベントで行った時に、ワニの肉とか、カエルとか食べてる子もいました。
2: おー、カエル確かにタンパク層、
1: 意外と美味しいよとか言って、怖くて食べれなかったんだけど、ちょっと今ならちょっと行ってみたいなっていう気もするし、いろんな服装を着てもらって、いっぱい写真とか撮ったら楽しいだろうな。そういう建物とかもあったりして、結構写真映えスポットだったりします。
2: そうなんだ、楽しそう。
1: そうで、結構似たような理由で明治村もすごい好きで、なんかね、昔の帝国ホテル、明治時代の帝国ホテルがそのまま玄関とかだけボンって残ってたりとか、
2: クラシカルな感じの、
1: そうそうそうそう、元々の建物があって

0: ごい楽しくて、そこもなんかいろいろ
1: 綺麗な感じ、
0: うん、でもね結構外は散策していく感じかな。いろんな建物があったりするので、そこを見たりするのがすごい楽しい。
1: へえ、なんかどっちもこう写真が撮りやすそうな感じの場所だね。
0: そうだね、
1: うん、
0: へえ。あとアニメとコラボとかもよく知ってるイメージがあります。そうなんだ。明治村だと、
1: うん、楽しそう
0: なのでそこに行きたいなって思います。確かに
1: カメラとか持ってね。
0: そうそう、うん、がおすすめです。
1: いいかも。
0: はい、
2: では続いて、ズムズムネーム光り輝くブリさんからです。
0: いますか。
2: あ、ありがとうございます。あぐぽん、ひなきちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 最近は推し活が流行っていますよね。私は今回の公開収録に青木スーパー概念コーデで参戦予定です。
1: そうなの。
2: あ、なるほどね。ショッキングピンクの、
1: はいはいはいはい、
2: 確かに
1: 下も赤色、赤、
2: あ、エプロンのような赤のね。
1: なるほど、
2: なるほど。で予定です。お二人は何か推し活していますか。ぜひお聞きしたいですとのことで、うん、青木スーパー概念コーデをしてきてくださったということで。
1: すごい、
2: いい、うん、いい、すごい。でも確かになんかさ、このまあ、みんなこうイベントの時に、うん、まあ、イベント T シャツ着るとかいろいろあると思うんですけど、うん、なんかよくつぶやきで見ます。今日はそのどんな風で行けばいいんだろうとか。
1: あ、悩んでる方はね。
2: そう、結構悩んでるツイートっていうかポスト見ることがある。
1: 今日も悩んだよっていう感じ。みんな
2: 服装
1: 悩む。そうなんだ。
2: 悩まない。
1: 意外と意外と少ない。
2: もう全然何も気にせず普通の私服できたよって人。
1: あ、逆にね。
2: うん、
1: 結構いらっしゃるかも。
2: もうグッズが私服だよって人。あら、あ、待って、エプロンつけてる人見たわ。つけた私。店員さん。
1: 店員さんではない。
2: あ、概念コーデ。
1: 何。
2: いますよ。
1: 別に売ってるわけじゃない
2: ですよね、これね、
1: うん、
2: これはでもラッコンラコポンのシルエットがあのプリントされてるの。
1: 本当だ。
2: あのエプロンは私が YouTube とかで着てるやつですよね。
1: へえ、なるほどね。
2: すごい。プレゼントとかがキャンペーンとかかな。
1: 開けてるよ。概念コーデ開けてるよ。概念コーデ
3: 今回、まあ、急いでゾ
2: ゾって買いました。私も大好きなゾゾタウンで。
1: そうそう、わかる。すぐ買っちゃうからね。
2: ね、確かに確かに。服装か。でもまあ普通になんか推し活とかしたりしてる？ひなきちゃんは。
1: 私？推し活な、グッズを買うことはねとてもよくありますけど。
2: どんなグッズを買うの？
1: 最近は、サンリオのシナモンにハマって
2: しまって。確かに。そうだそうだ。
1: だからすごいね、サンリオショップとか、なんか見に行ったりとかするようになって、なんかね、選挙も始まってしまったので、
2: なんか今こう流れてるの時はその時系列違うかもしれないけど、今は2位ぐらいですよね。
1: あ、
2: 1位上がってました。
1: 1位、最初の中間発表は1位だった。
2: あれ
1: で変わったのかな。また
2: 今ポムポムプリンが1位っていうのをね、
1: また
2: 一瞬見た気がする。
1: こうなったんだ。
2: そう、去年ポムポムプリンが強くて、ね、
1: でも今年もなんか今年が30周年
2: あ、そうなの。
1: そう、周年らしいからちょっとまた厳しいかなって。
2: まあ
1: でもさすがにちょっとこうね、あ、ポムポムプリン様今年は周年なんですねみたいな気持ちもある。
2: 確かに確かに。でも私もシナモンロールだ大好きだから
1: ね。そうだよね、なんか一回その2つね、あの、くっついてるストラップみたいなものを買って、正直まあ1個でいいかなって、可愛いんだけど1個でいいかなって思ったんで、あのこうお揃いであげて。
2: そう、ひなきちゃんからプレゼントしてもらって。
1: そうなの。
2: とあるバッグにつけてます。
1: あ、ほんと。そうとかね。
2: ね、確かに
1: 買ったりしてますね。
2: わあ、でも本当にサンリオとかになるとグッズの供給多いから、
1: すごい
2: 取捨選択っていうか。
1: そうだね、
2: 全部追うのは難しいからね。
1: アグリもね結構推し活してるイメージが。
2: そうだね。そうだね、私は、ね、はい、取捨選択が

0: 大変そうな会話にね、
1: そう、あ、みんな店舗別トクトク店とかってこうやって悩んでたんだみたいな、
0: あ、そうか、初めての経験
1: を今してます。はい、どこで予約しようとか考えてます。
0: うん、そうだよね、何個までにしようとかね。
1: そうねそうね、そうなんです。まあみんなもあの、まあ、ほどほどに楽しく
0: 欲
1: し
0: かったでしょう。公開しないぐらいに、
1: はい、では、あ、お、もう一ついけそうなのでいきます。
0: はい、
1: では続いてズムズムネーム、まこさんブラックさんからです。
0: お、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、あぐりさん、ひなきちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: お二人の楽しいイベントを開催していただき非常に嬉しいです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お二人に質問というかご相談です。僕は地方に住んでおり、イベントやライブで遠征するときホテルなどで宿泊するのですが、毎回枕とか環境が変わることもあり疲れていてもうまく眠れません。お二人は宿泊の際に眠れるように気をつけていることなどはありますか？何か寝る前に飲むとかリラックスする方法など教えてもらえたら嬉しいです、とのことです。ありがとうございます。すごい、今日は宿泊してました？
2: いや、今日はちょっと近くから来たもんで。
1: ああ、うん、あ、近くから来たもんでって、なんかすごい名古屋っぽい。岐阜か。あ、
0: うん、
1: あ、岐阜県から。
0: 大きい。
1: うんうんうん、そっかそっか、じゃあまあ普通に来れたってことだもんね、近かったから。どうすればいいんだろう。私もまあ結構この悩み分かるっていうか、軽々な気がしてて、
0: 私もめちゃくちゃ疲れてたらさすがに寝れるけど、なんか普通に前の日めっちゃ寝て、あ、今日は早く寝なきゃいけないんだみたいな日はやっぱ寝れなかったりするけど、
1: そうだよね。
0: 私は、あの、やっぱ枕とか持っていくとすっごい荷物じゃないですか。
1: そうだね。
0: そう、だから枕カバーだけ持っていったら、やっぱ自分のその家の匂いがここでこう感じれるじゃないですか、だからそれぐらいは持ってってもいいかなっていう対策はね、一応してますね。
1: あ、いつも持ってってる？
0: うん、一応持ってってる。
1: え、そうなんだ。
0: そう、なんかたまに、あ、なんか気になるなみたいな時もあるから、枕のね、匂いが気になるなみたいな時あるから、それ用に
1: 一応
0: とか、ない時はもうハンカチとか自分が持ってきた、もうあの何、へ、何、普通に次の日の服とか最悪こう敷いて寝たりをたまにする。
1: そうなんだ、自分のもの
0: を
1: 体になんかやる、
0: なんかこうこの辺に。
1: そんな方法が、私やったことなかったからちょっと試してみたいかも。
0: ぜひぜひ。
1: 私は、あまり効果ないんですけど。
0: ないんだ
1: セルフ胸トントンって噂があ
0: って。セルフ胸トントン。
1: そう、でも眠気は本当に来る。
0: おお、効果は ありそうだよ。
1: あの、そう、自分でこうやってトントン、
0: お母さんがね、こう寝か
1: せる時にね、そうやってくれたのを思い出しながらやると、本当に、なんだろう、脳とかは眠くなる。
0: へぇ、
1: でも、右手は元気みたいな。だからそれを外しても、ずっと眠気が続いてたら眠れると思います。
0: あ、
1: はい、
0: 確かにここ動かしてる神経がね、ちょっと
1: そう
0: あるからね、
1: うん、動いてはいるから。
0: 確かにね、
1: それはすごい、もう、すごいおすすめです、ちょっとね、プラシーボ効果とかもあるかもしれない、すごいおすすめって言われたからやろうみたいな感じで。
0: 確かに、どっちもやってみたら寝れるかもしれないです。
1: 確かに、ね、全部やりましょう。はい、ありがとうございます。はい、ということで、トークセッションのコーナーは以上ですかね。はい、皆さん、お便りありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ということで、以上リアルトークセッションでした。
3: 大西アグリのアグリズム。
4: はい、いかがでしたでしょうか。来週もまだまだイベントの模様をお聞きいただきますので、お楽しみに。ということで、大西アグリのアグリズム、お相手は大西アグリでした。バイバーイ。

0: ちょうど9でエール、メタル仲良し2曲続けてお聴きいただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。
1: うん、
0: まあね、春に聴きたい曲というテーマのもとに2曲ね、
1: はい、
0: 選ばせていただきましたけれども、
1: ね、まあ、エールはねやっぱりこう、まあ、新しい新生活だったり門出だったり、うん、そういったものにぴったりの楽曲ですから、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、いい曲だね。
1: いい曲、
0: うん、みんなもう泣いてたもん。
1: 泣いてる、
0: ね、
1: もう涙が今もうこの今撮ってるんですけど、うん今ちょうど録音してるヘッドホンから涙がもう伝ってます、
0: 向こうの音が、
1: もう今耳ビチャビチャ。
0: あ、どういうことで、
1: みんなの涙が
0: やだ、音じゃなくて涙が
1: 涙が伝ってきてるんで、
0: やだ、
1: 今僕の耳ビチャビチャです。
0: 伝わってほしくない
1: すいません、ありがとうね、うん、みんな。
0: そしてメタル仲良し、
1: これは何でですか。
0: いや、やっぱりそんな新生活なんだからさ、
1: うん、
0: 友達作ろうよ。
1: それはそう、
0: 一人でも多く、
1: うん、
0: 大事だよ、やっぱ
1: 大事です。
0: 人間関係って、
1: 人間関係大事、
0: うん、
1: 友達、
0: ね、うん、
1: 友達は何人ぐらいいますか。
0: 俺、
1: うん、
0: まあ、何をもって友達なんだってね、話になってくるよな。
1: そうね、そう、それ大事よ、
0: うん、
1: 友達、
0: まあ、うん、1、2、2、2人、うん、え、メンバーは
1: 入れる。メンバーはでも、もう近、家族にも近いから、ちょっと一回なしにしよう。
0: だメンバー。メンバー入れさせて。
1: じゃあ、よかった。じゃあ入れよう。うん、入れたら
0: ?2。
1: ちょっと待って。ストップ。ビビビビ。君と止まりなさい、止まりなさい。君と止まりなさい。
0: あ、はいはいはい。え、何何何
1: メンバー入れて
0: ?2。
1: ビビ、君止まりなさい、ちょっと。
0: さて、オープニングでお話ししましたように、5月13日にニューシングル、ガチ夢中をリリースしますので、
1: 誰なんだ、
0: ここからはガチ夢中のお話をさせてください。さあ、
1: うん、
0: ガチ夢中、カイさんどうですか。
1: え、
0: ガチ夢中。
1: 俺入ってるかな、ニミ。
0: どんな曲。
1: え、
0: ガチ夢中。説明して、説明して。
1: え、
0: うん、ガチ夢中、どんな曲。
1: リョウガと友達でいたいなって曲です。
0: あー、でもそんな気持ちもこう応援してくれるというか、
1: うん、
0: まあ、全ての人がきっといろんなことをこう頑張ってるわけじゃない。
1: はい、
0: カイもさ、僕とね、友達になりたいなとか、その叶わぬ夢を
1: 叶わぬって言ってる。じゃあ耳入ってねえわしょぼーんしょぼーんおい、有線で流れてんだけど、これ恥ずかしいよ。
0: いいの、こんなの。
1: これ大丈夫、
0: 取り直しするんじゃんね、これ。もうちょっと心配ですけれども、
1: 有線で流れてんだ。
0: まあ、改めて簡単に言うと、
1: はい、
0: うん、
1: この曲、あの、皆さんの好きの気持ちを全力で応援する、
0: は
1: い、
0: うん、
1: その好きな気持ちを全力で背中を押す超特急流トンチキ応援ソングでございます。
0: うん、
1: うん、これね、あの、楽曲、まあ、トンチキだったりとか、
0: はい、
1: その言われると思うんですけれども、うんうん、いいこと言ってるんですよ。
0: ほう、
1: みんなの好きの気持ちを全力で肯定する、
0: まあ、
1: 好き
0: なもの、確かに、
1: まあ、推しだったりもそうですし、
0: うん、
1: まあ、好きな、まあ、自分の家族とか友人だったり大好きなものをそのまま好きでいていいんだよ、もっと好きでいていいんだよ、全力で好きを押し出していこうよっていう、
0: うん、
1: やっぱ言葉に出すことでね、その好きの気持ちってどんどん伝わっていきますから、
0: うん、
1: でそんな曲にもう激しいダンスがついてきます
0: いや、そうなんですよね。
1: そうなんです。
0: だからちょっとパフォーマンスも注目していただきたいと思っております。
1: はい、思っております。
0: では今お話ししたこの曲をお聴きください。5月13日リリースの新曲です。ちょうど9でガチ夢中。

0: 5月13日リリースのニューシングルから超特急でセラビーをお送りしています。さてあっという間にエンディングのお時間となってしまいました、うん、最後に甲斐さんお知らせを、はい、お願いします。
1: はい、僕たち超特急ツアーが決定しております。バレットトリンアリーナツアー2026エスコートが、6月からスタートします。今までの超特急とまた違った魅力が、うん、出せるようなツアーになってるかなと、まあ、個人的には、うん、まあ、ある種今までの超特急に頼らないツアーになってるのかなと。セットリスト的にもちょっとそういう雰囲気もありまして、今までにない超特急の姿、まあエスコートというタイトルの通りちょっと大人っぽかったり、超特急が皆さんをエスコート、その先の11月に決まっています東京ドーム公演に向けてもエスコートできるような、先につながる未来につながるツアーになってるのかなと思っております。
0: はい、はい、詳しくは超特急の、オフィシャルサイトをチェックしてください、はい、各種 SNS も更新していますのでそちらもよろしくお願いいたします。アーティストセルフポートレート、今週は超特急の涼牙と
1: 甲斐がお送りいたしました。またお会いしましょう。
0: バイバイ。

はい、今回は早口言葉やっていきましょう。イカスミさんがメールで送ってくれました。ありがとうございます。まずは長これ3回やんの。国立健康危機管理研究機構いきます。国立健康危機管理研究機構、国立健康危機管理研究機構中島駅自由人電波局人並み。はいはい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、中島駅です。3回連続で言うのは嫌だね1回だったら言えるような気がするけど、これ最近ニュースを聞いていると早口言葉のような単語がたくさん飛び交って大変ですというメッセージつけていただきました。何の話してるのこれ令和7年4月 GIS がスタートしました。あ、国立健康危機管理研究機構のことを GIS って名前がついているということなんですか。知らなかったや。もうこの収録タイミング的にはですね、もう毎日のようになんかスタジオにこもって一日が過ぎ、朝にスタジオに入って気づいたら外が真っ暗なタイミングで帰るみたいなことが多々ありまして、ニュース見てないよねよくない、取り残されちゃうから。お母さんに会うと言われる、今日はこんなニュースあってねみたいな感じで言われて、あ、そうなんだみたいな、知らんかったそれ、 SNS すらも見てなかったなみたいなことがあって、ちょっとね SNS の更新を最近怠っていて大変申し訳ございません本当に謝罪の気持ちがあるのかって感じですけど、本当にごめんなさいみんな、気づいたら夜いやなんかちょこちょこね見れるタイミングとかあるはずなんだけどね、なんかね疲れちゃってね別のもの見ちゃったりとかねしちゃって、見れたと思っても癒しを求めに別のものを見たりとかするから、 X を開くことがだいぶ少なくなってしまいました最近。本当にこうやって言われるんですよ、彼女が彼氏からの連絡が来ないみたいなそれに似てるなってちょっと今喋りながら思いました彼氏はインスタのストーリーを公開したりとかしてるのに私の LINE には返信くれないみたいなことだ、こうやって生まれるんだ、よくない何の話してんだって感じですけれども、さあということで中島駅自由人電波局人並み、今回も最後までよろしくお願いします。はい、番組に届いたお便りをたっぷりご紹介していきましょう。まずはあこやめさん、ありがとうございます。ゆきどうもです、どうもです。先日某アメトークという番組でネットでついつい買ってしまうというお題でトークをされていました。そこではネットで買えるものをたくさん紹介して、今や欲しい時に欲しいものが買える時代だなぁと思いました。自分も最近はモバイルバッテリーや iPhone の保護シートやカバーなど Amazon で購入しています。夜注文したのに場合によって翌日昼には届く、 Amazon すごい。ちなみにその番組では特に必要はないのに買ってしまってたまるという方もいました。ユッキーもネット通販は利用すると思いますが、無駄に買ってしまうこととかあったりしますか。個人的には無駄に買ってしまった流れで紹介していたマルハ堂の卓上競馬レースゲームがめちゃくちゃ面白そうだったので購入しようか悩んでいます。これはぜひとも人並みでもやってもらいたいなと思いました。それでは、あれなんか競馬のなんか レース系のなんかゲームしましたよね。これはまた別のやつなのかな、これは違うやつなのかな、調べよう。マルハ堂の卓上競馬レースゲーム、あ、これか、あれ
前に私たちがやったようなやつだ。似ているぞ。多分物は違うやつだけど、自動でレースが行われるやつか。単勝や三連単など予想スタイルを自由に決められるので、大人は競馬を模して戦略的に、子供は色で選んで直感的に楽しめるのがポイントなんです。

ゲーム。ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャって言いながらこれ走るやつなんじゃない？簡単な電動式、前に人並みでやったやつに近いですね。すごいこのレースのなんていうんですか、スタートのゲートみたいなのもちゃんとあって、クシャンって多分上がるんだろうなこれ。へー、でゴールしたらゴールに番号が上がるんだ。へー、すごいなんか持ち運びしやすそうな縦長なんですごいやりやすそうなものが販売されてますね。確かに前回人並みでやったやつにも近しい気はしますけれども、私はですねネット通販あんましない人間で、私今年に入ってアマゾンめっちゃ利用した人間なんですよ。何に利用したかって言ったら、ちょうどなんだっけ、1月のファンミーティング、違うわ、ファンイベント、自分の中島駅のファンイベントやった時に、あれ、アマゾンギフトカードをもらったんですよ、ゲームの企画で。で私が買ったから何千円分くれたんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、1枚5000円入ってるカードが3枚ぐらい手に入ったのかな。でそれで使わないわけにはいかないと思って頑張ってその時欲しいものを購入しようとして調べた結果、どうやって見るの、注文履歴、これか、スマホケース買ってますiPhone ケース買って、なんだこれ、で Apple Watch のバンドを何個も入ってるやつ買って、ご注文対象のご注文は以上ですって言って、え、そんなことない、もうちょっと買った、2026年で見ればいいか。で自撮り棒買って、 iPhone の背面につけるモニターを買って、で眠れなかったからなんかこの睡眠をサポートしてくれる、疲労を回復してくれるなんかサプリメントみたいなの買ってます。で2026年は今のところこれだけしか買い物しなくて、2025年のやつ見てみましょう。2025年のお買い物はじゅるるるーじゃん、1、2、3件しかやってないですねえ、本当に私3件しか買い物してないの、アマゾンやばくない？鼻うがいのやつ、アイバーイナさんからおすすめしてもらったものを12月に買ってますね。で5月の20日にネイルホリックっていうね、あのマニキュアとかを出してるあの化粧品メーカーがあるんですけど、ここの多分ラッキーライラック用に塗るつもりで買ったパープルを購入してますね。購入してますわ。これがそうだね、これが2つ目で、3つ目がこれは何を買ってるんだ、あ、これだ、あの良い時ワンっていう、前にも言ったかもしんないんだけど、なんかすごくお酒を飲む芸人さんがこう SNS でこう、いや動画だったか YouTube かなんかでおすすめしてた、こうお酒をめっちゃ飲むぞっていう日に飲むと、あの次の日なんて言うんだろう、二日酔いにあんまりならないって言われてるやつを試しに買ったんだ。その3つだけだ去年っていうぐらいあの利用しないので、私あの無駄に買っちゃったなみたいなことあんまなくて、よく言うじゃないですか、すごい酔っ払ってアマゾン謎のものを買っちゃったみたいな人、全然ないんだよなそれ。あ、ウーバーイーツはたまにします、家で本当にたまにするんですけど、全然しないです。
唯一やるとしたら。

のコスメは Q10 で、 Q10 っていうアプリがあるんで、普段自分が使ってる化粧品がなくなって、で外にいて買いに行けない時にこれを利用するってぐらいなんで、それでも多分利用回数はすごい少ないんだと思う、普段から利用してる人よりも。見よ、何でも見て共有しようとする。どこで見るんだ。ほらあんまりさ利用してないからさ、どこで何を見るかわかんない。購入リストみたいなのないわけでね。この Q10 っていうアプリはね、こう結構韓国とかの、あと海外とかのそういうコスメとかも取り扱ってるから、こう SNS とかで話題になったものとかがここで購入できたりとかするんですよ。本当にわかる。あ、これか、購入履歴って書いてあるじゃん。最近3ヶ月以内のご注文ありません。え、ありません。年単位で見よう。2026年に入ってから買い物してる？あ、買い物してる。あ、私美顔器買った。この3万円する美顔器買ってるわ。この多分なんだ、メディキューブから出てるやつだ、買ってるわ。でメディキューブの、あと化粧水も買ってる、アゼラインさんの緑のやつね、買ってるな。それぐらいかな今年は。2025年は何を買ってるの？あ、アヌアのこの PDRN って呼ばれるヒアルロン酸のなんかあの成分が入ったミストタイプのやつ、これ試しにちっちゃいやつ使ってるわ、買ってるわ。と、あとフィーの下地買ってるわ、白の方、グローの方。これめっちゃいい。でもこれが去年の12月に買ってますね。ご褒美なのかな、自分にとって。うん、これぐらいかな。この Q10 っていうアプリでは化粧品を購入してますね。それ以外はあんま使ってない。そうだからね、ないんですよ、無駄に買っちゃったなみたいなこと。なんかあのこの時代なのに未だに通販あんまり信用してない人間で、だからこそアマゾンを利用した時に鼻うがいのやつをこうバンドレンかなんかの時にアイアイに聞いて、でめっちゃいいよって言われて、その時に購入したんですよ。通販で頼んでみたら、家に帰ってきたらもう届いてて、なんか夜20時ぐらいに届いてて、えって言った記憶ある。なんでみたいな、っていうことがありましたね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、ひかりさん、ありがとうございます。ゆっきー、こんにちは。こんにちは。ゆっきーは外出先で知り合いらしき人に遭遇した時って声をかける方ですか？僕は基本的に声をかけないんですが、この間たまたま職場の人をスーパーで見かけて用事があったので声をかけました。はい、人違いでした。恥ずかしい。体型、髪型、歩き方、メガネのありなし、遠くからの顔の雰囲気似ていたんですが、わざわざ駐車場まで走って追いかけて声をかけて申し訳なかったですよ。僕完全に怪しい人でした。これは怪しい人。その話を会社の人にすると、車のナンバーでそこに誰がいるか大体判断できるよって言われたんですが、知らん、怖いってなりました。僕が他人に興味なさすぎるんですかね、といただきました。何なんだろうね、どうだろう、興味なさすぎるのかも。私は絶対に知り合いに外で会ったら絶対声かけない。仲のいいスタッフさんとかだったとしても声かけないかも。さすがにロゼリアのメンバーは声かけるけど、いや声かけるかな。その子が前を向いてて私に背を向けてもうスタスタ歩いてたら行かないかも。走っていくほどのものでもないな、というかその後会えるしなみたいな気持ちになってやらないかな。こうなんかお互い目の前で会うみたいなことあるじゃないですか。その時はあっとはなるけど、でもなんかその
反対車線側に歩いてたとかだったら絶対に声かけないし、うん、対面だったとしてもあんまり、まあ、プライベートで遊んだことのない人、一対一で遊んだことのない人は絶対スルーする私。それぐらい、声かけるの苦手なんですよ。でもだからこそ会いたくないって気持ちが強いからこそ、まあ前は芸能人の方もそうですけど、一度こうお話ししたりとか、こう名前を知ってる人とか、まあ、芸能人みたいにたくさんメディアに出ていらっしゃる方とかだと、目だけ見ただけでわかる。すれ違った瞬間に目見ればすぐわかる。どれだけ帽子をこう深くかぶってマスクしてても絶対にわかる。さすがにサングラスされたらわかんない。でもサングラスだけだったらわかると思う。顔の輪郭と鼻と口とが見えてたら、サングラスだけして変装してる人とかたまにいらっしゃるじゃないですか。全然わかる。うん、自信がある。人を見つける自信はある。怯えて生きてるから。知り合いに会いたくないよっつって歩いてるので、うん、ある意味そこは興味があるからなのかな、警戒をしてるから周りを見て、これ光さんが周り見てないみたいなねことになっちゃうけど、私は結構周りを見ながら歩いてるのでないかな。その人を間違えるみたいなことはないかな。でもやっぱ後ろ姿だけで判断すると間違えるね。小さい頃よくやってた。うん、おばあちゃんだと思ったら違うおばあちゃんだった。知らないおばあちゃんだったりとか、うん、してましたね。うん、光さんはよく人の顔を見よう。はい、ありがとうございます。ということで、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。以上、たっぷりお便りっぷりでした。ではここで一曲聴いてください。ロゼリアでフィアーナシング。

0: お茶漬けを堪能しよう。
1: 今週の日曜日5月17日がお茶漬けの日ということで、今回の人並みでは市販のいろんな緑茶でお茶漬けを作って食べてみます。ユッキーはお茶漬け食べますかと。
2: 食べます、大好き。
1: 4種類の緑茶で作ったお茶漬けを今日は食べていくということで、一つ目がですね、お茶、二つ目が鷹、三つ目が茶、四つ目が四つ目がほぼほぼ言ってるようなもんだったかもしれないという感じで、こちらを使ってお茶漬けを作っていきます。同じ条件で作っていきたいなと思いますよ。まずご飯を 50g、 お茶漬けの素を 3g、 そして電子レンジで1分温めたお茶を、80ml ですね、を使ってやるんですが、まずは A から、 A というか一つ目からいこう。このお茶からお茶から早速やっていきましょう。どうなんだろうね。いきます。よいしょ。まさかこのブース内でお茶漬け食べると思わなかったいい香り、いただきます。何も違和感ないうまい。ほんのりこのお茶の味がふわっと香る感じになっております。おいしい。じゃあお茶ね。じゃあ二つ目、鷹。ちょっとね、一個目よりかは色が結構なんていうの、黄緑色っぽい感じしてますから、なんか色だけで見ると合いそうさらに合いそうな気がしますけど、ちょっと味はどうなんでしょうか。うわー、なんかお茶漬けの素ってもともとこのお茶の成分が入ってるじゃないですか。だから色がね、ああいう黄緑色っぽい色になりますけど、さらに濃い黄緑になってます二つ目のお茶がなんていうの、もともとがちょっと黄緑色っぽい感じだから。よし、ではいただきます。おお、少しなんて言うんだろう、渋めが出る感じかな。お茶感が結構強いかも。うまい。いや、どっちもうまいな。こうちゃんと違いって出るもんなんですね。すご。じゃあ3つ目、茶茶に関しては私よく買いがちですね。ちょっとこっちの方がなんだろう、濃い黄緑色って感じする。なんか大人な感じするよ。どういうことって感じですか。いただきます。3つ目。こっちの方が元のお茶要素結構強いかも。お茶漬けの元の入ってるお茶感は消えた。すごい 香りがふわってくる。一番この元のお茶の元のお茶だったらどっちか分かんなくなっちゃうね三つ目のぬーちゃんの香りがふわってくる。じゃあ最後レモンいただきます。これも絶対おいしい気がするけど、今のところどれもうまい。じゃあ四つ目のいただきますいただきます。これが一番お茶の渋さが出てるかも。この緑茶感が強めかもしんない。どれもうまいこれは人によるね。それぐらいちゃんと味が分かれる、それがすごいなって思った。へえ、面白い。今日の晩ご飯、お母さんに何食べたいって言われて、お茶漬けがいいって言ってたんですよ。ここで晩ご飯食べれちゃった私、もしかしたら家帰ったらお茶漬けかもしれないお前台本読んでなかったんかよって思われるかもしれないんですけど、いや本当にいつもこのスタジオに来る前に移動中に見るんですよだから朝家出た時にはまだ台本見てなくて、全然意思疎通すごいですね私たち。長いことやってるだけあるわ、私の胃袋まで掴まれちゃってはい、ということで結果どれも美味しかった。皆さんもぜひやってみてください。以上、お茶漬けを堪能しようでした。

中島由紀自由人電波局人並みそろそろお別れのお時間となりました。皆さんいかがだったでしょうか。エンディングではポッピンパーティーでゲームチェンジャーを聞きながらお別れです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスは人並みアットマーク有線 .co.jp 人並みアットマーク有線 .co.jp です。コーナーへのお便り、私への質問、番組を聞いた感想なんかも送ってきてください。よろしくお願いします。中島さんからのお知らせは、ディクレシェンドのライブが5月の24日にありますのでお待ちしております。というわけで中島由紀自由人電波局人並み、お相手は中島由紀でした。バイバーイ。

0: 皆さんこんにちは。僕たちは
1: ちょうど Q です。
0: 3号車のりょうがです。
2: 2号車のかいです。
0: 今週のアーティストセルフポートレートは僕たちちょうど Q の楽曲を15分お送りいたします。
2: 今週水曜日5月13日リリースのニューシングルガチ夢中からのナンバーもお送りしますのでお聞き逃しなく。それではアーティストセルフポートレートスタートです。

0: ちょうど9でエールメタル仲良し2曲続けてお聴きいただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。
1: うん、
0: まあね、春に聴きたい曲というテーマのもとに2曲ね、
1: はい、
0: 選ばせていただきましたけれども、
1: ね、まあ、エールはねやっぱりこう、まあ、新しい新生活だったり門出だったり、うん、そういったものにぴったりの楽曲ですから、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、いい曲だね。
1: いい曲、
0: もうみんなもう泣いてたもん。
1: 泣いてる
0: ね。
1: もう涙が今もうこの今撮ってるんですけど、うん、今ちょうど録音してるヘッドホンから涙がもう伝ってます、
0: はいはいはい、向こうの音が
1: 今もう今耳びちゃびちゃ。
0: あ、どういうことで、
1: みんなの涙が
0: やだ、あ、音じゃなくて涙が
1: 涙が伝ってきてるんで、
0: やだ、
1: 今僕の耳びちゃびちゃです。
0: 触ってほしくない。
1: すいません、ありがとうね、みんな。
0: そしてメタル仲良し、
1: これは何でですか。
0: いや、やっぱりそんな新生活なんだからさ、
1: うん、
0: 友達作ろうよ。
1: それはそう、
0: 一人でも多く、
1: うん、
0: 大事だよ、やっぱ
1: 大事です、
0: 人間関係って。
1: 人間関係大事、
0: うん、
1: 友達、
0: ね、うん、
1: 友達は何人ぐらいいますか。
0: 俺、
1: うん、
0: まあ、何をもって友達なんだってね、話になってくるよな。
1: そうね、そうね、そう、それ大事よ。
0: うん、
1: 友達、
0: まあ、うん、1、2、2、2人、うん、え、メンバーは
1: 入れる。メンバーはでももう近、家族にも近いからちょっと一回なしにしよう。
0: だ、メンバー、メンバー入れさせて。
1: じゃあ、よかった、じゃあ入れよう、
0: うん、
1: 入れたら
0: 2。
1: ちょっと待って、ストップ。ビビビビ、君ちょっと止まりなさい、止まりなさい、君ちょっと止まりなさい。
0: あ、はいはいはい、え、なになになに、
1: メンバー入れて
0: 2。
1: ビビ、君止まりなさい、ちょっと。
0: さて、オープニングでお話ししましたように、
1: ちょ
0: い、5月13日にニューシングルガチ夢中をリリースしますので、
1: 誰なんだ、
0: ここからはガチ夢中のお話をさせてください。さあ、
1: うん、
0: ガチ夢中、カイさんどうですか。
1: え、
0: ガチ夢中、
1: 俺入ってるかな、ニミ。
0: どんな曲。
1: え、
0: ガチ夢中、説明して、説明して。
1: え、
0: うん、ガチ夢中、どんな曲。
1: リョウガと友達でいたいなって曲です。
0: あー、でもそんな気持ちもこう応援してくれるというか、
1: うん、
0: まあ、全ての人がきっといろんなことをこう頑張ってるわけじゃない、
1: はい、
0: カイもさ、僕とね、友達になりたいなとか、その叶わぬ夢を
1: 叶わぬって言ってる。じゃあニミ入ってねえわ。しょぼーん。しょぼーん。おい、有線で流れてんだけど、これ恥ずかしいよ、
0: こんなの。
1: これ大丈夫、
0: 取り直しするんじゃんね、これ。心配ですけれども、
1: 有線で流れてんだ。
0: まあ、改めて簡単に言うと、
1: はい、
0: うん、
1: この曲、あの、皆さんの好きの気持ちを全力で応援する、
0: は
1: い、
0: うん、
1: その好きな気持ちを全力で背中を押す超特急流トンチキ応援ソングでございます。
0: うん、
1: うん、これね、あの、楽曲、まあ、トンチキだったりとか、
0: はい、
1: その言われると思うんですけれども、うんうん、いいこと言ってるんですよ。
0: ほう、
1: みんなの好きの気持ちを全力で肯定する、
0: まあ、
1: 好きなもの、確かに、まあ、推しだったりもそうですし、
0: うん、
1: まあ、好きな、まあ、自分の家族とか友人だったり大好きなものをそのまま好きでいていいんだよ、もっと好きでいていいんだよ、全力で好きを押し出していこうよっていう、
0: うん、
1: やっぱ言葉に出すことでね、その好きの気持ちってどんどん伝わっていきますから、
0: うん、
1: で、そんな曲にもう激しいダンスがついてきます。
0: いや、そうなんですよね。
1: そうなんです。
0: だからちょっとパフォーマンスも注目していただきたいと思っております。
1: はい、思っております。
0: では今お話ししたこの曲をお聴きください。5月13日リリースの新曲です。ちょうど9でガチ夢中。

0: 5月13日リリースのニューシングルから超特急でセラビーをお送りしています。さてあっという間にエンディングのお時間となってしまいました、うん、最後に甲斐さんお知らせを、はい、お願いします。
1: はい、僕たち超特急ツアーが決定しております。バレットトリンアリーナツアー2026エスコートが、6月からスタートします。今までの超特急とはまた違った魅力が、出せるようなツアーになってるかなと、まあ、個人的には、まあ、ある種今までの超特急に頼らないツアーになってるのかなと。セットリスト的にもちょっとそういう雰囲気もありまして、今までにない超特急の姿、まあ、エスコートというタイトルの通りちょっと大人っぽかったり、超特急が皆さんをエスコート、その先の11月に決まっています東京ドーム公演に向けてもエスコートできるような、先につながる未来につながるツアーになっているのかなと思っております。
0: はい、はい、詳しくは超特急の、オフィシャルサイトをチェックしてください。各種 SNS も更新していますのでそちらもよろしくお願いいたします。アーティストセルフポートレート、今週は超特急の涼牙と
1: 甲斐がお送りいたしました。またお会いしましょう。
0: バイバイ。

松岡美里の松岡と遊ばせ。はい、皆さんお元気ですか？今日も楽しんでいきましょう。この番組は松岡美里が今興味があるものに触れて体験挑戦していく番組となっています。皆さんと一緒にいろんなものと遊んでいけたらと思います。ひでくんからのメッセージ、111回目です。一応切り番なんでって言ってます教えてくれました。111回ってすごくないですか？こんなやってる？すごっ。あ、でこれ週1で更新なんですもんね、遊ばせって。あと週1で更新のラジオというか番組というか、これだけかも今考えたら。そんなことありませんでした。

持ってたんで、遊ばせが私の中でね、全然最近じゃないですね、111回ってすごいな。ちょっと今後もいろんな切り板を踏んでいけるように頑張ります。はい、ということで早速最初のコーナーいきましょう。最初のコーナーはお便りと遊ばせ。はい、今週はお便り会ということで、どんどん読んでいきたいと思いますよ。では最初のお便り、遊ばせネームっていうの、松友ネームだ、そうだ思い出した、松友ネーム、ムヒタリアンさん、ありがとうございます。みーちゃんご無沙汰しております。ご無沙汰しております。お便り遅くなってごめん、遊ばせ。なんかうまいことを言ってますね。この前のイベントにて無事にめいっこちゃんが生まれたとご報告しましたが、この幸せを少しでもお裾分けしたくお写真を添付いたします。今にも赤ちゃん吸いをしたそうな光景が目に浮かんできますね。可愛すぎるので仕方ないです。ってことはこれ親族に赤ちゃんを吸うことをいいですよって言われたと思っていいってことですか？許可が出たと思っていいですか、これは？そうなんです、そのめいっこちゃんが生まれたっていう風にね、お話し会の時だったかな、教えてくれて、写真がさ載ってる、あ、そう、これから定期的に成長度合いをお知らせしてまいります、ではではということなので、赤ちゃん定期便が届きます、遊ばせに。嬉しいです。これは本当に写真を載っけてくれてんだけど、めちゃくちゃ可愛いの。これなんて言ってるかわかる？これね、この子ね、ぴょって言ってます。この子も確実にぴょって言ってます。これかわいいの、ぴょ顔してるんですよ、見てくださいよ、ぴょ顔してません、この子めっちゃかわいい、やばい、口がかわいすぎる、本当にかわいい。あとこのね、ちょっと写真が見れない皆さんに申し訳ないですけどね、この髪の毛のこの産毛、このなんかオーラみたいに生えてる産毛があるんですけど、赤ちゃんってまあそのお子によります、めっちゃ生えてる子もいれば全然生えてない子もいるんですけど、この子もめちゃくちゃ赤ちゃん水に適した産毛の生え方をしていて、髪の毛ほんとかわいい、ほんとかわいい。ちょっと今後もいろんな定期便お待ちしています。初めてあのうちの名が立ちましたとか、ハイハイをしました、喋りました、教えてください。親御さんが良いと言えばよろしくお願いします。ありがとう、嬉しい、ちょっとほっこりしてしまいました。続きまして、松友ネームゆっちゃん、ありがとうございます。松岡さんこんばんは。こんばんは。最近私の影響で母親も松岡さんのファンになり、遊ばせなど松岡さんのラジオを再生していると母親が覗き込んできたりして、気づけば一緒に楽しむようになりました。嬉しい、ありがとうございます。そして先日の動画版のカルボナーラの料理動画を二人で見ていたのですが、松岡さんがとっても美味しそうに食べているので見てる私たちも食べたくなるねという話をしていたところ、母が作り方への順番や具材の量なども真似して動画内の二郎系カルボナーラを作ってくれました。すごっ。絶対に私よりも料理できますもんね、母という響きだけで、のに私の目線に合わせて作ってくれたんだ。ありがとうございます。ボリュームもコクもたっぷりでとても美味しくて、レシピなどを見ずにその場で松岡さんが美味しく仕上げてるのがすごいなと感じてしまいました。松岡さんはよく料理は実験とおっしゃっていましたが、今までこれは大成功だったという料理や逆に失敗してしまった料理で印象に残っているものがあればぜひ聞いてみたいです、ということでありがとうございます。嬉しい、真似してくれてるの、ありがとうございます。ね、大成功だったのは、私アボカドがめっちゃ好きなんですけど、アボカドのパスタを自分であれとこれを組み合わせたら美味しいんじゃないかなって考えて作ったやつは美味しかったです。それはすごいね、印象に残ってて、でもやっぱその分量を測ってないから同じ味は二度と作れないんですよ。一回成功しても二回目失敗するとかめっちゃあるんですけど、これ一回目がねやっぱ一番うまい、なぜか。1回目にそのアボカドのパスタ作った時はめっちゃ美味しかったですね。あとね、失敗したのはね、もう圧倒的に失敗したやつがある。でもこれ言った気もするんですけど、番組内でなんか紫色の汁が出るご飯を作り上げてしまったことがあって、すんごいなんかダークマターみたいなね、紫色の透明な汁が出てくる全然美味しくないなんかおかずを完成させてしまったことがありましたね。でも全部食べました、作り上げたんで私が。
これはちゃんとしてます。

0: 嬉しい、真似してくれて。でもちょっとお母さんもよければメールを送ってください。お母様からのその料理のアドバイスなどもしあれば、お母様のその私はこういう風に料理してますなどあればちょっとお母様ともちょっと交流していきたいですね。ありがとうございます。いや嬉しいですね、なんかそのご家族とも仲良くなれる番組家族交流ができる番組なんてなかなかないですからね。ちょっと楽しいな。
1: 今日のうほうほうほほ、
0: 続きまして
2: 松友ネームワイシさん、ありがとうございます。松岡さんこんばんは。
3: こんばんは。
2: 歌メロの全曲ライブお疲れ様でした。今更ですが皆さんとんでもなく歌がお上手ですね。前から知っていたはずなのに、今回のグッズ付きチケットのグッズでもらった各パートごとの音源を聞いて、音痴一筋で生きてきた自分には高難易度な歌すぎて驚愕しました。音痴一筋気になる肩書き。改めてアカペラはとても繊細で生で聴けることの尊さを強く実感しました。そして自分にとって初めて生歌唱で飾りをあの場、飾りじゃないの涙はですねのあの場で聴けて本当に感無量でした。メインボーカル最高にかっこよかったです。ありがとうございます。歌メロ全曲ライブっていうのがありまして、4月の終わり頃にありまして、それに来てくださったんですね。ありがとうございます。嬉しい。今まで歌見るって多分全曲だと14曲あるんですけど、5曲くらいあって、5、6曲くらいの多分規模感だったんです。ライブどうだったからちょっといっぱいやりすぎてあれなんですけど、全曲ライブは初めてやったんですけど、でも本当にこうワイシさんが言ってくれてるようにめちゃくちゃ繊細というか、その場でやっぱり違う音を一人出すとちょっとハーモニー感が変わるんですよね。でもその変わったハーモニー感もまたいいっていう、その CD 音源とは絶対に違う歌がライブだと聴けるっていうのがね、すごいアカペラの魅力でめちゃくちゃいいなって思ってるので、ちょっとぜひ生で聴いてほしかったので嬉しいですね。あとこの各パートごとの音源を聴いてくれたっていうのが嬉しい。結構意味わかんない動きしてるんですみんな。あ、ここでこんな動きしてるんだみたいなのが分かっていただけるのはすごい嬉しいですね。なんかやっぱりうまくいってるな今って思う時って、全員が同じ音を出してる感覚があるんです。歌ってる側からすると、そのなんて言ったらいいんだろう、きっと自分のパートの音源出してる自分の声が聞き分けられないだろうなって私の中で思えてる時が多分今めっちゃうまくいってるみたいな感覚なんですよ歌ってる時って。だからその各パートの音源で初めて知ることとかいっぱいあるんだろうなって思いますね。で、音痴一筋とおっしゃいますけれども、そうやって自覚しているということはきっと歌へのそのハードルが高いんですよ。多分うまく本当は歌えてるのに歌えていないと思ってしまう。だから多分歌うまいんですよ。歌うまいですワイシさん。それを自分の中でハードルを多分高く設定してるからそうやって思ってしまうのではないですか。アカペラをやってみませんか。勧誘。そう、そして飾りじゃないのよ涙はっていう歌メロの中で私がリードボーカルをやらせていただいている唯一の曲なんですけど、お、久しぶりに歌ったかなライブでは。でもそのリードボーカルってすごい簡単なように見えてすごい難しくって、なんて言ったらいいんだろう、リードが崩れると他が崩れるし、かといって他に合わせなきゃいけないし、リードボーカルってだけど引っ張っていくみたいな役割もあるんですよ。でも引っ張るくせに音楽って大体イントロがあるから、イントロで作り上げてきた音に乗らなきゃいけないっていう、なんかすごい難しいことをリードボーカルってずっとしてて、だからこの初めてこの飾りをライブでやった時とか練習した時は、ずっとねリードボーカルをいっぱい歌ってくれてる綾瀬未来ちゃんっていうね小牧歌ちゃん役の声優さんがいるんですけど、未来ちゃんの凄さをすごい感じましたね飾りを初めて歌った時は。でもちょっとみんなスキルアップした上でのライブだったからすごい楽しむ余裕もあって、お客さんの方をちょっと意識してみるとかそういう演出もあったりするのがすごいね、自分たちのスキルアップも感じたし、めちゃくちゃ楽しいライブでした。来てくださってありがとうございました。

今日のウホ、正解は潮干狩りでした。もう一つお便り読ませていただきます。松友ネームあまねさん、ありがとうございます。松岡こんにちは。遊ばせ毎週楽しく聞かせていただいてます。松岡のカルボナーラ美味しい、パクいつ食ったんだどうやって食ったんだこれ。電波に乗るんですかカルボナーラって先日オープニングトークで誕生日のお話をされていましたね。松岡の生まれ予定日が私の誕生日と同じでなんだか嬉しくなりました。4月1日、あ、そっか、おめでとう。私おめでとう松岡。私の住む地域の小学校では出席番号が生まれ順だったので、いつも一番後ろからみんなの大きな背中を見ていました。これは断言しても良いのですが、4月1日生まれの小学生は全員自分を特別な存在だと思ってます。絶対そうだよね、私もそう思う。4月1日ですからね、一番最後なのに一番、最初の数字ってなんかかっこいいと思いませんか。早生まれの子は生まれた時期が遅い分、かけっこや勉強で悔しい思いをしやすいと言われていますよね。私も実際そうでした。大きくなりにつれハンデが小さくなってきて、得意なことや誇れることが増えて、嬉しかったのを覚えています。松岡は子供の頃早生まれで大変だったことや嬉しかったこと何かありますか。ぜひお聞きしたいです。もしなければ天才児エピソードでも大丈夫です。そんなのありません春の知らせとともに雨が降る日も増えてきましたね。どうかお体にお気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。私早生まれで大変だったことあんまないです。あんま感じたことない。なんかいいことしかなかっただってみんながどんどんこう1歳年をこう取っていくときに、私まだ若いって思えるんですよ。こうだし、なんかあんまり自分足遅いなとか成長の速度遅いなとか思ったことなかったな。なんか実際そうだったのかもだけど、あんま気にしてなかったのかな。なんかあんま多分人に興味がなかったのかなわかんないですけどねだから私すごい早生まれで良かったと思ってるし、自分の誕生日大好きですね。私なんか早生まれの、なんかわかんないですけどテレビで見たんですけど、こういうちょっとなんて言ったらいいんだろう、悔しい思いをするから頑張って成績残そうとして、結果的になんか東大に入り率が多いみたいなのをなんか聞いたことある気がする私早生まれの子は頑張る子が多いのかもしれないですねありがとうございます。はい、ということでたくさんお便りありがとうございました。以上お便りと遊ばせのコーナーでした。さて時間が過ぎるのは早いもので、今回の松岡と遊ばせはここまでになります。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。いや、お便りがいっぱい読めて嬉しかったのと、あとウホが今日分かりやすかったんじゃないですか。どうですか、いけたんじゃない。なんか季節に沿ったものをいつもウホを用意してもらってるんですけど、潮干狩りってこの季節なんだね、知らなかった。私一度もやったことなくて、潮干狩りやってみたいんです。なんかアニメとかでよく見ますけど、日常系のアニメで潮干狩りしてるとこ見ますけど、あの熊手みたいなやつで、やったことないです。私を潮干狩りに連れてってください干潟った潮、干潟った潮なんて言ってるの、干潟った貝って自分で焼いて食べるんですか、持って帰って。あるんだ、へえ、すごい、自分で取って自分で食べるんだ、そんなことができるんだ、やったことない、連れてってはい、そして私は番組へのお便りメールも受け付けております。ぜひぜひ送っていただけると嬉しいです。送り先のアドレスは遊ばせ @yusen.co.jp、 遊ばせ @yusen.co.jp です。番組情報などは番組公式 X にてポストしていきますので、フォローよろしくお願いします。それではまた一緒に遊びましょう。ありがとう。 FM 浜那須 JAPAN。

0: FM 浜那須 JAPAN
1: 大山信介の復活北海道。
2: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシE には FM ビュー、 FM 花、 Y ラジオ、 FM 網走、札幌村ラジオ、 FM 苫小牧、 FM 栗山、 FM ウィング、以上北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。お元気ですか。あ、もうちょっとで連休終わっちゃうっていう方も多いんですかね、これから始まるぞっていう方もね、おいでかもしれませんね。いや、でもね、やっぱりね、どんなお仕事してても、あるいはね、お勉強されてても、あるいは普通のね、人並みでもですね、オンとオフって本当重要だなって僕改めて思いますね。そういう意味ではですね、今日はですね、そう、いろんなメールいただいててね、本当ありがとうございます。各局リレー、ちょっと最近ご無沙汰してないとかね、そんなメールもいただいてるんですけど、そうなんですよね、来週かな、再来週あたりからまた始めようかなと思ってるんですよね。各地の話題をね、北海道内でも、あ、それ知らなかったとかっていうのが多いんでね、時々挟んでいきたいと思いますね。あ、そうそうそう、それでですね、最近ですね、いろんなメディアで、取り上げられてて、特に日本経済新聞かな、タイトルがね、ブルーカラーの逆襲だったと思うんですよね。つまり、まあ、昔の概念で言うと、ホワイトカラーの方が年収がね、お給料が良くて、そしてブルーカラーの方はね、大変な割にはさほどでもないというのはどうかねっていう話、よくありました。ところがですね、最近例えば本当の現場で働く方がなかなかいらっしゃらないと、もしくは人手不足ということもあるんですよね、ということや専門知識を持った方がいないということも含めて、ブルーカラーの方、いわゆるね、ブルーカラーの方の需要が高まり、有効求人倍率はもうぐーんと事務職よりね、もう桁違いに上がり、そしてお給料もいいということを僕お聞きしてました。そしたらですね、これね、結構報じられたんでご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、 LED ね、あの伝統の LED ですね、そちらの交換工事をされている方の記事が載ってて、個人事業主の方なんですって。それが2年間で脱税したという記事なんですよ。へえ、個人事業主の方がLED 交換作業される方なんですって、脱税したんだ。ああ。って見たら、脱税額が2億なんですよ。2億っていう、もう桁が最初から2億7000万なんですよ。脱税額がですよ。脱税額が2億7000万ですよ。ガッチョーンとか思いましたね。まあ、いわゆるですね、こういう脱税事件というのは告発されたんですけどもね、世相を映すと、ね、経済社会情勢を映す鏡というふうによく言われてますけど、脱税額がこの 2,3 年間だけで2億7000万、個人事業主ですか、 っていうね、 LED の交換でとかって、いやすごいな。もうもちろんその方ね、あの脱税はいけないことですよ、告発通りでしたら。でもやっぱりこう頑張って個人のネットワークで頑張って、どんどんねビジネスをされたんだそうです。脱税は良くないですけどね。まあそれほどブルーカラーの方の需要が高まってるというようなこともね、ちょっと、びっくりしたので、お話ししちゃいましたけどもね。そういう意味では僕は職業に規制がないっていうことをね、ずっとまあ時々お話をしてるんですけど、切れ間なくね、本当に人手が足りない中で事務職がこれから AI の関係で逆に余るんだっていう記事とかね、時代とともに本当に変わりますねってなことも含めて、北海道はじゃあどんな感じでいくのかなっていうこともね、今日は念頭に置きながらいつも通りじっくりとお伝えしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。じゃあ最初の曲いきますね。ってなことを言っておいてですよ、まずはこの歌ですかみたいなね、この番組特有の、芸能学0点の大山は、まあ40年スパン50年スパンでかけてるんですが、本日はこんな懐かしい歌を、こういう時代もあったんだよね、この人ちゃんと立派な俳優になられてるもんですもんね。1978年、石野真子で狼なんか怖くない。どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、なんぽろ町、
4: 子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、
5: 詳しくはなんぽろ町役場まで。
6: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
7: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、本日はですね、2つポンポンとね、あなたに念かけさせていただきます。身近なことですよね。そして非常に僕はね、僕自身は重要だなと思うんですけどもね。まず一つ目はですね、こんな感じですかね。先生の働き方、見えない業務を可視化しよう。見えない業務を可視化。これはね、読売新聞を拝見してて、連休の前かなですね。そうですね、連休の前ですね。東京都なんですよ。東京都、また出ました、東京都の動き。これがね、迅速っていうかね、やっぱりね、すごいなと。東京都の動きは本当早いんですよね。もちろん文科省の方でもね、いろいろ言ってました。今回の、いわゆる、改正給与のね、いわゆる給特法ですね、こちらの方で2029年度までに月平均30時間にすると。残業時間

残業時間を月平均30時間にするというね目標を掲げました、国の方はね。でまあいろいろ言ってるんですけど、東京都の方はちょっとそれじゃあね自分のところももう一回見直して国のペースより早くやろうということなんでしょうかね。あの大きな問題意識としては、残業時間が月45時間を超える先生、これがですね特に中学ではおよそ半分と、これじゃいけないと、まあこれはね番組でも取り上げてました。でも東京都の場合はまず専門家をバッと集めて、そして目標達成をすればどういうふうにしたらいいかということを話し合うと、まあまあそれは他の県でもね北海道でも多分頑張ってるでしょう。ただ重点を置いてるのが、見えない業務を可視化して必要な仕事を明確にすると。要するに先生方って本当にいろんな仕事してますよねと、地域のいろんな業務もそれから事業の準備もひょっとして家でもやってんじゃないとか、まあ、やってるんですよこれはまたね、私の身近でそういう方何人も知ってます。ですからそういったことをですね見える化して可視化して抜本的に見直そうという東京都の動き、これはね北海道は今も頑張ってるんでしょうけど、北海道教育委員会は東京都の先を行ってほしいですね僕はね。そうしないと本当にもうどん底まで落ちた教職員のね、あの採用倍率、受験者が激減してますからね。ぜひ北海道も頑張ってほしいと思います。はい、そして2つ目はですね、これはね多くの方ちょっとね感じるとこあるんじゃないかなと思うんですよ。私は非常にね胸に刺さりますね。ちょっと考えもね変えなきゃなとか気をつけなきゃなとか、そんな感じですけれどもね。あなたは疲れていらっしゃいますかっていうことなんですよ。いやというのはですね、これね毎日新聞を拝見してて、疲れている人増えてますっていう記事なんですけどね、調査したところは一般社団法人日本リカバリー協会というところが20歳から79歳までの10万人ですよ、10万人に調査したということ、その結果が載っていました。疲れてますかっていうふうに聞いたのは、その調査結果はですね、日本のこの就労者20から79歳まで、まあこの時は就労者という定義をしているんですけれども、 82% が疲労を抱えているという結果が出ましたということでしたね。疲労を抱えているってどういうことっていうと、3つの区分なんですよ。元気な人と疲れている人と、とんでもなく疲れている人っていう3つの、要するに疲れているをですね低い程度と高程度というふうに高い程度に分けてるんですよね。そうしますと元気な人の割合はだから82ですから 18% ですか、逆に言うとですね 18% 僕元気よって答えた人は 18% だったということなんですよね。ああそうなんだと思って、でねやっぱりこれ要因としてはですね、メールチャット SNS 含めて情報に常時常に接続して心理的に休めないと。はあこれわかるなとね、僕もそうですよね。毎日のメール、僕はあのチャットやですねあの LINE とかはしないんですけれども、メールだが主なんですけどね、メールだけでもねやっぱりこうねそれなりの本数になりますからね、ああ届いたなとかね、まあ、情報とのこう接続感っていうのはありますよね。でこの10万人の調査で、そうですか元気だと答えた人は 18% 疲れてと答えた人が 82% ですかということで終わらず、じゃその分析があったんでちょっとだけご紹介しますね。じゃあどの年代が疲れていると言っているのかと、先ほど79歳までという調査だったんで年代別で見ると20代30代ががっちり疲れてますね。はい、20代30代、20代は

まあ、元気だと答えた人は 14% だけ、30代は 12% だけ。 12% ですよ。ああそうなんだと。そしてこれをまた分析して、もう一つだけ、実は男女一緒に言うとそういうことですが、女性の20代と30代がとにかく際立って、疲労感が高いということなんですよ。20代と30代の女性の疲労感がとにかく際立って高いと。元気だと答えた人は 10% くらいしかなかったですね。特に疲れてる、高い頻度、高頻度の疲れている人の割合は 60% くらいでしたもんね。これはね、ですから僕、子育てとかね、それからキャリア形成のお仕事の関係とかね、これ本当みんなで考えなきゃならない問題だなと思いながら拝見して気になっちゃったんですね。で、一つだけ最後に復元しますとね、僕知らなかったんですよ、これ。疲労と疲労感は別のもんなんですって。専門家に言わせるとお話聞きました。疲労と疲労感、これは別のものですと。疲労っていうのは一時的にね、この脳の機能が低下して、あ、なんとか疲れてるなっていうのが疲労。ところが疲労感は、わ、ずっとこう疲れてて、あ、これ以上活動すると危険なので休んでくださいと、という体からの警告信号、アラートだと。警告信号、疲労感はこれ以上もうダメよっていう体からの信号なんですということなんですよね。疲労感が続くともうね、うつや生活習慣病のリスクが非常につながると。逆にバーンアウトですね、燃え尽き症候群にもなっちゃうということなんですよね。記事の最後には、やはり休養するスキル、休むスキルが重要だと。はい、その通りだなと思って、自分自身にね、こう戒めを込めて気になっちゃったということでした。じゃあ次の曲いきますね。まあちょっと元気出していきたいなということで、冬のオリンピックの応援歌ですね。ピョンチャンオリンピックだから、もう8年前ですか。はあ、そんな経ってるんですね。2018年、世界の終わりで、サザンカ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。番組の内容とね、全く関係ないっていうか違うメールで、内容がねおはがきでも全く、問題ありません。ウェルカムです。大歓迎ですね。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼として、私が大好きな特産品を送らさせていただきます。送付元がですね NPO 法人の方になってますんで、その点よろしくお願いします。で、地味に Facebook やってます。続けてます。地味に続けてます。復活北海道で検索していただきますと、制作は室蘭町づくり放送なんですけれどもね、私1分くらいかな、もうちょっとかな、この次の回はこんな回ですっていうのをご紹介してます。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。ワッピー、わかんないですね、 FM ワッピーね、広いですもんね、放送エリアね、利尻レブンもね、皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございます。そしてラジオフラノ、ラジオフラノ、そうそうそう、ラジオフラノの方に出ていただいたんですよ。九州の KBC 福岡の放送局でへそ祭りの話が盛り上がりましたけどね。そしたら福岡の方どなたもご存知じゃなかったですね。こうちょっとずつ僕も九州での発信も頑張りたいと思いますけども、 FM 名寄エアテッシー、あ、エアテッシーね、僕ね風蓮の特産品のソフト大福、うん、大好きなんですよね。今度またお邪魔したいなと思いますね。そして FM 網走、あ、網走はカニのね、祭りどうだったかなというよね、そんなこと僕気になっちゃったりなんかして。ということで、ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、ちょっと僕ね時々お伝えしてるんですよね、北海道の新しい使い方っていうキーワードで、キーワードって言いますかね、そんな表現でお伝えすることあります。というのは、まあ、北海道という括りで言うとそうなんですけど、あなたの住んでいる町、ね、市、町自体ですね、よく困ってるなとかっていう、ここちょっとなとかいう時に国に要望したりしますよね。で、あ、そういう時ね、どういうふうにお考えなのかなって僕思ったりします。というのはですね、ちょっと一に例を挙げてみますね。あと、これはご案内の通りです。今北海道内で、何回か前にもお伝えしましたけども、地域医療の体制の関係、医療関係ですね、こちらが大変になってます。人口減とお医者さんの関係も含めてね、医療関係者の、人数も含めて大変になっているということで、北海道の市議会の議長会っていうのがあるんですよね。議長さんたちが集まった会が、国に対してね、国に対してねということですよ、国ですよ、地域医療体制の充実っていうのを求めるためのこう決議をしたとかね、

いろいろそういった記事が載ってました。僕ね、この種のこう丸々団体が あるいは丸々、町村会とか市長会もそうなんですけれども、今お話した市長の議長会もそうなんですが、国に対してこう要望すると、あるいは自治体独自で国に対して要望すると、いろいろありますよね。そういった時に逆の立場だったら、あるいは他の都府県、46都府県の立場だったら、あるいは1700他の自治体の立場だったらどうなのかという目線で考えたことがどのくらいあるんだろうかと。いや、考えてないとは言いませんよ。どういうウエイトで考えているのかなと。というのは、まあシンプルに言うと、自分自身が困ったら必ずね、なんかこういうことを してほしいなと思うじゃないですか。でこれが自治体レベルになって、あるいは国の税金を使う公的な話になると、いやちょっと待てと、それはお宅の町にとっては重要かもしれないけれども、それよりもうちの町の方がこういったことで困ってるんだとか、このせめぎ合いですよね。で何なんか抽象的なことを言ってるなとお感じになったかもしれませんが、例えばもう一つ例を挙げますと、北海道新幹線、これね番組でも時々お伝えしましたけども、今度はこれもご案内のことですよね。コストが増えてるので基本的に札幌延伸は中止という水準になっちゃったという財務省の試算が出ました。これはもうたくさん報道されましたよね。基本的に中止、何ですかそれというふうに僕思ったんですけど、採算性の目安とされる1を下回ったということなんですよね。まあ利便性向上とか、費用とそれから便宜化っていったさまざまな指標があるみたいですけれど、目安1を下回ったこのことは国土交通省の評価基準に照らしますと基本的に中止に該当する水準なんだそうです。まあだから中止が決まったわけじゃないんですよ。全然決まったわけじゃ全然ないんですけれども、評価基準に照らすとそうだと。まあでも財務省の手法としてはまず1回目はこういう出し方するんでしょうね。まあちょっとこの辺はちょっと割愛しますけど、これ以上言うとまたね1時間シリーズになっちゃうんで、まあ事業費がたくさん増えてるということもありますし、期間が増えてると伸びてるとねいうこともありますし、人口減であればどれくらい乗るのとかね、そもそも青函連絡線がなくなって新幹線になったのにこれだけ今通ってる新函館北斗駅までも赤字ですよねとか、まあ様々あるんでしょう。で先ほどの話に戻りますと、僕は新幹線はね稚内まで根室まで網走までってことをお伝えしてます。僕の勝手な思いです。ただその時にも何度もお伝えしている通り、それはお金がねくださいっていうんじゃなくて、日本にとってね必要なんだよと、稚内まで伸びることがと、根室に伸びることがと、網走に伸びることがということが全国の方がそうだよねと、そりゃそうだと言ってくださったら、1兆円でも2兆円でも3兆円でも4兆円でも事業費が必要だよねとなるわけですよね。ラピタスの例を挙げるまでもなく、国として必要だとなればそうなると。これについてはねさまざまなご意見あるでしょうけれど、本州の方はピンときてない、いや言ってるのわかるけどいや賛同はできないなっておっしゃる方多いです。僕いろんなところで話してますから多いです。っていうのはなんでっていうと、それほどね北海道はさ食料で頑張ってくれればいいんでとかね、極端な人はですよ。でも観光でね行くからね、そ観光地はね綺麗になってほしいねとか、あるいは自然を保ってほしいねとかあります。ということで僕は今日は一緒に考えようというのはですね、今困ってるんでこうしてくださいと、水道管がこうですと、医療機関がこうですと、道路がこうですというのであれば、日本

本のために、世界のためとまでは言いません、日本のために北海道が何をしているのかということを、いや当たり前だよ、こういうことしてるんだよと、食料だけじゃないんだよと、ね、こういうことで日本にとって必要なんだよということを僕はね胸を張って言える北海道だと僕は思ってるんですけれど、あるいはそういった潜在力があると思ってるんですけど、まあ知事さんはお忙しいんでしょうね、この20年くらいかな、そういったスタンスが僕には感じ取ることができないんで、要望とかいうことじゃなくて議論して意見交換して、そして、国とですね、で他の46都府県もそうだと言っていただけるような北海道どうですかね。そうすると話が非常に分かりやすくなる、そんなことを考える大山慎介でございました。じゃあ次に行きますね。ってな、別に硬い話じゃないんですよね、結局ね、自分のことがだけがだけがと、北海道だけがだけがっていう話にならないということなんですよね。ガラッと雰囲気を変えたいので、僕はこれね一度しか行ったことはないんですよ、学生時代。これディスコナンバーです、ディスコの曲ですよね、これね、1980年ダイアナロスでアップサイドダウン、どうぞ。

はい、独り言ということで、今日ねやっぱり日本のためにって言ったらね、なんか引いちゃう方もいらっしゃったかもしれないんですよね。でもね、高校生と話してて、そうですね、この何年かちょうどコロナの前もそうですし、コロナの後も高校生と話す機会って結構僕あるんですよね、まあ、大学生の他に。地球のためにっていうワードが普通に出てきますからね。地球のためにって何ができるかと、あるいは世界のためにってね、国境なき医師団に行くように頑張りますっていう高校生とかね。だから大学受験の目的はその先の国境なき医師団に入るためですとかね、本州でそういうのを何度か聞きましたね。いや、国境なき医師団だけじゃなくて、そういった世界のためにとかね、できることは小さいんだけれどもこんなことしたいですってね、そんな思いを聞きました。で、今も聞いてます。で、僕ね、胎児概念としてこうだけがって僕時々ねお伝えしますけど、こうちょっとね、さすがに自治体名は言えないんですけど、ある市長さんとかある町長さんが、いやね、うちの町だけね、もうとにかく元気だったりんだよって、他どうでもいいのとかね。いや、それいや、もちろん市長さんね、もちろん町長さんね、その自治体に責任持つって気持ちは分かりますけど、それがね責務だったのは分かりますけど、だけってのはないんじゃないですかって、いや、いいんだって、もうそれでいいんだなんてね、僕ね、そういうことをね聞く、まあ市町村長さんと会話するようになったのは20代の半ばだったんですけど、だからもうそうですね、かれこれ40年近い前になるんですけどね。その後は他府県の知事さんも含めていろいろ意見交換することがありました。で、今も、市町村長さんとはあります。でもね、やっぱりだけがっていうのはちょっと厳しいのかなと。なのにですよ、こうその町自体はだから元気にならないんですよね。ちょっと悲しいかな、現実として。自分だけがとか言ってるところはなかなか元気にならないですが、再選されるんですね、無投票でね。で、国レベルで見てもなんじゃそれっていうね時もあるんですよ。でもまあね、選挙の結果こうなったりいろいろするんですよね。で、僕ね迷ったんですよね。で、頭の整理をね、どうやったらつけれるのかなって僕思ったんです。で、ずっとちょっとね考えた時があって、で、独り言っていうのは大山静がどういうふうに、その頭を整理してるかっていうのはね、やっぱり日本人ってね優しいんですよ。やっぱりもう根本から優しいんですよ多分ね。もうまあね、あの町長はね、あの市長はまあまあ全然当てにならんけど、まあいいじゃん、頑張ってっからって、あのじいさんもね頑張ってって、まあ、結果はいいじゃないって、いや、そういう風に理解するとなんかストンと落ちるんですよね。あ、そっか、やっぱ優しいんだって、北海道民は優しいんだって。いや、これね全然皮肉じゃなくて本当にね、そういう風に理解しないとこう頭が混乱しちゃうっていうかね、全然辻褄が合わないんですよ。だから、あ、そっか、やっぱり日本人って優しいんだって、北海道民は特に優しいんだって、そんな風にね思っちゃったりなんかしてつぶやいてるんですよ。ほんとこれ僕ね結構つぶやいてるんですよね、歩きながらとかね、パソコン打ちながらとかね。ってなことで、独り言ということでした。じゃあ次の曲いきますね。何言ってんだって怒られそうなんで、ここはちょっとね古いんですけど、がっちりこういう歌、1986年浜田省吾で19の

はい、ここで一通ファックスですね、お伝えしますね。これはですね、小樽吉江さん、いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。そうですか、ありがとうございます。松前、もう一度桜の季節に訪れたいです。以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、昔に行かれたんですね。いやでもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いやでもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いや気分変えて頑張りたいですよね。吉江さん、いつもありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100、はい、NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集してます。いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この 5,6 年かな、関係人口という表現をね、僕はもうちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンで

そして体験ツアー、これがね昨年大大好評だったんですよ。あっという間になんかね埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員に達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいというプロカナインの今、そういうプランニングを練ってます。でそのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただきますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会にホロミン、人口1700人ほどになったホロカナイ町、あなた一人一人のですね今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってことでもないけども、ちょっとね毎年2ヶ月ずつねお手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じでホロカナイとご縁を結んではいかがでしょうか。ホロミン、ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲ですね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

0: の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。ちょっとね、硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はね、その表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね、楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね、元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力はしっかりがっちりあると思ってるんですよね。ですからさまざまなねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、ちょっと今日の独り言でも言っちゃいましたけど、いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。あ、これそうそう大好評なんでちょっと続けますね。10割そばです。こちらを2束セットでお送りします。1束が2人前から3人前なんですよね。ですからね、ご友人とでもご家族でも一緒に食べてください。番組へのご意見ご感想、そしてプレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmbew.jp842@fmvie.jp。 V は最後の V の V です。ファックスは01438416663。おはがきは郵便番号050-0084室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして確か先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、今週はね、日本、漢字でもカタカナでもひらがなでもいいです。時々はね、日本に役立つ、ちょっとでも日本に役立つ北海道、あるいはあなたの町、そんなことを頭の隅に入れると、いろんなことがですね、今後円滑にと言いますかね、頑張れる、そんな土壌ができていくと僕は思ってます。日本と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日15日ですね。こちらでお願いします。いや、そういう意味ではね、語りし合ってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとちょっとっていう感じでね、一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は

0: 北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい、大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。
1: FM 浜那須 Japan 76.1

0: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
1: まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
4: FM ラジオのご用意を。
5: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
6: そんなのいつ放送してんの？
7: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなで
4: ザワザワするべ
8: ー。スマイルアイズの
9: とんでもないと、
10: そうでもないと。
9: 毎週木曜日21時に
10: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
9: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
10: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
9: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
10: メッセージ待ってます。
11: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

FM 浜名洲スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。道内 B 型事業所の不正受給が3億7000万円に上りました。障害や病気のある人の就労を支援する就労継続支援 B 型事業所で、北海道内の自治体などが支払った訓練等給付金の不正受給が相次いでいます。今年の2月までの5年間で少なくとも3億7000万円以上に上ることが北海道新聞の取材で分かりました。支援実績を事業者が偽り、不正に受け取る手口が目立っており、背景には急増する事業所に対して行政の監査体制が追いついていないことがあります。北海道や札幌市などによりますと、2021年3月から今年の2月までに発覚した B 型事業所関連の不正受給は、札幌、江別、石狩、旭川、函館、釧路の合わせて6市で発見、合わせて3億7300万円に上ります。利用者数や日数の水増しのほか、架空契約など虚偽申請による不正が目立つということです。道によりますと、制度開始当初の2006年度に59箇所だった道内の B 型事業所は、2024年度には1418箇所に増加しており、札幌市だけで半数近くを占めています。代わってのニュースです。函館市電が4言語で表記します。訪日外国人観光客の増加を受け、函館市交通部は市電の優先席表示の改善を進めています。背もたれの部分には韓国語や中国語などの表記を追加した上、優先席の場所を示すポスターを新たに掲示し、車内マナーの向上を訴えています。市電の優先席表示は、これまで日本語のみの表記や日本語と英語の2言語表記のみで、優先席と認識できない外国人観光客は少なくありませんでした。高齢者など席を必要とする人が座れないことがあり、市民からの改善要望が寄せられていました。優先席にえんじ色のシートカバーを導入し、優先席の表記を日本語、英語、韓国語、中国語の4言語ではっきりと示しました。またポスターも4言語で、優先席の上にある広告枠に貼り出しています。代わってのニュースです。北島三郎さんが知り内に桜の苗木30本を寄贈しました。道南の知内町出身の演歌歌手北島三郎さんから、町にしだれ桜の苗木30本が寄贈され、このうち19本を7日知内小学校の児童が学校の敷地に植えました。北島さんは今年90歳で、町内で北島音楽事務所の窓口となっている安倍島ゆずるさんによりますと、節目の記念に町の人たちにしだれ桜を届けたいと連絡がありました。東京の北島さんの自宅にもしだれ桜があるということで、桜は三郎桜と名付けてほしいという希望も添えられていました。7日は知内小学校の児童およそ80人が学校の近くを流れる知内川の土手の脇に80センチほどに伸びた苗木を一直線に植えました。6年生の中村環奈さんは北島さんについて、すごい人と聞いています、大切に育てていつか直接お礼を言いたいと話していました。代わってのニュースです。春の高校野球旭川支部が開幕しました。第65回春季全道高校野球大会の支部予選が8日、旭川支部を皮切りに開幕しました。
全道十支部の連合チーム10を含む164チームが熱戦を繰り広げます。8日は旭川スタルヒン球場で2試合を行いました。小雨が降るあいにくの天候でしたが、力強いプレーを見せる選手たちに観客から声援が送られました。日程が順調に進めば、今月17日に10支部すべての代表が出揃い、全道大会は今月25日に札幌萌えれ沼公園で開幕します。支部代表15チームに今年の春の選抜大会に出場した推薦枠の小樽支部の北昇高校を加えた合わせて16チームが出場します。代わってのニュースです。アイヌ遺骨返還を求め国を提訴しました。日高の新日高町のアイヌ民族の団体シベチャリアイヌトライブは8日研究目的で町から持ち出され、現在は国土交通省が胆振の白老町にあるアイヌ文化復興拠点ウポポイで保管している279体の遺骨と副葬品の返還を求め、国を札幌地裁に提出しました。団体によりますと、ウポポイからの遺骨返還を求める裁判は初めてということです。以上、FM ハマナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W。

ント万事送信所から10ワットで、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は障害学習センター岩なび、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策

ークの考え方。開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで。講師はローズグロワー古舘杏奈さん。定員は申し込み順で40名、参加料は無料。当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方。時間は午後1時から午後3時まで。講師は岩見沢樹石会会員。定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円。当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに。室内公演色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座、バラゼミ病害虫対策の考え方、苔玉の楽しみ方。

利根別川クリングリン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にホームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール、北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W。

ト、万事送信所から10ワットで、岩見沢市有明町南1-20コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせ。

トでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は、歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は、半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後、ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2フォルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みは、お住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は、高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは、農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先は、ログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM ハマナスの
1: は初めて聞く人にも
2: ま
1: 毎日
2: な
0: 何か役立つ
2: す
1: 素敵な情報を
2: いつもあなたに。
3: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？
5: 椎茸って雷が鳴るとね、
6: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
9: 学ぶんデジタル。
10: 同心。
11: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
12: The Nandalo Show International Music Stephen Arn Feather
13: And You Can Go Up By 毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
14: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えします。11日月曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温10度、降水確率 10%。 12日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温11度、降水確率 30%。 13日水曜日、天気は曇り、最高気温20度、最低気温12度、降水確率 30%。 14日木曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率 40%。 15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温20度、最低気温10度、降水確率 20%。 16日土曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温10度、降水確率 30% となっています。以上、この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えしました。

FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は

0: 午前8時30分です。
1: FM ハマナスウェザーニュース。この番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りしました。
2: FM ハマナスお悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥読みをお伝えします。岩見沢市大和町藤原徳弘さん、藤原徳弘さん、男性の方です。享年87歳でした。通夜は11日午後4時30分から午後6時、告別式は12日午前9時から午前10時、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市みその一条4丁目津田よしみさん、津田よしみさん、男性の方です。享年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。道内 B 型事業所の不正受給が3億7000万円に上りました。障害や病気のある人の就労を支援する就労継続支援 B 型事業所で、北海道内の自治体などが支払った訓練等給付金の不正受給が相次いでいます。今年の2月までの5年間で少なくとも3億7000万円以上に上ることが北海道新聞の取材で分かりました。支援実績を事業者が偽り不正に受け取る手口が目立っており、背景には急増する事業所に対して行政

定の監査体制が追いついていないことがあります。北海道や札幌市などによりますと、2021年3月から今年の2月までに発覚した B 型事業所関連の不正受給は、札幌、江別、石狩、旭川、函館、釧路の合わせて6市で発見、合わせて3億7300万円に上ります。利用者数や日数の水増しのほか、架空契約など虚偽申請による不正が目立つということです。道によりますと、制度開始当初の2006年度に59カ所だった道内の B 型事業所は、2024年度には1418カ所に増加しており、札幌市だけで半数近くを占めています。代わってのニュースです。函館市電が4言語で表記します。訪日外国人観光客の増加を受け、函館市交通部は市電の優先席表示の改善を進めています。背もたれの部分には韓国語や中国語などの表記を追加した上、優先席の場所を示すポスターを新たに掲示し、車内マナーの向上を訴えています。市電の優先席表示は、これまで日本語のみの表記や日本語と英語の2言語表記のみで、優先席と認識できない外国人観光客は少なくありませんでした。高齢者など席を必要とする人が座れないことがあり、市民からの改善要望が寄せられていました。優先席にえんじ色のシートカバーを導入し、優先席の表記を日本語、英語、韓国語、中国語の4言語ではっきりと示しました。またポスターも4言語で、優先席の上にある広告枠に貼り出しています。代わってのニュースです。北島三郎さんが知り内に桜の苗木30本を寄贈しました。道南の知り内町出身の演歌歌手北島三郎さんから町にしだれ桜の苗木30本が寄贈され、このうち19本を7日、知内小学校の児童が学校の敷地に植えました。北島さんは今年90歳で、町内で北島音楽事務所の窓口となっている阿部島ゆずるさんによりますと、節目の記念に町の人たちにしだれ桜を届けたいと連絡がありました。東京の北島さんの自宅にもしだれ桜があるということで、桜は三郎桜川支部が開幕しました。第65回春季全道高校野球大会の支部予選が8日旭川支部を皮切りに開幕しました。全道10支部の連合チーム10を含む164チームが熱戦を繰り広げます。8日は旭川スタルヒン球場で2試合を行いました。小雨が降るあいにくの天候でしたが、力強いプレーを見せる選手たちに観客から声援が送られました。日程が順調に進めば、今月17日に10支部すべての代表が出揃い、全道大会は今月25日に札幌モエレ沼公園で開幕します。支部代表15チームに今年の春の選抜大会に出場した推薦枠の小樽支部の北昇高校を加えた合わせて16チームが出場します。代わってのニュースです。アイヌ遺骨返還を求め国を提訴しました。日高の新日高町のアイヌ民族の団体シベチャリアイヌトライブは8日研究目的で町から持ち出され、現在は国土交通省が胆振の白老町にあるアイヌ文化復興拠点ウポポイで保管している279体の遺骨と副葬品の返還を求め、国を札幌地裁に提出しました。団体によりますと、
ウポポイからの遺骨返還を求める裁判は初めて

ということです。以上 FM ハマナススクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。5月12日から5月24日まで岩見沢市立図書館、時間は午前10時から午後7時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。6月2日から6月23日はライム21図書館、時間は午前10時から午後6時、土曜日曜日は午後5時30分まで、休館日は毎週月曜日。7月3日から7月17日は生涯学習センター岩なび、時間は午前9時から午後9時30分まで、期間中休館日はありません。いずれも観覧は無料です。展示に関するお問い合わせは岩見沢市生涯教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126-355129です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展巡回展のご案内でした。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え方、開催日は5月16日土曜日、時間は午前10時から正午まで、講師はローズグロワー古舘杏奈さん、定員は申し込み順で40名、参加料は無料、当日は筆記用具をご持参ください。また5月17日日曜日は苔玉の楽しみ方、時間は午後1時から午後3時まで、講師は岩見沢樹石会会員、定員は申し込み順で40名、参加料は材料費代で1000円、当日は筆記用具をご持参ください。申し込み問い合わせはいずれも前日までに室内公園色彩館、電話番号0126-256111です。市民園芸講座バラゼミ病害虫対策の考え

利根別川クリングリン作戦2026開催のご案内です。利根別川沿いをゴミ拾いをしながら歩き、新緑を楽しみませんか。町会、自治会や学校、職場などで誘い合ってぜひご参加ください。またボランティア活動証明書を希望の方は事前にフォームまたは電話にてご連絡ください。開催日は5月16日土曜日、雨天の場合は中止です。時間は午後1時30分から。当日は軍手、火ばさみをご用意ください。集合場所は萩園緑地です。また花と苗木のマーケットも行われます。5月16日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は萩園緑地。クリーングリーン作戦参加者のみで先着順となっています。問い合わせは環境保全課、電話番号0126-354387です。利根別川クリーングリーン作戦2026開催のご案内でした。

みんなでショパンマラソン2026開催のご案内です。ショパンが好きなら誰でも参加 OK、 ショパンが好きな人々が集まり、ショパンのソロ作品210曲中参加者全員で何曲弾けるかトライするショパンマラソンです。開催日は5月17日日曜日、時間は開演午後1時、終演午後5時の予定です。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール、北海道での初開催となります。ぜひご参加ください。入場は無料です。みんなでショパンマラソン2026開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
2: そんなのいつ放送してんの？
3: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から、みんなでザワザワするべー。
4: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
5: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。

0: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
1: メープルロッジは5月いっぱいまで、彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチ、ラ・セゾン春をご案内しています。北海道空知の春を詰め込んだ、ここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えします。11日月曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温10度、降水確率 10%。 12日火曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温11度、降水確率 30%。 13日水曜日、天気は曇り、最高気温20度、最低気温12度、降水確率 30%。 14日木曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率 40%。 15日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最高気温20度、最低気温10度、降水確率 20%。 16日土曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温10度、降水確率 30% となっています。以上、この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

奥夢をお伝えします。岩見沢市大和町藤原徳弘さん、藤原徳弘さん、男性の方です。去年87歳でした。通夜は11日午後4時30分から午後6時、告別式は12日午前9時から午前10時、岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市みその一条4丁目津田よしみさん、津田よしみさん、男性の方です。去年86歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: Here comes the music. FM Hamanazu Japan 76.1
1: 岩見沢姿勢だより
2: す
3: く
2: ら
1: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番31-0012 番

です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012番、200-0012番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西四丁目第二ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメイプルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメイプルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。

問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: UCBA. あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を送りたい方のご住所、お名前、電話番号明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい

方は携帯電話の番号もお知らせください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079、 E メールの方は fm761@theia.ocn.ne.jp、 お電話の方は 0126-25-8074。 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。ただし、お届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお、1日が土曜、日曜の場合は月曜日の発表となります。たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ、このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
1: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
2: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
3: スマイルアイズの
4: とんでもないと
3: そうでもないと、
4: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
3: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらはFM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
5: FM 浜那須 JAPAN、
6: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。本日午前4時38分札幌管区気象台発表の天気概要です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、低気圧がアムール川下流からオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きいでしょう。石狩空知後志地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れの見込みです。海の波の高さは今日は 2.5 メートルのち3メートルと高くなるでしょう。明日は 2.5 メートルのち2メートルとやや高い見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は南の風がやや強く晴れ、昼過ぎまで時々曇りでしょう。明日は南の風で晴れる見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は明日朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前10時です。
1: Here comes the music. FM浜那須 Japan 76.1
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。